viață eu o numesc destin. Își gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriu

cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi creații de Ottorino Respighi, unul dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului al XX-lea. Înregistrarea a fost realizată în cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră la Sala cu Orgă din Chișinău. Dirijor, maestrul Cristian Florea.

arii și dansuri antice, este un set de 3 suite orchestrale ale lui Ottorino Respighi, care a fost nu doar compozitor și dirijor renumit, ci și un muzicolog de seamă. Interesul său pentru muzica din perioada Renașterii și Barocului l-a determinat să compună lucrări inspirate din muzica acestor perioade. Suitele de arii și dansuri antice, unde tradițiile renascentiste prind viață, prin filtrul modern al creației lui Ottorino Respighi, sunt transcrieri libere ale unor piese originale pentru lăută. Această fascinantă călătorie muzicală în trecut dezvăluie maestria compozitorului de a transforma patrimoniul muzical într-o experiență vie și captivantă.

Spighi a fost un cercetător entuziast al muzicii italiene din epoca renascentistă. A publicat ediții ale compozițiilor lui Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi și Benedetto Marcello. Interesul său pentru secolele trecute l-a determinat să compună piese pe baza muzicii din aceste perioade, creații printre care se numără și cele trei suite de arii și dansuri antice. În lucrările sale neoclasice, Respighi a păstrat clară ideea muzicală din perioada clasică, preferând să combine stilurile melodice preclasice și formele muzicale, precum suitele de dans, cu armoniile și texturile romantice tipice ale secolului al XIX-lea.

suita numărul 3 de arii și dansuri antice, pe care o ascultăm astăzi, a fost compusă de Respighi în 1931. Se deosebește de cele două suite anterioare prin faptul că transmite o stare generală oarecum melancolică, aranjamentul fiind doar pentru coarde. O notă a compozitorului în partitura tipărită afirmă că lucrarea poate fi interpretată și de un quartet de coarde, omițând complet partea de contrabas. Muzica se bazează pe cântece de lăută de Jean-Baptiste Bessar, o piesă pentru chitară barocă de Ludovico Roncalli și piese pentru lăută de Santino Garci di Parma și alți compozitori anonimi.

Prieteni, vă amintesc, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, ascultăm creații de Otorino Respighi, după suita numărul 3 de arii și dansuri antice, împreună cu organista Anna Strezeva, orchestra a interpretat suita în sol major pentru orgă și corzi.

Violonist, compozitor și muzicolog italian, Ottorino Respighi s-a născut pe 9 iulie 1879 la Bologna. Tatăl său, fiind profesor de muzică, l-a învățat încă de la o vârstă fragedă bazele interpretării la pian și la vioară. La liceul de muzică a studiat vioara și viola timp de 7 ani. Apoi a luat lecții de istorie a muzicii și de compoziție. În 1900, Respighi a acceptat rolul de violonist principal al orchestrei în timpul sezonului de operă italiană a Teatrului Imperial Rus din Sankt Petersburg. Timp de 5 luni a studiat orchestrația și compoziția cu Rimski-Korsakov. După o perioadă petrecută în Germania, s-a întors la Bologna cu scopul de a-și continua studiile de compoziție. A fost prim violonist în quintetul fondat de compozitorul Bruno Mugellini. Apoi s-a stabilit la Roma, fiind numit profesor de compoziție la Conservatoriu di Santa Cecilia, post pe care l-a păstrat pentru tot restul vieții. În 1923, Respighi a devenit primul director al Conservatorului Santa Cecilia. A renunțat însă la această funcție peste 2 ani pentru a se dedica compoziției. Cel mai bine cunoscut a fost pentru trilogia de poeme simfonice, Fântânile Romei, Pinii din Roma și Sărbările Romane. Suita în sol major pentru orgă și corzi este o compoziție strălucitoare care îmbină solemnitatea orgii cu grația corzilor. Respighi reinventează tradiția muzicii sacre, construind o punte între prezent și trecut.

din cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea la sala cu orgă din Chișinău, am ascultat creații de Otorino Respighi, suita numărul 3 din arii și dansuri antice și suita în sol major pentru orgă și corzi. La orgă, Anna Strezeva, artistă a poporului. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea deplină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin intermediul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești din urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzori speciali de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte, membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că țara noastră nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. La rândul său, oficialul slovac a reconfirmat disponibilitatea deplină a țării sale de a susține Republica Moldova în parcursul de integrare europeană, reafirmând angajamentul Slovaciei pentru consolidarea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, învățământului militar și cercetării științifice. Destinație nouă de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Călătoriile spre Spania devin mult mai simple odată cu deschiderea zborurilor directe către Madrid. Noua rută va facilita vacanțele și deplasările moldovenilor către una dintre cele mai populare capitale europene. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Lansarea destinației a fost marcată printr-un eveniment festiv organizat în terminalul aeroportului. Menționăm că în vara anului curent de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin internetul a 29 de companii aeriene. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești din urma ploilor abundente din ultimile zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferată, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit CFM, este analizat și comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalați senzori special de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte, membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Primul post de radio

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Găsit, dragi ascultători, sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu începem o nouă ediție despre grădinărit.

0: despre cele mai frecvente greșeli la creșterea răsadurilor. Vom afla de ce se îngălbenesc plantele după plantarea în câmp deschis și vom merge într-o vizită specială în solarele lui Vitalie Lupașcu din satul Trușeni, acolo unde pasiunea pentru flori și răsaduri se transformă zi de zi în multă muncă și dedicație. Iar pe parcursul emisiunii vă vom oferi desigur și câteva sfaturi utile pentru lucrările din grădină în această lună.
1: Grădinărit, pasiune, relaxare.
0: Răsadurile sănătoase încep cu lumină și răbdare. Tot mai mulți gospodari pornesc răsadurile foarte devreme, încă din ianuarie sau februarie, în speranța unei recolte timpurii. Însă graba nu aduce întotdeauna rezultate bune. De multe ori, plantele crescute prea devreme devin fragile, alungite și sensibile la boli. Inginerul și adeptul permaculturii, domnul Ion Cazacu din orașul Bălți, spune că lumina este esențială pentru dezvoltarea plantelor tinere, iar lipsa ei afectează direct calitatea răsadurilor. Totodată, răsadurile au nevoie de aerisire, temperaturi moderate și udare echilibrată. Specialistul ne mai spune că multe greșeli apar din dorința de a forța dezvoltarea plantelor. Răsadurile ținute prea mult sub folie sau în căldură excesivă devin slabe și greu de adaptat după plantarea în grădină. În permacultură, un rol important îl au și plantele campanion, precum crăițele și gălbenelele, care ajută la protejarea culturilor și la menținerea echilibrului natural în grădină. Domnule Cazacu, vă salut, bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Vasile, bună ziua!
0: Haideți să încercăm împreună să clarificăm totuși odată cele mai frecvente greșeli și să le oferim ascultătorilor noștri împreună cu dumneavoastră soluțiile practice pe care le-ați testat dumneavoastră în timp. Încep răsadurile acum. Dumneavoastră susțineți că ați renunțat la această practică. De ce considerați că nu merită efortul ca să faci răsaduri din februarie?
2: Ar merita efortul dacă la noi ar fi subtropi și să zicem să fie cald, să nu îngheță răsadul, ar mai merita. Noi totuși, cum am avut iarna asta, au fost destul de frig. Dar dumneavoastră întrebați cam care sunt greșelile care noi le facem aici la noi în Moldova. În primul rând, lumina, asta este laptele de mamă a plantei. Adică dacă planta are lumină îndeajuns, și să nu uităm un fapt, lumină îndeajuns, când numesc, aici undeva s-a stabilit că de la lumină, de la fotosinteză, noi avem 95, 96, 94% din toată greutatea plantei. Adică uitați-vă cât e de important. Când nu-i lumină, asta e ca o ciumă pentru plante. Da, sunt plante care mai pot crește și în semi-umbră. Sunt plante care obște în umbră, cum e orhidee, mai sunt acolo câteva plante, dar în principiu, toate plantele au nevoie de lumina soarelui. Dacă nu-i de ajuns, planta nu merge bine.
0: Cam câte ore trebuie să fie lumină?
2: 14 și ceva. Deci a răsădi în răsadniță, în seră, în solar, este bine de acum în prima decadă a lunii aprilie. Mai eram să mă dezic și de varianta asta, dar dă mă rog, trebuie să mai ai răsad, să ai fruct mai devreme și apoi cum să nu te fudulești la vecini, că tu ai înaintea lor. Dar chestia e alta, acolo în câmp, în câmpurile, terenurile mari de monocultură, livadă, sau mai departe, deja al cincilea an probez semănatul direct în sol de sămânță. Uh-huh. Înțelegeți?
0: Și nu-i târziu, domnul Ion, că e cam târziu, prin mare.
2: Asta e problema, că e cam târziu, dar am luat măsuri, totdeauna sunt niște soluții. Și am încercat vreo 9 metri, am făcut un val de pământ, înclinat spre soare, am întins folia și am pus sămânța anul trecut. Iată, acolo eu am cules cel mai mult. Adică eu am câștigat prin a pune folia și făcând valul ăsta, unde se înfierbântă solul mai degrabă, sunt în fața soarelui și sămânța tot trebuie este bine pregătită. De pildă, eu o stropesc cu, depinde și ce sămânță, îi dau un ceai căldus de codacaulo, de mușățel, le aleg mai întâi să le văd germinarea din 10 semințe să încolțească măcar 9 și atunci să dești cu îndrăzneală. Da, seara e o soluție, dar în seară noi avem probleme când temperatura se ridică mai sus de 29 de grade. Atunci încep să aibă probleme și mai ales roșiile, abortează florile și sunt mari probleme.
0: Vorbeam despre lumină la răsaduri. Mulți începători țin răsadurile acoperite și sub lumină artificială, chiar și după răsărirea soarelui. Este corectă treaba asta?
2: Da, aprilie putem putem da până la 3 ore de lumină artificială. Ce înseamnă lumină? Ce înseamnă să hrănești, să ții solul viu? Asta e. Dacă noi vom conta pe hrana artificială, pesticide, nu o să menținem solul viu, o să-l otrăvim tot timpul, desigur că atunci nu se merită. Și, să zicem, reușesc să am roșii care au gust, sau dacă dumneavoastră când ați fost copil în sat, cred că vă amintiți când gustați din prima roșie sau din primul castravete, ce miros era până la vecini. Astăzi nu mai au miros, nu mai au gust, n-au enzime, n-au vitamine. Sau dacă și au de 20 de ori mai puțin. Asta e tot problema. Moldova se poate de crescut absolut orice. Mai trebuie să înțelegi bine microbioma solului.
0: Pentru ca să dezvoltăm așa optim solul, evident că toate aceste gusturi încep din răsaduri. Care sunt semnele cele clare? Că despre răsad vorbim. Că un răsad este sănătos și deja este pregătit pentru dezvoltarea optimă. Cum îl observăm din practica noastră?
2: Da, se vede din ochi deodată. Dacă el fuge la lumină, dacă el e subțire, dacă el e firă, dacă el are un boț de rădăcini mari și nu-i, știți, ca copășelul, grosuț, stă țapă, nu se întinde spre lumină, înseamnă că el are absolut tot. Sincer să fiu, așa răsat nici nu o să des. Sfaturi cât mai năstrușnici pe internet, pune așa, răstoarnă așa, tai așa. Dacă ai pregătit bine, stăruite să nu afectezi rădăcina, să nu fie boțul de rădăcină, să aibă cel mult o lună și ieși îl sădește în sol. Dar dacă ai o răsadă de 2 luni și mai mult de 2 luni și să vină, e mai scumpă, mă uitam chiar anii trecut la Orhei, niște răsadă iaca să fac și roșii, am chiar și aveau roșii. Iată și mai scumpă. Dar ești bolnavă. Foarte tare afectată de diferite boli. E nu are imunitate. Planta care au trecut aceia 7 ani de acasă, ca la om, dar planta are nevoie de 2 săptămâni, 3 bune, ca să se programeze programa ei, cum o să crească, în ce loc. Cu alt cuvint, ce ai pus în ghiveci, așa trebuie să fii și în grădină unde o treci. Dacă tu ai pus sol cumpărat de la magazină, fii bun și pune și acolo în grădină. De atâta trebuie să pui în ghiveci și sol de pe loc, dar iarăși sol curat, să nu ari, dar să folosești tot timpul, să ai un loc special unde crește semințele, unde crește sideratele, unde crește o zică și de acolo să iei solul, să pui o treime sau măcar o parte de sol din grădină, ca planta, că ea este așa programată. Tu îi dai programa ei dinainte, înțelegeți?
0: Planta să se adapteze la solul care îl ai în grădină, da?
2: Da, te duci și cumperi, dar nu știi și cumperi, din și condiții, din care pădure o lua, de șeala din Olanda, ori de șeala care au făcut Vasile, vecinul.
0: Am înțeles. Domnul Ion, există multe sfaturi legate de repicarea roșiilor, inclusiv ideea de a îngropa mai adânc tulpina pentru a stimula rădăcinile. Este o practică recomandată sau când plantez răsada, o pui pe o parte, deci orizontal, ca să prindă mai multă rădăcină. Care e totuși varianta cea mai reușită?
2: Ca variantă, desigur că e o variantă care trebuie să o luăm în seamă, cu atât mai mult dacă ea e din răsadă și crescută în chinuri. Fiindcă mai bine să o tai de la a doilea frunză, cu 2 frunze să o ieși și atunci e se reînvie decât să o pui și să o răstorni așa. Da, ea lasă mai multe rădăcini, dar ea e plantă slabă. Rădăcinile cresc tufă deasupra solului. Am încercat să scot o rădăcină de acolo din câmp, eu unde pun din sămânță, păi n-am mai ajuns la 1 metru. Ea se duce mai adânc. Rădăcina trebuie să fie sănătoasă, să ducă adânc. Nu uzi, că el nu iubește odată, mai ales în perioada când e trebuie să crească. De atât așa avem problemele cu răsada. Rădăcinii, dă-i să chinui o leacă să ducă rădăcina în jos, în adâncime, să aibă nutriția, umiditatea din atâncuri, din sol. Dar dacă tu deasupra e lenoasă, ea așteaptă numai să o uzi. Tu ai răstornat-o, tu ai făcut multe rădăcini, ai făcut un smog de rădăcini acolo și e tot așteaptă să-i dai apă. De atât aștă o alță cu o furtună în mână și udă zi de zi roșiile, dar ele nu le place. Hai să ne amintim de unii ele. În Peru, acolo nu e atâta umiditate.
0: Nu plouă de acolo.
2: Da. Asta e o soluție, ceea ce ați întrebat, că dă o leacă mai mult, dacă o uzi și o răstori și el lasă rădăcină mult. Atât. Dar în principiu eu nu văd între asta beneficiu. Eu nu văd întrânsa gust, eu nu văd întrânsa calitate, eu nu văd întrânsa enzime, adică scânteie vieții, să aibă gust și ala care o știm noi de la bunei. Așa că greșelile noi sunt tare multe, mai ales în privința răsadului și am avut niște oameni care mi-au solicitat în privat răsaduri, confuzii și lumini.
0: Așadar, din cele menționate de inginerul Ion Cazacu din orașul Bălți, respectarea ritmului natural al plantelor rămâne una dintre cele mai importante reguli în grădinărit. Cu răbdare, lumină suficientă și îngrijire corectă, orice gospodar poate obține răsaduri sănătoase și rezistente. Iar dacă tot vorbim despre răsaduri sănătoase, este important să știm că luna mai cere multă atenție în grădină. Temperaturile diferă de la o zi la alta, iar plantele au nevoie de îngrijire atentă pentru a se adapta. Iată și câteva sfaturi utile pentru această lună. Aerisiți zilnic răsadurile și solarele pentru a preveni apariția bolilor. Udați plantele dimineața, nu seara, niciodată în arșiță și pe la prânz. Plantați printre legume, gălbenele și creițe pentru protecție naturală împotriva dăunătorilor. Aclimatizați răsadurile treptat înainte de mutarea în câmp deschis. În această perioadă mai pot fi semănați castraveții, dovlecei și fasolea împreună cu porumbul. Unde puneți două bave de porumb, mai puneți și trei de fasole.
1: În grădina lui Vasile.
0: În continuare, luăm în discuție o întrebare. De ce se îngălbenesc răsadurile după plantarea în câmp? Știți? Mulți gospodari observă că după mutarea răsadurilor în grădină, frunzele încep să se îngălbinească, iar plantele par să stagneze. De cele mai multe ori, problema apare din cauza stresului provocat de transplantare. Olga Beleaev ne explică în continuare faptul că diferențele mari de temperatură dintre solar și exterior, frigul din timpul nopții sau odarea incorrectă, afectează puternic plantele tinere. De asemenea, lipsa aclimatizării înainte de plantare poate provoca slăbirea răsadurilor. Uneori plantele suferă și din cauza excesului de apă sau a lipsei unor elemente nutritive importante precum azotul sau calciul. Specialiștii recomandă că răsadurile să fie plantate doar atunci când solul este suficient de încălzit și vremea este deja stabilă. O ascultăm acum pe Olga Beleaev.
1: Sfatul specialistului.
3: Bună ziua, dragi prieteni! În sfârșit am reușit să-mi transplantez roșiile în grădină și mai am și alte răsaduri care așteaptă să fie transplantate. Mai am ardei, vinete, castraveți, dovlecei și alte culturi iubitoare de căldură. Acum temperatura solului este plus 14 grade. Acest lucru ne indică faptul că roșiile pot fi transplantate în grădină, iar ardeii, vinetele, castraveții, dovlecei și alte culturi încă nu se pot transplanta pentru că este prea de vreme, solul este rece. În această perioadă am primit întrebări din partea dumneavoastră legate de anumite probleme care deja apar la răsaduri proaspăt transplantate și astăzi vom vorbi despre câteva probleme. Așadar, începem cu prima problemă. Frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească. Ce se întâmplă și ce trebuie să facem în cazul acesta? Dacă frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească, acest lucru indică faptul că roșiile au carență de azot. Din ce cauză se întâmplă acest lucru acum, primăvară, după transplantarea răsadurilor? Cauza este simplă. Solul este rece și planta nu poate consuma azot, pentru că rădăcinile nu funcționează așa cum trebuie. Ce trebuie să facem în cazul acesta? În cazul acesta nu trebuie să facem nimic, pentru că dacă udăm plantele noastre la rădăcină cu îngrășăminte pe bază de azot, planta oricum nu îl va consuma, pentru că rădăcinile nu funcționează din cauza faptului că solul este rece. Atunci când solul se va încălzi, putem să folosim macerate pe bază de urzici, pe bază de alte plante, pe bază de găinat sau pe bază de bălegar. Iată, așa trebuie să facem, dar după ce solul se va încălzi și de asemenea temperaturile vor fi mai ridicate. O altă problemă, pe frunzele răsadurilor proaspăt transplantate apar niște pete de culoare alb-gălbuie. Acolo unde sunt aceste pete, frunzele sunt subțiate. Ce înseamnă apariția acestor pete? Aceste pete sunt arsuri solare, dar nu acele arsuri solare despre care am vorbit mai devreme, ci acele arsuri solare care sunt provocate doar de soare, fără ploi, atunci când răsadurile nu au fost călite, când le-am transplantat după ce le-am scos din casă, adică răsadurile au fost produse în condiții de casă, le-am ținut pe pervaz, acolo soarele nu a fost atât de puternic și acum le-am scos afară, le-am plantat și sigur că afară este altfel, răsadurile se călesc pentru ca acestea să se obișnuiască cu condițiile de afară. Dacă am sărit peste această procedură, rezultatul este acesta. Plantele au arsuri solare. Frunzele care au fost deja afectate nu-și vor mai reveni, este clar, dar sigur, sigur că din nou trebuie să intervenim cu o soluție antistres pentru plantele noastre ca să le ajutăm să treacă de acest stres. Dacă soarele este puternic, foarte puternic în fiecare zi, atunci v-aș recomanda să instalați o plasă de umbrire. Eu mi-am transplantat roșiile, dar nu mă grăbesc încă cu ardeii și cu vinetele, pentru că temperatura de 14 grade este prea joasă pentru aceste culturi. Roșiile suportă această temperatură. Vinetele, ardeii, dovlecei, castraveții nu suportă, este prea frig. De aceea, eu aștept ca solul să se mai încălzească. Nici mie nu-mi convine să aștept cu răsadurile, pentru că deja este aproape sfârșitul lunii mai. Nu mi s-a întâmplat niciodată să aștept atât. Dar dacă eu transplantam roșiile, ardeii, vinetele și alte culturi până acum, dacă eu mă grăbeam și mă ghidam strict după calendar, că suntem în luna mai, acum și eu poate aveam aceste probleme. Dacă s-a întâmplat că după ce ați transplantat răsadurile în grădină, s-a făcut frig și atunci au scăzut foarte mult temperaturile și trebuie să facem ceva, atunci acoperim culturile noastre cu o folie de agril și ne protejăm plantele de frig. Acest lucru este foarte important pentru că altfel riscăm să ne pierdem răsadurile. Răsadurile slăbite din cauza stresului nu vor da randament maxim. De aceea, trebuie să avem grijă de plantele noastre. Dar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Spor la treabă tuturor grădinarilor care, de asemenea, urmează să-și planteze răsadurile în grădină. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
0: Așadar, îngălbenirea răsadurilor nu trebuie să-i sperie pe gospodari. Cu îngrijire atentă și respectarea condițiilor potrivite de plantare, majoritatea culturilor își revin și continuă să se dezvolte normal. Iar pentru că luna mai aduce deseori schimbări bruște de temperatură, gospodarii trebuie să fie foarte atenți la modul în care își îngrijesc plantele imediat după transplantare. Precum să evitați plantarea răsadurilor în zilele reci sau cu vânt puternic, să folosiți mulci pentru a păstra umiditatea și temperatura constantă în sol, nu exagerați cu udarea imediat după plantare. Afânați ușor pământul după ploi pentru a permite rădăcinilor să respire. Și un macerat slab de urzică poate ajuta plantele să se refacă mai repede. Spor la treabă!
1: Grădinărit, pasiune, relaxare.
0: În satul Trușieni, pasiunea pentru plante și flori merge mai departe din generație în generație. Vitalie Lupașcu îngrijește astăzi 5 solare pline de răsaduri, flori decorative și plante pentru grădină. În această perioadă de primăvară, munca începe dis de dimineață și continuă până seara târziu. Fiecare plantă are nevoie de lumină, apă și temperatură potrivită, iar în spatele florilor frumoase se ascund multe ore de muncă și grijă zilnică. Vitalie mai spune că oamenii caută în această perioadă atât răsaduri pentru legume, cât și flori decorative pentru curți și grădini. Chiar dacă piața este tot mai competitivă, pasiunea pentru ceea ce face îl motivează să continue. Bună ziua și bine te-am găsit în solarele tale atât de frumoase și pregătite pentru această primăvară.
4: Bună ziua, domnul Vasile.
0: Ce te motivează să continui această muncă, chiar dacă fiecare sezon vine, din câte știu, cu noi și noi provocări?
4: Într-adevăr, în fiecare an venim la tot aceeași temă de plantare a plantelor, floricole, legume. Primul rând, asta era pasiunea de părinții mei. S-a făcut așa că mi-a plăcut de crescut plantele. Avem 5 solare, am început cu ceva foarte mic, am pornit cu timp. Mi-a făcut mai mare.
0: Acum, în luna aceasta, ultima lună de primăvară, când gospodarii din Republica Moldova, gospodinele, își pregătesc curțile și grădinile. Probabil că și acum ai zeci de specii, văd aici, și de plante, pregătite pentru fiecare sezon. De altfel, așa cu provocările și frumusețile sale.
4: Avem un sortiment larg și plante cu flori, foarte multe specii, foarte multe culori de plante. În afară de asta, și răsaduri de legume de diferite feluri, precum și tomate, și ardei, castraveți și multe altele. Fiecare an sortimentul se schimbă, ceva se mai mărește, ceva le refuzăm că sunt plante care nu se întreabă.
0: Dar
4: ne storim să fie sortimentul mai larg și mai interesant pentru oameni.
0: Primăvara este, știm, cea mai aglomerată perioadă pentru tine. Cum se vede această perioadă prin ochii tăi, adică unui producător care are grijă, iată, zilnic de mii de plante?
4: Anul acesta ne-a dus provocările mari, temperaturile, iarna geroasă și primăvara, cum se vede după stare vreme încă nu, nici nu vrea să pornească. Ba e cald, ba e rece, dar se vede după zilele în urmă că oamenii acum plantează mai multe.
0: Dar cum a fost această iarnă pentru plantele și pentru afacerea dumneavoastră, fiindcă știu că și pe parcursul iernii aveți plante în interior. Ați avut dificultăți din cauza temperaturilor sau a costurilor la carburanți?
4: Din cauza iernii geroase s-au mărit cheltuielile pentru încălzire, pentru întreținerea plantelor cu mult.
0: S-au dublat și prețurile cumva? Le-ați dublat sau nu?
4: Prețurile au rămas la nivelul la anul trecut.
0: Ce fel de plante, flori, arbuști aveți acum spre vânzare și ce preferă cel mai des cumpărătorul de astăzi?
4: Avem mai multe plante și anuale și specii multianuale, sunt care înfloresc în permanență. Din arbuști sortimentul noi, atât de mare, mai multe plante mici de grădină. Cele mai solicitate sunt țăgănașele, sunt mușcatele, petuniile, alisum, gheorghinele și multe altele. Sunt și specii multianuale care se păstrează an din an în grădină.
0: Mulți văd doar florile frumoase la tine în sieră sau florile sunt întotdeauna frumoase, dar cât efort stă în spatele lor și ce presupune de fapt munca aceasta într-o seră?
4: Cheltuielile foarte mari, cât și de bani, cât și de puterile omenești, zicem așa. Fiecare zi trebuie de îngrijit florile, fiecare zi trebuie și de udat, și de dat îngrășăminte, și de la strupit de la mai multe boli, mai multe insecte, ca să le menținem plantele în starea frumoasă.
0: Vitale, dar se spune că plantele sănătoase nu au nevoie să fie stropite.
4: Plantele stropite sunt frumoase. Dacă planta nu este îngrijită, nu este udată la timp, nu este hrănită la timp, protejată de la boli, planta niciodată n-a să fie frumoasă. Trebuie să fie îngrijită. Asta noi spunem și la fiecare client care vine la noi.
0: Știu că ai crescut printre plante și sere, iar acum această ocupație ți-a devenit o parte din viața ta. Ești deocamdată tânăr, dar ai preferat să muncești la țară, la pământ. Ce îți oferă cea mai mare satisfacție în această muncă?
4: Frumusețea care mă înconjoară și văd în fiecare zi și care o fac pentru oameni care vin la noi, cu dispoziția mai ridicată și cu zâmbetul.
0: Ce planuri ai pentru perioada următoare și ce mesaj le transmiți oamenilor care iubesc plantele sau vor să înceapă o astfel de activitate?
4: Avem planul să mai continuăm lucrul care o facem în fiecare zi, facem lumea asta mai frumoasă, prin flori, prin munca noastră, prin bună dispoziție. Serile noastre se află în satul Dumbrava, noi ne aflăm pe traseul central, pierim un sortiment larg de plante, de flori, legume, răsaduri de calitate, ca mușcatele sau pelargonii, încă să mai spunem, avem gheorghinele, avem țăgănașele, avem petunii, avem alisum, foarte solicitată specie, begoniele, uraleule și multe alte specii de flori.
0: Iată, stimați ascultători, cu multă răbdare, grijă și muncă zilnică, Vitalie Lupașcu continuă

comportamentul terenului. În condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalat senzor special de vibrație și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Sursa precizează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. România a inițiat o declarație comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, document susținut de alte 15 state membre, a declarat președintele român Nicu Șordan. Potrivit liderului de la Cotroceni, prin această declarație comună, statele semnatare solicită ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să continue să acorde finanțare consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea blocajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Țările europene membre NATO ar depăși în continuare Rusia în domenii militare cheie, chiar și în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace. Documentul afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, față de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia. Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunțat în ceea ce privește avioanele de lupte. Membrii europeni ai NATO și Canada operând 2215 avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1064 ale Rusiei. Același lucru este valabil și în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO și Canada dețineau 143 de nave față de cele 34 ale Rusiei, dar și pentru sistemele de artilerie. La final, datele meteo. Pe 27 mai se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi discutăm despre câteva dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Republica Moldova. Vorbim despre lipsa profesorilor din școli și măsurile prin care autoritățile încearcă să atragă tinerii specialiști în sistemul educațional. De asemenea, abordăm problema schimbărilor climatice și necesitatea extinderii suprafețelor împădurite pentru a combate riscul deșertificării. Totodată aflăm și despre sprijinul financiar pe care îl pot primi fermierii afectați de seceta severă din 2025 și cum îi poate ajuta statul să depășească pierderile suferite. Rămâneți alături de noi pentru toate detaliile.

0: Școlile din Republica Moldova lipsesc 1365 de profesori, comparativ cu 1865 anul trecut. Pentru a reduce deficitul de cadre didactice, Ministerul Educației și Cercetării a majorat sprijinul financiar acordat tinerilor specialiști și a reorganizat rețeaua școlară, în special în localitățile rurale. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile alolingve, care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ general, vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mult decât anterior. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Pentru a beneficia de indemnizații, tinerii specialiști trebuie să participe la concursul de repartizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili absolvenții de până la 35 de ani ai facultăților, colegiilor pedagogice sau programelor de masterat, inclusiv cei care și-au făcut studiile în afara țării, a precizat secretara generală de la Ministerul Educației și Cercetării, Galina Rusu, la Moldova 1.
2: Dacă vorbim despre absolvenții de facultate și ei doar trebuie să participe la un concurs. Iar atunci când vorbim de concursul de repartizare, deci e de menționat că beneficiază de indemnizație doar tinerii care au fost repartizați de către Ministerul Educației. Fiecare post vacant, practic, din țara noastră se scoate în concurs. Anul trecut am avut pe un post în unele localități, chiar 9 persoane pe un singur loc.
1: Majorarea indemnizațiilor vizează în special disciplinele STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică, unde deficitul de profesori este cel mai mare, a mai spus Galina Rusu.
2: Încă se observă această acoperire mai slabă pentru domeniile STEM, profesorul de matematică, profesorul de fizică, profesorul de chimie, vorbim deja și de biologie și de informatică și așa mai departe. Ajustarea indemnizației vine exact în cheia statisticilor negative pe dimensiune, deci exact în cea mai stringentă, noi le zicem, discipline deficitare.
1: Precizăm că în acest an guvernul a introdus o facilitate suplimentară pentru absolvenții care aleg să se angajeze în școlile unde au făcut practica pedagogică sau activat anterior. Dacă instituția le oferă o recomandare, aceștia vor avea prioritate la repartizare. Ministerul Educației mizează și pe măsuri de debirocratizare pentru a face profesia mai atractivă. Printre acestea se numără catalogul electronic, reducerea documentației obligatorii și elaborarea centralizată a unor planuri și materiale didactice. Totodată, tinerii profesori beneficiază în primii 5 ani de activitate de o reducere a normei didactice. Astfel, în loc de 18 ore săptămânale, un debutant va avea mai puține ore de predare.

0: Republica Moldova ar trebui să ajungă la un grad de împădurire de aproximativ 25% din suprafața țării pentru a reduce efectele schimbărilor climatice și riscul extinderii deșertificării, atrag atenția specialiștii din domeniul silvic. În prezent, potrivit celor mai recente date, pădurile acoperă aproximativ 11,6% din teritoriul național. Detalii în subiectul pe care l-am realizat. În primăvara acestui an, Agenția Moldsilva și-a propus să împădurească și să reabiliteze 3200 de hectare de păduri și terenuri degradate. Lucrările au fost realizate prin intermediul întreprinderilor silvice subordonate în conformitate cu Planul Național de Extindere și Reabilitare a Fondului Forestier, a declarat directorul Agenției Moldsilva, Nicolae Munteanu.
1: Planul Național de Extindere și Reabilitare a Fondului Forestier, el a fost îndeplinit. Am avut o primăvară extraordinară, cu umiditate în sol, cu un timp favorabil. În ultima perioadă, schimbările climatice în mare parte afectează zona de centru și sud a Republicii Moldova. Evident că venim cu specii mult mai rezistente la schimbările climatice și aici vorbim de speciile autohtone, dar Agenția Moldsilva, cu întreg personalul silvic, își propune ca să vină cu o compoziție în amestec de specii care să ne permită asigurarea acoperirii cu vegetații și, evident, schimbarea de zonă, microzonă, odată cu crearea acestor culturi silvice. Adică, ca să înțelegeți, noi încercăm să promovăm speciile autohtone și aici vorbim de stejar, gorun, frasân, paltin, dar în mare parte în dependență de zonă, în dependență de stațiuni.
0: Nicolae Munteanu a mai precizat că în perioada următoare vor fi evaluate rezultatele campaniei de primăvară. Totodată, întreprinderile silvice au început deja pregătirile pentru lucrările de toamnă. Obiectivul de extindere a suprafețelor forestiere este esențial în contextul schimbărilor climatice, care afectează tot mai mult centrul și sudul țării, a mai spus Munteanu.
1: Urmează să inventariem, să vedem care sunt reușitele primăvării acestea și, evident, deja întreprinderile silvice au proces la lucrările de identificare, pregătirea solului pentru perioada de toamnă anului 2026. Ar fi confortabil dacă Republica Moldova ar avea în jur de 25% teren acoperit cu vegetație forestieră. Este real și silvicultorii de zi cu zi, prin activitățile sale, demonstrează lucrul acesta.
0: Precizăm că Programul Național de Împădurire, Generația Pădurii, a fost lansat în anul 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu, prin care autoritățile și-au propus să planteze 145.000 de hectare de pădure până în anul 2032. În ultimii trei ani, în Republica Moldova au fost plantate aproximativ 20.000 de hectare de pădure, reprezentând peste 14% din obiectivul de 145.000 de hectare stabilit pentru anul 2032. Însă, odată cu modernizarea pepinierilor și atragerea fondurilor externe, autoritățile estimează că ritmul anual de împădurire ar putea crește până la 14.000 de hectare. În primăvara anului curent, campania de împădurire a acoperit peste 7.000 de hectare la nivel național, fiind plantați aproximativ 32 de milioane de puieți. Amintim că Republica Moldova are cea mai scăzută rată de împădurire din Europa.

0: από την Ερετσανά σε δεινά.
1: Fermierii afectați de seceta din 2025 pot solicita ajutor financiar nerambursabil de la stat până la 50 de milioane de lei. Acesta va compensa parțial pierderile înregistrate la culturile de porumb și floarea soarelui. Sprijinul este acordat fermierilor care au înregistrat un grad de afectare de minimum 50%. Pentru a beneficia de ajutor, ei trebuie să dețină un cont bancar în lei, să nu se afle în proceduri de insolvabilitate sau dizolvare, iar terenurile afectate să nu fie asigurate pentru aceleași riscuri și pentru aceeași perioadă. Dosarul trebuie să includă cererea completată conform modelului aprobat, declarația pe propria răspundere, certificatul de confirmare a terenurilor agricole pentru exploatațiile mai mici de 10 hectare, precum și copia actului de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole. Cererile pot fi depuse până pe 22 iunie, inclusiv la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Ajutorul financiar va fi acordat sub formă de plată directă per hectar. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că până la 23 octombrie 2025 au fost înregistrate 792 de acte de constatare a pagubelor provocate de secetă și arșiță la culturile de porumb și floarea soarelui. Suprafața totală afectată depășește 56.000 de hectare.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 16 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 32 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 85 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii în nordul și centrul țării. În partea a doua zilei vor cădea ploi de scurtă durată. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Bricin și Iedineț se vor înregistra 26 de grade. La Bălți, Soroca și Florești vor fi 27, iar la Chișinău 29 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 31 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: Republica Bulgaria anunță că pe 4 și 5 iunie podul Giurgiu Ruse peste Dunăre va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Bogdan Matei de la Radio România Internațională ne oferă detalii în rubrica Ce urmează.
1: Jurnal Românesc. Ministerul de Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că pe 4 și 5 iunie podul Giurgiu Ruse peste Dunăre va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria. Tot Ministerul de Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe coasta de vest a Statelor Unite asupra faptului că autoritățile americane au declarat stare de alertă pentru statul California și au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County în urma unei scurgeri de substanțe chimice. În proximitatea perimetrului menționat se află zone de interes turistic, inclusiv celebrul parc de distracții Disneyland. Ministerul le recomandă cetățenilor români să respecte instrucțiunile autorităților americane și să apeleze numărul de urgență 911 în caz de pericol iminent. Cetățenii români pot solicita informații și asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Los Angeles. Totodată, Ministerul de Externe le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție aplicația Călătorește Informat. Peste 100 de polițiști și luptători din cadrul structurilor de intervenție din 9 județe românești, precum și din Republica Moldova și Ungaria vecină, participă la un amplu exercițiu de antrenament integrat organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. Potrivit reprezentanților instituției, la exercițiu Blue Guardians iau parte polițiști din serviciile de acțiune speciale, alături de reprezentanți ai trupelor speciale ale penitenciarului Botoșani, jandarmi, membri ai brigăzii cu destinație specială Fulger din Republica Moldova, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Intervenții și Servicii Speciale din Ungaria. Pe parcursul întregii săptămâni, participanții vor desfășura activități complexe de pregătire tactică, antrenamente în teren dificil și trageri cu toate categoriile de armament din dotare, în condiții care simulează intervenții reale. Obiectivele acestei activități sunt perfecționarea intervențiilor în situații de risc ridicat, creșterea capacității operaționale a structurilor de intervenție, armonizarea procedurilor și dezvoltarea unei culturi comune de securitate, au precizat organizatorii. Exercițiul se va încheia pe 29 mai cu o demonstrație tactică ce va pune accent pe cooperarea interinstituțională, coordonarea în teren și reacția integrată la amenințările deosebite. Institutul Cultural Român găzduiește începând de marți o expoziție colectivă inspirată de Dunăre, un proiect multidisciplinar. Conform ICR, prin diversitatea practicilor artistice reunite, expoziția investighează relația dintre teritoriu și memorie, dintre experiența directă și reprezentarea artistică. Dunărea devenind astfel nu doar un traseu geografic, ci și un fir narrativ care conectează istorii personale, comunități și sensibilități artistice diferite. Expoziția, la care accesul publicului este gratuit, va putea fi vizitată până pe 8 iunie. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a încheiat un contract de imagine cu Anima Wings, prin care compania aeriană 100% românească a devenit partener oficial al Team Romania. Prin acest parteneriat, Anima Wings va susține deplasările sportivilor și ale delegațiilor României, asigurând transferul rapid atât pentru cantonamentele de pregătire, cât și pentru participarea la competiții internaționale. Președintele CSR Mihai Covaliu a precizat că există discuții și pentru ca anumite avioane din flota companiei să fie inscripționate cu numele Team Romania. La semnare au fost prezente și halterofila Mihaela Cambei, campioană olimpică la Paris 2024, vicecampioană mondială și multiplă campioană europeană, și jucătoarea de tenis de masă Bernadette Söcs, campioană mondială la dublu feminin în 2025 și medaliată cu bronz la campionatele mondiale pe echipe în 2026 și multiplă campioană europeană. Parteneriatul cu CSR vine la scurt timp după cel semnat de Anima Wings cu marea jucătoare de tenis Simona Halep.

6:57 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Canada vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, dizabilitate sau de urmași. Guvernul va ratifica astăzi în ședință acordul de securitate socială. Documentul prevede coordonarea sistemelor de securitate socială ale celor două state și se va aplica persoanelor care au fost asigurate într-unul sau în ambele state. Potrivit acordului, fiecare țară va calcula și achita partea de pensie aferentă perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul propriu. Autoritățile de la Chișinău susțin că acordul va oferi garanții sociale cetățenilor moldoveni care au muncit sau locuiesc în Canada și va facilita transferul prestațiilor sociale în statul de domiciliu al beneficiarului. Conform datelor prezentate de Ambasada Republicii Moldova în Canada în anii 2023-2024, pe teritoriul Canadei s-au aflat aproximativ 20.000 de cetățeni moldoveni. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele care își doresc să descopere noi oportunități profesionale, sunt invitate să participe la Târgul Locurilor de Muncă 2026, organizat la Chișinău sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Evenimentul va avea loc pe

0: identificarea unui parcurs profesional potrivit. Totodată vor fi prezentate informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare, precum și despre oportunitățile oferite prin programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta. Importatori, distribuitori de echipamente și companii interesate de piața produselor chineze sunt invitați la expoziția internațională China Expo Automobilitate și Agrotech, care va avea loc în perioada 22-23 august la Chișinău. Expoziția este organizată de Camera de Comerț și Industrie în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China. Organizatorii estimează că expoziția va atrage peste 30.000 de vizitatori. Aceasta își propune să faciliteze noi parteneriate de afaceri, atragerea de investiții și extinderea oportunităților de dezvoltare regională. Vizitatorii vor avea posibilitatea să testeze și să compare diverse produse și tehnologii, de la automobile și stații de încărcare, până la drone agricole și sisteme inteligente pentru agricultură. Responsabilii au apreciat că obiectivul evenimentului este ca importurile actuale din China, estimate la aproximativ 1,2 miliarde de euro, să genereze valoarea adăugată mai mare pentru companiile din țară, prin dezvoltarea logisticii, a distribuției regionale, a reexporturilor și a parteneriatelor comerciale. Ucraina se așteaptă ca la summitul NATO din Turcia să se discute despre sprijinul financiar pentru Kiev, a declarat ambasadorul Ucrainei în Turcia, Nariman Geliakov, informează Reuters. Ambasadorul a declarat pentru Reuters că speră ca președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să participe la summitul din 7-8 iulie de la Ankara, adăugând că Kievul dorește de asemenea ca membrii săi să reafirme sprijinul pentru obiectivul strategic al Ucrainei de a adera la alianța militară. Kievul depinde de ajutorul internațional pentru a-și acoperi nevoile bugetare și pentru a finanța războiul cu Rusia. Volodymyr Zelensky a solicitat în iunie anul trecut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să-și intensifice producția de arme, iar oficialii au declarat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat ideea ca membrii alianței, cu excepția Statelor Unite, să cheltuiască această sumă pentru Ucraina. Cu toate acestea, ideea s-a lovit de rezistență, iar Mark Rutte a declarat săptămâna trecută că nu crede că va fi acceptată. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova.

0: Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Sinfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Rețineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm. Intrare liberă. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bun găsit la Radio Moldova într-o nouă dimineață, 76 minute. Eu sunt Cătălina Cucu și iată, la mijloc de săptămână vă propun o ediție plină de subiecte esențiale. Deschidem emisiunea cu semnal de alarmă, utilizarea conținutului online în rândul copiilor și cum îi putem proteja. Trecem rapid și la o alertă medicală după ce în țară au fost raportate cazuri noi de febră Q. Am să discut despre riscurile acestei infecții.

Ai puțin cunoscute cu un specialist de la ANSP, iar pe final descoperim împreună caravana drepturilor omului, unde ajunge și cum ne poate ajuta, dar până una alta să descoperim și o inimă sălbatică alături de lupii lui Calancea.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7:10, timpul pentru întrebarea dimineții. Ieri s-a tot văzut și s-a tot discutat pe marginea deciziei președintei Maia Sandu de a acorda cetățenie Republicii Moldova fostului președinte român Traian Băsescu, decizie care a stârnit, cum ziceam, numeroase reacții și discuții în spațiul public. Unii au vorbit despre un gest simbolic de recunoștință, alții despre relația specială dintre cele două state. De aici se trage și întrebarea mea pentru voi, și anume dacă ați putea oferi simbolic cetățenia moldovenească unei personalități internaționale, cine ar fi și pentru ce merite până la 10. Așadar, aștept mesajele ca de fiecare dată pe Viber, WhatsApp și SMS.

think it's time for you to tell me a story.

E 7:15 minute, iar în continuare vă spun despre faptul că medicii din Marea Britanie avertizează că rețelele de socializare pot reprezenta pentru copii un pericol comparabil cu cel al fumatului și cer măsuri mai stricte pentru protejarea lor online. Avertismentul vine din partea Academiei Colegiilor Medicale Regale în contextul consultărilor guvernamentale privind siguranța copiilor pe internet. Specialiștii spun că efectele utilizării excesive a platformelor sociale sunt tot mai vizibile în cabinetele medicale, de la probleme psihologice până la răni fizice provocate de imitarea unor conținuturi periculoase. Mai mult de jumătate dintre medicii chestionați raportează astfel de cazuri săptămânal. În acest context, autoritățile din Marea Britanie analizează măsuri precum limitarea accesului pentru minorii sub 16 ani sau restricționarea timpului petrecut pe rețelele sociale. Deja, practic, nu se mai pune problema dacă trebuie acționat, ci cum pot fi protejați cel mai eficient copii în fața lumii digitale care le ocupă tot mai mult din viață.

0: 7 și 19 minute. Când suntem mici, vrem să fim mari, dar hai să vedem ce se mai întâmplă prin lumea asta mare și prin țară, mai ales Caravana Drepturilor Omului. Pornește și în acest an la drum campania de educare și informare. Va ajunge între orașe Fălești, Hâncești și Comrat, unde vor fi organizate orașe tematice și intervederi cu avocatul poporului, cu cetățenii. Aflăm în detalii din interviul realizat de Svetlana Bogatu cu Ecaterina Iasob, reprezentanta oficiului Avocatului Poporului.
1: Iată că oficiul Avocatului Poporului pornește la drum cu o nouă caravană a drepturilor omului. Care de fapt sunt principalele obiective ale acestei acțiuni și de ce este importantă organizarea unei astfel de campanii prin comunitățile din țară?
2: Suntem interesați să aducem cunoștință cât unui public cât mai larg despre Caravana Drepturilor Omului, având în vedere că are de scop de a aduce informația despre drepturile omului mai aproape de oameni, într-o formă accesibilă și interactivă. Ne bucurăm de această dată că s-au alăturat în jur de 22 de parteneri, atât instituții publice cât și societatea civilă. Anul acesta pornim pe 14 iunie la Fălești, pe 21 iunie la Hâncești și pe 28 iunie la Comrat.
3: Caravana se propune să desfășoare în două zile consecutive. În fiecare regiune va avea loc un orășel a drepturilor omului, unde atât locuitorii cât și autoritățile publice sunt invitați să vină să se informeze despre drepturile omului, și anume în această orășel a drepturilor omului vom avea activități de a învăța prin acțiune. Jocuri, trasee, provocări care transmit mesaje clare și memorabile, empatie și conștientizare, exerciții care evidențează barierele și inegalitățile, și reflecții și exprimare care în propoziție vor avea spații de dialog, creație și implicare civică. A doua zi este acordată autorităților publice locale, unde avocatul poporului și avocatul poporului pentru dreptul copilului se vor întâlni cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a discuta concluziile zilei precedente și pentru a analiza problemele comunității, pentru a stabili viitoare concrete și cooperări pentru ca să creștem nivelul de respectare a drepturilor omului în localitate.
1: Nu este prima ediție. Care sunt cele mai frecvente întrebări sau probleme semnalate de cetățeni în cadrul edițiilor anterioare?
2: Da, aceasta este cea de treia ediție, care este de obicei planificată pe harta Republicii Moldova de a avea loc în nord, centru și sud. Problemele localităților, propriu-zis, sunt în primul rând discutate în cadrul autorității publice locale pentru a vedea care sunt problemele, fie de apeduct, fie de sănătate. De fapt, toate problemele care sunt identificate, ele sunt afectate în raportul anual al Avocatului Poporului pentru a fi ridicate la un nivel de guvern sau la nivel de parlament, pentru că, de fapt, Avocatul Poporului lucrează asupra identificării problemelor sistemice, fie că aceasta ține de legislație, fie că ține de practica unii instituțională sau alte probleme legate în sensul presupuselor încălcării drepturilor omului.
1: Tot despre drepturi vreau să vorbim. Să ne spuneți despre ce drepturi pe care le au nu cunosc oamenii și unde există cele mai multe dificultăți în aplicarea lor în practică.
2: Să mergem pe simpla informare, faptul că cetățenii de rând au o cunoștință redusă referitor la drepturile omului, nevrăjit la sistemul de drept, nu cunosc când au o problemă, cine este autoritatea care poate sau este responsabilă de a rezolva o anumită problemă. De aceea noi venim în localitate pentru a informa, pentru că prima sursă este primarul din localitate, este Consiliul Raional, sunt structurile care se ocupă de orice, să zic așa, întrebare cu care cetățeanul se ciocnește și, respectiv, prima interacțiune este din localitate. Ulterior, deja sunt implicate structurile responsabile pentru a-i putea răspunde sau soluționa problema cetățeanului.
1: Oficiul Avocatului Poporului este o instituție care se implică în diverse cazuri. Considerați că o astfel de campanie va consolida încrederea dintre oameni și autorități?
2: Un alt, să zic, scop subtil al acestei caravane este faptul că noi creăm o platformă în care invităm instituțiile publice, societatea civilă și cetățenii. Pentru că cetățenii trebuie să cunoască cine respectă drepturile omului. Sunt instituțiile publice și nu este avocat poporului. Avocat poporului contribuie ca în cazul în care instituțiile publice nu și-au respectat sau parțial au realizat mandatul său, să intervină pentru a media sau pentru a interveni în soluționarea acestor probleme.

minute de ora 7, continuăm cu știrile pe scurt. Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. NATO va aloca un al doilea corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei în eventualitatea unui război cu Rusia. Comisia Europeană a atribuit țărilor baltice 1,5 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru apărare, protecția frontierilor și securitate economică. Jaful care a avut loc la Muzeul Louvre în 19 octombrie 2025, când au fost furate bijuterii în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, va fi subiectul unui film regizat de francezul Romain Gavras. Astăzi cerul va fi predominant senin, însă în a doua parte zilei pe alocuri vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13. Acum în capitală se înregistrează 18 grade.

și 35 de minute. Deschidem și paginile internetului să aflăm care sunt acele subiecte și teme care au stârnit curiozitatea internauților de ieri și până astăzi. Așadar, avertismentul lansat de ONU, potrivit căruia lumea ar avea la dispoziție aproximativ 6 luni pentru a evita o posibilă criză alimentară globală pe fondul riscurilor legate de blocarea strâmtorii Ormuz, a stârnit numeroase reacții și îngrijorări pe rețelele sociale. Experții avertizează că o eventuală întrerupere a tranzitului prin această rută strategică ar putea duce la scumpiri în lanț, la energie, transport și îngrășăminte, cu impact direct asupra prețurilor alimentelor. În acest context, Comisia Europeană propune soluții pe termen lung pentru reducerea dependenței de importuri, inclusiv valorificarea mai intensă a deșeurilor agricole în producerea îngrășămintelor. Nu a trecut neobservată nici știrea precum că cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, Dubai International Airport, urmează să fie închis definitiv până în 2032, după mai bine de 85 de ani de activitate. Toate operațiunile vor fi transferate către noul Aimactum International Airport, aflat într-un amplu proces de extindere și care ar putea deveni cel mai mare aeroport din lume, cu o capacitate de până la 260 de milioane de pasageri anual. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite spun că actualul aeroport nu mai poate fi extins din cauza poziționării sale, iar menținerea a două huburi majore nu ar mai fi viabil economic. Unul din cele mai căutate răspunsuri pe Google a fost la întrebarea când are loc ultimul sunet, în condițiile în care data tradițională de 31 mai cade anul acesta într-o zi de duminică. Astfel, festivitățile vor fi desfășurate vineri, 29 mai, vor dura aproximativ 45 de minute și se vor desfășura în mare parte în incinta școlilor. Între timp, elevii claselor a 9 și a 12 au încheiat deja cursurile și se pregătesc pentru examenele de absolvire. O știre virală din China anunță primul robot umanoid de uz casnic cu scop general. Acesta poate găti, spăla rufe sau aranja patul, urmând să fie testat gratuit în familii începând cu 2027. Dezvoltatorii vor să-i reducă prețul la aproximativ 15.000 de dolari și estimează o creștere rapidă a pieței, deși specialiștii avertizează că integrarea în gospodării rămâne o provocare. Așadar, acestea au fost subiectele care au adunat cel mai multe click-uri pe internet. Continuăm cu muzică și revin cu revista Presei Naționale.

mi fata bălaie când se suiendea la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună că soile toate în stână și băcițele cu noi să le

0: 7:42 de minute, după aceste ritmuri tragem așa frumos aer în piept și timpul să deschidem ziarele implicit revista presei naționale. De aici aflăm că sprijinul pentru reintegrarea crește în regiunea Transnistreană. Fiecare al doilea locuitor ar vota pentru asta. La fel, presa reflectă activ rezultatele Consiliului Național de Securitate convocat marți de președinta Maia Sandu, Lidia Petrecu. Urmărește ce scrie presa și vine cu detalii.
1: Revista presei naționale.
2: Președinta Maia Sandu a convocat marți Consiliul Național de Securitate, care a analizat situația energetică a țării în contextul riscurilor legate de tensiunile internaționale și al evoluțiilor de pe piețele externe, transmite RFI. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totodată sunt monitorizate permanent evoluțiile globale și se iau măsuri din timp pentru orice scenariu posibil, astfel încât populația și economia să fie protejate în eventualitatea unor noi perturbări, mai scrie RFI. În context, postul public Moldova 1 constată că Republica Moldova produce tot mai multă energie verde. Potrivit Ministerului Energiei, la început de săptămână, peste 70% din consumul de energie electrică a fost acoperit din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, notează autoritățile. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcurs cursul zilei a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum, precizează sursa citată. În atenția presei sunt rezultatele unui sondaj realizat de platforma media Zona de Securitate și comunitatea Watchdog. Potrivit cercetării, fiecare al doilea locuitor al regiunii Transnistrene sprijină reintegrarea celor două maluri. Situația economică din stânga Nistrului continuă să se înrăutățească în contextul războiului rus din Ucraina, iar incertitudinile legate de statutul și viitorul regiunii Transnistrene reprezintă una dintre cele mai importante probleme care îngrijorează majoritatea rezidenților malului stâng, notează portalul Zona de Securitate. Potrivit sursei citate, o altă problemă identificată este cea a lipsei libertății cuvântului, majoritatea respondenților recunoscând că le este frică să se exprime pe anumite subiecte politice. Cetățenia rusă, nimic mai ieftin și mai periculos, e titlul unei analize publicate de Deutsche Welle. Autorul articolului, Vitalie Călugăreanu, notează că a intrat în vigoare procedura simplificată de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea Transnistreană. În timp ce Rusia le dă cetățenie gratis la cerere în baza unui decret semnat zilele trecute de Vladimir Putin, locuitorii regiunii Transnistrene fac cozi la oficiile Agenției Servicii Publice de la Chișinău pentru a-și reconfirma urgent cetățenia Republicii Moldova, remarcă editorialistul. Vitalie Călugăreanu observă că tot mai mulți locuitori din regiune își leagă speranțele de Republica Moldova și de aderarea la Uniunea Europeană, în contrast cu efortul Kremlinului de a impresiona pe localnicii regiunii separatiste cu beneficiile așa zise lumi ruse. Kremlinul a mizat pe faptul că prin decretul lui Putin va reuși să mobilizeze mai multă carne de tun din Transnistria pentru războiul contra Ucrainei. Din primele informații obținute însă de Deutsche Welle de la autoritățile de la Chișinău, puținii solicitanți transnistreni de cetățenie rusă sunt pensionari care depun cererea doar pentru a beneficia de pensie din Federația Rusă. Reforma Restart în educație, școlile trec în subordinea noilor agenții teritoriale pentru educație, titrează Ziarul Național. Publicația notează că agențiile teritoriale nou create vor fi structuri subordonate direct Ministerului de Resort. Acestea vor prelua o parte din atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de educație, tineret și sport. Ziarul Național îl citează pe ministrul Dan Perciun, potrivit căruia reforma este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii privind calitatea educației și accesul elevilor la servicii educaționale. Actualul sistem fragmentat administrativ și cu capacități inegale la nivel local generează vulnerabilități serioase, constată ministrul. În fine, Ziua de azi transmite că în contextul valului masiv de escrocherii telefonice, o femeie din Cahul a pierdut 460.000 de lei după ce a fost înșelată de falși juriști. În ultimele 24 de ore, Poliția Republicii Moldova a raportat 19 cazuri de escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei, semnalează publicația.
1: Revista Presei Naționale.

0: 9:51 de minute. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat încă 4 cazuri de febră în Republica Moldova. Vorbim despre o infecție mai puțin cunoscută publicului larg, dar care necesită atenție și măsuri de prevenție. Așa că am să discut despre acest subiect cu doamna Ludmila Lungu, medic în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Bună dimineața, sper că v-ați trezit și ați reușit să vă luați și cafeaua de dimineață.
1: Bună dimineața, evident, bucuroasă să vă aud.
0: Și eu sunt bucuroasă că sunteți în direct aici la matinal. E încă destul de devreme, e aproape ora 8 fără 8 minute. Așadar, doamna Ludmila Lungu, pentru început am să vă rog să ne explicați ce este cu această febră Q și cât de periculoasă poate deveni această infecție.
1: Febra Q, de fapt, este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxiella burgdenti. Ea este o zoonoză, dar, de fapt, o zoonoză înseamnă acele boli infecțioase care se transmit de la animale la oameni, iar principala sursă, da, o reprezintă animale domestice și aici vorbim în special de ovine, caprine și bovine, care majoritatea oamenilor de la țară le au și aceste animale în gospodării. Bacteria se poate elimina prin secreții, urină, materii fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa semnilor de boală. Cum se transmite infecția de la om? Ar fi prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animale infectate sau produse provenite de la acestea, sau atunci când consumăm laptele crud sau produsele lactate nepasterizate. De fapt, în Republica Moldova, de la începutul anului, s-au înregistrat 12 cazuri de febră Q, majoritatea fiind din municipiul Chișinău, dar avem și în Căușeni, Călăraș, Cahul și Cantemir. Practic, până în, nu este o noutate pentru Republica Moldova, fiindcă până în anul 2017 noi am avut înregistrate cazuri sporadice. Practic, în fiecare an am avut perioada aceasta de pauză până în 2026, când, de cum avem înregistrate cazuri. De regulă, perioada de incubație a bolii este de 2-3 săptămâni și majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă, chiar și pacienții care s-au îmbolnăvit de acum, majoritatea sunt externați cu însănătoșire. Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă niște măsuri care am putea să le menținem pentru a micșora riscul de infectare. Și aici, evident, vorbim acea regulă de aur, da, de respectarea igienii mâinilor după contactul cu animalele, să consumăm exclusiv lapte pasterizat sau fiert și să nu cumpărăm produsele lactate din locuri neautorizate. Atunci când oamenii de la țară, da, oamenii care au gestiune ferme, da, în gospodării, să utilizeze echipament de protecție la îngrijirea animalelor și atunci în timpul când fac curățenie în, așa să zic, în aceste adăposturi, și evident că eliminarea și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. Și toate aceste măsuri vin ca nu micșora riscul de infectare.
0: Așadar, doamna Lungu, înțelegem că infecția poate fi asociată cu animalele domestice, așa că ce ar trebui să știe persoanele care lucrează în ferme sau în gospodării?
1: Persoanele care lucrează în ferme și sau în gospodării ar trebui să respecte niște măsuri atunci când îngrijesc de aceste animale, să utilizeze acel echipament de protecție, cum și-am spus, în timpul îngrijirii animalelor, mănuși, o mască de protecție, să gestioneze corect deșeurile animaliere, iar atunci când observă că animalul este bolnav, neapărat să se adreseze la un medic veterinar pentru a-i se acorda ajutor.
0: Care ar fi primele simptome care ar trebui să alarmeze și să trimită oamenii la medic și după cât timp de la infectare pot apărea acestea?
1: Primele simptome specifice sunt o febră înaltă de așa chiar până la 39-40 de grade, frisoane, slăbiciuni pronunțate, cefalee, dureri musculare și articulare. Ele apar în jurul la perioada de incubație, ar fi de regulă 2-3 săptămâni.
0: Și încă o întrebare, dacă în prezent situația este sub control sau există motive de îngrijorare pentru populație?
1: Până în prezent situația este sub control, toate instituțiile medico-sanitare au fost informate de a fi vigilenți atunci când persoanele se adresează cu simptomatică asemănătoare febre Q. Agenția Națională pentru Sănătate Publică deține capacități de laborator și evident atunci toate persoanele care observă careva din simptomatică specifică neapărat se adresează către medicul de familie sau infecționist.
0: Așadar, mulțumim mult pentru clarificări și recomandări. O zi frumoasă să aveți în continuare, da, și fără riscuri.
1: Mulțumesc, la fel. O zi bună.
0: La revedere. Așadar, am discutat cu Ludmila Lungu, medic în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. E, iată, 7:57 de minute. Eu, Cătălina Cucu, mă retrag. Urmează știrile ore 8, după care ne reauzim aici la matinale.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Moldovenii care au muncit în Ucraina vor putea primi pensie pentru anii lucrați acolo, chiar dacă locuiesc în Republica Moldova. Țara noastră trece printr-o perioadă de redresare economică, însă criza din Orientul Mijlociu amenință să erodeze procesele înregistrate, avertizează economiști ai Băncii Mondiale. Ploile de vinerea trecută au dus la înrăutățirea calității apei din fântâni, acestea fiind inundate cu ape reziduale și nămol. Astăzi se prevede cer variabil. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Moldovenii care au muncit în Ucraina vor putea primi pensie pentru anii lucrați acolo, chiar dacă locuiesc în Republica Moldova. Guvernul va examina astăzi proiectul de lege pentru ratificarea acordului cu Ucraina în domeniul securității sociale. Acesta se va aplica persoanelor care au fost supuse legislației de asigurări sociale din Republica Moldova sau Ucraina, inclusiv angajaților, lucrătorilor independenți, personalului detașat, echipajelor navale, navelor și aeronavelor, precum și personalului misiunilor diplomatice și consulare. Potrivit proiectului, persoanele eligibile vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, accidente de muncă sau boli profesionale, pensii de urmaș și ajutor de deces. Principiul de bază al documentului este că fiecare stat va achita partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Astfel, dacă o persoană a muncit atât în Republica Moldova cât și în Ucraina, va putea primi pensie din ambele state, proporțional anilor de contribuții. Amintim că acordul dintre Republica Moldova și

0: Conflictul din Orientul Mijlociu perturbă această traiectorie pozitivă prin două canale principale, a precizat economistul Marcel Chistruga la Radio Moldova.
1: Este major pentru Republica Moldova și noi cumva vedem că sunt două canale mari de propagare acestea. Una ține de creșterea mai lentă a partenerilor noștri comerciali și celălalt canal ar ține de cumva inflația importată. Și dacă primul canal încă nu sunt date practic să exemplifice exact magnitudinea acestui impact, al doilea canal practic deja se vede în inflația care o avem în aprilie, după o anumită temperare în 2025, la începutul anului 2026, în primele luni chiar în 2026, în aprilie deja inflația a ajuns la 6,8%, BNM-a practic a inversat ciclul de relaxare, astfel că știm cu toții, crada de bază a ajuns la 6,5%.
0: Precizăm că, pe lângă riscurile externe, economiștii Băncii Mondiale atrag atenția asupra unei vulnerabilități interne de durată. Rata de participare pe piața muncii se situează la aproximativ 52%, semnificativ sub media europeană și sub nivelul înregistrat în țările cu venituri medii și înalt medii. Reformarea pieței muncii este considerată esențială, mai ales în perspectiva integrării europene, pentru ca Republica Moldova să poată absorbi eficient fondurile care vor veni din partea blocului comunitar. Menționăm că autoritățile de la Chișinău prognozează pentru 2026 o creștere economică de aproximativ 2,8%, cu investițiile ca principal motor. Ploile de vinerea trecută au dus la înrăutățirea calității apei din fântâni, acestea fiind inundate cu ape reziduale și nămol. Medicii recomandă curățarea urgentă a fântânilor și apeductelor, deoarece apa contaminată poate provoca boli și infecții grave. Totodată, președinții raioanelor Ungheni și Călărași, cele mai afectate de inundații, susțin că forțele de ordine și specialiștii se află pe teren pentru a curăța fântânile și a repara digurile surpate în urma ploilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: În raionul Ungheni, mai multe diguri de protecție au fost surpate din cauza nivelului ridicat al apei revărsate din bazinele de acumulare, a spus președintele Consiliului Raional Ungheni, Dionisie Ternovski.
3: Multe lacuri de acumulare, în mod deosebit pe Valea Culii, zona Cornova, Năpădeni, avem lacuri care sunt legate una de alta prin niște diguri, care nu au rezistat și s-au umplut un lac după altul după altul. Și astfel avem revărsări care ajung până la raionul Strășeni. Apa s-a devensat și a ajuns în fântânile. Mulți primari s-au organizat de unii singuri, au scos tehnica, au întărit acele diguri.
2: În raionul Călăraș, cele mai afectate au fost comuna Hârjauca, precum și satele Bravicea și Dereneu. Președintele Consiliului Raional Călăraș, Nicolae Drăgănel, a precizat că unele fântâni au fost afectate, însă împreună cu localnicii, acestea sunt curățate.
4: Comisia Stat Excepțional Regional continuare evaluează agubele. La Frumoasa, în satul Bălcinet, am pompat niște apă din fântâni. Digurile rezistă, ele au fost întărite. Primarii curăță fântânile, toate mahalele se unesc, curăță și apa și anamolul care nu merită încolo. Nu toate fântânile sunt afectate.
2: Curățarea fântânilor și apeductelor trebuie efectuată cât mai rapid, deoarece anamolul amestecat cu apele reziduale prezintă un pericol grav pentru sănătate. Susține șefa secției Controlul Bolilor Contagioase de la Centrul de Sănătate Publică Ungheni, Carina Corițchi.
5: Culieră, poate să apară gastroenterite acute, poate să fie hepatita A, care se transmite fecal oral prin apă sau alimente contaminate, și alte boli bacteriene, cum ar fi leptospiroza, care apare prin contact cu apă contaminată cu urină dirozătoare și infecțiile cutanate de la nivelul pielii umane. Cele mai importante măsuri de prevenție, apă potabilă sigură, fiartă sau îmbuteliată, igiena strictă a mâinilor și evitarea contactului cu apa de inundație și nămolul.
2: Prestatorul de servicii de curățare de fântâni, Vadim Strâmbu, a spus că are solicitări zilnice de curățare a fântânilor în urma ploilor de săptămâna trecută.
6: În ultimele zile foarte mult sunt acolo. Avem 12 ani de când ne ocupăm cu asta, asta e a doua oară ne-am întâlnit cu așa. Călăraș, Ungheniu, chiar și la Ohiu. Și a reușit noi să curățăm, dar solicitări sunt din toate raioanele.
2: Raioanele Călăraș și Ungheni au fost printre cele mai afectate în urma condițiilor meteo nefavorabile din seara zilei de 22 mai, fiind înregistrate și două decese.
0: Uniunea Europeană ar putea refuza viitoarelor state membre dreptul de veto pentru o perioadă de câțiva ani, în încercarea de a face extinderea mai acceptabilă din punct de vedere politic, în contextul în care blocul face eforturi pentru a admite noi țări înainte de sfârșitul deceniului, relatează The Guardian. Conform planurilor luate în considerare de Comisia Europeană, viitoarele state membre, precum Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest, nu ar avea la aderarea la

0: locul comunitar, dreptul automat de a-și exercita dreptul de veto asupra deciziilor de politică externă sau asupra altor chestiuni convenite în unanimitate, cum ar fi fiscalitatea. O interdicție limitată în timp a dreptului de veto ar putea fi inclusă în tratatul de aderare al Muntenegrului, care ar servi drept model pentru alte țări aflate în așteptare. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în nordul și centrul țării. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului va ajunge până la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubătaru și vă prezint știrile din sport. Cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot, s-a calificat în optimile de finală ale turneului din seria ATP Challenger 100 Moldova Open. Albot și-a judecat primul set al partidei disputate cu francezul Maxim Janvier, scor 6-3 la finalul setului. Janvier a abandonat din motive medicale. Albot și-a aflat adversarul din optimile de finală, fază în care îl va înfrunta pe Timofei Skatov din Kazahstan. Partida este programată pentru ziua de joi, 28 mai. Radu este angrenat și în proba de dublă la turneul de la Chișinău. Albot va juca în pereche cu kazahul Denis Evseev. Cei doi vor juca în prima rundă cu echipa formată din America, Canin Jackson Withrow și Nathaniel Lemans. Un alt reprezentant al Republicii Moldova la turneul de tenis de la Chișinău, Ilie Snițar, beneficiarul unui wildcard din partea organizatorilor, a fost eliminat în runda inaugurală. Compatriotul nostru a fost învins în două seturi, scor 4-6, 3-6 de cehul Zdenek Kolar, cap de serie numărul 2, la competiția din acest an. Partida a durat o oră și 43 de minute. Federația Română de Fotbal a anunțat aseară locul și data disputării meciului contând pentru Supercupa României 2026. Partida în care se va pune la bătaie primul trofeu al sezonului se va disputa pe 12 iulie. Campioana României, CS Universitatea Craiova, o va înfrunta pe Universitatea Cluj-Napoca, finalista ultimei ediții a Cupei României. Astfel, cele două formații care au luptat pentru cele două trofee din fotbalul românesc în sezonul recent încheiat se vor duela și pentru primul trofeu al sezonului viitor. Supercupa României se va disputa așadar pe 12 iulie pe arena Ion Oblemenco din Craiova la o oră ce va fi stabilită ulterior. Deportivo La Coruña a obținut matematic promovarea în elita fotbalului spaniol după victoria cu scorul de 2-0 pe terenul formației Real Valladolid în etapa 41-a diviziei secunde spaniole. Formația din provincia spaniolă Galicia își asigură astfel revenirea în eșalonul de elită după o absență de 8 ani. Succesul decisiv a venit la scurt timp după ce Racing Santander își confirmase la rândul său promovarea. Eroul partidei a fost Bill Nsongo, autorul celor două goluri. Deportivo La Coruña traversează astfel un nou capitol important după o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sportiv. În partea opusă a clasamentului, o altă echipă emblematică, Real Zaragoza, a retrogradat în Liga 3, o premieră negativă pentru club după 78 de ani de existență. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă vă doresc.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
4: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fructline în Corlăten-Râșcani.

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 8 și, nu doar 8, 8 și 12 minute, rămâneți alături de mine, Cătălina Cucu, pentru o dimineață plină aici la Radio Moldova. În câteva minute mă contactez cu mare absentă de ieri, Arina Chiperi. Trebuie neapărat să ne spună cum se circulă la această oră prin Chișinău. Deschidem fereastra și spre Uniunea Europeană alături de colegul Dan Alexe. Nu ratăm firește nici cele mai importante titluri din presa internațională și nu uitați nici de concursul de la final, care vă poate aduce biletele de teatru. Până atunci însă revin în câteva clipe cu primele voastre reacții la întrebarea dimineții, și anume, ce personalitate din afară credeți că ar merita cetățenia Republicii Moldova?

0: 0729 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Bun, 8 și 17 minute. Ieri, după ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia moldovenească printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu, acesta a venit cu un mesaj de mulțumire, afirmând că va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova, precum și ideea reunificării cu România. Iar aici ar fi cazul să amintesc că Traian Băsescu și soția s-au primit cetățenia Moldovei în noiembrie 2016, dar un an mai târziu, în 2017, Igor Dodon, care atunci era în fruntea țării, a anulat acea decizie, spunând că cetățenia a fost acordată, cică, ilegal. Bineînțeles, cetățeni de onoare ai Republicii Moldova sunt și alte persoane din alte țări și alte sfere de activitate, însă curiozitatea mea de astăzi rămâne aceeași. Ce personalitate din afară credeți că ar merita cetățenia Republicii Moldova? Și să vedem ce răspunsuri am primit până la această oră. Așa, Valentina scrie despre regizorul Cristian Mungiu, precum că ar merita pe deplin să fie cetățean de onoare al Republicii Moldova, pentru că se și trage de aici. La fel aș acorda, mai adaugă Valentina, acest titlu tuturor persoanelor cu rădăcini în țara noastră care fac lucruri mari și sunt exemple de urmat, ne-a scris și Ana Maria. Eu l-aș alege pe interpretul Smiley pentru popularitatea sa în Republica Moldova și legătura pe care o ține cu publicul și fanii de aici, ne-a scris Dan, că deși poate nu sunt neapărat personal, ar da această cetățenie de onoare tuturor soldaților ucrainieni de pe front. Astea sunt mesajele primite până la această oră, dar întrebarea rămâne valabilă. Așadar, ce personalitate din afară credeți că ar merita cetățenie Republicii Moldova? Eu sunt curioasă ce răspuns are la această întrebare și colega Alina Chiper, dar îl aflăm imediat după o piesă, atunci când tot ea ne spune și cum se circulă prin capitală la ora asta.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:23, ce noroc să fii român, așa ne-au cântat soția Aldea Teodorovici, dar să vedem ce noroc de trafic avem în dimineața asta. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața, dragi ascultători!
1: Te las imediat să ne spui ce se întâmplă în capitală, pe intersecții, pe la semafoare, dar până una alta, știi că astăzi întreb ascultătorii care e personalități din afară, cred ei că i-ar da cetățenia Republicii Moldova. Răspunsul tău care ar fi? Te-ai gândit la el?
2: Da, pentru început cred că celor doi președinți, celor două țări vecine, Zelenski și Nicușor Ordan, dar o altă personalitate cred că ar fi Portman, Natalie Portman, și părinților ei, pentru că aceștia au ajuns în aprilie la Telenești. Am înțeles că este o localitate de origine a familiei și cred că ar merita să... să aibă și ei cetățenie.
1: Da, uite, uite, chiar acum cineva mai scris că i-ar da cetățenia și Angelinei Jolie. Da, interesant. Dacă
2: au trecut.
1: Da, dacă nu mă înșală pe mine memoria, acum câteva luni, un an poate, a fost actrița pe la noi. Cumva bine, în drum spre Ucraina, în drum spre Ucraina, dar a trecut și pe la noi. Dar să vedem cum stăm cu drumurile din capitală. Ce se întâmplă? E de groază, e de ocolit, e de mers.
2: De groază și de ocolit, pentru că se registrează flux mare de mașini pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Rășcani, traficul este îngreunat pe Bogdan Voievod pe ambele sensuri de deplasare. Șoferii care intră în oraș de pe calea Orcheiului înaintează lent. Pe strada Studenților, în direcția Nicolae Dumou, s-au format coloane de mașini. Se circulă cu dificultate pe Nicolae Dumou către Alea Curuso, iar pe Kiev spre Renașterii Naționale a fost raportat un accident care încetinește și mai mult traficul. Ajungem în sectorul Botanic, unde pe decibal în direcția Yuri Gagarin s-a produs un accident. Se circulă greu pe Valea Crucii către Dacia. Pe Grenoble, în ambele sensuri de deplasare, este trafic stagnat. Totodată pe Petre Ungureanu spre Tudor Strișcă, șoferii înaintează cu dificultate. În sectorul centru, traficul este aglomerat pe Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale. Se circulă lent pe Bernardații în direcția Eminescu, dar și pe Sfatul Țării către Șciusev. Pe Dacia, în direcția București, s-au format coloane de mașini și pe Ion Inculeț spre Ismail, traficul rămâne dificil. În sectorul Ciocana, zona nodului rutier Tutună GTC continuă să fie una dintre cele mai aglomerate puncte din oraș. Se circulă cu dificultate și pe calea Basarabiei în direcția Tutună GTC. Pe Mihail Sădoveanu către Alea Curuso, șoferii stau minute bune în trafic. Nici pe Nicolae Milescu Spătarul spre Vadului Vodă și lunga Bâcului către Uzinelor situația nu este mai bună. Și am ajuns și în sectorul Buiucani, unde sunt ambuteiaje pe strada Milano în direcția calea Ieșilor. Traficul este intens pe Visarion Belinski către Ion Creangă, dar și pe Ion Creangă și calea Ieșilor spre Ștefan cel Mare se circulă bară la bară. Cu acestea încheiem actualizarea privind ambuteiajele din oraș.
1: Da,
2: continuăm.
1: Hai să
2: cu ghicitarea dimineața.
1: Da, așa, răsuflăm adânc, tragem aer în piept, te ascult cu mare atenție.
2: Să vedem cum vă descurcați. Ce poți să dai, dar să-l păstrezi totodată? Ce este?
1: Salutul?
2: No.
1: Deci ce pot să dai?
2: Dar este legat ceva cu salutul.
1: Bună ziua. Lilian a idee, stai că Lilian nu e atent. Uite, ai zis, deci, cuvântul.
2: Corect, așa. Cuvântul.
1: Am înțeles acum legătura cu salutul. Da, da. Interesant, mersi, hai că ne-am descurcat. Alina, mersi mult pentru ghicitoare, mersi mult și pentru detaliile din trafic. Ne reauzim și mâine, toate bune.
2: Scuze,
1: da. Pa, pa, noi continuăm cu muzică și ne reauzim la și jumătate cu știrile pe scurt.

E trecut de jumătatea orei 8, continuăm cu știrile pe scurt. Peste 55.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, cele mai aglomerate puncte de trecere rămânând aeroportul internațional Chișinău, Leușen și Palanca. Statele Unite intenționează să-și reducă semnificativ capabilitățile disponibile pentru a ajuta pe aliații NATO în caz de criză. Sunt vizate inclusiv avioane de vânătoare, nave de război și aeronave de realimentare în aer. Inspectoratul pentru protecția mediului atrage atenția asupra răspândirii accelerate a ambroziei, una dintre cele mai periculoase plante invazive și alergente din Europa. Potrivit autorităților, planta se dezvoltă rapid pe terenuri agricole, în zone urbane negrijite, pe marginea drumurilor și pe șantiere abandonate, în special acolo unde lipsesc lucrările de întreținere. Astăzi cerul va fi predominant senin, însă în a doua parte a zilei pe alocurile vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coboră până la 13. Acum în capitală se înregistrează 21 de grade.

0: 8:36 de minute, timpul pentru picătura europeană. De această dată, Dan Alexe ne spune despre sprijinul militar și financiar oferit de Uniunea Europeană țărilor Baltice pe fondul temerilor legate de Rusia.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Dintre toate cele trei țări baltice, Estonia se află în poziția cea mai delicată, nu doar pentru că e mică și apropiată de Rusia, ci și pentru că orașul Narva, la graniță, este practic lipit de Federația Rusă, iar o mare parte a populației din estul Estoniei este rusofonă. Orașul Narva e separat de Federația Rusă doar de râul cu același nume, iar peste 95% din populația sa, adică aproape în totalitate, este rusofonă. La nivelul întregului district local, rușii etnici și rusofonii reprezintă o majoritate covârșitoare. Lituania, la rândul ei, se află de-a lungul așa numitului culoar Suvalki, singura linie de cale ferată care leagă Bielorusia și prin ea Rusia de enclava rusă militarizată Kaliningrad. Dincolo de sprijinul politic pe care vizita Ursulei von der Leyen și a comisarului pentru apărare Andrius Kubilius o reprezintă, Uniunea Europeană mai are un instrument care definește apărarea comună, unul teoretic chiar și mai eficace decât faimosul articol 5 al NATO. Legislația europeană stipulează clar că statele membre au obligația de a interveni militar în cazul unei agresiuni asupra unuia dintre membrii. Tot așa, în fața amenințării actuale, Comisia Europeană are, pentru prima dată în istorie, un comisar pentru apărare, lituanianul Andrius Kubilius, iar Comisia a alocat cel puțin 127 de miliarde de euro, ba chiar până la 150 de miliarde, pentru potențiale achiziții în domeniul apărării. Nu e de altfel deloc o întâmplare că doi baltici au primit posturi de cea mai înaltă importanță geopolitică. Lituanianul Andrius Kubilius e primul comisar european însărcinat cu apărarea, post inexistent până la actuala legislatură, în vreme ce estona Kaja Kallas este șefa diplomației europene, echivalenta unui ministru de externe al Uniunii, ambii cunoscând foarte bine nu doar limba, dar și mentalitatea rusă și a imperiului care își tot schimbă forma. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: UPIAE deschidem acum revista presei internaționale. Aceasta analizează reacțiile internaționale la noile amenințări ale Rusiei privind posibile atacuri masive asupra Kievului și consolidarea măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO. Mai multe publicații comentează și tendința statelor europene de a-și asuma un rol mai important în domeniul apărării, la fel evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran, alături de noile proiecte strategice promovate de Statele Unite în Caucazul de Sud. Se numără printre alte teme abordate de presa străină, răsfăite ca de obicei de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: China a reacționat la noile amenințări ale Rusiei privind posibile atacuri masive asupra Kievului, îndemnând toate părțile să evite escaladarea conflictului și să revină la negocieri, relatează Ukrinform. Agenția de presă citează un mesaj al Ministerului Chinez de Externe, potrivit căruia Beijingul consideră că dialogul rămâne singura soluție viabilă pentru încheierea războiului din Ucraina. Ukrinform notează că reprezentanta diplomației chineze Ma Onin a evitat să răspundă clar dacă Beijingul intenționează să-și evacueze personalul diplomatic din Kiev pe fondul amenințărilor venită din partea Moscovei. China continuă să adopte o poziție prudentă și să evite critici directe la adresa Rusiei, remarcă aceeași agenție de presă. Financial Times comentează că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și liderul de la Casa Albă Donald Trump au subestimat costurile și consecințele războaielor pe care le-au început, transformând conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu în crize de durată cu efecte economice și politice majore. Publicația consideră că în timp ce Moscova și Washingtonul își consumă resursele și influența, China profită de slăbirea ambelor puteri și își consolidează poziția internațională. Financial Times remarcă faptul că Ucraina a reușit să-și adapteze rapid industria militară și tacticile de luptă, provocând pierderi semnificative Rusiei și dezvoltând tehnologii care schimbă logica războiului modern. Ziarul notează că aceste evoluții îi oferă președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky noi instrumente de influență atât în confruntarea cu Rusia, cât și în relația cu Statele Unite. Reuters informează că NATO intenționează să-și consolideze apărarea pe flancul estic printr-o nouă structură de comandă care ar permite desfășurarea rapidă a trupelor în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia. Potrivit surselor citate de agenția de presă, Germania și Olanda au convenit ca un corp militar comun germano-olandez să preia coordonarea apărării acestor state baltice. Reuters notează că decizia reflectă importanța strategică tot mai mare a regiunii baltice după invazia rusă în Ucraina și tendința statelor europene de a-și asuma mai multe responsabilități pentru propria securitate. Noua structură urmează să include capacități suplimentare de artilerie, apărare antiaeriană, logistică și sprijin medical necesare pentru o reacție rapidă în cazul unei escaladări militare, detaliază Reuters. Guardian dezvăluie că în Uniunea Europeană sunt discutate noi mecanisme care ar putea limita temporar dreptul de veto al viitorilor membri ai blocului comunitar după aderare. Potrivit publicației, ideea a apărut pe fondul disputelor repetate cu Ungaria, care blocase mai multe rânduri decizii importante ale Uniunii Europene, inclusiv cele privind sprijinul pentru Ucraina. Diplomații europeni consideră că o astfel de reformă ar putea preveni paralizarea procesului decizional într-o Uniune Europeană extinsă cu peste 30 de state membre, remarcă Guardian. Publicația notează că Ucraina e tratată separat în aceste discuții din cauza importanței sale strategice pentru securitatea europeană și a contextului războiului cu Rusia. Euronews relatează că administrația de la Washington și guvernul de la Erevan au făcut un nou pas în direcția realizării coridorului de tranzit destinat conectării Azerbaidjanului cu exclava sa Nahichevan prin teritoriul Armeniei, proiect susținut de președintele american Donald Trump. Potrivit postului pan-european de televiziune, în timpul vizitei la Erevan, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul armean de externe Ararat Mirzoian au semnat un acord cadru privind cooperarea pentru dezvoltarea acestui proiect de infrastructură. Marco Rubio a declarat, citat de aceeași surse, că inițiativa ar putea contribui la consolidarea păcii și la dezvoltarea economică a întregii regiuni, asupra căreia Rusia își pierde tot mai mult influența. Euronews amintește că proiectul coridorului a fost convenit anul trecut de liderii Armeniei și Azerbaidjanului, iar autoritățile de la Erevan intenționează să înceapă lucrările deja în acest an. BBC relatează că armata americană a lansat noi lovituri în apropierea strâmtorii Ormuz și asupra unor instalații iraniene la scurt timp după ce Donald Trump declara că negocierile cu Teheranul înregistrează progrese. Atacurile au vizat lansatoare de rachete și embarcațiuni care încercau să plaseze mine maritime și au avut un caracter defensiv, detaliază serviciul de presă. În paralel, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că negocierile dintre Washington și Teheran continuă, iar părțile discută formulări concrete ale unui posibil acord privind programul nuclear iranian și sancțiunile economice. BBC notează că, deși există semnale de progres diplomatic, atât Washingtonul cât și Teheranul admit că un acord final nu este încă garantat.
1: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:52 de minute, Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026 continuă. Evenimentul este organizat de Teatrul Național Eugen Ionescu și Ministerul Culturii al Republicii Moldova și reprezintă una dintre cele mai importante platforme de promovare a artelor scenice din țară. Așadar, acum suntem în clasă, dar diseară vă propun două bilete pentru astăzi la spectacolul Un inamic al poporului, pus în scenă de Teatrul Regina Marie din Oradea. Se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu cu începerea de la ora 18, însă ca biletele să ajungă la dumneavoastră trebuie să răspundeți corect la sarcina concursului de astăzi, care sună așa. O să vreau să-mi spuneți numele unui canal de navigație considerat ca importanță al treilea canal după Suez și canalul Panama. Iată și câteva indicii. Lucrările de construcție au început în 1973, iar inaugurarea oficială a avut loc tocmai în 1984. Leagă porturile Cernavodă și Constanța Midia-Năvodari, iar lungimea totală a acestui canal măsoară 95,6 km, așadar despre ce canal este vorba. Am un succes! Ca de fiecare dată aveți la dispoziție cele trei canale ale noastre, Viber, WhatsApp și SMS. Revin cu răspunsul corect și cu numele câștigătorului sau câștigătoare imediat după piesa.

56 de minute, răspunsul pe care îl caut nu este altul decât canalul Dunărea Marea Neagră, care e parte componentă a Imperiului Căii Navigabile Europene, dintre Marea Neagră și Marea Nordului, folosind această rută. Mărfurile din Australia și Orientul Îndepărtat, destinate europei centrale, își scurtează drumul cu 400 de kilometri. Acum hai să vedem la cine ajung cele două bilete din cadrul Bitei 2026. Astăzi ziceam două bilete la spectacolul Un inamic al poporului, pus în scenă de teatrul Regina Marie din Oradea. Se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu cu începere de la ora 18. Lilian, ce rând alegem? Așa, rândul WhatsApp, stai să-l deschid. Zi-mi, te rog frumos, și un număr de la 1 la 5. Cât? 3, 1, 2, 3, așa. Bun. Nelea, care a răspuns corect, felicitări, vă scriu imediat detalii. Până atunci suntem pe final de oră, urmează știrile orei 9, după care ne reauzim pentru cea de-a treia oră de matinal aici la Radio Moldova. Și vă las chiar acum, se aude deja băieții de la Zop și Zdup cu Dunărea.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Guvernul urmează să examineze astăzi modificări la metodologia de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Documentul prevede simplificarea procedurilor, eliminarea unor condiții considerate restrictive și majorarea stimulentelor financiare pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Totodată, proiectul mai prevede eliminarea condiției privind distanța maximă de 25 de kilometri dintre centrul administrativ și localitățile participante la amalgamare. Documentul argumentează că serviciile publice ar urma să fie menținute în localități prin digitalizare și prin centre unificate de prestare a serviciilor publice, astfel încât cetățenii să nu fie obligați să se deplaseze la sediul noii primării. Totodată, proiectul permite ca localitățile amalgamate să primească o denumire diferită de numele centrului administrativ. O altă schimbare importantă vizează pragul de vot necesar pentru aprobarea amalgamării voluntare. Dacă în prezent este necesar votul a două treimi dintre consilierii aleși, proiectul prevede reducerea pragului la majoritatea consilierilor aleși. Agricultorii urmează să organizeze astăzi o acțiune de protest. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, măsura se va desfășura lângă sediul guvernului și este o reacție la lipsa acțiunilor suficiente din partea autorităților în vederea realizării revendicărilor agricultorilor expuse acum o lună. Aceștia cer rambursarea accizelor în proporție de 100%, cota redusă de TVA pentru lanțuri agroalimentare, plăți directe per fiecare hectar și compensarea scumpirilor la fertilizanți. Amintim că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a alocat recent 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru susținerea fermierilor cu recolte compromise de porumb și floarea sarelui. De asemenea, autoritățile au anunțat că vor rambursa agricultorilor acciza la motorină pentru achizițiile făcute în perioada 1 martie, 31 mai curent. România și alte 15 state membre ale Uniunii resping proiectul de buget multianual al Comisiei Europene și solicită creșterea fondurilor pentru politicile tradiționale, precum cea agricolă și de coeziune.

0: Persoane au fost ucise și 40 au fost rănite într-una dintre cele mai sângeroase zile de la intrarea în vigoare a armistițiului din Liban în aprilie, informează Ministerul Sănătății din această țară. Printre morți și răniți se numără copii și femei, și instituția a acuzat Israelul că a comis o serie de masacre în mai multe locații din sudul Libanului, relatează CNN. Marți, forțele de apărare ale Israelului au declarat într-un comunicat că își continuă atacurile asupra grupării Hezbollah și infrastructurii din sudul Libanului. Președintele american Donald Trump își va reuni astăzi guvernul la Camp David, o reședință militară izolată, în timp ce discuțiile cu Iranul par să nu conducă la rezultatele dorite, informează Agence Press. Trump declarase sâmbătă că un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este aproape, dar evoluțiile recente au dat o lovitură acestor progrese aparente. Astfel, Iranul a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul după atacurile aeriene americane efectuate asupra unor lansatoare de rachete și nave iraniene care, potrivit Washingtonului, încercau să plaseze mine în strâmtarea Ormuz. Accesul Iranului la internetul global a fost reluat marți, punând capăt unei întreruperi record de 88 de zile, care a contribuit la pierderea locurilor de muncă de către mii de iranieni și a oferit acoperire serviciilor de securitate iraniene pentru a organiza o represiune la scară largă în timp de război. Reluarea accesului la internetul global a avut loc în ciuda unei hotărâri judecătorești administrative provizorii, care pune la îndoială autoritatea organismului care supraveghează mișcarea, numit sediul special pentru conducerea spațiului cibernetic al țării. Organismul fusese înființat de președintele Masoud Pezeshkian în urmă cu o săptămână, potrivit The Guardian. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în nordul și centrul țării. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Moldova

0: informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și 6 minute a început și cea de-a 3 ora matinalului. Sunt Cătălina Cucu și în continuare vorbim despre subiecte care ne influențează viața de zi cu zi. Pentru început discutăm despre o nouă platformă online dedicată consumatorilor și drepturilor acestora. Apoi, pentru că temperaturile ridicate se fac tot mai simțite, aflăm cum ne putem proteja plantele în perioada caniculară, iar pe final de oră intrăm și în atmosfera marilor stadioane și vorbim despre decizia clubului Manchester United de a merge mai departe cu Michael Carrick, dar să nu uităm că avem și o întrebare a dimineții. Astăzi vorbim de personalități internaționale care considerați că merită să fie cetățeni de onoare ai Republicii Moldova, așa că dacă aveți idei și argumente în acest sens, și în continuare le aștept prin Viber, WhatsApp și SMS, dar hai să dau citire mesajelor venite deja după ora 8 la această întrebare. Amintesc că vorbim despre asta sau vă întreb despre asta în contextul în care ieri președinta Maia Sandu i-a reîntors cetățenia țării noastre lui Traian Băsescu, fost președinte al României. Așa, mesaje. Tudor zice așa: dacă ar fi să aleg pe cineva, acesta ar fi José Andrés, celebrul bucătar spaniol, fondator al World Central Kitchen. Când a izbucnit războiul în Ucraina, moldovenii și-au deschis casele și-au împărțit și ultima bucată de pâine cu refugiații. José Andrés face exact același lucru la nivel mondial, merge în zonele de criză și oferă hrană și demnitate. Meritul lui este că a demonstrat că bunătatea nu are granițe, o valoare pe care Moldova a arătat-o întregii lumi în ultimii ani. Ne-a mai scris cineva, nu știu de ce nu mi-am notat numărul. În fine, e o rușine mare că i s-a luat cetățenia și până acum nu i s-a întors președintelui României, Traian Băsescu, al cărui merite sunt multiple.

Goldian, cel ce promovează cu atâta dragoste compozitorii și interpreții basarabeni, Fuego. Cam astea sunt mesajele, dar mai verific. Așa. Bun. Da, dar dacă mai vreți și mai aveți idei ca să-mi spuneți cine credeți că ar mai merita cetățenie Republicii Moldova din personalitățile internaționale, sunteți liberi să o faceți, cum ziceam, până la ora 10 pe Viber, WhatsApp și SMS. Acum însă înaintăm cu o piesă și mă întorc cu interviul la cafea.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:12. Dacă nu ați reușit să vă serviți cafeaua de dimineață, acum e momentul să-l serviți aici alături de mine și persoana cu care discut în continuare. Până atunci să, iată, vă spun că în Republica Moldova consumatorii au la dispoziție de acum o nouă platformă online unde pot găsi informații despre drepturile lor și pașii necesari pentru depunerea unei reclamații. Iar eu o să discut în continuare despre pagina consumatorului cu Mihaela Pascal, directoare executivă la Centrul European al Consumatorilor din Republica Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
1: Mulțumim că sunteți alături de noi aici la Matinal, dar până să trecem la această platformă lansată, vreau să vă întreb un lucru. Probabil ați văzut că ieri președinta noastră, Maia Sandu, i-a redat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte a României, Traian Băsescu. Eu întreb ascultătorii un lucru și am curiozitatea asta și la dumneavoastră, și anume dacă v-ați gândit vreodată ce personalitate din afara țării, România sau poate fi și altă țară, ar merita să fie cetățean de onoare a țării noastre?
2: Complicată întrebare, nu m-am așteptat la ea, dar cred că domnul Traian Băsescu a meritat această cetățenie și deci doamna Maia Sandu a luat o decizie corectă,
1: așa. Așa am înțeles. Deci încă un punct alb către Traian Băsescu. Iar acum să ne spuneți și ce este pagina consumatorului, care probabil merită și ea medaliată,
2: da,
1: mai târziu, și de ce până la urmă ați considerat necesară lansarea unui astfel de instrument?
2: Deci, pagina consumatorului este un instrument pe care l-a dezvoltat ECC Moldova în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Și așa cum Centrul European al Consumatorului acordă asistență și cetățenilor străini care achiziționează bunuri sau servicii din Moldova, la fel și cetățenilor Republicii Moldova care achiziționează din Uniunea Europeană, cu toate acestea, deci am decis să extindem această asistență acordată consumatorilor și să creăm această platformă pe pagina ECC Moldova cu scopul de a ajuta consumatorii să înțeleagă într-un mod mai simplu, dar și mai clar, ce drepturi au atunci când întâmpină o problemă cu un produs, serviciu sau cu o practică comercială incorrectă. Am considerat necesară lansarea acestui instrument pentru că în practică foarte mulți consumatori nu știu de unde să înceapă atunci când le sunt încălcate drepturile și mai cu seamă dat fiind faptul că există peste 11 autorități cu funcții de protecție a consumatorului și acestora le vine mai complicat atunci când trebuie să telefoneze, să întrebe anumite aspecte, trebuie să își, nu știu, să depună anumite eforturi ca să își cunoască drepturile. Din acest considerent, deci am lansat această platformă ca să unim cumva toată informația despre drepturile consumatorilor, cum pot face uz de acestea, la ce autorități se adreseze, care sunt pașii necesari, pentru că în anumite circunstanțe, în anumite cazuri, consumatorii nu se pot adresa către autorități sau în instanța de judecată dacă nu a existat această reclamație prealabilă depusă către comerciant. Din acest considerent, deci am adunat toată informația pe această pagină pe care orice consumator, indiferent dacă este cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin, o poate accesa și se poate informa.
1: Așadar, înțelegem că platforma vine practic ca un răspuns la modificările legislative din 2024, acum 2 ani, când agenții economici nu au mai fost obligați să dețină registrul de reclamații.
2: Da, exact. Deci, practic, în 2024, într-adevăr, a fost exclusă această obligație de a deține registrul de reclamații. Cei care o dețin acest registru până în prezent nu este o încălcare, doar că ei trebuie să-l pună la dispoziția consumatorilor așa cum era și până acum. Ideea este că dacă în acel registru de reclamații, acea reclamație avea o structură și consumatorului era mai ușor să se orienteze și să descrie problema, în prezent, deci, comercianții nu sunt obligați să ofere acest registru de reclamații, să-l dețină și dacă nu-l dețin, nu pot să-l ofere respectiv și consumatorilor le vine greu să sesizeze o problemă, să o structureze. Deci cei care nu au studii juridice le vine mai complicat să descrie ce anume s-a întâmplat, să revendice în mod clar solicitările sale, pentru că și acesta este un aspect important. Legislația prevede anumite etape, deci mai întâi consumatorul poate cere repararea produsului sau serviciului, prestarea încă o dată, ulterior înlocuirea acestora, ulterior reducerea corespunzătoare a prețului și abia în cea de-a patra fază poate solicita rezoluționarea contractului. De aceea aceste elemente sunt importante atunci când se depune o reclamație și noi am considerat necesar să venim cu această informare suplimentară pentru cei care încă sau poate nu s-au ciocnit până acum cu o problemă și nu-l cunosc sau pentru cei care s-au ciocnit, dar iarăși nu au avut suficiente informații și nu au dus demersul său până la capăt.
1: Așadar, pe această platformă, pagina consumatorului, există și un formular standard de reclamații, dar în ce situații poate fi utilizat formularul respectiv?
2: Într-adevăr, deci noi am adaptat un formular de reclamație ca să poată fi utilizat în mai multe contexte, dacă vorbim de produse, servicii, repararea prejudiciului material sau moral prin care solicită consumatorul, inclusiv practicile comerciale incorrecte, clauzele abuzive, și poate fi folosit ori de câte ori consumatorul are o problemă cu aceste produse sau servicii, el poate fi descărcat și completat pe foaie sau poate consumatorul să se orienteze care sunt rubricile obligatorii și deja să-l completeze de sine stătător. Prin acest formular, practic, consumatorul poate solicita, așa cum v-am zis, noi îl ghidăm corespunzător acea reparare, înlocuire, reducere. Important este ca persoana, consumatorul, să păstreze o copie a reclamației și dovada transmiterii acesteia. Vreau să reiterez, pentru noi în Moldova nu avem o cultură încă în rândul consumatorilor de a depune aceste reclamații în formă scrisă și imediat când au sesizat problema. Din acest considerent, uneori consumatorul sesizează problema verbal, nu deține o dovadă a faptului că a sesizat această problemă și respectiv curgerea termenilor se prelungește în defavoarea consumatorului. La fel, în continuare, dacă consumatorul nu sesizează la timp problema, există riscul ca acel comerciant să încalce drepturile la mai mulți consumatori. De asta este important ca cetățenii să acționeze imediat și să o facă în formă scrisă. Dacă vorbim de modalitățile de depunere a reclamației, vreau să reiterez acum, dacă ne aud mai mulți radio-telespectatori, că acesta poate fi făcut atât în formă scrisă cu semnătură olografă depusă la sediul comerciantului sau la magazinul fizic sau locul unde a fost prestat serviciu. De asemenea, poate fi depusă cu semnătură electronică prin e-mail și mai poate fi depusă de asemenea prin intermediul platformei de petiționare guvernamentală e-petiție. Așa cum ziceam, este important ca consumatorul să păstreze toată această corespondență și ea să fie în formă scrisă cu comerciantul pentru a păstra dovezile și după necesitate să le prezinte fie autorităților, fie instanței de judecată.
1: Așa, și încă o întrebare, dacă observați o creștere a numărului de reclamații din partea consumatorilor în ultimii ani și care sunt de fapt cele mai frecvente probleme semnalate?
2: Practic, observăm și o creștere a reclamațiilor, dar și o creștere a intereselor consumatorilor față de drepturile lor. Ne-am mijlocit chiar și la Centrul European al Consumatorului, avem numărul de reclamații în creștere, dar noi, așa cum ziceam, asistăm consumatorii în litigiile transfrontaliere pentru soluționare pe cale amiabilă. Pe celălalt aspect sunt cele 11 autorități de care vă ziceam, la care consumatorii pot apela fizic la adresele acestor autorități, pe care la fel pot fi găsite pe pagina consumatorului sau la telefonul consumatorului la numărul 022-515151. Practic, cele mai dese sau în ultima perioadă cele mai reclamate situații sunt cele legate de comerțul online, comerțul transfrontalier. Vorbim aici de platformele din exterior. Cunoașteți că inclusiv din iarna aceasta au fost mai multe discuții la acest subiect, la comerțul online, la livrările care se fac, livrări cu întârziere, de produse neconforme, de restituirea bunului și altele. Totuși, pe primul loc sunt serviciile prestate necorespunzător, pentru că legislația este un pic ambiguă și din acest considerent consumatorii, atunci când se sesizează o problemă, comercianții, prestatorii nu întotdeauna știu cum să o soluționeze, consumatorii se simt lezați în drepturi și încearcă deci acest demers de a-și revendica aceste drepturi. Practic, pe pagina consumatorului pe care am creat-o noi, explică și dovezile care trebuie să fie anexate la reclamație pentru ca consumatorul să-și probeze acele idei, acele lucruri pe care își întemeiază sau pe care le consideră necesare. Mesajul nostru principal pentru consumatori este să nu rămână doar la discuții verbale, așa cum ziceam, să depună, să sesizeze problemele către comercianți să meargă la această, nu știu, soluționare pe calea amiabilă cu comercianți atunci când li se propune o soluție sau alta, și să, deci să fie fermi în demersul lor de a-și revendica aceste drepturi și să nu rămână consumatori pasivi.
1: Așadar, vă mulțumesc pentru explicații și pentru informațiile utile oferite ascultătorilor noștri, pentru că, da, este important ca oamenii să știe că au drepturi în calitate de consumatori și mai ales să cunoască pașii pe care îi pot urma atunci când se confruntă cu probleme legate de produse sau servicii. Așadar, mulțumesc încă o dată, o zi frumoasă în continuare.
2: Mulțumesc, la fel și dumneavoastră.
1: Da, reamintesc că am discutat cu Mihaela Pascal, directoarea executivă la Centrul European al Consumatorilor din Republica Moldova, despre noua platformă Pagina Consumatorului, lansată pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și mecanisme de depunere a reclamațiilor.

0: 9:25 de minute, tot mai cald afară, iar temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pot afecta rapid sănătatea plantelor dacă acestea nu sunt îngrijite corect. În timpul verii, multe plante au nevoie de mai multă apă pentru a rezista caniculei și pentru a continua să se dezvolte armonios. O îngrijire corectă poate face diferența dintre o plantă sănătoasă și una afectată de căldură sau exces de umiditate. Alina Chever ne va spune mai multe.
1: În zilele toride de vară, multe persoane au tendința să ude plantele ori de câte ori observă pământul uscat. Specialiștii atrag atenția că momentul udării este foarte important și poate influența sănătatea plantelor. Unele plante suportă mai greu temperaturile ridicate și pot suferi chiar arsuri dacă sunt udate la amiază, menționează Tatiana Sârbu, șef de laborator de plante ornamentale.
2: Odată cu ridicarea temperaturilor, avem grijă să udăm ceea ce avem în gospodărie, în grădină, în prima parte a zilei, în special dimineața sau seara târziu, fiindcă atunci când temperatura se ridică la 30 sau peste 30 de grade, evident că apa poate provoca arsuri pe foliajul plantelor. Dacă să ne referim la cantitatea de apă, atunci evident că în perioada de vară udăm mai des, dar ar fi bine să ținem cont de sortimentul pe care îl avem. Dacă să ne referim, să zicem, la legume, atunci, în perioada asta, trebuie de abundență să le udăm. Dimineața, seara, după cum spuneam, și la plantele ornamentale se referă. Și e important să dăm o cantitate destulă. Deci pentru a umezi solul.
1: Specialista mai spune că prea multă apă poate fi la fel de dăunătoare precum lipsa acesteia. Umiditatea excesivă poate favoriza apariția mucegaiului, ciupercilor și dăunătorilor care afectează plantele.
2: Unor culturi nu le place irigarea prin aspersare. Iată, la genul ăsta de plante se referă la crizantema, spre exemplu. Dacă noi o udăm din abundență și prin aspersare, vedem peste o perioadă apariția multor patogeni, deci ciuperci, diferite viroze, dăunători și până la urma urmii apariția unor mucegaiuri, planta poate să putrezească. Aș recomanda să se țină cont de cultură. Pentru a evita excesul ăsta de umiditate, e mai bine să facem mulcirea, deci să utilizăm acest procedeu, deci acoperirea solului cu mraniță, cu rumeguș, cu alte tipuri de materiale care vor menține umiditatea, în primul rând, în sol și apariția buruienilor va fi mai rară.
1: Specialiștii recomandă ca să acordăm mai multă atenție alegerii culturilor pe care le plantăm. Este important ca oamenii să se documenteze permanent și să ceară sfatul specialiștilor pentru a ști cum să îngrijească corect fiecare plantă.

două știri. Începem cu o decizie istorică în sistemul de sănătate din Republica Moldova. Campania Națională de Asigurări în Medicină va oferi de acum acces gratuit la procedurile de fertilizare in vitro și pentru femeile singure. Ambasadorii și încep oficial misiunea diplomatică în Republica Moldova. Președinta țării Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea 7 oficiali agreați care vor reprezenta statele lor în relația diplomatică cu Republica Moldova. Ceremonia oficială a avut loc la Chișinău. Atenție șoferi, oficiul de înmatriculare auto din Chișinău își schimbă sediul după ce a funcționat până acum pe strada Vlad Țepeș, numărul 1 din capitală. Autoritățile anunță că măsura este luată pentru îmbunătățirea condițiilor de deservire a cetățenilor. Noua locație oficiului va fi în municipiul Chișinău, orașul Sângera, pe strada Chișinău, numărul 8A. Astăzi cerul va fi predominant senin, însă în a doua parte zilei pe locuri vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și grindină. Temperaturile vor ajunge până la 31 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 13. Acum în capitală se înregistrează 23 de grade.

0: piesă absolut electrizantă de la Mihail cu Vine Furtuna, dar până începe să bată vântul, să plouă și să avem nevoie de umbrelă, hai să vedem ce se întâmplă astăzi, pentru că 2026 își consumă chiar acum cea de 147-a filă, lăsând în fața noastră poveste de încă 218 zile ce așteaptă scrise. Ne bucurăm de o zi plină de lumină care a început de zi dimineață la 5:38 de minute și se prelungește până la morgul de la ora 20:49 de minute. Iar acum să aflăm ce ne mai indică calendarul zilei. Bine, este ziua protecției solare, o zi dedicată conștientizării riscurilor expunerii la radiațiile UV și importanța folosirii cremelor cu factor de protecție. Tot astăzi marcăm și ziua mondială a marketingului, odată când este recunoscut impactul profund pe care marketingul îl are asupra afacerilor, comunităților și societății. Acesta promovează etica profesională și creativitatea în domeniu. Este și ziua mondială a vidrei, un moment numai bun să conștientizăm importanța acestei specii. Din cele 13 feluri de vidre de pe planetă, 12 sunt în declin grav și sunt clasificate ca vulnerabile sau pe cale de dispariție. Și să nu uităm de ziua în care nu trebuie să ne fie frică, este o zi dedicată introspecției, conștientizării și înfruntării propriilor temeri și o zi care ne îndeamnă să depășim anxietatea, să ne recâștigăm controlul asupra vieții și să nu ne mai lăsăm frica să ne dicteze deciziile. Acum însă vine Elena Kirilov cu alte repere importante din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 27 mai în anul 1600, Mihai Viteazul realizează prima unire politică a celor trei principate românești. Acesta a venit la tronul țării românești într-o situație de cumpănă, într-o conjunctură internațională complexă, când presiuni externe și dificultăți politice și economice interne amenințau durabilitatea statului român. Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un bun organizator și comandant militar. Parcurgând între anii 1588-1593 întreaga ierarhie administrativ-politică a țării. Faptele marelui domnitor s-au impus ca simbol al luptei pentru unitate, exprimând o aspirație fundamentală a poporului român. La 27 mai în 1840 a decedat Niccolo Paganini, violonist și compozitor italian. Niccolo Paganini este unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile, având o intonație și o tehnică inovativă perfectă. Paganini era primul muzician care cânta din memorie, motiv pentru care putea să se miște pe scenă și să interacționeze cu audiența. Devenise celebru și pentru solourile sale dificile, pe care nimeni nu le putea reproduce. De asemenea, Niccolo Paganini a inventat sau popularizat și o serie dintre tehnicile pentru vioară folosite și astăzi. La 27 mai 1930 a fost patentată banda adezivă, scociul. Banda scoci este un tip de bandă adezivă pe bază de celofan cu un adeziv pe o parte. Prima bandă adezivă din lume a fost realizată din cauciuc, uleiuri și rășini pe o bază de celofan. Era impermeabilă și rezista la o gamă largă de temperaturi. Inițial a fost folosită pentru a înveli ambalaje alimentare. În anii care au urmat, au existat mai multe alte îmbunătățiri, precum și extinderea gamei de bandă. Astăzi există peste 900 de produse în familia de benzi scoci.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:43 de minute, deschidem ziarele de acum exact 100 de ani. Dan Melnic ne spune că printre principalele tematici regăsim acolo rezultatele finale ale alegerilor din Basarabia, dar și o poveste reală demnă de un scenariu de film.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Salutare, 27 mai 1926, hai să vedem ce scriau ziarele. În presă, la 27 mai 1926, găsim rezultatele finale ale alegerilor din Basarabia, care arătau o victorie importantă a Partidului Poporului, condus de Alexandru Averescu în majoritatea județelor provinciei. Guvernul conducea clar la Chișinău, Bălți, Tighina și Orhei. În schimb, la Ismail, Național Țărăniștii depășeau candidatul guvernamental, iar la Cetatea Albă, diferența era mult mai strânsă. Presa nota și faptul că în județul Orhei, Național Țărăniștii n-au putut depune listă, detaliu care alimenta acuzațiile opoziției privind presiuni și nereguli electorale în Basarabia. Ziarul Adevărul, ziar al opoziției, comenta ironic rezultatele alegerilor din Basarabia, spunând că presa guvernamentală vorbește despre o victorie obținută contrar așteptărilor în Basarabia. Autorul întreba sarcastic cum putea opoziția să câștige dacă în unele județe nici nu reușise să depună listele de candidați, iar în multe locuri, delegații și candidații fuseseră arestați sau expulzați, ironii și acuzații grave specifice vremii. Ziarul Adevărul anunța plecarea lui Mihail Manuilescu, unul dintre cei mai influenți economiști interbelici, la Roma pentru negocieri privind un împrumut italian de 20 de milioane de lire. Pe lângă discuțiile financiare, România spera și la o apropiere diplomatică de Italia în problema Basarabiei, aflat atunci într-un context internațional sensibil. Ziarul Veselia ironiza situația unui fost director al închisorilor, ajuns el însuși după gratii. Ziarul glumea că trecerea de la gazdă la musafir nu e chiar atât de mare și că experiența personală îl va ajuta poate într-o zi să conducă din nou sistemul penitenciar. În ziarul Universul apărea o analiză despre armatele lumii și speranța că Europa intră într-o perioadă de dezarmare după primul război mondial. Statele europene aveau atunci aproximativ 1,6 milioane de soldați activi față de peste 4 milioane înainte de 1914. Germania, Rusia și Franța își redusese masiv armatele, iar acordurile de la Locarno erau văzute ca un semn al păcii. Totuși, articolul observa că atunci când apare nesiguranța, statele încep din nou să se înarmeze, lucru vizibil deja atunci în Anglia și Statele Unite. Astăzi, textul pare foarte actual, războiul din Ucraina a readus în Europa exact aceeași logică de acum 100 de ani. Pacea reduce armatele, nesiguranța le mărește din nou. Închei cu o știre din ziarul Tribuna Nouă, care publica o știre aproape cinematografică. Într-o capelă a mănăstirii Alexander Nevski Lavra a fost descoperit un sicriu uitat de 11 ani. În el se afla trupul lui Baloșev, fost camerier al țarului Nicolae al II-lea. Potrivit articolului, omul trebuia înmormântat pe moșia familiei sale încă din 1915, însă primul război mondial și apoi Revoluția Rusă au făcut imposibil transportarea, așa că sicriul a rămas abandonat într-o capelă, uitat de toți, timp de mai bine de un deceniu. Atât pentru azi, n-am să uit să răsfoiesc și mâine. Pe curând!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: 50 de minute și dacă se aude acest jinglu, clar e vorba despre sport. Manchester United merge pe mâna lui Michael Carrick pentru următorii 2 ani după ce a preluat echipa ca interimar. Fostul fotbalist a transformat complet atmosfera de pe stadion, reușind să convingă conducerea să-i ofere un contract ferm până în 2028. Mai multe detalii ne aduce chiar acum Corina Gamurari.
2: Michael Carrick a fost numit antrenorul lui Manchester United cu contract permanent după ce a impresionat în rolul său inițial de antrenor interimar. Fost jucător al clubului, Carrick a fost numit antrenor interimar în luna ianuarie, după ce clubul a decis să se despartă de Ruben Amorim și i-a condus rapid pe aceștia spre vârful clasamentului din Premier League. Michael Carrick a avut parte de un debut de vis, o victorie 2-0 împotriva rivalilor de la Manchester City, urmată de un alt succes cu 3-2 în deplasare la Arsenal. Ulterior a obținut victorii și împotriva formațiilor de top din prima divizie engleză, FC Liverpool, Chelsea, Londra, Aston Villa, Birmingham și Tottenham Hotspur. Chiar dacă rezultatele cu echipele mai slab cotate nu au fost la fel de impresionante, Carrick a izbutit totuși să ducă pe United de pe locul 7 pe locul 3 și a obținut calificarea direct în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA. Acesta va fi al doilea său mandat ca antrenor principal, după ce anterior a petrecut 3 ani la conducerea echipei din Championship, FC Middlesbrough. Salut!

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Nu, și 55 de minute, dacă mai devreme, Voltaj v-a salutat electric. Eu, Cătălina Cucu, e timpul să-mi spun salutul de final, de final, de matinal. Am zis deja de mine, alături, doar că n-ați văzut, a fost și producătoarea Viorica Rusica, iar din regie Lilian Secară. Urmează știrile în limba rusă, după care o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, unde astăzi se va discuta despre eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Dimineața cu Radio Moldova alături de mine revine mâine pe la 7 și 5 minute. Până atunci,

0: завершили конвоирование первого гражданского объекта у побережья Омана. Им стал греческий супертанкер, загруженный 2 миллионами баррелей нефти. Это судно оставалось заблокированным в Персидском заливе с начала марта этого года. Сначала танкер успешно возобновил движение и направляется в Индию для разгрузки. Северная Корея провела испытания тактических баллистических артиллерийских ракет и высокоточных крылатых ракет под наблюдением Ким Чен Ина. Он выразил большое удовлетворение результатами запусков. В городах Европы установилась аномальная жара. Ранее жара обрушилась на Западную Европу, Великобританию и Францию. Зафиксировано не менее 11 смертей, связанных с аномальной погодой. И о погоде. Сегодня переменная облачность, преимущественно дожди, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29, ночью по стране плюс 12, плюс 17, в столице плюс 15 градусов. Завтра несколько похолодает. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit în spațiul public aici la Radio Moldova, unde discutăm și dezbatem teme de interes public. Așadar, de la 30 aprilie în Republica Moldova a fost eliminată plafonarea adaosului comercial pentru produsele social importante. O decizie care vizează direct pâinea și alte produse de bază. Subiectul a generat dezbateri în spațiul public, între argumente privind liberalizarea pieței și temeri legate de posibile scumpiri. Astăzi analizăm efectele acestei decizii, împreună cu doamna Alina Cebotariov, președinta Consiliului Concurenței. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: De asemenea, dat curs invitației și domnul Adrian Digolean, este secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună dimineața și bine ați revenit la noi, că ați mai fost!
4: Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație și felicitări cu noul birou.
2: Da, vă mulțumim foarte mult și vă mai aștept cu mare drag. De asemenea, dat curs invitației și domnul Mihail Ciobanu este cercetător științific din cadrul secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai a Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
5: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Așadar, menționez că în cadrul ediției de astăzi au fost invitați și reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, însă aceștia nu au putut participa cu prezență fizică. În acest context, viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, ne-a transmis în format înregistrat poziția oficială a Ministerului privind eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele social importante. Vă invit să ascultăm poziția Ministerului.
6: Plafonarea adaosurilor comerciale pentru produsele social importante a fost o măsură temporară, justificată de contextul excepțional generat de pandemie și de crizele prin care a trecut Republica Moldova. La momentul respectiv, intervenția statului a fost necesară pentru a proteja consumatorii și pentru a menține accesul populației la produse de bază. Astăzi, însă, condițiile sunt diferite, iar noi trebuie să ne concentrăm pe politici mai eficiente și mai bine direcționate. Sprijinul trebuie să fie acordat țintit către categoriile vulnerabile care au cu adevărat nevoie de susținere, nu prin măsuri generale aplicate întregii piețe. Motiv pentru care guvernul, împreună cu autoritățile de specialitate și în special cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, trebuie să dezvoltăm și să implementăm programe dedicate persoanelor vulnerabile, astfel încât ajutorul să ajungă exact acolo unde este necesar. În același timp, trebuie să ținem cont și de efectele pe care astfel de intervenții le pot avea asupra concurenței. Atunci când anumite categorii de companii beneficiază de condiții diferite, apar distorsiuni de piață, inclusiv în raport cu producătorii din Republica Moldova. Prin urmare, obiectivul nostru trebuie să fie unul clar: să construim mecanisme de sprijin bine țintite pentru persoanele care au nevoie de ele, menținând în același timp un mediu concurențial echitabil și sănătos pentru economia Republicii Moldova. Grija noastră de bază sunt cetățenii noștri, în special cei vulnerabili.
2: Așadar, am ascultat poziția oficială a viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării Eugenio Smochescu cu privire la eliminarea plafonării adausului comercial la produsele social importante. Iar noi inițiem discuția în studioul Radio Moldova și cred că corect ar fi să o întrebăm pe doamna Cebotariov din perspectiva Consiliului Concurenței. Cum se explică eliminarea plafonării și ce impact va avea acest mecanism asupra pieței și dacă se justifică eliminarea plafonării, să ne spuneți în opinia dumneavoastră?
3: Reșind din decizia care a fost luată, care absolut o susținem și am oficial am transmis aceste avizie tot timpul cu aceeași poziție, dar având în vedere și esența acestea și auditoriu care acum ne ascultă, eu cumva îmi permit să încerc să intru un pic în fundamentele concurenții și în principiile. Prețurile urmează să se creeze liber într-o piață economică liberă și bazându-se pe raportul între cerere și ofertă. Iar intervenția statului, după cum a spus și domnul viceprim-ministru, poate avea loc doar în condiții și situații excepționale și doar care se justifică pe anumită perioadă temporară de timp. Și aceste situații excepționale adesea și de obicei sunt condiționate, de exemplu, de anumite situații de urgență, crize, și când există, spre exemplu, un dezechilibru major pe piață. Și, în general, prețul este nu este doar o simplă cifră. Ea este un semnal al pieței pentru consumator și pentru producători sau comercianți, care trebuie să fie bazat pe o realitate economică, pentru că prețul condiționează anumite decizii comportamentale. Și dacă statul intervine pe o perioadă nejustificată de timp, nejustificată economic și nețintită, atunci deciziile comportamentale atât a ofertei cât și a cererii sunt distorsionate și asta în consecința sa duc la anumite decizii greșite care pe urmă distorsionează în general economie, deci anumite sectoare pe care se intervine acum.
2: Așa, și întrebarea era dacă se justifică această eliminare acum și de ce acum?
3: În general, această decizie poate domnul
4: secretar. O să ofer context după ce dumneavoastră finalizați gândul?
3: Da, da. Vă rog, da, pentru că această decizie ea are destul de mulți ani și ea tot se prelungea și perpetua în readăugarea la anumite componente, excluderea lor, continuarea cu altele. Această decizie a fost luată în 2025, efectiv, cu intrarea în vigoare din 30 aprilie 2026.
2: Deci se cunoștea din timp și urma să fie acest lucru, însă nu a fost anunțat, din câte înțelegem noi, și de aici a pornit această dezinformare în spațiul public.
3: Posibil că da, cred că cei care au luat acea decizie, ei au fost informați și la acel moment această informație a fost transmisă, dar trebuie să înțelegem că m-ați întrebat dacă acum. Acum noi nu avem indici și semnale că există anumite premize pentru situații excepționale anume în prisma deciziilor care acum au fost anulate, ce țin de aceste produse. Mai mult ca atât, termenul el a fost prelungit din timp în timp, astfel încât deja nu se justifică absolut de ce ar fi trebuit și poate cu discuțiile ulterioare mai discut și mai dau părerea cam cum ar fi putut fi făcut dacă noi vrem să ajutăm o pătru social vulnerabilă. Deci astfel de decizii pot fi luate în altă formă. Deci nu prin măsuri generale de intervenție în mecanismul de creare al prețurilor, care duce la o distorsionare a concurenței, dar mai mult prin prisma altor decizii mult mai focusate.
2: Am înțeles. Domnule Digolean, să ne spuneți dumneavoastră părerea și poate, bine, proprie, poate nu, dar poziția Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. De ce acum și dacă va avea acest lucru impact, așa cum se vehiculează în spațiul public?
4: Da, eu vă mulțumesc mult pentru întrebare. Eu o să doresc să dau context.
2: Vă rog.
4: Deci, într-adevăr, proiectul hotărârii de guvern prin modificarea hotărârii de guvern 774 din 2016 privind prețurile de comercializare la produsele sociale importante. Deci, inițiativa aparține Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, urmare a unor consultații sau a unor semnale parvenite din mediul asociativ. Și aici mă refer la Asociația Obștească, Alianța pentru lanțul valoric a produselor ecologice din Republica Moldova sau Asociația Movca. La fel au fost discuții cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie și alte asociații. Deci ideea de bază a acestor modificări, care ulterior a fost făcut de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost de a exclude din lista sau mai bine zis de a veni cu excepții, deoarece lista acelor produse este de 13 la număr. Deci noi avem colaci, noi avem pâine, avem lapte, avem hrișcă, avem orez.
2: Dar chiar să le spuneți pe toate, pentru că este foarte important acest lucru.
4: Pot să le enumăr pe toate. Deci pâine, colaci, lapte de consum de vaci, chefir, brânză de vaci, smântână de lapte, unt de lapte, ulei de floarea soarelui, făină de grâu, orez, hrișcă,
2: așa,
4: crupe, preparate pentru sugari și preparate pentru copii de vârstă mică, la care s-au mai adăugat în perioada COVID-ului încă 3 produse, mă refer la mănuși, la produse biocide și măști. Deci, cei de la Movca ne-au semnalat că pâinea produsă din grâu, ori noi dorim să promovăm și produsele ecologice în Republica Moldova, ele nu pot fi considerate sau ele nu pot face concurență, ele nu pot fi clasate ca produse sociale importante. Deci ei au nevoie de certificări, ei au o altă tehnologie de a produce acea pâine. Deci nu poți fi concurent sau să faci concurență sau competitiv cu cei care produc făină sau pâine din grâu convențional. Deci acest mesaj a fost luat în considerație, ori noi ne dorim cu toții să dezvoltăm și producția ecologică. La moment în țară, deci în regim de produs ecologic, deci se face pe o suprafață doar de un procent, deci e foarte mic comparativ cu Uniunea Europeană. Ori aceste produse sunt solicitate, aceste produse
2: deci
4: sunt...
2: Deci avem doar un procent, să înțelegem,
4: da,
2: deci, actualmente.
4: Da, din suprafața totală a terenului agricol de Republica Moldova. Deci este o cifră foarte mică. Ori noi ne dorim să dezvoltăm acest sector, deoarece sunt produse solicitate pe piață, sunt produse interesante, sănătoase. Și acesta a fost motivul și de aici a venit ideea de a modifica acest regulament. După care au mai fost modificări la careva noțiuni, a fost exclus cuvântul neambalat, deoarece până la urmă noi dorim fie produs social pâinea, fie nu-i social, dar el trebuie să fie ambalat, deci era și problema aceasta. Au fost excluse cele trei produse, măștele, mănușile și produsele biocide și iată care a fost contextul. După care a fost trimis în avizări și noi avem aceste avizări și de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din partea Consiliului Concurenței. Ori, dacă mă întrebați pe mine, și eu aici am enumerat toate produsele, avem ca produs social important, avem și hrișcă, avem și orezul. Republica Moldova, din câte cunosc eu, nu prea produce nici orez, nici hrișcă, dacă nu greșesc, în jur de 100 de hectare de hrișcă, dar sunt importatori care aduc această hrișcă, aceste produse de peste hotare, ori atâta timp cât ei nu vor fi cointeresați și nu vor avea acel profit minim, eu cred că nimeni nu va fi cointeresat să le aducă în Republica Moldova. Unu. Doi. Eu subscriu și rezonez în totalitate cu cele expuse de către domnul Smochescu, de către doamna Cebotariov, deoarece și eu și dumneavoastră beneficiați la moment sau am beneficiat de aceste produse sociale importante. Ori noi, cred că ne permitem să cumpărăm și pâine, și lapte, și chefir. Deci noi trebuie să creăm mecanisme speciale, țintite pentru a susține persoanele social vulnerabile. Vă dați seama, producătorii...
2: Acesta era considerat un instrument.
4: Era considerat un instrument, dar după mine acest instrument trebuie să fie aplicat pe o perioadă determinată, în perioadă de criză, război, crize, de tot felul, nu mai știu. ori pe o perioadă îndelungată, eu cred că efectele pot fi nocive, în special pentru producătorii mici, deoarece noi, Republica Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare acum, practic, este în etapa de a finaliza acel program strategic a politicii agricole, unde noi punem accent sporit pe producătorii micro, mici și mijlocii, ori impactul acestei hotărâri 774 era exact pe micii producători, deoarece forța de negociere a micilor producători cu retail-ul și cu rețelele era una foarte mică și ei trebuiau o perioadă foarte scurtă până nu dispăreau de pe raft să accepte acele adaosuri mici. Uh-huh. Ori un producător mare, el are și costuri mai mici de producere, un producător mare, el își permite să negocieze dintr-o altă poziție cu rețelele și iată, noi cumva stimulăm acei mari producători. Ori noi ne dorim să avem mici producători și să menținem satele vii.
2: Am înțeles.
4: Și da, deci trebuie de găsit soluții, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu Ministerul Economiei, pentru a susține țintit programe și instrumente țintite.
2: Așa.
4: Să nu beneficieze toți. Vă dați seama, un producător, fie mare, fie mic, el produce pâine, lapte, chefir și beneficiem toți. Care ar fi interesul care ar fi interesul lui să le producă în continuare dacă el nu înregistrează profit? Deci ele sau dispar,
2: Sau sunt pe o perioadă scurtă de timp.
4: Foarte interesant. Sau scade calitatea acestui produs.
2: Și considerați
4: ori noi ne dorim
2: că
4: să avem produse calitate, de produse de calitate.
2: Și considerați că în această perioadă, iată, cât a fost plafonată.
4: Eu nu pot să mă expun.
2: Deci
4: nu.
2: A scăzut calitatea?
4: Eu nu cunosc, dar logica, logica acestor mecanisme mă face să cred că, da, pentru a avea profit și a te menține pe raft, tu ești nevoit să scazi costurile. Ori diminuezi costurile, cum? Poate, da.
2: Da, vreau să interveniți, vă rog.
3: Am vrut să atrag atenție că cele care au fost enumerate de către domnul secretar de stat, ele efectiv nu sunt tot laptele sau tot chefirul.
4: Sigur.
3: Sunt anumite care au, de exemplu, pâine până la 600 de grame, colace până la 300 de grame. Deci noi nu trebuie să generalizăm. De exemplu, laptele care are o grăsime mai mică. Deci, respectiv, în general, astfel de decizii, în esența sa, pot duce la câteva consecințe, aproximativ încerc să le structurez. De exemplu, prima ar fi o penurie, deci un deficit de piață. De ce? Pentru că, cum a spus și domnul secretar de stat, eu sunt un producător, voi mie îmi plafonați prețul neștiind care sunt costurile mele. Și cu cât mai mic tu ești, costurile administrative și operaționale sunt mai mari față de un producător mare care produce în lanț și are vânzări. Respectiv, eu nu voi mai avea acea ofertă pe piață și am să ofer atât timp, atât cât pot și cât îmi pot permite. Mai este un element esențial care cel mai probabil s-a întâmplat în această perioadă, se numește subvenționarea încrucișată. Ce înseamnă asta? Este un coș minim de consum pe care noi toți îl cumpărăm obligatoriu în alimentarea noastră, în necesitățile noastre. Acum, dacă eu ca producător scad undeva sub nivelul costului meu, care e de bază cost, deci eu le am cheltuielile date, eu am să-l transfer acest cost peste alte produse care tot voia să le cumpărați. Și faptul că tu pe o pâine de 600 de grame îi oferi și cumva la prima etapă tu îți pare ca consumator cu te pâinea este un pic mai ieftin, vorbim. Pe când pe restul, tu oricum producătorul nu are încotro, de altfel el se duce de pe piață, cum a spus domnul secretar. Deci alte decizii și variantă economică, ea nu există. Deci numai așa și poate să existe. Sau un alt element, ceea ce așa a fost menționat, asta inevitabil va duce la calitatea produselor, pentru că atunci când eu trebuie să micșorez cheltuielile mele operaționale și statul intervine pe acest mecanism foarte direct, eu îmi fac totul posibil să economisesc acolo unde pot. Și de obicei asta duce la calitate. Însă, posibil că asta nu s-a resimțit atât de mult pentru că produsele sunt foarte specifice. Deci nu se referă la toate, absolut toate, din câte vedem noi, la ulei anumit procent și așa mai departe. Și încă ceva, se descurajează investițiile. Nu au să vină investitori să facă atunci când înțeleg că prețul este plafonat și tu nu ai o... Deci tu vii sub nivelul tău operațional minim care trebuie să existe. Deci sunt niște consecințe, e ca un exemplu doar, deci sunt niște consecințe economice inevitabile care în timp se vor întâmpla și se întâmplă, în special ce v-am spus din subvenționarea încrucișată.
2: Așa, am înțeles și vă mulțumesc foarte mult că ați explicat atât pe larg ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc cum stau lucrurile, pentru că nu toată lumea înțelege atât de subtil. Vreau să vă întreb, domnule Ciobanu, din punct de vedere economic și social, clar lucru, pentru că faceți aceste cercetări, intervenția statului în plafonarea adaosului, dacă a fost eficientă și cum vedeți și dacă sunt niște cifre, le aveți, iată, acum, când a fost scoasă această plafonare?
5: Înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să mă refer puțin la practica internațională.
2: Da, vă rog.
5: Așa măsuri ca plafonarea adaosurilor comerciale au avut loc și în alte țări.
2: Ca de exemplu? Să ne dați nume.
5: Iată, spre exemplu, în Uniunea Europeană, în 2022, a fost stabilit un regulament care permite statelor membri să intervină doar în cazuri excepționale pe piețele agroalimentare, în perioada de criză. Dacă luăm exemple de țări care au aplicat astfel de metode, au fost Franța în 2023, de exemplu, doar pentru anul 2023, au fost niște înțelegeri cu retailerii pentru a plafona prețuri la 50 de produse. În Ungaria, în 2022-2023, au fost plafonat la ulei, făină, zahăr, lapte, carne de porc și a fost ridicat treptat. Dar trebuie să menționăm că n-a fost pe perioadă lungă, a fost doar pe perioadă scurtă, un an sau doi ani acolo.
2: Da, a fost o perioadă de criză sau...
5: Da, atunci a fost în 2022-2023, a fost perioada pandemică.
2: Deci ceea ce spunea și domnul Digolean, da, că anume este corect să fie aplicate aceste plafonări pe anumite perioade.
4: De aplicabilitate.
2: Exact. Așa. Și dacă ne întoarcem la întrebarea noastră...
5: Dacă ne întoarcem la Republica Moldova...
2: Da. Comparativ, deci cum a fost, iată, plafonarea, deci ce impact a avut și ce impact poate să aibă acum, când s-a scos această plafonare?
5: Pe de o parte, am putea să spunem că a avut un efect benefic, deoarece am trecut pe mai multe crize în ultimii ani, dar pe de altă parte, deja hai să spunem că parcă am depășit aceste crize și deja dacă nu noi avem aspirația de a face parte din Uniunea Europeană, trebuie să liberalizăm prețul, trebuie să luăm considerare și interesele agricultorilor. Iar pe de altă parte trebuie să fim mai țintiți în a sprijini grupurile social vulnerabile.
2: Aici noi avem pregătit de această emisiune, deci am văzut foarte multe comentarii și zic așa, dacă noi tot spunem că avem un război la hotar și suntem influențați direct, atunci de ce să nu lăsăm această plafonare în continuare? De ce n-a fost scoasă, de exemplu, după ce s-a finalizat războiul? Pentru că tot este un fel de criză. Iată așa un comentariu și să le explicați dumneavoastră din punct de vedere al dumneavoastră.
5: Ce vreau să vă spun, că populația are diferit nivel de venituri și cheltuieli. Adică, da, spre exemplu, Biroul Național de Statistică împarte populația în 5 grupe chintilice, adică câte 20% din populație de la cele cu cele mai mici venituri la cele cu cele mai mari venituri.
2: Așa.
5: Respectiv, cele mai mici cheltuieli și cele mai mari cheltuieli. Și respectiv, populația cu venituri mai mari poate să absorbă șocuri la preț mult mai ușor decât populația care are venituri mai mici. Și prin urmare, mecanismul care a fost stabilit prin hotărârea cei de guvern,
2: așa,
5: care a fost abrogat acum, de asta beneficiau și gospodăriile cu venituri mai mari. Deși ele pot absorbi șocul prețurilor mai bine. Adică ar fi mai eficient dacă noi am țintit gospodăriile care au venituri mai mici.
2: Adică nu pentru toate păturile sociale, asta aveți în vedere.
5: Că din cauza că ele absorb creșterea prețurilor mai greu. Deci anumite măsuri în cazul lor ar putea să fie utile.
4: Și dacă ați pomenit de război, în perioada de război avem populația și avem companiile care activează. Agentul economic, el trebuie la fel să reziste. El menține economia vie, el produce. Deci ce face el? Deci noi, dacă eu sunt absolut de acord, trebuie țintite pentru anumite pături social vulnerabile să nu beneficieze toți, ca să nu omorâm agentul economic, și doi, în cazul dat, agentul economic poate să transfere acel profit pe alte, sau acea marjă pe care o pierde pe alte produse neplafonate. Deci el oricum și-ar scoate teoretic, dar acest lucru nu-i corect. Deci, după mine, există doamna Cebotăriov de la Consiliul Concurenței, este mâna invizibilă a lui Adam Smith, este legea generală a concurenței, avem cerere și ofertă și nimeni era și grija aceasta că aceste produse vor exploda ca prețuri. Dacă nu va fi cerere, aceste produse nu vor fi comercializate. Deci piața se reglează de la sine și este legea generală a concurenței care intervine. Și noi, da.
2: Ok, doamnă Cebotăriov, să ne spuneți dacă există mecanisme de prevenire a abuzurilor de piață sau unor posibile înțelegeri între comercianți, așa, înțelegeri de cartel, că ar veni aici după scoaterea acestei plafonări.
3: Deci, teoretic, există riscuri, teoretic.
2: Dar în practică?
3: În practică, dați întâi să clarificăm ce înseamnă înțelegere de cartel.
2: Haideți.
3: Deci, o înțelegere de cartel este atunci când cel puțin doi comercianți se înțeleg între ei în mod secret de a nu concura pe partea, de exemplu, de prețuri. Și ceea ce este...
2: Sau să plafoneze, de exemplu, și pentru unul și pentru altul un preț convenabil pentru ambii.
3: Da, așa. Da, să dăm un exemplu. Spre exemplu, eu sunt două lanțuri de magazine care se înțeleg că, așa, ipotetic, vândem un produs de ulei la prețul de 45 lei, când prețul real al lui cu care ei ar fi vândut, dacă nu s-ar fi înțeles, ar fi 38 de lei. La un singur element, într-adevăr, tu poți face mai mulți bani. Și acum, care este rolul Consiliului Concurenței în toată asta? În primul rând, noi nu stabilim și aprobăm prețuri, să-i foarte clar. Dar ceea ce noi trebuie să asigurăm și inclusiv prin diferite instrumente acest lucru și facem, și vreau să dau și detalii, noi trebuie să ne asigurăm că nu există înțelegeri între concurenți de astfel de tip de înțelegeri de cartel, sau nu există abuz de poziție dominantă, când un singur participant domină prin o poziție a sa și respectiv setează prețul. Ceea ce am făcut noi ca rezultat al deciziei de abrogare a hotărârii de guvern 774, în mod de lucru, am monitorizat să vedem care ar fi, cum s-au schimbat prețurile la aceste produse de bază în 5 lanțuri de magazine care există acum în piață. Și ceea ce am constatat noi, drept că avem o perioadă, spre spunem, de pe 15 până pe 25 mai, mai trebuie de monitorizat cu certitudine.
4: Minim 3 luni, probabil, ar trebui ca să vedem evoluția.
3: Da, ar trebui încă să monitorizăm. Dar ceea ce am observat noi acum, că prețurile efectiv variază în mod natural și creșterea sau scăderea unui preț este normală. Pentru că sunt anumiți factori care intră în componența unui preț. Și asta nu este o crimă și nu este o încălcare de legislație. Este mai grav când ele toate sunt la... Ca care ar fi indicii de un cartel, spre exemplu? Când există o mișcare de preț nejustificată și aceeași la toți. Iată, de exemplu, noi toți am ridicat... De obicei el merge în creștere și noi... 3, 4, 2, cel puțin 2 comercianți ridică prețul și îl mențin nejustificat, nefiind o explicație când, de exemplu, s-a scumpit lumina sau de asta.
2: Da, de exemplu, cum este cu petrolul, da? Bine, aici nu merge exemplul acesta, dar ca să înțeleagă oamenii de acasă. Da. Deci, deci toată lumea, deci la toate pecurile sunt, de exemplu, 30 de lei și 8 bani, de exemplu, da? Deci la toți așa ar fi, de exemplu, pâinea.
3: Da.
2: Deci de, nu știu, 8 lei. Și
3: chefirul sau urezul.
2: Da, deci, exact.
3: Noi am monitorizat aceste lucruri. Mai este, de exemplu, un indiciu care ar putea fi, când prețurile sunt identice sau dacă vine, de exemplu, un nou participant în piață și dacă el vine cu un preț mai scăzut, dar restul nu reacționează la asta. În mod normal, piața trebuie să reacționeze, oferta trebuie să, îmi cer scuze, magazinul ar trebui să reacționeze și ar trebui să ajusteze, el trebuie să concureze. Asta și este concurența. Dacă nu există o reacție normală a pieței, că acestea sunt primii indicatori. Însă,
2: mulți mențin prețul pentru că au brandul lor, da? Și ei vor ca, bine, tu dacă vrei să cumperi de la mine pâine, atunci tu o să dai cât vreau eu.
3: Asta, deci este altceva.
2: Deci, așa, da. Și să explicați și aici aceste
3: deci asta
2: lucruri.
3: Este... eu am vorbit cumva un pic, m-am axat anume pe produsele noastre vulnerabile.
2: Da, și aici, pentru că din din această gamă există de primă necesitate, cum ar veni. Uh-huh. Deci există și alți pe piață care fac aceste lucruri. Dacă tu vrei să procuri de la mine acel orez sau hrișcă și anume îți place ambalajul meu că este negru sau roșu, de exemplu, tu o să dai atât și atât. Deci dar el nu se conformează.
3: De acord, asta este un producător și are tot dreptul acesta să facă. Dar dacă sunt încă trei care îți vin la același produs, okay, și fac în ambalaj, nu roșu, dar galben, și coboară prețul măcar cu un leu, credeți-mă că imediat piața se va reorienta, mai ales pe astfel de produse care sunt pentru persoane care numără fiecare leu. Am și respectiv, în mod natural, asta trebuie asta există o reacție naturală a pieții și noi, ca Consiliul Concurenței, trebuie să asigurăm acest echilibru pe piață, să existe și reacția normală a pieții la astfel diferite tipuri de decizii și diferite elemente care pot condiționa. Ceea ce am vrut eu să finalizez cumva, din ceea ce noi în mod de lucru am monitorizat, deci noi am văzut anumite ajustări din 5 lanțuri. Pot să vă spun că în 3 sunt undeva 60% din cazuri în aceste produse care chiar au fost micșorate, nesemnificativ, dar chiar au fost reacții de micșorare.
2: Să ne dați cifre, cu cât?
3: De exemplu, cu 2%, cu 4% sunt, cu 5% până la 5, uh-huh, cam așa, sunt într-un anumit lanț, au mai observat câteva cu 1% creștere, dar încă o dată, faptul că nici o scădere în sine sau o creștere în sine a unui preț la un singur lanț nu reprezintă o încălcare în sine. Deci este o piață, asta este corect să se întâmple și atunci când nu sunt înțelegeri, iată aici. Și Consiliul Concurenței are, pe lângă faptul că noi suntem în drept să monitorizăm, să analizăm, putem să facem și anumite studii, nicio decizie și un element în sine nu reprezintă o încălcare. Deci noi pentru aceasta urmează ca măsuri de care noi putem să le întreprindem. În finalitatea sa, dacă noi, cum a spus domnul secretar de stat, mai monitorizăm situația, vedem cum evaluează aceste prețuri și care este tendința, noi suntem în drept să facem și investigații, atât din oficiu cât și chiar în teritoriu.
2: Dar le faceți?
3: Noi în general facem.
2: Așa, acum actualmente în prezent le faceți, după ce s-a scos această plafonare.
3: Vorbim în cazul concret. Da. Pentru acest caz nu sunt indicii, pentru că noi suntem doar la etapa de monitorizare și analiză.
2: Am înțeles.
3: Noi nu avem până ce,
2: deci,
3: niciun semnal.
2: După primul semnal, deci cred că exact, veți asta deja e o decizie, mobiliza. Așa.
3: Da, asta este deja o decizie. Deci noi acum suntem, chiar a expirat nu atât de mult timp, să luăm aproximativ nici mai puțin de o lună. Uh-huh. E prea puțin timp, într-adevăr, să vedem, cu toate că să vedem ce se va întâmpla. Însă da, în primul moment în care noi vom vedea cumulativ anumiți indicatori care, încă o dată repet, ei merg cumulativ împreună când sunt indici de majorare concomitentă fără la același preț. Uh-huh. Iată astfel de tipuri de indicatori, ei, în general, reprezintă indici de înțelegeri de cartel.
2: Vreau să-l întreb pe domnul Ciobanu aici, dacă din analizele pe care le faceți dumneavoastră la institut, există riscul unei creșteri rapide a prețurilor la pâine, vedem că Consiliul Concurenței zice că nu există niciun semnal și totodată dacă poate duce eliminarea plafonării la creșterea inflației alimentare.
5: Ce vreau să spun aici? Adică, după estimările noastre...
2: Da, al dumneavoastră.
5: Nu ne așteptam că va fi o creștere foarte mare în timpul apropiat.
2: Deci va fi?
5: Nu.
2: Nu va fi.
5: Ne așteptam.
2: Nu va fi, am înțeles.
5: Dar vreau să vă mai dau aici ceva ca să faceți o imagine. Vorbeam despre grupurile de gospodării care au venituri mai mici și venituri mai mari. Iată, cele mai sărace gospodării în medie 50-55% din venituri se duc spre produse alimentare. Iar uh-huh, în cazul celor mai bogate gospodării, în medie undeva 30% în Moldova. Dacă comparăm cu...
2: Și cum se întâmplă așa? Deci mai...
5: Țările Uniunii Europene, acolo 15-20%. Am în vedere că...
2: Dar este foarte interesant ce ne spuneți. Deci 50% din pătura socială vulnerabilă, deci se duce pentru mâncare, pentru alimente, da, iar cei care sunt mai înstăriți, doar 30%.
5: Da.
2: Și de ce? Cum se explică acest lucru? Pentru că, nu știu, nu au bani, dar cumpără mai multe alimente?
5: Nu, din cauza că o pondere mai mare din veniturile sale se duc către alimentație.
2: Uh-huh. Am înțeles. Deci din venitul
5: mai puțin bani din venituri ajung pentru alte servicii și produse.
3: Necesitate uh-huh. de bază.
2: Am înțeles.
5: Da.
2: Da? Și ați mai dorit ceva să adăugați? Și undeva
5: 70-75% din coșul alimentar de bază primești că se duce pentru din venitul lor cel mai săraci. Uh-huh. Deci ea spun că trebuie niște mecanisme țintite. Uh-huh. Poate niște careva, un sistem de vouchere sau...
3: Compensații țintite,
5: în dependență de ce venituri are populația, adică să fie niște...
2: Și cine ar trebui să le facă? De exemplu, din partea cui ar trebui să vină aceste...
5: Cred că din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
2: Așa.
5: Ce vreau să mai spun aici? Iată, o măsură interesantă, în Grecia, în 2023, a fost introdus un sistem de monitorizare publică a prețurilor la un coș de 51 de produse de la diferite retaileri și ele în fiecare săptămână se publică. Astfel, oamenii pot urmări pe o platformă online ce prețuri la diferite retaileri la diferite produse este cele importante.
2: Bine, dar asta ar trebui să implementați la nivel de guvern, probabil o aplicație ceva digital,
4: să fie la un click distanță. Consumatorul ar avea acces nu doar la lapte și la chefir, poate el vrea o portocală, poate vrea alt produs.
2: Dar și știi cu la acel magazin e mai ieftin, da?
4: Deci grija e cumva
2: Dar cine ar trebui să implementeze acest mecanism? Că este foarte o idee destul de interesantă. Cine ar trebui să facă această aplicație, de exemplu, să o pună la dispoziția cetățenilor?
3: Cred că sunt mai multe ministere aici care ar trebui să
2: intervină. Deci Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
5: Poate împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
3: Așa, da.
5: O propunere.
2: Da. O propunere, da, doamna Cepotareu?
3: Dumneavoastră ați menționat despre inflația alimentară ca concept în general. Ca rezultat al acestei hotărâri de guvern, nu cred că va fi un impact, încă o dată ieșind din faptul că ceea ce de obicei se întâmplă și asta și se întâmpla, cum spunea și domnul Ciubanu. Deci, există subvenționarea încrucișată și producătorul, noi putem să ne gândim la pătrăr social vulnerabil, dar haideți să ne gândim și la producători.
5: Da.
3: Producătorul în orice circumstanță, sau el se duce de pe piață, dar el nu va lucra în minus. Și el, ca să nu lucreze în defavoarea sa, deci nu există astfel de producători. Nu are sens tot antreprenoriatul și întreprinderile mici și mijlocii, pe care atare impactul cel mai mare, apropo, pentru astfel de decizii, afectează pe dânșii, nu afectează pe producătorii mari. Și aici urmează să cântărim și foarte atent să echilibrăm aceste lucruri. Acum revin la inflație. Atât timp cât astfel tip de decizii există, e pe lângă faptul că îi afectează, oricum producătorul va transfera acest minus al său pe care îl are el în anumite produse a sale pentru alte produse care nimeresc în coșul minim de consum, care îl menționa și domnul Ciuban. Și chestia este că asta deja e altă întrebare. În general vorbim de inflație, care sunt semnale ieșind din toate circunstanțele care există acum, din Golful Persic și altele, deci cu războiul și cu...
2: Și cu prețul?
3: Da. Cu prețul la produse petroliere. Asta, deci să nu se confunde și să un pic atenție aici, pentru că acea decizie și de inflație, noi deja vedem indicatori și după cum a fost menționat de către Banca Națională, că nu suntem tare optimiști aici, dar cu certitudine nu astfel tip de decizie, pentru că producătorul cum a să-l pună și el respectiv tot acolo va fi. El pur și simplu mai onest și mai deschis va face acest produs, cu reale cheltuieli care sunt.
2: Aș vrea aici un pic să mai discutăm, nu foarte mult, maxim 5 minute la liberalizarea pieței și să ne spuneți, domnule Digolean, în ce măsură costurile de producție și logistică justifică liberalizarea prețurilor în Republica Moldova astăzi. Iată, să ne faceți așa un pic analiza din punctul dumneavoastră de vedere a Ministerului. Este pregătită Republica Moldova pentru liberalizarea pieței?
4: Piața deja este liberă.
2: Este liberă? Pentru că foarte multă lume spune că nu mai este atât de liberă. Este monopolizată de 2-3 jucători principali.
4: Nu pot să vă ofer date concrete, eu nu am așa cifre, dar suntem o economie de piață și...
2: Deci dumneavoastră spuneți că este.
4: Posibil există în anumite domenii careva probleme, dar eu nu pot să mă expun acum, iată, pe acest...
2: Așa, ca reprezentant al guvernului. Și dumneavoastră să ne spuneți, doamna Cepotariov, este liberă piața în Republica Moldova?
3: Este o întrebare mult mai complexă și eu pot spune acum doar în virtutea funcției pe care o am, în general, despre decizii. Deci, funcția și rolul de bază al Consiliului Concurenței este de a asigura că există o concurență reală pe piață. Și în condițiile în care noi observăm, avem indicii care revenim iarăși la aceeași tematică, dacă sunt, există monopoluri naturale care sunt recunoscute de către comunitatea internațională ca fiind naturale a fi existată. Dar dacă există un anumit abuz de poziție dominantă, este aceste decizii sunt care noi urmează să le examinăm și cumva deraiem un pic de la discuția noastră.
2: Da, de asta și am zis, 5 minute maxim, da, să înțelegem cum stau lucrurile, da, la
3: noi
2: general.
3: Noi avem anumite decizii în curs de analiză, inclusiv reșind din petițiile participanților. Deci sunt în curs de... Și cred că încercăm să fim pe viitor mai transparenți, astfel încât să le discutăm un pic mai transparent după ce se iau anumite decizii, pentru că este o procedură destul de complexă, uh-huh, și pentru ca să constați că există un anumit abuz sau un cartel, deci trebuie să ai probe foarte pertinente, pentru că mai departe merge în judecată și de obicei și sancțiunile sunt foarte impunătoare, dar și consecințele pentru noi nu contează atât sancțiunea, pentru noi contează să fie corectitudine pe piață. Și astfel încât deci faptul că un participant care eventual poate încălca ceva din perspectiva concurenței achită această sancțiune, pe noi nu ne încurajează foarte mult. Ceea ce noi vrem să obținem este un echilibru pe piață. Și dacă ajungem în instanța de judecată și acolo nu avem probe suficiente sau nu sunt destul de convingătoare și justificate, atunci nu a avut sens în general tot acest proces. De aceea, procedurile de investigație în toată lumea și practica internațională, ele durează pentru că sunt destul de specifice și probele trebuie să fie foarte bine acumulate și foarte bine puse la punct, dar astfel de analize și investigații noi avem în curs, se referă acum la decizia pe care...
4: Dacă e să vorbim la acest subiect, iată, noi suntem acum în plin proces de armonizare și iată, împreună cu...
2: Suntem în anul reformelor.
4: Da, exact. Iată, este regulamentul privind practicile neloiale comerciale, care împreună noi le racordăm la practicile Uniunii Europene și suntem așa într-un proces destul de avansat, cu toate că capitolele care sunt gestionate, și 12, 13 și 11 de către Ministerul Agriculturii sunt unele dintre cele mai voluminoase, dar avem
3: multe tangențe aici,
4: și iată, un regulament privind practicile neloiale este într-o etapă destul de avansată. Și
3: pot să mai completez aici, chiar mulțumesc că ați menționat, ce ține de acquis comunitar. Acum sunt în curs în jur de vreo 70 de acte normative care se elaborează tot la diferite etape de ajustare a întregii legislații ce ține de concurență, inclusiv pe diferite segmente, și agricultura este acolo și are un rol important, inclusiv din alte perspective, în formă de ajutor de stat, deci nu numai din perspectiva de concurență. Deci rolul Consiliului Concurenței în această etapă de aliniere la acquis comunitar este destul de impunător și important și noi acum ajustăm absolut toate actele noastre, inclusiv și sunt modificări pe legea concurenței, care vine să se ajusteze și să aducă la cât mai apropiat cerințelor comunității europene.
2: Și având în vedere că suntem în anul 2026, care tot spuneam că este anul declarat ca an al reformelor, iată aici ceea ce ține de produsele de primă necesitate. Clar lucru, noi cunoaștem că în Uniunea Europeană există niște standarde dintre cele mai bune sau înalte, foarte critice așa pe anumite segmente. Deci, cât este de pregătită Republica Moldova și dacă ar putea să facă față, să alinieze și, iată cum spunea și domnul Digolean, anumite capitole concret ca să ajustăm, să fim la acel nivel, pentru că avem o poartă 2028-2030 respectiv care ar trebui să o deschidem și trebuie să fim pregătiți. Și aici aș vrea să vă întreb, suntem avansați în acest lucru sau stagnăm?
3: Pregătirea cred că trebuie examinată din două perspective. În primul rând, una este etapa de reformă și ajustare a tuturor reglementărilor și actelor normative a acquis-ului comunitar. Alta ține de efectiv aplicarea în practică acestora. Și din partea Consiliului Concurenței suntem extrem de angajați acum. Până ce suntem în prima etapă de conformare la întregul acquis, noi nu avem altă soluție și asta este unica cale.
2: Aveți specialiști?
3: Avem specialiști.
2: Așa, destui.
3: Asta deja e altă temă de discuție, dar noi tot trecem acum o perioadă foarte atentă, tranzitorie, pentru că asta schimbă foarte multe lucruri. Într-adevăr, ACHIU impune foarte multe cerințe, care inclusiv, da, duce și la o capacitare suplimentară a instituției ca Consiliul Concurenței, ca autoritate de supraveghere, care are un rol extrem de important, într-adevăr, în toată economia. Și suntem acum într-o perioadă în care ne-am angajat să schimbăm foarte multe lucruri și de asta știți că mandatul meu a intervenit abia de câteva săptămâni, dar asta este una din misiunile mele de bază aici și asta m-am angajat să o fac, să o facem calitativ, pas cu pas, dar asta este prioritatea numărul 1.
2: Da, vă doresc numai succes. Domnule Digolean, dumneavoastră, unde suntem la cei ce ține de Ministerul Agriculturii în alinierea la standardele Uniunii Europene?
4: Suntem în plin proces de armonizare. Deci eu, cei ce ține de capacitare și de personal, sigur că nu este suficient, dar avem și suportul colegilor din Uniunea Europeană, avem experți care ne susțin. Este foarte important armonizarea, de la capitolul armonizare, deci noi armonizăm o lege, dar este foarte importantă perioada de implementare. Când, din ce an, iată, începem noi să aplicăm această lege sau această directivă, ordin pentru
2: Republica Moldova. Deci ele deocamdată acum se pregătesc.
4: Altele au o perioadă de intrare în vigoare în 28, altele în 29, altele în 30. Sigur că pentru fermieri orice reformă este dureroasă.
2: Exact, și iată, asta și voiam să vă întreb, cât de pregătiți sunt ei?
4: Iată, se solicită, iată, noi avem program strategic a politicii agricole. Noi suntem un pic în întârziere, sperăm într-o săptămână să fie aprobat hotărârea de guvern de către guvern, în ședință de guvern. Dar iată, anume la programul strategic a politicii agricole, care deja eventual va schimba modalitatea de subvenționare, deci au fost foarte multe discuții cu asociațiile și iată, aceste perioade de tranziție au fost discutate enorm. Da, pentru unii va fi dureros, dar noi nu putem la nesfârșit să tărăgânăm, deoarece pe de o parte noi solicităm unde sunt fondurile de preaderare, dar fără o agenție de investiții, de intervenții și plăți în agricultură.
2: Ele sunt. Avem deja 4 tranșe.
4: Fără o agenție de intervenții și plăți în agricultură reformată, fără un sistem integrat de administrare și control, fără un sistem de monitorizare a plăților, noi nu vom putea gestiona acele fonduri de preaderare. Și se vorbește foarte mult că, da, noi trebuie să subvenționăm la hectar. Deci noi atâta timp, Republica Moldova este candidat din 2022, dar ciclul sau cadrul financiar european, el este aprobat pentru 7 ani. Deci noi ca țară putem spera și ducem discuții serioase cu Uniunea Europeană pentru ca să obținem sau să avem acces la acele fonduri de preaderare pentru cadrul financiar 2028-2034. Chiar și în această situație, noi deja din 2027 vom avea subvenție la hectar pentru unele culturi, pentru sfecla de zahăr, pentru legume. Deci, fără acest suport, noi nu vom putea trece 100% la suport per hectar.
2: Deci treptat. Toate culturile. Dumneavoastră, treptat. Cum explicați acum că
4: și
2: e treptat
4: să faci? Și eu mereu spun că nu putem face mereu unul și același lucru și aștepta rezultate diferite. Deci și fermierii și noi trebuie să cooperăm împreună ca să înțelegem unde sunt problemele, dar trebuie efort și din partea ministerului și din partea fermierilor ca să înțeleagă că lucrurile se schimbă, trebuie investiții în tehnologii moderne, în digitalizare, în schimbarea culturilor în anumite zone, deci acele secți cu care noi ne confruntăm în fiecare an la sud, deja eu nu pot să le mai numesc forță majoră. Este o normalitate cu care noi trebuie să ne acomodăm și să spunem lucrurilor pe nume.
2: Să ne gândim
4: la alte culturi. Iată, noi avem cultura cânepii industriale, da? Iată, ar fi o alternativă. Sau, nu știu...
2: Da, cunoaștem și producători care deja produc și pâine din cânepă.
4: Alte culturi, alți hibrizi, mai rezistenți la secete, mai rezistenți la geruri. Deci, iată, aici trebuie și este foarte mult de lucru împreună cu mediul științific, academic, pentru a identifica acele culturi care ar fi pretabile pentru acele zone. Noi nu spunem că trebuie să închidem ușa și să spunem adio agriculturii, doar trebuie să ne
2: apropo,
4: să gândim altfel.
2: Exact, dar și calitatea probabil credeți că va crește în perioada următoare, pentru că vă tot ziceam că Uniunea Europeană are dintre cele mai înalte standarde la produse alimentare.
4: Calitatea deja crește reșind din faptul că noi avem deja produse din Republica Moldova care sunt pe rafturile Uniunii Europene.
2: Dar
4: și fiind responsabil de sectorul vitivinicol, da, n-o să încetez, spun că e cel mai strategic și noi deja practic 60% din vinurile din Republica Moldova îmbuteliate sunt exportate în Uniunea Europeană. Or, ăsta este un indicator al calității. Și avem și fructe, avem și multe, multe alte produse care se regăsesc deja. Deci noi putem. Deja trebuie și alte sectoare încetușor să le raliem și să venim cu exemple clare că se poate.
2: Da. Domnule Ciobanu, vreau să vă întreb pe final de emisiune. Credeți că va crește nivelul de trai și în special chiar dacă să luăm produsele de primă necesitate și nu numai, da? Din Republica Moldova, vor fi de o calitate mai sporită, hai să zic că nu mai, poate nu chiar așa de înaltă calitate, în 2028-2030, odată cu alinierea la standardele Uniunii Europene? Ați făcut iată aceste analize?
5: Da, odată cu alinierea la standardele europene și odată cu implementarea diferitor politici de stimulare a creșterii economice la care s-a oferit colegii mei, modernizarea agriculturii și altor domenii, desigur, va crește și calitatea produselor și, de asemenea, vor ajunge și mai mari venituri la bugetul de stat, din care se poate crea un fond, spre exemplu, pentru a susține cele mai vulnerabile pături populației. Cum am menționat, se poate crea un sistem de voucher la care populația care nu își permite, care va produce de bază, să aplice și aceasta să acopere acele cheltuieli.
2: Am înțeles. Eu sunt foarte bucuroasă pentru că am explicat, pentru că acest subiect a fost foarte vehiculat și s-a produs o mare dezinformare pe rețelele sociale, mai ales în ultima perioadă, după ce a fost anunțată această hotărâre de guvern. Discuția de astăzi arată tensiunea dintre cele două abordări, piața liberă și intervenție statală în prețuri, dar rămâne întrebarea centrală, cum protejăm totuși consumatorul fără a distorsiona concurența și fără multe chestii de cartel, de înțelegeri, da? Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi astăzi în cadrul emisiunii Spațiul Public. Cu noi a fost doamna Alina Cebotariov, este președinta Consiliului Concurenței, domnul Adrian Digolean, secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și domnul Micael Ciobanu, este cercetător științific. Așa că vă mulțumesc pentru prezență, vă mai așteptăm cu noi detalii, ceea ce ține de produse și nu numai pe filiera agriculturii.
4: Sperăm să fim auziți și înțeleși.
2: Desigur, desigur, da. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, 10 și 10 minute. La revedere!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Agricultorii organizează la această oră un protest de avertizare în fața clădirii guvernului. Examenele de absolvire a gimnaziului vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate, a afirmat ministrul Educației. Salvatorii continuă să intervină în raioanele Strășeni, Criuleni, Călărași și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații. Astăzi se prevede cer variabil. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Agricultorii organizează la această oră un protest de avertizare în fața clădirii guvernului. Manifestația are loc după mai multe întâlniri în teritoriu, menționează Asociația Forța Fermierilor. Colega noastră, Cornelia Cornea, se află la protest și ne spune mai multe. Cornelia, bună ziua, te ascultăm!
8: Bun găsit! Ne aflăm în fața clădirii guvernului, unde agricultorii din mai multe raioane ale țării participă astăzi la un protest de avertizare organizat de Asociația Forța Fermierilor. Oamenii spun că situația din agricultură a devenit critică după mai mulți ani de secetă, crize și scumpiri, iar în lipsa unui sprijin suficient din partea autorităților, mulți fermieri riscă să ajungă în pragul falimentului. Protestatarii sunt nemulțumiți în special de creșterea costurilor pentru carburanți și de intenția autorităților de a majora TVA pentru producția agricolă la 20%. 10%. Agricultorii spun că această măsură ar pune o presiune și mai mare pe fermierii mici și mijlocii, care deja se confruntă cu dificultăți financiare severe. Asociația Forța Fermierilor cere majorarea sprijinului financiar pentru sectorul agricol, inclusiv prin accesarea fondurilor europene. Totodată, agricultorii solicită rambursarea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole și restituirea parțială a TVA pentru motorina și fertilizanții cumpărați după 1 martie. Printre revendicările înaintate se numără și introducerea din anul 2027 a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, dar și identificarea unui mecanism de refinanțare pentru agricultorii aflați în dificultate de plată. De cealaltă parte, autoritățile susțin că au început deja unele măsuri de sprijin. Guvernul a alocat recent 50 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de pierderile la culturile de porumb și floarea soarelui, iar Ministerul Agriculturii anunță că lucrează la un program național de reziliență în agricultură, axat pe investiții în irigare, tehnologii moderne și infrastructură agricolă rezilientă. Protestul de astăzi este anunțat drept unul de avertizare, însă agricultorii spun că dacă revendicările lor nu vor fi auzite, acțiunile ar putea continua și în perioada următoare.
7: Cornelia, îți mulțumim! Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, a afirmat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la emisiunea Pe Față de la Moldova 1. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării.
9: Sper să nu fie mai proaste decât anul trecut, în condițiile unei monitorizări mai stricte, totuși avem deja un an suplimentar în care cred că și elevii au făcut un efort mai mare și profesorii au făcut un efort mai mare și programul remedial. L-am oferit repetat și deja a existat o mai bună înțelegere că loc pentru trișare este mai puțin și cumva această mobilizare a întregului sistem se contribuie.

0: cifre. Noi am cunoscut-o, dar cifrele au arătat cu totul altceva. Am avut promovabilitate constantă de practic 100% la aceste examene și copiat la scară industrială, sub gestionarea acestui proces de către direcțiile de învățământ.
1: Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele din clasa a 9-a sunt organizate cu verificarea centralizată a lucrărilor, monitori în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. Aproximativ 6.000 de copii au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătire la matematică, iar alți circa 2.000 au participat la cursuri suplimentare la limba română. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, ministrul estimează că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți și a subliniat că există deja o tendință de creștere a performanțelor la BAC. Guvernul nu discută deocamdată despre o nouă majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova, susține ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, însă admite că subiectul ar putea deveni inevitabil în viitor, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii.
2: Deocamdată nu discutăm despre majorarea vârstei, dar cu siguranță este spațiu de discuții. Da, până la urmă va fi o decizie națională și noi ca țară și ca populație, de fapt, va trebui să decidem pe cine punem această povară. Ori, într-adevăr, începem să ne gândim la creșterea vârstei, ori vom pune povara pe generația care vine, care vor trebui să achite contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale, ca pe urmă mai târziu să-i susțină. De obicei, vârstele de pensionare sunt mai, să zic așa, primit mai dureros de către populația care este în așteptarea vârstei de pensionare.
1: Sistemul de pensii rămâne vulnerabil din cauza raportului redus dintre contribuabili și pensionari. În prezent, aproximativ 770.000 de salariați susțin plata pensiilor pentru circa 670.000 de beneficiari, spune Plugaru. Principala soluție pe termen scurt este creșterea numărului de persoane active pe piața muncii și reducerea economiei informale, a subliniat aceasta. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă să intervină în raioanele Strășeni, Criuleni, Călărași și Ungheni pentru a preveni riscul de inundații provocat de acumulările masive de apă. Salvatorii lucrează la fortificarea digurilor de protecție, evacuarea controlată a apei și deblocarea albiilor râurilor pentru a proteja localitățile din aceste regiuni. Potrivit GSU, prin municipiul Strășeni a fost construit un dig de protecție din pământ cu o înălțime de aproximativ 3 metri din direcția străzii Luncilor. Totodată, în satul Pașcan, din raionul Criuleni, pe sectorul râului Ichel, au loc lucrări de curățare și de blocare a albiei cu implicarea tehnicii grele. În satul Burlada, raionul Călăraș, angajații GSU au amenajat două puncte pentru umplerea sacilor cu nisip necesar întăririi zonelor vulnerabile. Intervențiile continuă și în satul Burlada, unde este plombată porțiunea deteriorată a digului de protecție. Pentru coordonarea intervențiilor din raionul Călăraș, în apropierea localităților Burlada și Hârbovăț, a fost instituită o tabără de câmp, iar la nivelul IGSU activează permanent celula de criză. Ucraina a lovit o fabrică de reparație a avioanelor militare din Taganrog, o bază aeriană rusă strategică din regiunea Voronej, precum și o rafinărie de petrol din Tuapse, într-o acțiune amplă de atacuri a căror țintă pare a fi infrastructura militară a Moscovei, scrie Mediafax. Oficialii ruși au precizat că sistemele de apărare aeriană au interceptat rachete și drone în mai multe regiuni. Guvernatorul din Sevastopol, numit de Rusia, a declarat că în cursul nopții drone ucrainene și rachete Storm Shadow au atacat orașul, una dintre rachete lovind clădirea direcției sud a băncii centrale a Rusiei. În regiunea Rostov din Rusia, forțele ucrainene au efectuat o lovitură în apropierea unei uzine de reparații aeronautice, o unitate care asigură întreținerea aeronavelor militare ruse, printre care se numără avioanele de transport, bombardiere, avioane de atac, precum și elicoptere. Polonia și Regatul Unit vor semna astăzi la Londra un tratat care consolidează cooperarea în materie de securitate și apărare, în special pentru a face față unor amenințări precum cele din partea Rusiei, notează AFP. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că este vorba despre un moment istoric, la un an de la semnarea unui tratat de prietenie și cooperare consolidată cu Franța. Provocările cu care se confruntă Europa astăzi cer un parteneriat și mai solid, a afirmat omologul său britanic Keir Starmer, considerând că acest text va permite celor două țări să facă față amenințărilor moderne. Acest tratat de apărare și securitate urmează să permită consolidarea cooperării în domeniul armament.

0: statului, al securității cibernetice, dar și lupta împotriva imigrației ilegale și a criminalității organizate. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil în nordul și centrul țării. În a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, la mijloc de săptămână. Cu ce invitat vii în ediția de astăzi?
1: Te salut, Anastasia, și bine v-am regăsit în zi de miercuri. Suntem în data de 27 mai și doar 4 zile ne mai despart de începutul verii. Este acea perioadă în care probabil majoritatea dintre noi visează sau își programează vacanța de vară, un concediu bine meritat. Și până la vacanță mai este puțin, așa că astăzi vă propunem o evadare prin intermediul muzicii și al rubricilor preferate. În ediția de astăzi vin cu vești frumoase pentru iubitorii de folclor. Vom lansa două cântece populare din repertoriul interpretei Maria Tincu, o voce cu o sensibilitate aparte, care reușește de fiecare dată să transmită emoție pură și autenticitate. Vom depăna din amintiri, vom vorbi despre inspirație, rădăcini și despre dragostea pentru neam și cântec. Deschidem emisiunea cu o doză de energie, Phoenix, Fată Verde.
2: De la 11 la 13, cu Cezara,

Trupa Phoenix a deschis această ediție cu una dintre cele mai iubite și fredonate piese din muzica românească, celebra Fată Verde. Ne-am teleportat în anii 70, atunci când această melodie prindea viață pe legendarul album Muguri de Fluier și cucerea instantaneu inimile publicului. Piesa a fost compusă de regretatul Nicu Covaci, liderul și fondatorul trupei. Dragilor, rămâneți și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aducem doar muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță. Accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Tot astăzi explorăm ce se ascunde în spatele stărilor de anxietate sau epuizare și aflăm de unde putem obține sprijin emoțional și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Așadar, v-am pregătit în playlist Maggie Riley, Tears in the Rain.

0: Am ascultat o piesă cu un mesaj profund încărcat de nostalgie și sensibilitate, Tears in the Rain, interpretată de inconfundabila Maggie Reilly. Piesa a fost lansată în anul 1992, iar versurile scrise chiar de artistă vorbesc despre un nou început și despre puterea de a depăși momentele dificile din viață, clasându-se pe poziții înalte în topurile europene. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Astăzi se împlinesc 104 ani de la nașterea lui Christopher Lee, actor, muzician și regizor britanic, cel care a rămas celebru pentru o carieră de peste 8 decenii în industria cinematografică, perioada în care a interpretat roluri în filme precum Blestemul lui Frankenstein, Dracula sau în francizele de succes, Stăpânul Inelelor și Războiul Stelelor. Actor legendar, Christopher Lee a apărut în mai mult de 250 de filme, fiind adeseori numit centrul universului de la Hollywood, datorită numeroaselor conexiuni pe care le avea cu oamenii din industria cinematografică de peste ocean. Sir Christopher Frank Carandini Lee s-a născut la Londra, părinții săi fiind Geoffrey Lee, colonel în armata britanică, și Estelle Maria Carandini. În anul 1939, în perioada războiului de iarnă, războiul sovieto-finlandez, Christopher s-a oferit a fi voluntar pentru forțele finlandeze. A revenit apoi la Londra, înscriindu-se în Royal Air Force pentru a lupta în cel de-al doilea război mondial, primind gradul de locotenent. În anul 1947 și-a început cariera cinematografică cu un rol în filmul Pistolul d'Aur, unde a interpretat rolul personajului Francisco Scaramanga. La sfârșitul anilor 50 a început colaborarea cu o companie de producție, Hammer, care avea să-i aducă celebritatea. A jucat în foarte multe pelicule care îi puneau în evidență calitățile remarcabile de actor, iar cel mai bun rol al său a fost considerat personajul Lord Summerside în The Weekend Man în anul 1973. A interpretat de asemenea personajul antagonist principal Francisco Scaramanga din filmul seriei James Bond. Actorul a împrumutat vocea sa unor personaje din jocuri video precum GoldenEye și Lego The Hobbit. A avut propria companie de producție prin care Lee a creat filmele Nothing But The Nothing și To The Devil. Pe lângă cariera bogată în lumea filmului, actorul a scos numeroase albume de heavy metal. A intrat de mai multe ori în cartea recordurilor, fiind actorul cu cele mai multe conexiuni cu persoane din industria cinematografică. Actorul care s-a luptat cu sabia în cele mai multe filme și cel mai înalt actor într-un rol principal. Toate acestea alături de cele 275 de roluri pentru marele ecran. În continuare vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 27 mai în anul 1600, Mihai Viteazul realizează prima unire politică a celor trei principate românești. Acesta a venit la tronul țării românești într-o situație de cumpănă, într-o conjunctură internațională complexă, când presiuni externe și dificultăți politice și economice interne amenințau durabilitatea statului român. Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un bun organizator și comandant militar. Parcurgând între anii 1588-1593 întreaga ierarhie administrativ-politică a țării, faptele marelui domnitor s-au impus ca simbol al luptei pentru unitate, exprimând o aspirație fundamentală a poporului român. La 27 mai în 1840 a decedat Niccolo Paganini, violonist și compozitor italian. Niccolo Paganini este unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile, având o intonație și o tehnică inovativă perfectă. Paganini era primul muzician care cânta din memorie, motiv pentru care putea să se miște pe scenă și să interacționeze cu audiența. Devenise celebru și pentru solourile sale dificile, pe care nimeni nu le putea reproduce. De asemenea, Niccolo Paganini a inventat sau popularizat și o serie dintre tehnicile pentru vioară folosite și astăzi. La 27 mai 1930 a fost patentată banda adezivă, Scociul. Banda Scotch este un tip de bandă adezivă pe bază de celofan cu un adeziv pe o parte. Prima bandă adezivă din lume a fost realizată din cauciuc, uleiuri și rășini pe o bază de celofan. Era impermeabilă și rezista la o gamă largă de temperaturi. Inițial a fost folosită pentru a înveli ambalaje alimentare. În anii care au urmat, au existat mai multe alte îmbunătățiri, precum și extinderea gamei de bandă. Astăzi există peste 900 de produse în familia de benzi Scotch.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: Pentru cei care își doresc să-și umple timpul liber cu lucruri frumoase, avem câteva sugestii din agenda culturală din această săptămână. Sala Curgă vă invită la un spectacol deosebit cu genericul O seară Beethoven. Participă Orchestra Națională de Cameră, dirijor Dieter Holzapfel din Germania, solist pianistul din România Viniciu Moroianu. Veți avea posibilitatea să ascultați Uvertura Egmont, concertul numărul 5 pentru pian și orchestră și Sinfonia numărul 5 de Beethoven. La Palatul Republicii, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, conducător al Orchestrei de Cameră din Tokyo, invită melomanii la o seară de muzică clasică. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu, muzician de talie internațională, care a strălucit în calitate de prim violoncelist al teatrului La Scala din Milano, sub îndrumarea celebrului dirijor Riccardo Muti. Programul serii include capodopera opere ale perioadei romantismului muzical, Uvertura Rosamunde și sonata Arpegione pentru violoncel și orchestră în la minor de Schubert, alături de monumentala Sinfonie numărul 2 în re major de Brahms. Geneza Art prezintă spectacolul 3 plus Cristina pe frecvența iubirii. Este o istorie a trei bărbați foști colegi de școală care au rămas prieteni în viață și care au format o tradiție de-a lungul anilor de a se aduna regulat la un pahar de vorbă. Regie Daniela Burla. Iar la Teatrul Satiricos Ion Luca Caragiale aveți frumoasă ocazie să urmăriți spectacolul Terapie în grup, o poveste despre oameni, fragilități, curaj și acele momente în care râsul poate deveni cea mai sinceră formă de eliberare. Continuăm playlistul nostru de astăzi cu Paula Selig și Talisman, Te iubesc și One Republic Connection.

0: Am ascultat One Republic și piesa Connection, un hit lansat în 2018, foarte actual și astăzi, care descrie perfect lumea în care trăim, deși suntem mereu online și conectați pe rețelele sociale, de multe ori ne lipsește tocmai acea legătură reală de la om la om. 11:36 de minute, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Navigăm constant între bucurii intense și anxietăți subtile, între momente de maximă claritate și stări de confuzie sau epuizare pe care rare ori știm cum să le descifrăm. În acest tumult cotidian în care reacțiile noastre exterioare sunt doar vârful unui iceberg emoțional profund, devine vital să avem acces la repere clare și sprijin imediat. În ce constă acest sprijin aflăm de la Corina Boaghe și invitata sa.
1: Trăirile și emoțiile noastre sunt adesea copleșitoare, iar timp pentru a le descifra nu prea avem. Tocmai din această necesitate s-a născut primul ajutor emoțional, un canal de comunicare creat de Cornelia Deola, psihoterapeută, expert național în sănătate mentală.
2: Necesitatea creierii unui canal de Telegram a venit din experiența pe care o am cu persoanele care, de exemplu, fie nu au timp, fie încă n-au înțeles că au nevoie, fie nu au posibilitatea să vină la psihoterapie individual. Dar nevoie de suport au sau au situații dificile sau au stări pe care nu le pot singurei regla. Și atunci mi-am gândit că asta ar fi o alternativă care o să ofere posibilitatea mai multor persoane să primească acest suport. În acest canal poate avea loc și discuția individuală cu mine sau cu cineva din colegii mei. De asemenea, acolo postăm diverse exerciții sau tehnici pe care oamenii pot folosi într-o situație sau alta. Teme interesante sau dacă există vreo întrebare, răspunsul la întrebare care îi poate ajuta și pe ceilalți să găsească o soluție sau să înțeleagă anumite lucruri despre ce se întâmplă cu ei.
3: Care sunt temele, care întrebările prevalează?
2: Sunt două teme prioritare, parenting-ul și relațiile de cuplu. Astea sunt primele. Parenting-ul cred că chiar este tema de top, pentru că foarte multă lume vrea să fie un părinte bun, nu are cunoștințe sau are cunoștințe teoretice, dar nu știe neapărat cum să le aplice în practică, plus sunt tiparele luate de la părinții lor, care de multe ori mai mult ne încurcă decât ne ajută să ne educăm copiii cu blândețe, cu limite sănătoase. Și tema relațiilor de cuplu și ceea ce se întâmplă în cuplu, relațiile care sunt nesănătoase, oamenii care rămân în cuplu fără ca să existe acolo dragoste, respect, înțelegere și așa mai departe, iată astea sunt temele care prevalează. După asta vine tema legată de anxietate, neliniște și deja celelalte teme, uneori ardere profesională, emoțională, cum să fac față nivelului de stres sau anumite decizii legate de viitor, care tot în mod direct sunt legate de nivelul ridicat de anxietate. Atunci când situația este mai dificilă sau nu este suficient doar un suport superficial, că este o formă de suport foarte simplă, atunci eu fac referire către servicii specializate.
1: În concluzie, comportamentele noastre zilnice nu sunt altceva decât mesagerii vizibili ai unui univers interior extrem de complex și nuanțat. Fie că ne confruntăm cu furie, perfecționism sau izolare, fiecare reacție ascunde o emoție profundă care cere să fie înțeleasă, nu doar corectată. Iar prin ghidaj specializat, învățăm să privim dincolo de aparențe.

0: Radio Moldova, am ascultat un duet deosebit, Maria Tincu și Ionuț Dolănescu, intitulat Om de omenie. Despre această colaborare vom afla de la interpreta Maria Tincu, pe care o salutăm de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, dragă Maria!
1: Bine v-am regăsit și eu, te salut cu drag Cezara și pe toți radioascultătorii care sunt acum alături de noi.
0: Și felicitări pentru această bijuterie muzicală. Cui aparține ideea colaborării cu Ionuț Dolănescu?
1: Îți mulțumesc frumos. Ideea mi-a venit mie, de fapt mi-a venit muzica și textul întâi și m-am gândit că este un cântec exact în stilul dumnealui. Deci, odată ce am scris textul și muzica, i-am propus această colaborare și pentru că i-a plăcut foarte mult, deci s-a regăsit și i-a plăcut, a acceptat colaborarea.
0: Da, ce frumos! Într-adevăr, o colaborare foarte reușită. În plus, aceasta aveți și un videoclip realizat împreună.
1: Da, eu am zis că așa un cântec, dar și dumnealui așa a zis, că așa un cântec merită neapărat și un videoclip și ne-am gândit să-l filmăm, pentru că este un cântec de petrecere, să-l filmăm nu în costum popular tradițional, dar în niște ținute așa mai elegante și l-am filmat împreună cu Orchestra Rapsozii Moldovei, care este și înregistrat și ne bucurăm foarte mult pentru că oamenii chiar l-au primit foarte frumos, am primit foarte multe mesaje de apreciere pentru cântec, pentru videoclip, pentru ținutele noastre. Asta doar poate să ne bucure.
0: Știm că ești o interpretă care își compune singură piesele și că porți mereu în suflet esența locului natal, Cristești, în Isporeni. Cât de mult din dorul de acasă se regăsește în această piesă și nu doar în această piesă?
1: Da, eu m-am născut în acest sat pitoresc frumos. Din păcate, am trăit cam puțin acolo, pentru că la vârsta de 5 ani, împreună cu toată familia, ne-am stabilit cu traiul în Italia. Dar savuram, să zic așa, mai mult în vacanțele în care veneam la bunici, sezonul estival și evident că în toate cântecele mele câte ceva este păstrat din ce înseamnă tradiție, obiceiurile noastre, valorile frumoase. Eu zic așa că ele totuși pornesc toate din satele noastre. Acolo este cumva așa...
0: Rădăcina.
1: Rădăcina, corect, rădăcina.
0: Pentru că ești un artist care nu doar interpretează, ci își pune propriul suflet pe hârtie, prin texte, presupun că responsabilitatea este dublă. Uite, ai simțit vreodată, de când ai intrat în această lume a muzicii, frica că publicul ar putea să nu îți înțeleagă trăirile?
1: Nu, pentru că eu sunt un interpret care... Din fericire am ocazia să le cânt oamenilor melodiile mele și am observat de la primele cântece că oamenii se regăsesc și am încercat eu să înțeleg, având posibilitatea să le cânt așa tet-a-tet pe la tot felul de evenimente, prin toată țara, hramuri, festivaluri, încerc și eu să mă pliez și după gustul oamenilor, după trăirile lor și încerc eu să aleg în cântecele mele subiecte în care oricine se regăsește. Adică am cântece despre părinți, despre mamă, tată, despre satul natal, despre oameni de omenie, despre oameni fericiți. Adică încerc cumva să cânt subiecte în care oamenii
0: să se regăsească
1: oricum. Așa. Da.
0: Maria, ai locuit o perioadă în Italia, așa cum ai menționat, dar la un moment dat ai decis să te întorci definitiv acasă pentru a te dedica total muzicii populare. Cât de greu a fost acel moment în care ai ales să schimbi totul și să o iei de la capăt?
1: Deci nu am ales eu, pentru că la vârsta de 14 ani, cât aveam atunci, nu am ales eu, a fost o alegere a familiei mele. Nu a fost ușor și nu am venit acasă cu gândul ăsta că să mă dedic muzicii populare, asta a fost o alegere mai târzie. De fapt, chiar îmi doream să aleg alt domeniu. Așa a fost să fie, cred că așa a vrut Dumnezeu. Mi-am făcut studiile, apropo, la profil real, deci nu aveam nimic legat cu muzica și făceam școala muzicală doar pentru dezvoltare personală, nu neapărat să-mi doresc de mic, sunt alți copii care își doresc de mici să devină interpreți în scenă. La mine a venit acest gând 100% că voi alege calea muzicii și anume populară, cam prin anul 3 la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Nici nu măcar atunci când am intrat la studii, dar a fost o alegere mai conștientă, să zic așa, mai târzie. Și mă bucur foarte mult pentru că acum îmi dau seama că a fost cea mai bună alegere. M-am regăsit foarte mult în acest domeniu. Mă bucur cumva că oamenii au îndrăgit cântețele mele pe mine ca interpret. De fapt, eu asta simt. Cumva noi dăm emoție, și dar trebuie să-și primim înapoi de la public ca să fie bine. Și eu simt lucrul ăsta și de asta îi mulțumesc lui Dumnezeu și publicului pentru unde sunt acum.
0: Ai absolvit Facultatea Canto Popular în clasa profesorilor Zinaida Bolboceanu, Nătălița Munteanu și Larisa Sprâncean, trei nume de referință în muzica noastră populară. Cum a fost acea perioadă sub îndrumarea acestor minunate interprete?
1: Să știți că a fost și cu provocări, dar a fost frumoasă, pentru că eu zic așa că am avut posibilitatea, nu neapărat că mi-am dorit, dar așa a fost situația. Noi toți studenții am fost nevoiți să învățăm în clasa mai multor profesori. De obicei știți cum se întâmplă, din anul întâi până la master te duce un singur profesor. Noi, eu zic așa că am fost mai norocoși, că am avut ocazia să învățăm cei mai buni de la fiecare dintre dumnealor. Pentru că fiecare are un stil aparte, bine conturat, și de la fiecare chiar ai ce învăța. De asta eu le mulțumesc încă o dată și public pentru asta. Chiar sunt niște nume de referință, chiar sunt niște interpreți de la care ai ce învăța. Deci sunt niște etaloane cumva pentru noi, tânăra generație.
0: Costumul popular este cartea de vizită a unui interpret. Te vedem mereu purtând ei și catrințe de o frumusețe rară, hai să zic deosebite. Cât de greu este astăzi să găsești piese vestimentare cu adevărat autentice, care să respecte tradiția, dar și să te reprezinte?
1: Eu zic așa, cine caută găsește. Trebuie să fii harnic, trebuie să fii dedicat, pentru că un interpret în scenă trebuie să se diferențieze nu doar prin cântece, nu doar prin stil, dar și stilul muzical vorbesc, dar și prin stilul vestimentar. Și eu încerc așa cumva să fac o combinație între tradiție, dar și actual. Pentru că odată ce noi mergem într-o schimbare continuă și mai ales cu tot ce se întâmplă, cu rețele și cu tot, chiar parcă totul este într-o schimbare, dar îmi doresc foarte mult ca muzica populară, costumul popular, să ajungă și la tinerile generații care vor urma. De asta, cumva, ca să le captivăm atenția, zic eu așa, că ar fi bine să, cel puțin eu așa am ales să fac, să combin tradiționalul, ceea ce este 100% tradițional din costumul popular, dar și cu niște elemente așa mai noi, care sunt poate mai ochioase, mai atractive. Eu zic așa că și folclorul, nu putem să-l lăsăm așa, să-l cântăm chiar cum a fost cântat poate 100 de ani. Trebuie oricum să-l adaptăm timpurilor, cerințelor care sunt, adică poate să-i oferim o haină, înregistrare cu orchestra, nu doar cu un singur instrument sau a capela. Cam asta încerc eu să fac.
0: Dragă Maria, ne apropiem de final de oră, vom asculta cea de-a doua premieră pentru astăzi, cântecul Mă Declar Om Fericit. Care este povestea din spatele acestei melodii și vreau să te întreb, ești într-adevăr un om fericit?
1: Am învățat să fiu și la ora actuală chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Chiar mă simt un om fericit, adică nu, știți cum, am multe momente de fericire în viața mea. Și vreau să zic așa, că acest cântec nici nu m-am așteptat că o să aibă așa impact frumos la public, că se vor regăsi atâția oameni și până când, până la ora actuală, este cel mai solicitat cântec al meu, cel mai îndrăgit de oameni și cel mai cerut.
0: Da, ce frumos!
1: Așa că îl dedic cu mare drag pentru toți oamenii fericiți.
0: Maria, îți mulțumim să ai parte de mult succes și public devotat!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Dragilor, ne auzim imediat după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună! Rămâneți în continuare cu Radio Moldova!

0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua vineri 29 mai o vizită oficială în Republica Moldova, unde va participa la evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat la Chișinău în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în debutul ședinței guvernului.
2: Pe 29 mai vom organiza evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate. Chiar aici, în Piața Marii Adunări Naționale, până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Sunt convins că acest eveniment va transmite clar că reforma administrației publice locale înseamnă servicii mai bune, investiții mai mari și comunități mai puternice.
1: Premierul a subliniat că participarea oficialului român reprezintă un semnal important de sprijin extern pentru reformele din Republica Moldova. De asemenea, Alexandru Munteanu a remarcat că România rămâne un partener important al țării noastre, iar discuțiile bilaterale vor viza proiectele comune aflate în derulare. Ministrul Sănătății Emil Ceban respinge informațiile potrivit cărora Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă urmează a fi închis. Instituția va continua să activeze în baza unui management comun cu Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile din orășelul Codru, suburbia capitalei, reorganizarea demarată în anul 2023. Totodată, Emil Ceban a menționat că una dintre principalele probleme este lipsa unei secții de terapie intensivă la acest spital.
3: Spitalul de boli infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată, și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital. A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De aceea am prelungit 6 luni acreditarea. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții.
1: Potrivit ministrului, autoritățile au inițiat un proces de reorganizare și modernizare a serviciilor medicale. Restructurările ar urma să vizeze administrația, contabilitatea și partea economică. NATO intenționează să consolideze apărarea în țările baltice prin implementarea unei noi structuri de comandă care ar permite desfășurarea rapidă a trupelor germane și olandeze în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia, relatează Reuters. În prezent, operațiunile NATO în statele baltice și nordul Poloniei sunt supravegheate de un singur cartier general multinațional cu sediul în Polonia. Conform schimbărilor planificate, corpul germano-olandez cu sediul în Germania va fi desemnat pentru apărarea Letoniei și Estoniei. Germania și Olanda, împreună cu țările partenere, vor lucra acum la consolidarea forțelor alocate. Un corp de armată este format de obicei din 40.000 până la 60.000 de soldați atunci când este pe deplin operațional. Mișcarea Hamas a pierdut noul comandant al aripii sale militare după un atac israelian asupra orașului Gaza, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, transmite Euronews. Armata israeliană a anunțat că Mohamed Odeh, considerat noul lider militar Hamas, a fost ucis într-o lovitură aeriană desfășurată după luni de monitorizare și urmărire operațională. Forțele israeliene susțin că atacul a vizat mai multe locații folosite de membrii Hamas în orașul Gaza. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu l-a descris pe Odeh drept unul dintre arhitecții atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.

0: zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Rețineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm! Intrare liberă! Radio Moldova Promo.
1: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri de la 11 la 13 continuă. Indila a deschis această oră cu piesa Tournée dans la vide. Melodia a fost lansată în anul 2014 și este cel de-al doilea single extras de pe albumul ei de debut, intitulat Mini World, un material discografic care a avut un succes uriaș la nivel internațional. Apropo, știați că astăzi marcăm Ziua Internațională a Protecției Solare, un prilej de a atrage atenția asupra faptului că prea multă expunere la ore nepotrivite poate dăuna sănătății. Experții Organizației Mondiale a Sănătății ne avertizează că razele puternice sunt principala cauză a problemelor de piele și de vedere. Specialiștii ne amintesc că umbra, hainele lejere și pălăriile oferă cea mai bună protecție, iar loțiunele cu factor UV sunt obligatorii pentru față și mâini. Atenție, însă, crema de protecție nu trebuie folosită pentru a prelungi timpul petrecut la plajă, ci doar ca o măsură de siguranță. Și dacă de soarele puternic trebuie să ne adăpostim la umbră, există o altă formă de căldură pe care vrem să o simțim din plin și care nu ne face niciun rău, căldura sentimentelor curate. În continuare, vă propunem să ne lăsăm purtați de un șlagăr deosebit din repertoriul interpretului Ricu Vodă, Arif pentru

Am pășit de miezul zilei de miercuri, este ora 12:15. Și pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor e Shakira. Artista își caută dansatori pentru spectacolul pregătit la finala Cupei Mondiale de Fotbal. Tot în această oră vorbim despre arta abstractă și originalitate. Intrăm în culisele expoziției Multivers a artistei Florina Brazu, găzduită de Muzeul Național de Artă al Moldovei. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. Descoperim cei mai în vogă ochelari de soare ai sezonului și vedem care sunt formele și culorile vedetă ale anului 2026. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga așa o notă caldă și personală aceste ore. Acum dăm play următorului hit, Savoy, dacă nu ești tu. L-ascultăm și pe Olly Murs cu Don't Stop Dancing.

Polly Mercer ne-a purtat în universul dinamic și plin de optimism al piesei Don't Stop Dancing, extrasă din albumul Marry Me, o melodie care emană multă energie pozitivă, de care avem nevoie la mijloc de săptămână. Uite că mai e puțin și vine weekendul, bine meritat, dar până atunci nu uităm și de faptul că până la finalul acestei zile mai sunt doar câteva ore de muncă. Și uite că la această oră v-am selectat și ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor e Shakira, una dintre cele mai cunoscute artiste latino din lume și caută dansator pentru spectacolul pregătit la finala Cupei Mondiale de Fotbal. Iar până acum norocoșii sunt copiii din grupul ugandez Triples Ghetto Kids. Micii dansatori deveniți virali pe rețelele sociale au atras atenția artistei după ce au realizat o coreografie pe melodia Dai Dai, una dintre piesele oficiale ale turneului, interpretată de Shakira alături de rapperul nigerian Burna Boy. Clipul lor a făcut senzație online, iar artista columbiană i-a invitat deja în Statele Unite. Cu toate acestea, selecția nu s-a încheiat, iar Shakira spune că încă mai caută talente pentru marele show. Finala Cupei Mondiale va aduce și o premieră. Pentru prima dată în istoria competiției, în pauza meciului, va avea loc un spectacol muzical, iar Shakira va fi cap de afiș. Meciul decisiv se va desfășura pe 19 iunie la New York.

0: Nico D'Alba ne-a adus vara în difuzoare, acea energie relaxantă de care avem nevoie în această perioadă, și piesa Journey d'estate, în traducere zile de vară, și ne transpune instantaneu pe o plajă liniștită la un apus de soare. E bine, acum trecem la o altă rubrică pe care v-ați obișnuit să o ascultați în zi de miercuri. Picătură de artă. Expoziția cu genericul Multivers, cu lucrările Florinei Brazu, a fost găzduită de Muzeul Național de Artă al Moldovei. Ea explorează arta abstractă, dar cu o stilistică inedită proprie și cu un limbaj plastic original. Augustina Renița Mirjol a parcurs expoziția cu interesul cercetătorului de artă, care de fiecare dată are surpriza descoperirilor.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Nu văd nimic în acest pătrat negru și de ce, mă rog, toată lumea se extaziază în fața acestuia. Pur și simplu nu înțeleg arta abstractă. Nici de mâzgâlel. Copilul meu de 5 ani pictează mai bine. Acest tablou non-figurativ nu are niciun mesaj. La un moment dat, mă satur de atât abstracție. Aceste constatări și impresii, culese de la publicul descumpănit în fața unei lucrări abstracte, ar putea să vă pară familiare, sau poate că le-ați auzit chiar pe viu. La o primă vedere, arta abstractă pare a fi apreciată doar de o castă de exegeți, iar prețuirea acesteia depinde mai curând de gustul dobândit și cultivat prin lecturi și diverse acrobații intelectuale. Vă propun, prin intermediul acestui text, să arăt că nu e necesar să-ți placă arta abstractă pentru a o aprecia și că poți să te împrietenești cu ea, atâta timp cât accepți o anumită doză de receptivitate emoțională și cognitivă. Lucrările marelor abstracționiști precum Rothko, Pollock, Richter, care de altfel are și multe tablouri figurative, Kandinsky, Soulages și alții, trebuie văzute in situ. Nici o reproducere, oricât de reușit ar fi aceasta, nu poate reda experiența imersivă pe care o resimte privitorul în fața operei. Mi se întâmplă adesea să adun cele mai memorabile senzații pe ultima sută de metri. Așa se întâmpla și de această dată. Îmi rămâneau doar câteva ore până la decolarea avionului, iar expoziția Florinei Brazu de la Muzeul Național de Artă al Moldovei, sugestiv intitulată Multivers, era în penultima zi înainte de închidere. Din fericire, am ajuns la timp. În sala de la etaj, unde erau expuse lucrările, un fotograf trebuia, ajustând necontenit lumina. Expoziția era însoțită de note explicative. Am lăsat, în mod deliberat, lectura acestora la sfârșit și am dat curs primelor impresii viscerale și subiective. Abordarea stilistică a Florinei Brazu are unele tangențe cu discursul plastic al lui Gerhard Richter, însă rămâne una marcată de o caligrafie și un limbaj propriu, bine articulate în jurul unor teme și concepte cheie. M-am lăsat ghidată de ritm, simetrie, contraste și complementaritate. Sugestivitatea unor titluri precum Poarta Stelelor, Rezonanța Gestului, Frumos de Fiecare Dată, Reminiscențe, mi-au amplificat experiența estetică. Dincolo de preocupările pentru lumină, textură, formă, culoare și spațiu, ciclurile de lucrări expuse, create pe o perioadă de 5 ani, denotă și o atenție statornică pentru idee de continuitate. Florina Brazu cucerește prin elocvența limbajului său plastic, unul propriu, în care dualitatea și juxtapoziția sunt explorate cu mult rafinament. Cald rece, tenebră lumină, culori primare, culori complementare, materie, antimaterie. Mai aveam de văzut două expoziții, iar timpul săcăitor îmi reamintea că trebuia să părăsesc această sală. La ieșire, am observat că fotograful se pregătea să treacă la următoarea lucrare, însă mi s-a părut că îi venea și lui greu să se despartă de cea intitulată Interferențe. Incursiunea de astăzi, pe tărâmurile abstracției, a fost pentru mine revelatoare. Contribuția Florinei Brazu, timp de 3 decenii, la primenirea culturii plastice din spațiul basarabean, a pavat calea pentru a ne permite astăzi să revendicăm, fără ocolișuri sau complexe de periferici, un loc onorabil în cultura românească și cea europeană.
0: Am ascultat rubrica Picătura de artă, dedicată astăzi expoziției Multivers a Florinei Brazu. Subiectul a fost realizat de Augustina Renița Mirjol. Continuăm să vă directăm cu muzică bună la Radio Moldova. Hore Brenciu, Așa e viața mea.

0: modă și design.
1: În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. În ediția de astăzi descoperim cei mai în vogă ochelari de soare ai sezonului. Anul acesta, creatorii de modă readuc în atenție stilul nostalgic al anilor 70, dar cu o notă modernă. Sunt la mare căutare ramele geometrice bine definite și lentilele nuanțe calde, pământii, precum maro sau chihlimbar. Aceste accesorii nu doar că ne protejează privirea, dar oferă și o eleganță aparte oricărei ținute. Pentru a vă ghida în alegeri, iată care sunt modelele esențiale din această perioadă și cum le putem asorta corect. În primul rând, avem ochelarii cu rame mari, pătrate, inspirați din cinematografia de altă dată. Aceștia se potrivesc de minune cu eșarfe din mătase legate lejer în jurul gâtului și cu genți mari din pânză, ideale pentru o zi activă în oraș. Un alt model la mare căutare este cel cu rame rotunde, metalice și subțiri. O astfel de pereche emană multă finețe și merge perfect cu bijuterii discrete din aur galben și cu rochii lungi, vaporoase de vară. Nu putem omite ochelarii cu rame albe. Aceștia creează un contrast superb și sunt ideali de purtat alături de costume lejere din in și cu sandale cu talpă joasă. Un alt stil foarte actual este cel al ochelarilor fără rame, unde lentilele prinse direct pe punta metalică au reflexii în nuanțe pastelate, roz, bleu sau liliachiu. Aceștia se privesc de minune cu accesorii minimaliste, cum ar fi agrafele metalice sau lănțișoarele foarte subțiri suprapuse. Pentru iubitorii stilului sportiv și dinamic, designerii propun ochelarii cu lentilă unică, continuă, care amintesc de echipamentele de ciclism. Pe aceștia îi putem asorta cu rucsacuri minimaliste și ținute lejere de zi. O altă piesă de rezistență sunt ochelarii cu rame alungite spre tâmple, care oferă un efect de ridicare a trăsăturilor feței, sunt extrem de feminini și se potrivesc cu cercei mari de tip verigă și cu o pălărie de paie cu boruri largi. În cele din urmă, la mare căutare sunt și ramele nuanțe de verde măsliniu sau vișiniu închis. Acestea aduc o pată de culoare rafinată și arată spectaculos atunci când sunt purtate cu ceasuri cu cura din piele maro sau cu brățări textile împletite. Așadar, dragilor, oferta este generoasă. Important este să alegeți modelul în care vă simțiți cel mai bine și care vă reflectă personalitatea.

Radio Moldova, am ascultat în premier Minelli, artista revine la Sound-ul Dance cu Sun Goes Down, o piesă plină de emoție și energie, ce se va regăsi cu siguranță în playlisturile multora dintre noi, inspirată inițial dintr-o teamă universală a copilăriei, frica de întuneric și de a dormi singur. Piesa explorează sentimentul de vulnerabilitate care apare atunci când persoana iubită nu este alături de tine, iar noaptea devine mai lungă și mai apăsătoare. Melodia a fost compusă de Minelli și produsă de Vicky Red, colaborare dintre cei doi, aducând împreună sensibilitatea compozițională artistei și o producție modernă construită pentru a transmite emoție fără a pierde din energia caracteristică hiturilor sale. La Radio Moldova continuăm să vă delectăm cu muzică bună, de această dată îi ascultăm pe cei de la Bere Gratis în colaborare cu Amna, Cum e dragostea?

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, un moment perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi, apelând la numărul de telefon 022 721 758. Până atunci mai ascultăm două melodii din playlistul nostru de astăzi: Oxana Stati, Răsună muzica în sat, și Ruslan Bardier, Mândra mea.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silva Ilaronov și producătoarea Veta Ghimpu Munteanu au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul la miezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea zi de zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute. Zi minunată să aveți!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Agricultorii protestează în fața clădirii guvernului. Patru raioane, Călărași, Strășeni, Ungheni și Criuleni și aproximativ 25 de localități au fost grav afectate în urma ploilor torențiale din 22 și 23 mai.
4: Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat, au fost câteva cedări, au dus la anumite inundare anumite porțiuni de terenuri, la circa 400 de hectare de terenuri.
3: Autoritățile elimină mai multe condiții considerate restrictive din procedura de amalgamare voluntară și vor tripla sprijinul financiar.
5: Venim cu mai multă flexibilitate, excludem acea obligație de a organiza alegeri locale noi în procesul de consolidare. Vom tripla stimulentul de bază pentru dezvoltare.
3: Astăzi se prevede cer variabil, în a doua parte a zilei vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detalii jurnal. Agricultorii organizează un protest descris drept de avertizare în fața clădirii guvernului. Manifestația are loc după mai multe întâlniri în teritoriu, menționează Asociația Forța Fermierilor. Colega noastră, Camelia Babeica, se află la protest și ne spune mai multe. Camelia, bună ziua, te ascultăm!
6: Bun găsit! Zeci de fermieri din mai multe raioane ale țării protestează astăzi în fața guvernului, unde cer autorităților măsuri urgente pentru susținerea sectorului agricol. Acțiunea este organizată de Asociația Forța Fermierilor și este descrisă drept un protest de avertizare. Agricultorii spun că problemele din domeniu se adâncesc, iar multe dintre solicitările înaintate încă din luna aprilie au rămas fără un răspuns clar din partea autorităților. Ei cer aplicarea unor practici deja existente în Uniunea Europeană, printre care rambursarea integrală a accizelor, reducerea TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe pentru fiecare hectar și compensații pentru scumpirea fertilizanților. Totodată, aceștia au transmis că din cauza situației din sector, consumatorii vor avea prețuri mai mari la produsele de pe rafturi. Organizatorii susțin că manifestația nu are caracter politic și spun că toate discursurile se concentrează exclusiv pe problemele agriculturii. De cealaltă parte, autoritățile susțin că au început deja unele măsuri de sprijin. Guvernul a alocat recent 50 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de pierderile la culturile de porumb și floarea soarelui, iar Ministerul Agriculturii anunță că lucrează la un program național de reziliență în agricultură, axat pe investiții în irigare, tehnologii moderne și infrastructură agricolă rezilientă. Protestul de astăzi este anunțat drept unul de avertizare, însă agricultorii spun că dacă revendicările lor nu vor fi auzite, acțiunile ar putea continua și în perioada următoare.
3: Camelia, îți mulțumim! Protestele sunt un proces democratic, iar agricultorii au dreptul să iasă în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea sau pentru a înainta revendicări, a declarat ministra agriculturii Ludmila Catlabuga. Totodată, ministra a menționat că va continua să pună accent pe un dialog la masa de negocieri pentru a identifica soluții la cerințele fermierilor.
7: Reacția rămâne una, voi avea o discuție acum cu ei ca să le pot lansa invitația a câtorva reprezentanți sau bordului asociației la minister, să continuăm discuțiile într-un alt format, să putem identifica soluții, iar acest principiu de protest e dreptul lor și le dau dreptate tot și aici.
3: Ludmila Catlabuga a mai menționat că referitor la unele dintre revendicări, Ministerul Agriculturii a intervenit pentru a minimaliza presiunea asupra fermierilor. În urma ploilor torențiale din 22 și 23 mai, patru raioane, Călărași, Strășeni, Ungheni și Criuleni și aproximativ 25 de localități au fost grav afectate. Autoritățile spun că, datorită intervențiilor coordonate ale celor 20 de instituții implicate, toate digurile au rezistat și sunt funcționale în prezent. Serghei Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, a cerut autorităților locale să urgenteze evaluarea prejudiciilor în urma ploilor puternice, urmând ca în cazul în care bugetele nu vor acoperi toate cheltuielile, să intervină. El a mai anunțat că guvernul va oferi sprijin familiei bărbatului de 48 de ani din Dereneu, găsit mort după ploile din 22 mai.
4: Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat, au fost câteva cedări, au dus la anumite inundarea anumite porțiuni de terenuri, la circa 400 de hectare de terenuri și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea la moment au fost

0: sprijinul financiar pentru primăriile care decid benevol să se unească. Secretarul general al Guvernului Alexei Buzu spune că procesul avansează și că tot mai mulți primari înțeleg că este nevoie de consolidare pentru dezvoltarea locală și pentru asigurarea unor servicii mai bune pentru oameni. Detalii are Leanca Lașcoraț.
1: Potrivit datelor prezentate de Alexei Buzu în ședința guvernului de astăzi, sunt 663 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare, care vizează 767 de primării, numărul reprezentând 86% din totalul acestora. Pentru a simplifica procedurile, este exclusă distanța maximă de 25 de kilometri dintre centrul administrativ și localitățile participante la amalgamare. O altă schimbare se referă la pragul de vot pentru deciziile de inițiere a comaserii localității. Acestea vor fi luate cu votul majorității consilierilor aleși, față de două treimi cât se cerea până acum.
2: Venim cu mai multă flexibilitate, excludem acea obligație de a organiza alegeri locale noi în procesul de consolidare. Vom tripla stimulentul de bază pentru dezvoltare. Acest stimulent triplat va fi gestionat de către colegii noștri de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci, începând cu anul 2027, vom veni cu investiții masive în localitățile noastre pentru proiecte serioase care abordează probleme relevante ale cetățenilor.
1: Autoritățile au prevăzut în total un pachet de sprijin de peste 6,4 miliarde de lei. Stimulentele pentru pregătirea procesului de consolidare vor putea fi utilizate și pentru crearea centrelor unificate de prestare a serviciilor.
2: Ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la servicii, la un spectru de servicii mai larg, la servicii administrative mult mai calitative și transparente. Am introdus mai multă flexibilitate în ceea ce privește selectarea centrului administrativ, reducem birocrația și ne asigurăm că acest proces într-adevăr este axat pe nevoile localităților.
1: Comuna Călinești din raionul Fălești este una dintre primele administrații publice locale care a trecut prin procesul de amalgamare voluntară. Călinești s-a unit cu satele învecinate, Chetriș și Hâncești, și formează de aproape un an o singură entitate administrativ-teritorială consolidată. Primara comunei, Ala Procopciuc, spune că amalgamarea a fost benefică și că familiile care locuiesc pe teritoriul fostului sat Hâncești, care avea cea mai mică populație, vor avea în sfârșit acces la apă printr-un proiect care nu putea fi accesat anterior.
3: Am consolidat, am crescut echipa și acordăm servicii de calitate. Clădirile fostelor primării la fel au rămas într-o stare bună, deoarece am transferat bibliotecile în fostele clădiri. Am făcut așa o sistemă care cetățenii se poată elibera certificatele în incinta primăriei. Oamenii vă zic, sunt foarte mulțumiți și chiar mă încurajează, de ce nu, să mai mergem, ne mai amalgamăm cu un cluster.
1: Reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansat la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe deciziile până în luna iulie curent, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare după o nouă structură administrativă.
0: În condițiile în care peste jumătate din consumul final de energie la nivel național provine din sectorul clădirilor, eficiența energetică are impact direct asupra economiei, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu la Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. Chiar dacă se investește și se implementează mai multe proiecte de eficientizare energetică a clădirilor, autoritățile spun că deficitul de specialiști și companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
4: Participanții la eveniment, printre care reprezentanții companiilor de construcții, dar și producători de materiale ecologice, au precizat că se așteaptă la un sprijin mai mare din partea autorităților și au cerut soluții concrete pentru ca aceste companii să fie interesate să investească în astfel de tehnologii.
5: Danimarca construiește foarte multe case ecologice din paie, anume, după tehnologie modernă. La ei este foarte mult susținut de guvern, ceea ce am vrea să vedem același pas la noi.
6: Mediul de afaceri și mă interesează care sunt perspectivele din prisma Ministerului Energiei pentru mediul de afaceri, pentru că și mediul de afaceri se construiește și ar putea să vrea să se construiască eficient energetic sau la acele construcții care deja există să facă careva îmbunătățiri.
4: Fondul imobiliar este în mare parte învechit, ceea ce duce la pierderi semnificative de energie, costuri ridicate pentru populație și instituții publice, dar și la condiții de confort care nu mai corespund standardelor actuale, a declarat ministrul.

0: energiei Dorin Junghietu. Totodată acesta a atras atenția asupra limitărilor actuale ale pieței, inclusiv deficitul de specialiști și de companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică.
1: Nu putem realiza tranziția energetică fără implicare activă a mediului de afaceri și fără consolidarea capacităților întregului ecosistem din sectorul construcției. Obiectivul nostru este transformarea modului în care construim, consumăm energie și dezvoltăm localitățile din Republica Moldova.
0: În același timp, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că Republica Moldova își ajustează cadrul normativ din domeniul construcțiilor pentru a integra tot mai ferm criteriile de eficiență energetică alături de cerințele de siguranță. El a precizat că în prezent se lucrează la transpunerea legislației europene și la actualizarea normelor naționale, astfel încât acestea să reflecte noile standarde din domeniu.
2: Cred că următoarea perioadă imediată, împreună cu CNED, trebuie de lucrat primarii, împreună cu Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Infrastructurii, trebuie lucrat la un program care ar putea impulsiona modul prin care noi aducem aceste îmbunătățiri spațiilor de locuit existente, dar foarte vechi.
0: Eficiența energetică reprezintă un angajament strategic pentru țara noastră cu impact direct asupra economiei și calității vieții, a punctat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean. Potrivit acestuia, în ultimii ani au fost realizate progrese semnificative în dezvoltarea cadrului normativ și instituțional, precum și în atragerea finanțării externe.
3: În ultimii ani am realizat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea cadrului normativ. A fost dezvoltat mecanism de finanțare sustenabilă care a tras suportul partenerilor de dezvoltare. Astfel, am creat un fond cu un buget de 1,4 miliarde de lei, resurse financiare disponibile pentru finanțarea proiectelor doar în sectorul rezidențial. Sectorul public a tras peste 350 de milioane de euro, bani dedicați eficienței energetice în spitale, școli, grădinițe și alte edificii publice.
0: Precizăm că Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic este la prima ediție și a reunit peste 150 de reprezentanți ai sectorului construcțiilor, instituțiilor financiare, autorităților publice și organizațiilor internaționale, oferind o platformă de dialog privind implementarea politicilor și investițiilor în eficiența energetică.
4: Strategia președintelui rus Vladimir Putin ar putea consta în escaladarea conflictului cu țările NATO, ceea ce la rândul său ar putea fi legat de perspectiva unei noi mobilizări în Rusia, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas. În prezent, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, trupele ruse din Ucraina pierd aproximativ 35.000 de soldați în fiecare lună, mai mult decât poate recruta Kremlinul prin angajarea de soldați cu contract și voluntari. În luna februarie, experții Institutului American de Studii de Război au scris că Kremlinul ar putea pregăti societatea rusă pentru o nouă mobilizare parțială. Aceștia au subliniat faptul că afluxul de soldați contractuali nu mai acoperă pierderile de pe front și au menționat legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului Apărării să mobilizeze o rezervă de 2 milioane de persoane. NATO intenționează să consolideze apărarea în țările Baltice prin implementarea unei noi structuri de comandă care ar permite desfășurarea rapidă a trupelor germane și olandeze în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia, relatează Reuters. În prezent, operațiunile NATO în statele Baltice și nordul Poloniei sunt supravegheate de un singur cartier general multinațional cu sediul în Polonia. Conform schimbărilor planificate, corpul germano-olandez cu sediul în Germania va fi desemnat pentru apărarea Letoniei și Estoniei. Germania și Olanda, împreună cu țările partenere, vor lucra acum la consolidarea forțelor alocate. Un corp de armată este format de obicei din 40.000 de până la 60.000 de soldați atunci când este pe deplin operațional. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza intensificării atacurilor Ucrainei. Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe, scrie Agerpres. Potrivit sursei, dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiune asupra prețurilor globale la produsele petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Mișcarea Hamas a pierdut noul comandant al aripii sale militare după un atac israelian asupra orașului Gaza, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, transmite Euronews. Armata israeliană a anunțat că Mohamed Odeh, considerat noul lider militar Hamas, a fost ucis într-o lovitură aeriană desfășurată după luni de monitorizare și urmărire operațională. Forțele israeliene susțin că atacul a vizat mai multe locații folosite de membrii Hamas în orașul Gaza. Albania a făcut un pas important în procesul de integrare europeană în cadrul celei de-a 8-a conferințe de aderare Uniunea Europeană-Albania, desfășurată luni 26 mai la Bruxelles. Reuniunea a confirmat că țara a îndeplinit reperele intermediare pentru clusterul 1, fundamentele. Această realizare deschide calea către o nouă etapă a negocierilor, posibilitatea de a închide efectiv capitolele individuale, un proces care, potrivit metodologiei revizuite în 2020, depinde direct de soliditatea reformelor aplicate în practică. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
6: Dragi radioascultători, bună ziua! Ratarea obiectivelor a provocat schimbări majore la nivelul băncii tehnice a formației Zimbru-Chișinău. Conform unor surse, antrenorul principal Oleg Kubarev și staful său au plecat de la club. Specialistul din Belarus și-a reziliat de comun acord contractul cu Zimbru. Sub bagheta lui Oleg Kubarev, Zimbru a jucat 39 de meciuri în toate competițiile, s-a clasat pe locul 3 la finalul stagiunii recent încheiate și de asemenea a disputat finala Cupei Moldovei, unde a fost învinsă de marea rivală Sheriff Tiraspol, scor 0-2. Actualmente, galbenverzii se află în vacanță, iar în scurt timp se vor reuni cu un nou antrenor pe bancă la pregătirea către noul sezon competițional. Conform unor informații din presă, Sergiu Kleșcenco ar putea fi noul antrenor al Zimbrului, însă nu este exclusă varianta unui antrenor din străinătate. Următoarea ediție de campionat în Superliga Moldovenească de fotbal va începe pe 20 iunie. Echipele bucureștene Dinamo și FCSB se vor înfrunta vineri 29 mai de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf în finala barajului de calificare în Liga Conferințelor. Se anunță atmosferă incendiară la meciul în care se va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene intercluburi. E cert, se va juca cu casa închisă, toate biletele fiind vândute în mai puțin de 10 minute de la momentul în care au fost puse în vânzare. Miza este una uriașă, echipa care va câștiga barajul va beneficia de banii care pot să vină prin prisma participării în competiția europeană. Reamintim, dinamoviștii nu au mai jucat în cupele europene de 9 ani. În sezonul 2017-2018, Dinamo, cu antrenorul Cosmin Contra pe bancă, s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Europei, fază în care a fost eliminată de echipa spaniolă Athletic Bilbao. Formațiile Crystal Palace Londra și Rayo Vallecano Madrid se întâlnesc astă seară de la ora 22 în finala Ligii Conferințelor UEFA la fotbal. Pentru ambele formații este prima finală continentală la care participă, un moment care marchează un sezon european remarcabil și o șansă unică de a scrie istorie pe scena internațională. Finala este programată pe arena din Leipzig și închide cea de-a 6-a ediție a competiției, într-un context în care fotbalul englez continuă să domine în Europa. Partida va fi condusă la centru de arbitrul italian Maurizio Mariani. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
4: Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis pentru după-amiaza zilei de astăzi cod galben de intensificări ale vântului. În acest interval, vântul va supla din nord-vest în rafale de până la 22 de metri pe secundă. În nordul și centrul țării, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiect? subiecte ai pregătit în ediția de astăzi?
7: Salutare, Anastasia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la zi de zi, discutăm despre măsurile ce urmează a fi luate de autorități în urma ploilor torențiale din 22 mai, despre riscurile de mediu în urma intemperiilor, dar vă spunem și despre situația bazinelor acvatice din capitală și dacă sunt pregătite pentru sezonul estival, dacă acestea corespund normelor sanitare, dar detalii vă spunem în prima parte a emisiunii. Audiția plăcută!
5: Zi de zi, la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Ploile torențiale din 22 mai au provocat o discuție, o situație critică în mai multe localități din țară, inclusiv în raionul Ungheni, localitățile Pârlița, Bumbăta, Rădenii Vechi, Cornești, Mănoi, Ilești, Rezina și Noua Nicolaevca. Din cauza ruperii digurilor a două iazuri din zona Mănoi, Ilești, o viitură puternică a lovit direct lacul Delia și zonele rezidențiale din municipiu, inundând străzi, gospodării și afectând grav infrastructura. În urma ședinței Comisiei Situații Excepționale, pagubele totale au fost estimate la peste 5 milioane de lei, iar autoritățile caută acum sprijin financiar și tehnic pentru lichidarea consecințelor. Despre situația și siguranța cetățenilor și lecțiile învățate în urma acestei stihii discutăm la această oră cu președintele Raionului Ungheni, Dionisie Ternovski. Domnule Ternovski, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Ternovski, deși ploile au fost foarte puternice, marea problemă a venit de la Mănoi, Ilești, unde digurile a două iazuri au cedat și au provocat viituri masive. Care este situația din teren în acest moment? Ce ne puteți spune despre punctele care încă vă țin în alertă?
1: Da, într-adevăr, ploaia torențială din 22 mai seara, deci cu toate că durata acestei ploi a fost doar 4-5 ore, a provocat pagube destul de semnificative în unele localități. Ce ține de, dacă ne referim la Mainolești, în mod particular în satul Noua Nicolaevca, deci apa deja a plecat, deci ea nu mai este prezentă, însă a lăsat în spate poduri deteriorate și drumuri, este un drum de circa 700 de metri care este inexistent. Deci, practic, apa a luat tot pietrișul, fiind făcut în varianta albă, așa numită varianta albă, cunoscută în Republica noastră. Deci, tot pietrișul a fost, practic, deci,
0: luat înlocuit.
1: În vale. Deci, el nu mai există. Deci, nu mai există nici drum.
0: Vorbim despre pagube evaluate la peste 5 milioane de lei, un dosar care a ajuns deja pe masa Comisiei Raionale. Oamenii și companiile au început să depună petiții pentru ajutor, dar dincolo de gospodării vedem distrugeri mari de infrastructură, așa cum ziceați, domnule Ternovski, de exemplu, cele peste 10 străzi afectate din Ungheni, Deal, Dănuțeni sau Berești. Cum veți prioritiza reparațiile și de unde vor veni banii pentru a readuce drumurile la normal?
1: Deci, nu știu dacă am înțeles corect, vă referiți la pagube de 5 milioane pe raionul Ungheni?
0: Per general.
1: Nu este așa, deci pagubile depășesc, eu cred că trebuie de mai pus încă un zero alături, deci nici de cum nu este vorba de 5 milioane pagubile sunt cu mult mai mari, pentru că vorbim despre poduri afectate, deci sunt unele poduri, de exemplu avem poduri în Rădenii Vechi care nu mai există, deci nu mai este un acces către unele locuințe doar pietonal sub pod, deci nicio mașină, nicio ambulanță nu poate să apropie de acele case. Deci avem, deci cum am spus, diguri care sunt unele pe care să se prăbușească, vorbim despre diguri din zona Valea Culei, zona Cornova, acea care face legătură de pe Ichel, deci sunt niște lacuri unul după altul și atunci în momentul când se rupe un lac, apa se duce în alt lac și așa mai departe și ajunge până la Călăraș. Avem zeci de kilometri de drumuri care nu mai există pe raionul Ungheni, care au fost și el nu mai există. Deci cu adâncituri de până la 2 metri adâncimea, deci vă dați seama, drumuri care prezintă pericol nu doar să mergi, dar să cazi cumva în el unde, deci nu știu ce, dacă ești cumva singur, poate nimeni să nu te vadă, să nu te mai scoată. Deci doar pe Ungheni, pe oraș, avem distrugeri de cel puțin 6 milioane lei. Deci am vorbit astăzi dimineață cu primarul, mi-a spus despre drumuri care au fost deteriorate doar pe municipiul Ungheni. Noi avem localități grav afectate în jur de 7. Deci 7 primării care au fost afectate mai grav, altele 10 un pic mai puțin, dar care au suferit daune semnificative. Am avut plăcerea să vorbesc cu speakerul Parlamentului, domnul Igor Grosu, care la fel m-a telefonat și m-a întrebat care este situația. Noi acum, la moment, deci secția construcții cu toate persoanele sunt în teritoriu ca să facă divizie, pentru că așa trebuie să facem. Deci se fac diviziile care se aplică pentru daune, deci care au fost suportate, aceste divizii cu proces verbal trec prin ședința comisiei situații excepționale locale din satul, de exemplu, Manulești, după aia vin, întrucât ei n-au resurse, deci alocă cât au, după aia vine la comisii situații excepționale din raionale, din raionul Ungheni. Sigur ne depășește situația aceasta, dar ne depășește cu mult, noi alocăm tot ce avem, o să alocăm pentru aceasta, după care noi mergem mai departe la comisia situații excepționale guvernamentale sau centrale, la care am primit asigurări că deci, statul va interveni și va, deci acolo unde e nevoie și acolo unde este vorba despre, în primul rând, despre pericol, despre accesibilitate și multe altele.
0: Această criză a scos la iveală și necesitatea unor dotări mai bune. La ședința Comisiei pentru Situații Excepționale ați discutat despre achiziția de mașini de teren, echipamente speciale și, poate cel mai important, despre crearea unui sistem de alertă timpurie pentru populație. Cum va funcționa acest sistem și când estimați că va fi activ, astfel încât oamenii să primească informații sigure, direct de la sursă, în caz de pericol?
1: Cunosc că este un proiect în municipiul Ungheni care deci va implementa un astfel de sistem. Eu aș merge cumva mai în profunzime. Am observat, deci făcând o deci perspectivă tot ce s-a întâmplat în raionul Ungheni, au rezistat drumurile în variantă albă, chiar și în acea variantă provizorie, acolo unde au avut canale de scurgeri. În așa mod, noi trebuie să, clar că atunci când drumul este asfaltat și mai are și rigoli, deci în general probleme nu ai. Pentru că apa își caută deci, pe unde să meargă și atunci, și dacă mai este o gură de captare la vale, ai rezolvat problema. Problema este acolo unde drumurile nu au o înclinare, declivitare, cum se spune, da? Și acolo unde nu are canalele aceste de scurgere. Deci dacă vorbim despre drumuri care au fost distruse, pentru că asta a fost, deci pe drumuri a mers o cantitate imensă de apă, ea nu și-a găsit un curs normal, o scurgere și a mers așa, de-a lungul drumului. Acum bine, dacă drumul este în asfalt, nu mai este problemă, da? Pentru că drumul din asfalt, normal că el rezistă și deci apa se duce la vale cumva sau unde își găsește. În momentul drumurilor cu varianta albă, deci asta este. Trebuie să găsim soluții să facem aceste guri de captare, să facem aceste canale de scurgere dacă vorbim despre drumuri. Dacă vorbim despre diguri, la fel. Digurile trebuie să fie mai robuste. Digurile trebuie să fie acele structuri care... Deci și aici trebuie să pronunțe specialiștii de la Apele Moldovei, să spună, nu știu, digul ai făcut 5 metri înălțime, lățimea 3, e puțin 3, trebuie să-l faci ca să reziste, trebuie să-l faci de 10 lățimea, zic eu așa, deci eu nu sunt specialist în domeniu, dar în momentul în care cedează un dig, înseamnă că el nu, deci digul trebuie să fie prevăzut pentru astfel de intemperii. Da? Deci, bineînțeles că este bine când oamenii sunt, este o prevenție, dar dacă nu ai o infrastructură cum se cade, nu ți salvează nimic bine, decât să stai în casă și să te uiți pe geam cum îți vine apa în casă. Deci nu e o rezolvare. O rezolvare este o infrastructură făcută bine, cum au făcut-o cândva, mi-aduc aminte, în România, când mergeam prin munții Carpați, prin anii 90, deci nu aveau niciun fel de infrastructură de scurgere. Acum, deci, cu fondurile care au venit, cu banii care au investit, deci au făcut astfel de structuri, de infrastructuri care să nu permită aceste dezastre, care după asta trebuie să investești încă și încă și încă și nu e bine. Deci aș privi problema mai în profunzime.
0: Domnule Ternovski, vă mulțumesc mult pentru aceste detalii. Vă doresc mult succes și o zi bună în continuare. La revedere.
1: Vă mulțumesc. La revedere.
0: Stimați ascultători, am discutat cu președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovski. Am discutat despre situația creată în urma ploilor torențiale din data de 22 mai, situație care a provocat mai mulți cetățeni din Republica Moldova au avut de suferit, inclusiv din raionul Ungheni, localitățile Pârlița, Bumbă, Taradenii Vechi, Cornești, Mânoilești, Rezina și Noua Nicolaevka. 13:33, vom continua subiectul acesta și după o piesă muzicală revenim cu detalii.

0: aceste situații, salvatorii și pompierii continuă intervențiile pentru evacuarea apei din localitățile afectate și întărirea digurilor de protecție în zonele cu risc de inundații. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru redacția noastră că angajații IGSU și ai altor structuri responsabile sunt în zonele sensibile și vor rămâne în teren atâta timp cât se vor menține codurile galbene hidrologice. În atenția pompierilor și salvatorilor sunt mai multe localități din raioanele Strășeni, Ungheni, Călărași și Anenii Noi. Detalii despre intervențiile din ultimele ore aflăm din convorbirea Svetlanei Bogatu cu Liliana Pușcașu.
1: Doamna Pușcașu, care este la această oră cea mai complicată situație din teren și în ce localități se intervine cel mai intens?
2: Pentru început, trebuie să menționez că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, odată cu începerea situațiilor de risc, a convocat celula de criză în cadrul inspectoratului, dar situația este gestionată și de pe platforma Centrului Național de Management a Crizelor, în conlucrare permanentă cu autoritățile publice, inclusiv cu toate ministerele și autoritățile responsabile de gestionarea situației respective. Dacă să ne referim la această oră, situația este ținută sub control, însă pe parcursul a peste 72 de ore, salvatorii, pompierii, polițiștii, carabinierii, administrația de stat a drumurilor, inclusiv Ministerul Mediului și autoritățile publice locale, dar și militari din cadrul Ministerului Apărării, au lucrat pentru a fortifica diguri de protecție, pentru a gestiona situația în teren, pentru a monitoriza punctele slabe, ceea ce țin de digurile și barajele de protecție. În acest sens, pe parcursul zilei de 26 mai, salvatorii și pompierii inspectoratului, în comun cu Administrația Națională a Drumurilor, Agenția Apele Moldovei, Ministerul Mediului și autoritățile au desfășurat lucrări de monitorizare permanentă. Intervențiile au avut loc în zonele afectate de creșterea nivelului apelor pe Rubic și Ichel, precum și pe sectorul Năpădeni-Hârboveț, dar și în raionul Ungheni. Trebuie să spun că în localitățile Micăuți, Rădeni, Drăgușeni, pe sectorul râului Ichel, echipe de intervenție au efectuat lucrări de pompare apei cu utilizarea modulelor de pompare de mare capacitate. În satul Micăuț, raionul Strășeni, acțiunile de pompare continuă și la această oră, iar la Rădeni, Drăgușeni, se efectuează lucrări de pompare a apei cu 12 pompe de ambea râului Ichel într-un bazin acvatic din apropiere, care este secat anterior și ne permite să facem aceste acțiuni.
1: Cât de dificilă este intervenția salvatorilor și pompierilor în aceste condiții?
2: Trebuie să spunem că avem o intervenție complexă, avem zeci de salvatori dislocați în segmente foarte importante care sunt cu risc. Alături de noi sunt autoritățile publice locale, polițiștii, carabinierii, militarii, care pun umăr pentru a fortifica aceste diguri de protecție. De fapt, ceea ce ne propunem noi este să minimalizăm, dacă putem, consecințele intemperiilor și, cel mai important, să prevenim situațiile de risc sau inundarea, subinundarea, gospodăriile oamenilor.
1: Doamna Pușcașu, IGSU a anunțat că nivelul apei este în scădere în mai multe localități. A trecut pericolul sau există în continuare riscuri de inundații?
2: Riscurile există atâta timp cât mai sunt lansate coduri galbene hidrologice, respectiv asta ne pune pe noi în gardă și ne mobilizează, în felul în care să fim pe segmentele și porțiunile care sunt mai sensibile. Respectiv, aici trebuie să adaug că peste 175 de angajați a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu 48 de unități de tehnică sunt dislocați în zona centrală a Republicii Moldova. Aici vreau să mă refer la localități din raioanele Călăraș, Ungheni, Strășeni, Anenii Noi, unde se monitorizează permanent 24 de ore din 24. Ne bucură faptul că în zilele în care am activat, am reușit să diminuăm din riscuri, ceea ce ne ajută să ținem oamenii în siguranță și securitate.
1: Când estimați că lucrările de pompare, consolidarea digurilor și evacuarea apei vor fi finalizate complet?
2: Este prematur. matur să ne referim sau la acest segment, dar trebuie să menționez că celula de criză din cadrul aparatului central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cât și platforma Centrului Național de Management a Crizelor, oferă nu doar prognoze, dar și planificări în sensul respectiv. Acum se lucrează la cote maxime și cu siguranță revenim cu detalii suplimentare atunci când situația va fi cu totul bună, în așa fel ca oamenii să simtă stabilitatea respectivă.
0: Am ascultat un interviu cu purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, care a precizat că salvatorii și pompierii sunt în continuare implicați în pompare și evacuarea apelor din localitățile afectate de inundații, precum și în consolidarea digurilor și lacurilor din zonele de risc. Intervențiile au avut loc în zonele din apropierea lacurilor Bâc, râurilor Bâc și Ichel, precum și pe sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. Stimați ascultători, despre riscurile de mediu generate de ploile abundente, vă relatăm în scurt timp la Zi de Zi.

0: cantitățile mari de apă în urma ploilor abundente au dus la inundații și scurgeri rapide, generând pagube imense, evidențiind vulnerabilitatea infrastructurii și lipsa unor sisteme eficiente de gestionare a apelor pluviale și cât de expuse sunt localitățile rurale în fața unor astfel de inundații masive. Despre riscurile de mediu, în special ale intemperiilor și cum ar putea Republica Moldova să facă față ploilor abundente, a discutat Cristina Prisacari cu ecologistul Vladimir Garaba. Să ascultăm interviul.
1: Din perspectiva de mediu, vreau să ne spuneți dumneavoastră despre ce efecte ale acestor ploi vorbim și, pe de altă parte, cât de vulnerabilă este infrastructura din localitățile țării noastre în fața acestor intemperii.
2: Mai întâi vreau să spun că beneficiile de la aceste ploi sunt mult mai mari decât pagubele. Regretăm că sunt pierderi vieți omenești, dar oricum o ploaie în mai, oricine știe că hotărăște soarta recoltei pentru vară, toate culturile acum sunt în o stare excelentă. Ce privește despre aceste viituri care au adus prejudicii în unele localități din centrul Republicii, cauza principală este anume nepregătirea noastră sau pregătirea slabă pentru aceste lucruri. Mai întâi vreau să spun că oamenii au construit case, sigur că cu permisiunea autorităților, în lungile râurilor care sunt inundate odată în 10, 15, 20 de ani. Și iată că s-a întâmplat acest lucru pe neașteptate, fără să știe lumea. Ca o concluzie ar fi ca toate aceste zone inundabile, de ele sunt cunoscute, specialiștii le cunosc, trebuie să-i hașurate în roșu, nici un fel de construcție în zonă și din contra e relocat acele gospodării care se află în zonă. Vedeți, se întâmplă că acum sunt nevoiți pentru acești oameni să găsească alt loc. Deci asta noi am avut și pentru râurile Nistru și Prut. Și iată și referitor la râurile mici se repete, poate nu atât de des, această situație. Rolul principal ar putea să-l joace în evitarea acestor viituri, lacurile de acumulare care sunt peste tot, dar problema este că starea lor este deplorabilă. Aceste diguri, baraje, nu corespund cerințelor. S-ar cere ca ea toată apa care vine din sus să o ia în aceste lacuri și apoi ea să fie scursă mai târziu, în zilele următoare, treptat. Însă, fiind ele nămolite, majoritatea sunt nămolite la 70-80%, deci cantitatea de apă care interceptează este minimă și nu joacă acel rol de acumulare și de protecție. Deci, sarcina autorităților din raiurile care au suferit, dar și peste tot, este să elaboreze și să implementeze un program de curățare, de evacuare a nămolului din aceste lacuri, de a le da lor viață, de reparare capitală a barajelor, mai ales a sistemelor de scurgere a apelor. Lucrul ăsta este foarte greu de făcut cu fost bani.
1: Dar, domnule Garaba, cât de mult au contribuit și contribuie la amplificarea acestor efecte ale inundațiilor pe faptul că avem puține păduri, defrișerile, solul care degradează?
2: Totul depinde de sezon. Dacă ploile sunt în partea întâia verii, când încă culturile nu sunt dezvoltate, sigur că scurgele sunt mult mai mari. Vara, toate culturile, inclusiv cele prășitoare, pot reține o cantitate mult mai mare de apă. Pădurile joacă rolul lor, sigur că, mai ales în zonele unde sunt păduri. În zona de centru, unde au avut loc aceste inundații, viituri, noi avem acoperire de 30%, până la 30% cu păduri. Eu cred că, în cazul dat, zona respectivă, pur și simplu, au fost prea mari cantitățile și toate aceste bazine de apă nu s-au isprăvit cu sarcina lor. În general, sigur că, pentru o bunătățirea situației privind aceste fenomene legate de inundații, sigur că împădurirea joacă un rol important, dar suntem și aici limitați.
1: În cazul râului Nistru, nu știu, există riscul ca ploile abundente și aceste scurgeri de suprafață să provoace cumva episoade de poluare și să ducă la o înrăutățire a calității apei?
2: Da, eu cred că lucrul ăsta se poate întâmpla și el se întâmplă de fiecare dată când sunt ploi puternice, ploi abundente. Malurile râurilor noastre toate sunt pline de gunoaie și tot această avalanșă de apă amestecată cu gunoaie se duce în râul Nistru și în Prut. Da, să apa să face mult mai tulbure, capătă altă culoare. Însă, din fericire, debitul sumar al acestor râuri mici dintre Nistru și Prut este neglijabil cât privește volumul de apă care curge prin Nistru și nu este o influență semnificativă. De-a doua, stațiile acestea de tratare a apelor care sunt în zona Nistrului și Prutului au instalații speciale, inclusiv pentru aceste cazuri.
0: Am ascultat un interviu realizat cu expertul de mediu Vladimir Garaba, care ne-a relatat despre efectele ploilor abundente și ne-a explicat acțiunile care ar trebui incluse în politicile publice pentru a proteja cetățenii și mediul în fața acestor provocări climatice. Dacă ploile din ultima perioadă au afectat lacurile din capitală și ce spun autoritățile despre situația sanitar-ecologică a acestora, aflați în câteva minute la Zi de Zi.

0: Zile numărate ne mai despart de vară, de vacanță, pentru mulți de timpul petrecut la plajă, de ce nu? Autoritățile municipale din Chișinău pun la punct ultimele detalii cât privește lucrările de amenajare și salubrizare a plajelor și zonelor de agrement din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul în aer liber. Detalii în subiectul ce urmează. Odată cu apropierea sezonului estival, autoritățile din municipiul Chișinău intensifică lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară. Victor Nichituș, purtător de cuvânt la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi.
1: Întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi a pregătit plajele municipale și este gata pentru începerea sezonului estival. La toate plajele municipale au fost instalate geamandurile pentru delimitarea perimetrului de înot. Totodată plajele au fost afânate, dotate cu șezlonguri și umbrele de soare, iar nisipul, pentru siguranța vizitatorilor, a fost dezinfectat.
0: În aceste zile, muncitorii intervin la principalele lacuri din municipiu pentru evacuarea deșeurilor, curățarea nămolului și igienizarea teritoriilor adiacente.
1: Angajații serviciului de salvare pe apă al întreprinderii municipale au curățat fundul suprafețelor acvatice aflate în parcurile municipale. Acțiunea face parte din operațiunile de curățare a lacurilor de obiecte subacvatice care ar pune în pericol amatorii de înot. Astfel, scafandrii au scos din lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani cauciucuri, sticle și găleți ruginite. Aceste obiecte au fost aruncate pe timp de iarnă pe suprafața lacurilor înghețate, iar odată cu topirea gheții, aceste obiecte s-au scufundat, devenind periculoase pentru amatorii sporturilor acvatice.
0: Reprezentanții autorităților municipale susțin că toate măsurile sunt întreprinse pentru a asigura condiții corespunzătoare de recreere pentru cetățeni.
1: Calitatea apei din lacurile municipale este monitorizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, autoritate responsabilă în domeniul de reglementare și control pentru siguranța alimentelor și în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecției plantelor și carantinei fitosanitare, controlului semincer, al calității produselor primare, produselor alimentare și hrane pentru animale.
0: Zonele de agrement care urmează să fie funcționale în această vară sunt lacul Valea Morilor, lacul La Izvor, lacul Valea Trandafirilor și lacul din parcul Râșcani.
1: În fiecare săptămână vor fi executate lucrări de afânare a plajei și de dezinfectare a acestei. Deschiderea oficială a sezonului cald este planificată pentru începutul lunii iunie.
0: Victor Nichituș, purtător de cuvânt la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi. Autoritățile îndeamnă populația să păstreze curățenia și să respecte regulile de comportament în zonele publice. Minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. Vă așteptăm și cu alte subiecte după știrile orei 14.

0: передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
1: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14:12. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. Venim și cu exemple de clădiri de infrastructură socială din Republica Moldova de tip casă pasivă. Dar vă spunem și sfaturi de la specialiști pentru antreprenorii care își doresc să atragă fonduri europene și să aplice la proiecte. Cum pot să facă acest lucru mai simplu și mai eficient? Aflați la Zi de zi. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: investitori, autorități și experți s-au întâlnit astăzi la primul Forum Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. În centrul discuțiilor s-au aflat soluții și oportunitățile financiare care pot reduce consumul de energie și costurile de întreținere ale clădirilor, considerate printre cei mai mari consumatori de energie. Într-o perioadă în care se pune accent pe economisirea resurselor, organizatorii și-au propus să promoveze construcțiile verzi și să încurajeze investițiile în clădiri moderne, econome și prietenoase cu mediul. Svetlana Bogatu ne oferă mai multe detalii.
1: Într-o perioadă în care eficiența energetică devine tot mai urgentă și importantă, dezvoltatorii imobiliari și autoritățile s-au întâlnit pentru a discuta despre soluții moderne care pot transforma clădirile în imobile mai verzi. Sergiu Goțolin, managerul unei companii de construcții, autoarea mai multor proiecte de renovare, susține că pentru dezvoltatori, eficiența energetică a devenit deja o cerință importantă în procesul de construcție.
2: În primul rând, construcțiile trebuie să fie sustenabile în timp, adică să fie materiale rezistente, să fie eficiente și să fie un echilibru între investiția făcută și timpul în care poate fi recuperată. În ultimii ani, practic, în toate proiectele la care participăm, este și componenta aceasta de eficiență energetică. Deja peste tot vedem că sunt criterii foarte clare privind geamurilor care trebuie să fie montate, a fațadelor, deci toate trebuie să corespundă rigorilor de eficiență energetică. Și, într-adevăr, vedem și noi, pentru asta și am venit astăzi aici să vedem, de fapt, ce urmează pentru noi următorii ani.
1: Directorul Centrului Național de Energie Durabilă, Ion Muntean, a subliniat că primul Forum Național al Construcțiilor Eficiente Energetic a adus împreună investitori și autorități, cu obiectivul de a încuraja accesarea finanțărilor și promovarea proiectelor de construcții eficiente energetic.
3: Pregătirea proiectelor să fie în corespundere cu cadrul normativ în vigoare, care el se aliniază la cel european. La fel, trebuie să ne asigurăm că lucrurile care se execută sunt calitative, pentru a dovedi că indicatorii care sunt setați și atunci când noi dezvoltăm proiecte, noi stabilim niște indicatori, niște cerințe minime de ce se privește economiile de energie care trebuie să fie atinse, respectiv, cu toți trebuie să contribuim ca aceste obiective, aceste indicatori să fie realizați. Și totodată noi implementăm un sistem de informațional ce se privește valoarea performanței energetice a clădirilor, care ne dorim ca în anul viitor să fie operațional și atât sectorul privat, sectorul public, sectorul rezidențial să poată evalua care este performanța energetică a unei locuințe, a unei clădiri, astfel încât să știe care este nivelul de consum al energiei printr-o etichetă energetică, așa cum se întâmplă la frigidiere, la mașini de spălat, și lucrul ăsta să fie public, să fie transparent, iar atunci când au loc, de exemplu, tranzacții de imobile, cumpărătorul să fie informat, să știe ce cheltuieli cu energie va suporta dacă procură un imobil sau altul.
1: O mare parte dintre companiile de construcție au început să introducă deja în procesele de lucru materiale performante și tehnologii moderne, susține ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Problemele persistă în special în cazul caselor private sau al blocurilor din capitală, unde eficiența energetică și calitatea construcțiilor nu sunt întotdeauna la nivelul standardelor actuale, susține oficialul.
4: Casele noi deja sunt proiectate și sunt construite conform tuturor regulilor și certificatelor de eficiență energetică. Acum, dacă observăm prin sate, marea majoritate au localităților și nu oamenii care își repară clădirile, țin cont de această eficiență energetică, folosesc geamuri de calitate, folosesc vată minerală sau polistiren, ceea ce înseamnă că se întâmplă acest lucru, dar eu cred că următoarea perioadă ar trebui la nivel de guvern să elaborăm proiecte de eficiență energetică pentru casele personale, prin localități, să le promovăm intens, să ajutăm oamenii să-și eficientizeze energetic locuințele individuale.
1: Peste 50% din consumul național de energie revine clădirilor din Republica Moldova. În ultimii ani au fost lansate mai multe programe de finanțare. Unul dintre acestea este Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, un program național destinat finanțării proiectelor de reabilitare energetică. Programul susține atât blocurile multietajate, cât și gospodăriile individuale.
0: De la discuțiile despre construcțiile eficiente energetic și soluțiile moderne care pot reduce consumul de energie, mergem mai departe și haideți să aflăm cum aceste standarde sunt deja aplicate în practică în Republica Moldova. Cu un exemplu de la Călăraș, revenim în câteva minute.

0: programe de finanțare de amploare, Republica Moldova face eforturi pentru a avansa în eficientizarea energetică a fondului locativ din țară. Aceste standarde sunt vizibile de 9 ani și la grădinița Doremicii din raionul Călăraș, prima și singura clădire de infrastructură socială din Republica Moldova, de tip casă pasivă. Instituția este izolată termic, dotată cu panouri fotovoltaice, cazan pe peleți și este încălzită cu energie geotermală. Aflăm mai multe detalii de la Svetlana Bogatu.
1: Grădinița Doremicii din orașul Călăraș a fost construită din temelie în 2016 și a costat peste 1 milion de euro. Este o grădiniță prietenoasă cu mediul înconjurător și cu facturi foarte mici la căldură, menționează directoarea instituției Silvia Dodon.
2: Instituția se diferențiază foarte mult de celelalte instituții, pentru că, în primul rând, sunt niște condiții extraordinare pentru copiii și, totodată, și pentru angajații din această instituție. Confortul copiilor este... Pentru că de fiecare dată, fie iarnă, fie vară, deci dacă se setează o temperatură, pe parcursul întregului an se menține, copiii nu răcesc. Asta e sănătatea copiilor. Copiii nu sunt expuși la călduri, pentru că avem și un număr bunișor în grupă și de fiecare dată la noi este și sistemul de recuperare, care tot ceea ce se acumulează, se prelucrează și din nou vine în grupă, la copii, în instituție. Și copiii de acum sunt prinși cu o singură temperatură, cu condiții că niciodată nu o să fie mai cald sau mai frig, încă ar mai fi, pentru că este o economie foarte mare. Putem să procurăm pentru copii tot necesar, atât materialul demonstrativ, distributiv, chiar și terenurile de joacă sunt prospetate și completate cu tot necesarul de care au nevoie copiii.
1: Instituția este cunoscută drept un model de eficiență energetică. Care parte a clădirii sau care părți ale clădirii este sau sunt cele mai eficiente energetic?
2: Toată instituția, pentru că vreau să vă zic că atât temperatura care este setată se păstrează atât în grupe, coridor, camera de baie, sala festivă, camera verde, unii copii o folosesc, unii vizionează povești sau emisiuni care au nevoie cadrele didactice peste tot și blocul alimentar, blocurile sanitare și vreau să zic și aceeași spălătorie unde lucrează femeia peste tot.
1: Grădinița este certificată drept casă pasivă. Da. Ce înseamnă de fapt acest concept?
2: Fiind chiar de la începutul activității acestei instituții și văzând cum s-au constatările domnilor care au construit, care au muncit la acest proiect. Deci s-a amânat acest certificat pentru că cheltuielile ar fi de 0,3 și 0,03. Vă dați seama ce pierdere puțin are instituția din încălzirea termică. Și deoarece are 1000 și 2000 metri pătrați, deci vreau să vă zic că se încălzește peste tot și nu avem cheltuieli. La noi chiar ultimii vreo 4-5 ani nici peleți, nici nimic nu am folosit, adică numai cu căldura care ne-a dat-o pământul, geotermala.
1: Grădinița Doremicii a fost proiectată și construită după standarde germane de eficiență energetică, cu susținerea financiară și asistența tehnică din partea Republicii Federale Germania. Având o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, instituția găzduiește în prezent peste 100 de copii.
0: Eficiența și modernizarea nu se opresc doar la clădiri sau la consumul redus de energie. Într-o economie tot mai competitivă, aceeași nevoie de adaptare o au și afacerile mici. Iar în contextul noilor finanțări europene, digitalizarea și serviciile de calitate devin prioritare. Ce soluții au antreprenorii pentru a ține pasul cu schimbările și cum poate deservirea corectă să aducă profit, vă spunem după o piesă muzicală.

0: Afacerile mici din Republica Moldova riscă să piardă bătălia cu concurența dacă nu renunță la vechile metode de lucru și la registrele pe hârtie. În contextul în care noi fonduri europene urmează să ajungă în țară, antreprenorii au nevoie de soluții rapide pentru a se moderniza și pentru a învăța cum să-și păstreze cumpărătorii. Ce soluții există pentru ca firmele de la noi să nu irosească aceste finanțări și cum se transformă deservirea corectă în profit, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Birocrația și munca de rutină mănâncă mult timp în cadrul companiilor din Republica Moldova. Noile tehnologii ușurează munca și aduc mai multă eficiență în operațiuni prin faptul că digitalizează fluxurile de hârtie și preiau sarcinile repetitive cu ajutorul inteligenței artificiale, ne spune experta în vânzări corporative Dana Argint.
2: Digitalizarea, de fapt, este un parcurs al unei companii de a interacționa cu clienții. Pentru că atunci când vorbim de digitalizare, trebuie să ne uităm pe două perspective. Este perspectiva de a comunica cu clientul și aici, cu cât este clientul mai mult în digital, cu atât tu, ca și companie, trebuie să fii mai mult aproape de el, anume în ecosistemul care este lui potrivit. Pe de altă parte, dacă vorbim de digital, vorbim și de operațiunile și procesele interne a unei companii. Și aici noi vorbim de la soluții tip Microsoft până la soluții care digitalizează fluxurile de hârtie în cadrul unei companii, la soluții de robotic process automation, agenții AI, care vin să ușureze și să aducă mai multă eficiență în operațiunile unei companii.
1: Cu toate astea, tehnologia nu rezolvă totul dacă o companie își pierde cumpărătorii din cauza deservirii slabe. O deservire corectă și profesionistă îl face pe client să se simtă ca într-o familie, iar asta duce la o relație frumoasă din care profitul companiei crește în mod direct, ne spune antreprenoarea și experta în fidelizarea clienților, Eugenia Caracaș.
3: Eu ajut companiile să crească competența de relaționare a angajaților cu clienții, astfel încât atunci când un client vine în companie să se simtă bine, să se simtă ca într-o familie, să fie înțeles, să fie deservit corect și profesionist, ceea ce duce la o relație frumoasă între companie și client. Clientul revine din nou și din nou și recomandă. Ca un rezultat direct ar fi creșterea veniturilor companiei.
1: Toate aceste schimbări necesită însă bani, iar marea problemă a micilor întreprinzători este că nu știu cum să acceseze fondurile europene care urmează să vină. Consultanții în afaceri sunt primii care trebuie să fie foarte bine informați și competenți pentru a putea ajuta antreprenorii să obțină aceste finanțări, ne spune membra Consiliului Asociației Consultanților în Afaceri și Management din Republica Moldova, Olga Polisnikov.
4: Acum viața se schimbă foarte repede și foarte brusc. Nevoile și necesitățile sunt deja mai vizibile. Clientul a devenit mai lent și necesită soluții mai rapide și profitabile sunt acele întreprinderi care sunt mai eficiente, cu surse care au mai mult, mai stabil, mai sistematic. În fiecare domeniu sunt lideri, în fiecare domeniu există business-uri mai profitabile și mai puțin profitabile și aici foarte mult depinde și de metoda de gestiona afacerile și metoda de gestiona sursele care are întreprinderea, fie asta surse financiare, fie asta surse umane, tehnologice.
1: Acest sprijin se vede deja în teritoriu, unde chiar și micile afaceri din raioane prind curaj. Întâlnirile cu experții oferă posibilitatea de a fi la curent cu oportunitățile din domeniu și de a accesa fiecare fond european disponibil în viitor, ne spune antreprenoarea Valeria Rotar.
5: Vin la șagen de venit pentru că aici sunt oameni de valoare și permanent, cu orice ocazie, accesez fiecare fond la care, desigur, sunt eligibilă. Salonul meu a luat naștere din dorința de a ajuta femeile de a își valorifica frumusețea și de a deveni mai puternice prin ceea ce sunt de fapt.
1: Adaptarea prin digitalizare și consultanță corectă devine calea sigură de dezvoltare pentru afacerile autohtone.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: În inima raionului Călăraș, printre dealuri domoale și drumuri care șerpuiesc prin Codri, se află satul Palanca, o localitate cu rădăcini adânci atestată documentar în anul 1817, dar cu o istorie care începe mult mai devreme. Satul este preponderent locuit de etnici ucraineni, iar istoria lor în aceste locuri se leagă de vechile migrații de la Mănăstirea Hârjauca. Veronica Scorpan a aflat istoria satului chiar de la oamenii locului.
2: Numele localității vine de la Palancă, o fortificație din lemn făcută din pari și șansuri, ridicată cândva pentru apărare. Astăzi însă Palanca nu mai este loc de strajă, ci loc de păstrare a tradiției. Tatiana Popa, fondatoarea muzeului Casa Părintească.
3: În 1818 au fost aduse 70 de familii de ucraineni, asta sunt din arhive, aduși de arhimandritul Spiridon Filipovici pentru zidirea Mănăstirii Hârjauca. Ei sunt toți meșteri, deși numele lor este botnar, de la a face butoaie, da, rotari, care făceau roții, și-aș se numesc zacolesneche, erau hlenneche, care făceau lutul, olari. Astăzi totul s-a uitat, nu se mai păstrează, încă mai era ultimul care făcea butoaie, nu mai este în viață, dar în restul meseriile s-au cam pierdut.
2: Ucrainenii din Palanca vorbesc și astăzi un dialect aparte, o limbă care a împrumutat cuvinte românești, turcești, dar care păstrează sonoritatea vechilor graiuri.
3: Este o limbă frumoasă. Eu le-o insuflu. Asta este limba voastră. Nimeni nu spune atât de frumos cum spune Cohane. Și acum noi învățăm românește și ucrainește.
2: Iar tradițiile, mai ales cele creștine, sunt încă vii.
3: Ei păstrează tradiții creștinești foarte frumoase. De exemplu, în fiecare duminică cimitirul este plin de lume, de oameni. Ei vin. Sunt tradiții extraordinare când, de exemplu, Sfântul Macovei, de acum bătrânii, tineretul nu prea cunoaște, dar toți te uiți cu buchețele de flori de tot felul, vin la vis să sfințească florile.
2: Unul dintre cele mai importante repere ale satului Palanca este muzeul Casa Părintească, deschis în anul 2000. Nu este doar un muzeu, este casa în care Tatiana Popa reprezintă a treia generație.
3: Și cu toate că are un statut de muzeu, dar casa este împodobită în așa fel ca vizitatorul pășind pragul să pomenească în atmosfera strămoșilor. Parcă stăpânul de la sfârșitul secolului XIX numai ce a ieșit din casă. Aici sunt perdeluțele măicuțe făcute de ea. Este ceasul buneilor Paris 1870. Multe lucruri s-au păstrat de la rudele noastre.
2: Spre această casă-muzeu pornesc astăzi turiști din țară și de peste hotare în tururi culturale și culinare. Tamara Chistrea și Tadeana Podgorski sunt două dintre gazdele care îi întâmpină pe vizitatori cu bucate tradiționale.
4: Noi întâlnim la casa noastră, ne pregătim, eu fac cartoflenci și dulcețuri am de tot felul.
2: Ce sunt cartoflenci?
4: Șerbim cartofi și topșim linișor și uleacuțec de făină și coșim pe plite și ungem uleacuțec cu roicând coapte, pun brânză și pun dulceață și e bun.
5: Probabil sunt niște bucate origini ucrainești.
6: Asta e bucatele care au gătit de mult strămoșii noștri.
2: Turiștii vin din Republica Moldova, din Italia, din Polonia și din alte țări. Comunicarea se face prin ghizi, dar ospitalitatea nu are nevoie de traducere.
4: Vin și din Moldova, dar vin și peste hotare.
5: De unde ați avut?
4: Italia a fost, Polonia.
5: Cum vă înțelegeți?
4: Cu ghizi vin, că noi nu înțelegem și vorbesc ei și ei ne traduce.
2: În fața casei părintești se află Biserica din Lemn, un monument de patrimoniu care datează din 1740. Mică, dar plină de rugăciune. Biserica este inima comunității, ne spune Tatiana Popa.
3: E funcțională. Aici se cunune, botează. A fost strămutată de 3 ori. Prima e luată de la Mănăstirea Hârjauca. Prin 1820, sătenie, eu am scrisoarea din arhivă, care au cerut să le ajut să aibă biserică în sat și să scoate bisericuța aceasta, să aduce în cimitir aici.
5: Dumneavoastră aveți și cheile de la bisericuță. Intrăm pe ușa bisericii. Da. E micuță, sunt câțiva metri pătrați.
3: Este foarte compact și anume aici se simte acel spirit duhovnicesc, se simte acea rugăciune seculară.
2: Palanca este un sat unde istoria nu se citește doar din arhive, ci se trăiește în grai, în cântec, în lemnul vechi al bisericii și în ospitalitatea oamenilor. Un sat care ne amintește că identitatea nu se pierde atât timp cât cineva o spune mai departe.

0: sunetele primăverii la Radio Moldova.
1: Păsările sunt indicatori ai sănătății mediului. Prezența sau absența lor poate spune multe despre starea naturii în care trăim. Despre zonele cele mai populate de păsările sălbatice, acvatice, de câmp sau cum le protejăm habitatele, dar și cum contribuim la formarea unei generații mai conștiente și mai responsabile. Toate aceste subiecte le-am discutat cu ornitologul Silvia Ursul. Republica Moldova este cunoscută și pentru zonele sale umede și rezervațiile naturale. Care sunt, Silvia, cele mai interesante locuri pentru turiștii pasionați de a observa păsările?
2: Rezervația Prutul de Jos, care este fondată pe baza lacului Beleu. Acesta este unul din puținele lacuri naturale ale râului Prut. Se află în sudul țării, într-un ecosistem predeltaic. În acest motiv, putem găsi acolo multe specii de păsări care se întâlnesc și în delta Dunării. O altă zonă, zona Ramsar, Naslavcea, Holoșnița, acolo unde Nistrul intră în Republica Moldova. O altă zonă umedă de importanță internațională, dar și națională, este zona Ramsar-Nistrul de Jos, din zona Palanca, Oleșcani. Acolo Nistrul, înainte de a intra în Marea Neagră, a creat un fel de zonă cu circulație mai lentă. Dar, între timp, zona a suferit modificări din cauza agriculturii, din cauza interesului omului pentru agricultură, ceea ce a lăsat mai puțin habitat acvatic păsărilor sălbatice.
1: Spuneați despre activitățile agricole. În ce măsură acestea afectează speciile de păsări de câmp și ce practici ar putea reduce impactul negativ asupra acestora?
2: Habitatele agricole, mai ales cele care sunt intensiv prelucrate, de utilizare de pesticide, utilizare de insecticide, îndepărtarea oricăror altor plante în afară de cele care trebuie să crească din punct de vedere agricultorului. Deci toate acestea reprezintă abordări neprietenoase față de păsările sălbatice, deoarece ele acolo sunt în imposibilitatea de a găsi hrană, de exemplu, sau adăpost. Asta nu ar fi o problemă atât de mare dacă, repet, nu s-ar folosi și nu s-ar practica atât de intens agricultura agresivă, care constă în utilizarea maximă a substanțelor chimice care reduc sau chiar opresc dezvoltarea altor plante, dezvoltarea, de exemplu, insecte sau mici rozătoare, care sunt privite prin prisma agriculturii moderne, sunt privite ca dăunători. În fiecare an, cu ajutorul voluntarilor, organizăm programul de monitorizare a păsărilor comune. Acestea sunt păsările pe care le putem observa în majoritatea habitatelor din Republica Moldova și, în momentul de față, acest program continuă.
1: Silvia, în urma monitorizărilor în teren, ce specii noi de păsări au fost observate pe teritoriul Republicii Moldova și care sunt cele mai comune specii prezente la noi?
2: Speciile comune, prigoile, pupezele, fusele, petrarii, codroșii, codobaturile. Probabil în ultimii ani am început să observăm mai des târcul de cereadă. În timpul migrației, din ce în ce mai des, observăm rața cu ciuf.
1: Aș vrea să scoatem în evidență o specie de pasăre, pânțărușul, cea care a fost desemnată Pasărea Anului 2026 de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii.
2: Pânțărușul, sau popular ochiul boului, poate fi observată peste tot. Este o specie comună. Pânțărușul abor habitate precum grădinile, mai ales cele puțin cultivate. Preferă zonele astea de parcuri și păduri necultivate. Problema este că, din cauza faptului că este greu de observat și nu e atât de evidentă prezența ei, din cauza penajului său, cu care se camuflează, există puține date științifice cu privire la răspândirea concretă a lui și cu privire la abundența, cât de mare este populația în Republica Moldova. Și tocmai prin desemnarea acestei păsări drept specie anului, ne propunem ca, în primul rând, cât mai multă lume să afle despre această pasăre, cât mai multă lume să încerce să observe în habitatul natural și astfel să se adune cât mai multe informații despre prezența

Radu Dolgan și Pasărea Iubirii până la ora 14:58 de minute, când anunțăm știrile de la ora 15. După emisiunea Zi de Zi va continua. În partea 3 a emisiunii vom discuta despre Săptămâna Educației, teme abordate și proiecte pe termen lung. Vă așteptăm cu detalii.

0: Moldova Promo. De la vis la business. Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deși liderul partidului nostru, deputatul Renato Usatâi, a invitat 17 trupe și artiști ruși pentru a evolua la Festivalul Absolvenților, planificat pentru 9 iunie, lista a fost redusă la doar 4 nume. Decizia a fost luată de autorități după verificările efectuate de Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Culturii la solicitarea deputatului. Ministerul Culturii nu introduce interdicții, dar recomandă sau nu recomandă evoluția unor artiști, în special din statele CSI, care susțin războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, afirmă ministrul Cristian Jordan.
2: Vreau să apreciez faptul că domnul Usatâi a venit cu această solicitare. Lista a fost examinată inclusiv de Serviciul de Informații și Securitate, inclusiv de noi, și din această listă noi am recomandat 4 artiști ruși care pot veni fără nicio problemă. Pentru restul, noi nu garantăm că ei vor putea intra în Republica Moldova și nu recomandăm organizarea de concerte cu participarea lor.
1: Amintim că Renato Usatâi a organizat și în luna iulie 2025 Festivalul Absolvenților în Piața Mare, adunări naționale, iar pe scenă au urcat mai mulți artiști ruși. Concertul organizat lângă expoziția Trenul Durerii, dedicată deportărilor staliniste, a provocat reacții dure din partea guvernului, care a calificat evenimentul drept o insultă la adresa memoriei colective. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Canada sau în Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limite de vârstă și alte prestații sociale, pensii de dizabilitate sau pensii de urmaș. Executivul a aprobat astăzi ratificarea acordurilor în domeniul securității sociale cu cele două state. Documentele vor permite însumarea perioadelor de muncă realizate în Republica Moldova și Canada sau în Republica Moldova și Ucraina în situațiile în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare necesar pentru stabilirea unei pensii într-un singur stat. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de cetățeni moldoveni, iar în Ucraina se află peste 21.000 de cetățeni ai țării noastre cu permis de ședere permanentă și circa 2.900 de cetățeni cu permis de ședere temporară. Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins semnificativ acest număr prin încheierea acordurilor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene române cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donețk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru după-amiaza zilei de astăzi două avertizări meteorologice, una de intensificare ale vântului și cealaltă de instabilitate atmosferică. În acest interval, vântul va sufla din nord-vest în rafale de până la 22 de metri pe secundă. De asemenea, se prevăd ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, izolat averse puternice. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15 și 7 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre Săptămâna Educației, teme abordate și planuri de pe termen lung. Venim cu sfaturi pentru absolvenții care urmează să susțină examenele, cum să-și gestioneze emoțiile în perioada acestor testări, vă spunem la Zi de zi, dar explicăm și conceptul de școlarizare la domiciliu. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: educația unui copil nu se oprește la ușa clasei și nu începe doar în banca școlii. Este un efort comun, un parteneriat între părinți și profesori. Tocmai despre această legătură s-a discutat în cadrul săptămânii educației 2026, în cadrul unui eveniment special intitulat Parteneriat pentru creștere, rolul familiei și al școlii. Cum transformăm acest parteneriat într-un concept frumos, de pe hârtie, într-o realitate de zi cu zi în școlile din Republica Moldova? Discutăm astăzi cu doamna Inga Grosu-Bujor, consultant principal în cadrul Direcției Management în Învățământul General de la Ministerul Educației și Cercetării. Doamna Grosu-Bujor, bună ziua!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Doamna Grosu-Bujor, evenimentul din cadrul Săptămânii Educației a pus accentul pe ideea de parteneriat activ între părinți și comunitatea școlară. Din perspectiva Ministerului, unde ne aflăm acum, vâslesc, ca să zic așa, profesorii și părinții din Republica Moldova în aceeași direcție? Sau mai există încă bariere de neîncredere, de reproșuri reciproce?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare foarte actuală și o situație reală care se întâmplă și în instituții de educație timpurie și în școli, cu referire la parteneriatul familie-școală. Într-adevăr, acest eveniment din cadrul Săptămânii Educației 2026, care a întrunit deopotrivă și cadre didactice, și părinți, și specialiști, este un eveniment care a fost în premieră organizat în cadrul Săptămânii Educației, deoarece până la moment, în toate aceste trei ediții, nu a mai avut un eveniment dedicat părinților.

0: părinților și colaborării școală-familie și este foarte important ca educația parentală să devină o prioritate atât pentru părinți cât și pentru instituțiile de învățământ, cadre didactice. Inclusiv și cercetările demonstrează că primii ani din viața unui copil sunt fundamentali pentru dezvoltarea sa armonioasă, fizică, emoțională, cognitivă. Astfel, părinții sunt primii și cei mai importanți ai copiilor său, să-i deopotrivă cu cadrele didactice, educatori și profesori. Ne dorim să avem acest parteneriat solid în care să avem o colaborare frumoasă, astfel ca părinții să devină parteneri fideli și implicați în viața școlii. Dar înțelegem că toate aceste competențe parentale ale părinților e nevoie să fie consolidate, dezvoltate. Iată de ce Ministerul Educației în anul 2025 a creat o platformă consultativă la nivel național privind consolidarea competenții parentale pentru promovarea formelor de relaționare pentru pozitive pentru părinți și care au copii. Și această platformă, în esență, ne dorim să devină funcțională pentru toate structurile interministeriale, astfel ca să avem un ecosistem al programelor de parenting, să avem un registru național al formatorilor în domeniul parenting și părinții deopotrivă și cadrele didactice să poată accesa aceste programe de parenting. Mai mult ca atât, anul acesta urmează Ministerul Educației și Cercetării să asigure câteva programe de parenting pentru părinți și aceste programe ar fi foarte important să fie structurate pe nevoile părinților, fiindcă înțelegem că avem categorii de părinți diferiți, cu școlari mici, cu adolescenți, părinți care au copii cu cerințe educaționale speciale. Iată de ce, în cadrul acestui eveniment din 24 mai, din Săptămâna Educației, am avut 3 ateliere pentru părinți, destinate părinților. Unul atelier care a fost destinat nemijlocit deopotrivă și taților și mamilor, dar a fost intitulat Clubul Taților și care a specificat despre rolul taților în educația copiilor, fiindcă încă se mai confruntă societatea noastră cu astfel de stereotipuri, precum că doar mamile sunt responsabile de educare. Și cum să creștem generații sănătoase pentru copii, inclusiv un atelier pentru părinții care au copii cu cerințe educaționale speciale. Și trebuie să menționez că tot acest eveniment a fost susținut de partenerii noștri fideli UNICEF, UNFPI și UN Women, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Ministerul Educației. Și, într-adevăr, educația parentală devine și este o prioritate pentru Ministerul Educației și Cercetării.
1: Doamna Grosu Bujor, subiectul siguranței și al comportamentelor non-violente este, din păcate, mereu pe agendă, fie că vorbim despre bullying în școli sau tensiuni în familie. Cum ar trebui să reacționeze concret o mamă, un tată, un profesor când observă primele semne ale unui comportament agresiv? Ce sugerați?
0: În primul rând, în ultimii ani și inclusiv și noi prin studiile pe care le-am realizat, prin barometrul școlar pe care l-a realizat Ministerul Educației în anul 2025, am constatat că fenomenul bullying, violență, fenomenul discriminării încă mai persistă în mediul școlar și este o realitate pe care nu putem să o negăm. Iată de ce ne-am consolidat efortul pentru a dezvolta competențele atât parentale ale părinților, cum să gestioneze o situație de criză, un comportament nedorit a unui copil, inclusiv și pentru cadrele didactice, cum să observe acele semne de risc atunci când un copil se confruntă cu o situație dificilă. Și înțelegem că e nevoie să vorbim despre o educație centrată pe copil, o educație de calitate, care în esență nu poate urmări doar performanța academică, dar și starea de bine a copilului, siguranța emoțională, inclusiv și procesul incluziunii, deoarece de multe ori aceste comportamente nedorite în mediul educațional, în mediul preșcolar, inclusiv și în mediul familial, sunt provocate, să zic eu, sau ascendează atunci când un copil fie se simte într-o situație de stres și nu cunoaște cum să-și gestioneze emoțiile în situații de furie. Și astfel manifestă acest comportament prin lovire, prin agresivitate fizică. Iată de ce e nevoie să dezvoltăm aceste competențe atât părinților, cum să interacționeze cu un copil și să explice că un comportament nedorit poate fi gestionat prin alte metode, prin dialog non-violent, prin comunicare non-violentă, prin comportament asertiv. Atunci când dezvoltăm competențele unui copil de empatie, să fie receptiv și să-și ajute colegul când îl vede că este într-o situație dificilă sau atunci când unii copii jignesc alți copii, să intervină, să nu fie martori pasivi. Este foarte important într-o situație de violență sau agresivitate, fiecare copil când identifică sau observă aceste situații să nu tolereze sau să nu accepte astfel de situații, dar să răspundă foarte prietenos și non-violent că acest comportament nu este tolerat și e nevoie să dezvoltăm inclusiv și competențele socio-emoționale ale copiilor și de reziliență la stres. Iată de ce copiii sunt rugați ca atunci când identifică sau când observă o situație cu care se confruntă colegul său sau o situație de violență în mediul școlar, în clasă, când nu cunosc cum să gestioneze această situație, să apeleze la un adult, la un adult de încredere, care poate fi fie profesorul, fie psihologul școlar, fie părintele.
1: Pe termen lung, o astfel de colaborare despre care spuneți părinte, profesor, elev, pe de o parte ajută copilul să-și atingă potențialul, pe de altă parte construiește o societate mai rezilientă și mai echilibrată. Care sunt pașii următori după acest eveniment? Ce strategii sau programe de educație parentală urmează să fie implementate în școli pentru ca acest dialog să continue și după încheierea săptămânii educației?
0: Într-adevăr, ne dorim să avem un dialog multiaspectual și dimensional și totodată și constructiv și sustenabil privind dezvoltarea competențelor parentale. Iată de ce pentru anul care, în anul de studii 2026-2027, ne propunem să venim cu mai multe programe de parenting pentru părinți și pentru profesori, inclusiv ca prioritate este să instituim o platformă digitală care poate fi accesibilă pentru părinți și pentru cadre didactice ca să-și dezvolte aceste abilități parentale prin tutoriale informative, prin filmulețe scurte informative, prin campanii de informare și sensibilizare, să ajungem și să fim mai aproape de părinți și necesitățile acestora.
1: Vă mulțumim mult, doamna Grosu Bujor, pentru aceste detalii și informații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere! Așadar, doar atunci când copilul se va simți la fel de ascultat, protejat și încurajat și acasă și la școală, vom putea vorbi despre o societate cu adevărat inclusivă și rezilientă. Stimați ascultători, despre Săptămâna Educației în Republica Moldova am discutat cu Inga Grosu Bujor, consultant principal în cadrul Direcției Management în Învățământ General de la Ministerul Educației și Cercetării.

0: Parteneriatul dintre familie și școală devine cu atât mai important în perioadele cu adevărat decisive pentru elevi. Iar pentru mulți absolvenți, începutul verii vine la pachet nu doar cu planuri pentru vacanță, dar și cu examene, emoții și presiune pentru unii, poate. Sprijinul părinților, al profesorilor și echilibrul emoțional poate face diferența în aceste momente. Despre cum pot fi gestionate mai ușor stresul și anxietatea din perioada examenelor, am discutat cu psihologul Mihai Bologan. Perioada examenelor este una cu emoții. Chiar dacă au învățat tot anul și au fost exemplari, mulți afirmă că au emoții. Au un sentiment de frică atunci când vine vorba de examene. Este vorba de neîncredere în capacitățile proprii sau alta este cauza?
1: Ar fi o variantă foarte ușoară să aruncăm toate problemele omului la neîncredere. Însă fiecare perioadă de viață și are activitatea sa dominantă. Pentru copii, această activitate dominantă este jocul. Deci ei descoperă lumea și se descoperă pe sine, învață prin elementul jocului. Pentru adolescenți, pentru tineri, principala activitate este învățarea. Pentru adult este munca. Și la sigur că pentru tine e cel mai important ce este în viață, este învățarea. Și de învățare depinde toată starea ta psihologică. La sigur că îți apar emoții referitor la eventuala posibilă cauză la eșuare. Deci când ceva este foarte important pentru tine, nu contează fie un om sau o activitate, e firesc să ai emoții.
0: Emoțiile pot fi constructive sau pentru unii destructive?
1: Depinde foarte mult de om și de circumstanțe de acest om. Deci, de exemplu, dacă părinții sau persoanele alăturate sunt suportivi, constructivi și încurajează tânărul și adolescentul, atunci de obicei emoțiile sunt constructive. Și foarte mult contează și dialogul interior. Deci, dacă ai un element de catastrofare în mintea ta, cu alte cuvinte, că dacă nu reușesc să scriu acest examen, se va finisa viața, asigur că această emoție este una destructivă și disfuncțională pentru că doar îți provoacă depresie, suferință, anxietate și tot restul. Deci, constructivitatea provine din elementul de a găsi soluții și nu a găsi, spunem așa, blamaj și catastrofare în propriile emoții.
0: Cum putem depăși emoțiile care, iată, pot fi destructive pentru un elev atunci când are de susținut examene?
1: Dacă un elev observă că emoțiile sale îl mănâncă prea tare, atunci cel mai bine e să eliminăm ruminațiile. Cu alte cuvinte, să nu ne gândim prea mult la aceste elemente și să facem tot ce este în puterile noastre să ne distanțăm de această temă. Să presupunem, mâine ai examen și stai o seară întreagă și te gândești cum îl vei scrie. Mai bine, în loc să te gândești la cum vei scrie acest examen, e să faci complet altceva. Privește un film, ieși cu prietenii, mergi la o plimbare, petrece timp cu un animal de companie, fă-ți o cină faină, poate un duș contrast. Deci orice ce îți va lua gândurile de pe această temă. Și aici am o metaforă foarte interesantă. O apă tulbură nu se calmează prin faptul că începi să o netezești. Ea se calmează doar atunci când o lași în pace.
0: Spune-mi mai devreme despre faptul că emoțiile în perioada examenelor sunt firește pentru că este un eveniment important pentru elevi, dar sunt unii care nu au emoții sau cel puțin așa spun, că nu au emoții. Asta ce înseamnă? Că îi interesează mai puțin examenele sau că pot să-și controleze mai bine emoțiile de acest fel?
1: Cel mai interesant că pentru acești tineri ne pare că dacă eu nu am emoții, înseamnă că eu sunt mai matur psihologic decât colegii mei care au emoții. În realitate, această strategie este bună pe termen scurt pentru că nu te stresează. Însă pe termen lung îți pierzi din capacitățile achiziționate în această vârstă. Deci trecerea de stresuri, trecerea de greutăți, asumarea responsabilităților și așa mai departe. Răspunzând la întrebarea ta, cel mai probabil da, arată că nu îți pasă sau nu îți pasă destul sau ai un resentiment legat cu procesul de învățătură. Să presupunem că cineva din profesor te-a traumat tare sau părinții s-au provocat un dezgust față de învățare. Însă, până la urmă, cea mai calitativă metodă de a trece de perioada aceasta de vârstă care este legată de studii, e să confrunți greutățile psihologice legate de examene, pentru că prin acest procedeu tu te maturizezi și mai apoi în viață ți este cu mult mai ușor, pentru că când vin dificultățile la lucru, în familie, trecerea de vârstă, tu deja ai mai trecut cândva prin această greutate și ți este cu mult mai ușor să treci.
0: Te călesc într-un fel și te pregătesc pentru alte etape, evenimente ale vieții.
1: Da, și mai bine să faci această călire când ești mai tânăr, când ai mai multe resurse și mai puține stresuri în viață, decât să aștepți până la vârsta de 50 de ani și să înțelegi că ai nevoie de maturizare.

Direcția 5 și DJ Phantom cu piesa Parola spre tine până la ora 15:32. Noi despre examene vom vorbi în cele ce urmează. În acest an, elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie. Prima probă este cea la istoria românilor și universală pe 4 iunie, urmată de matematică pe 8 iunie, limba de instruire pe data de 11 iunie și limba și literatura română pentru elevii Alolink pe data de 15 iunie. Sesiunea examenului de bacalaureat va debuta pe data de 2 iunie cu proba la limba și literatura română pentru Alolink, urmată de limba de instruire pe data de 5 iunie și limba străină pe 9 iunie. Mai târziu, pe 12 iunie, absolvenții vor susține proba de profil, matematică, istoria românilor și universală, artă sau sport. Pe 16 iunie, proba la alegere. Ultima probă la limba maternă pentru Alolink este programată pentru data de 19 iunie. În timp ce mii de elevi se pregătesc în această perioadă pentru examenele de absolvire și de bacalaureat, mulți părinți caută alternative la sistemul tradițional de învățământ, încercând să adapteze procesul educațional la nevoile copiilor lor. Unii aleg școala clasică, alții optează pentru metode diferite de studiu, considerate mai flexibile și mai sigure pentru dezvoltarea celor mici. Printre acestea se numără și școlarizarea la domiciliu, o formă de educație încă puțin cunoscută în Republica Moldova, dar practicată deja de sute de copii. Cum are loc procesul de învățare acasă și care sunt provocările acestui sistem, vă spunem după o piesă muzicală.

0: pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și pentru a-i ghida în lumea cunoștințelor în siguranță și minimizarea riscurilor, părinții recurg la diferite forme de alternative de educație. Una dintre ele, mai puțin cunoscută, este școlarizarea la domiciliu. În prezent, în țara noastră, ar fi peste 600 de copii care practică această formă alternativă de studii, care însă vine la pachet cu un șir de provocări, în special de ordin juridic. Cum se desfășoară lecțiile acasă, prevederile acestui mod de instruire și ce impact are această formă alternativă de educație asupra dezvoltării copiilor și a integrării lor ulterioare în societate. Aflăm din interviul realizat de Cristina Prisăcari de la doamna Diana Chicu, președinta Asociației Homeschooling Moldova.
1: În educația la domiciliu, cum sunt stabilite planurile educaționale sau acea curiculă pe care elevii trebuie să o însușească?
2: În Republica Moldova, având în vedere că noi nu avem încă legea adoptată care să susțină această formă de instruire, copiii sunt înscriși în instituții de învățământ, sunt transferați în instituții de învățământ din străinătate, în acele țări unde această formă este legiferată, respectiv copilul în mod automat este în sistemul educațional acelor țări și urmează curicula și programul instituției de învățământ care este înscris. Această curiculă și programul este a țării respective.
1: Părintele care este acel îndrumător trebuie să dețină, nu știu, anumite studii în domeniu, poate angaja și un specialist care să-i predea copilului.
2: Însăși organizarea procesului de învățământ este a părintelui. Este o responsabilitate totală și juridică, și financiară, și organizatorie. Acum, datorită tehnologiilor noi, această formă de învățare și instrumentele necesare pentru părinți sunt în acces liber, inclusiv cu plată. Părintele poate să ofere o calitate mai bună din punctul de vedere a individualității copilului și a confortului psihologic și fizic a copilului.
1: Ați putea să ne spuneți din interacțiunea cu părinții care ar fi acele motive pentru care ei aleg să-și învețe copilul la domiciliu și în ce măsură această practică este răspândită în Republica Moldova?
2: Suntem în fașa numită gri, în care nu este nici interzis, nici permis. Părinții care sunt convinși că această formă este cea mai potrivită pentru copiii lor o să găsească întotdeauna soluții. În Republica Moldova sunt peste 600 de copii în această formă de instruire, pentru că jumătate din acești părinți au studiat această temă chiar și înainte de a apărea copii și este o alegere pe care o fac din start. Și a doua parte a părinților sunt acei care fug din instituțiile de învățământ, pentru că sunt cazuri de bullying, de agresiune și alte motive ar fi motive de sănătate. Noi vorbim de o formă de învățare la distanță, care până acum 10 de ani a fost aplicabilă pentru adulți, dar acum este aplicabilă și pentru copii de vârstă școlară. Sunt foarte multe momente provocatoare pentru părinții care aleg în Republica Moldova să facă această formă de instruire și de asta eu ajut acești părinți, dar totodată scopul meu este să le aduc cu picioarele pe pământ și să le arăt toate aceste provocări care sunt și juridice, și organizatorice, și de conflicte din partea societății.
1: Cu ce probleme s-ar putea confrunta copiii școlarizați la domiciliu atunci când vor intenționa să-și continue studiile într-o instituție de învățământ, fie că vorbim de colegiu sau liceu? Și dacă există anumite riscuri la nivel de socializare?
2: La nivel de socializare nu există riscuri. Dacă vorbim de părinți conștienți care au studiat această temă, este de cel mai multe ori. Astea sunt părinți foarte activi social, implicați și au o viață foarte activă. Respectiv, ei sunt implicați copiii în familie și în activitățile părinților. Copilul vede, viața părinților este activă și nici de cum nu poate fi lipsită de socializare. De exemplu, copiii noștri sunt înscriși într-o instituție din Statele Unite și dacă ar veni un copil american să-și facă studiile în Republica Moldova, deci întrebări nu ar fi, documentele ar fi echivalate fără probleme. Dar având în vedere când cuvine părintele sau copilul să depună cerere de echivalare a diplomelor și cunoștințelor și are vede că este în față un moldovean și dar are acte din străinătate, respectiv reprezentantul de stat nu știe ce să facă. Și de cel mai multe ori începe să ceară acte care sau niște momente juridice care părintele practic nu poate să le ofere și este o confruntare deci, și conflicte mari.
0: Am ascultat un interviu realizat de Cristina Prisăcari cu Diana Chicu, președinta Asociației Homeschooling Moldova. Am aflat așadar despre o metodă mai puțin cunoscută și utilizată în Republica Moldova, școlarizarea la domiciliu. Studiile de acest fel sunt populare în mai multe țări, precum Statele Unite ale Americii, Canada, Luxemburg, Belgia, Franța și altele. Motivele care îi determină pe părinți să le ofere copiilor o educație acasă sunt diverse. Cele comune rămân a fi dorința de securitate și de a valorifica dezvoltarea individuală a copilului.

0: Ioana Sârbu, am ascultat-o cu piesa Lumea Basmelor. Tot despre copii discutăm în continuare. Recent am abordat subiectul educației celor mici, acum despre sănătatea lor vrem să discutăm. Indiferent dacă vorbim despre educație tradițională, forme alternative de învățare sau despre dezvoltarea armonioasă a copiilor, un lucru rămâne esențial: sănătatea celor mici și accesul la servicii medicale de calitate. Iar în Republica Moldova, una dintre cele mai importante instituții care veghează sănătatea copiilor este Institutul Mamei și Copilului. Recent, instituția a trecut prin ample lucrări de renovare menite să îmbunătățească atât condițiile pentru micii pacienți, cât și pentru personalul medical. Despre modernizarea spitalului, realizările obținute și provocările actuale din sistemul de asistență medicală pediatrică, aflăm răspunsurile la aceste subiecte din interviul realizat de Galina Alcaz cu Sergiu Gladun.
1: Spuneți-ne, vă rog, care sunt cele mai mari provocări logistice și de infrastructură cu care vă confruntați?
2: Suntem unul din cele mai importante instituții medicale din Republica Moldova și asta a fost cea mai mare provocare, fiindcă Institutul Mamei și Copilului a fost dat în exploatare în 1982. Provocarea cea mai mare, să facem renovări acestor spații pentru colaboratori, pentru pacienți. Toate aceste momente noi trebuia să facem cu condiția că nu avem posibilitatea să oprim activitatea instituției noastre, fiindcă multe secții din Institutul Mamei și Copilului sunt unicale și noi nu putem să delegăm în alte spitale pacienți care sunt la tratament în instituția noastră. Provocări a fost multe, multe lucruri noi am făcut.
1: Domnule director, dar cum s-a modernizat institutul în ultimii ani în ceea ce privește echipamentele de ultimă generație și ce proiecte majore de dezvoltare aveți pe agenda?
2: Foarte multe proiecte noi am avut de modernizare Institutul Mamei și Copilului. 3-4 ani, în primul rând, noi am avut posibilitatea să realizăm un proiect transfrontalier cu partenerii noștri din Spitalul de Urgență din Vaslui. Am renovat cu ajutorul Uniunii Europene secție pentru copii prematuri. Am avut posibilitatea să echipăm această secție, să pregătim personal medical împreună cu colegii din România. Anul trecut am dat în exploatare rezonanță magnetică nucleară, proiect comun cu Ministerul Sănătății Republicii Moldova și la moment avem acest serviciu tot practic unical în Republica Moldova, fiindcă practic numai Institutul Mamei și Copilului are această posibilitate să facă această investigație pentru copii. Da, inclusiv avem posibilitatea să facem rezonanță magnetică nucleară sub anestezie pentru copii. Și multe alte proiecte care noi colaborăm, asta e ambasadele care sunt pe teritoriul Republicii noastre, cu organizații internaționale și sigur că partenerii interni, asta e în primul rând Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Am renovat foarte multe secții. Rata renovării a fost în jur de 20%, acum a ajuns la 70%. Sperăm că anul ăsta multe subdiviziuni o să fie renovate cu 100%.
1: Domnule director, sistemul medical din Republica Moldova se confruntă des cu exodul cadrelor medicale. Cum reușește Institutul Mamei și Copilului să rețină tinerii specialiști acasă?
2: Migrația medicilor există nu numai în Republica Moldova, dar și în alte țări. La noi simte momentul ăsta este foarte sensibil. Ce este legat cu instituția noastră, suntem acoperiți de personal medical și superior și mediu, fiindcă suntem instituție terțiară, unde sunt concentrate cele mai grave cazuri din toată Republica. Avem brand a Institutul Mamei și Copilului, image destul de bun și medici specialiști în domeniul de pediatrie, chirurgie, obstetrică și ginecologie și personal medical mediu foarte des doresc să lucrez la noi, fiindcă asta este un prestij destul de mare. Dar sunt și probleme, de exemplu, sunt specialități unde noi avem deficit de cadre medicale, de exemplu, asta terapie intensivă, reanimație, aici acoperire cu statele de personal medical mediu este în jur de 70-75% și sigur facem tot posibil să menținem personal medical prin stimulări, prin crearea condițiilor de muncă, prin specializări în care noi organizăm, prin salarizare mai bună, prin indicatori de performanță. Avem posibilitate să ne stimulăm oamenii. Acest lucru devine atractiv pentru mulți medici și asistenți și moași.
1: Când vorbim despre sănătatea reproductivă, mulți gândesc doar la perioada sarcinii sau la momentul în care un cuplu decide să aibă copii. Cum trebuie să definim corect această noțiune medicală?
2: În primul rând, asta e sănătatea fetiței, tinerilor care se pregătesc să facă familie, concep copii. Foarte important în noțiunea asta de planificare familiei, astea momentele de prevenire bolilor sexual transmisibile, sarcinile nedorite, avort în siguranță și componentă foarte importantă, asta e tratamentul cuplurilor care au probleme cu conceperea copiilor. Fetița sănătoasă, mai departe, e mamă sănătoasă, dar mamă sănătoasă, de și copii sănătoși, adică risc de apariție complicațiilor la femei sănătoase mai mic decât la cuplurile unde sunt boli cronice și de aceea foarte important pe parcursul vieții de adresat la timp la medic și de tratat patologiile care pot să apar pe parcursul vieții.

ora 15:55 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, pe mâine!

0: Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua vineri 29 mai o vizită oficială în Republica Moldova, unde va participa la evenimentul național primării puternice localități dezvoltate, organizat la Chișinău, în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în debutul ședinței guvernului.
2: Pe 29 mai vom organiza evenimentul național primării puternice localități dezvoltate. Chiar aici, în Piața Mare Adunării Naționale, până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Sunt convins că acest eveniment va transmite clar că reforma administrației publice locale înseamnă servicii mai bune, investiții mai mari și comunități mai puternice.
1: Premierul a subliniat că participarea oficialului român reprezintă un semnal important de sprijin extern pentru reformele din Republica Moldova. De asemenea, Alexandru Munteanu a remarcat că România rămâne un partener important al țării noastre, iar discuțiile bilaterale vor viza proiectele comune aflate în derulare. Cetățenii care muncesc peste hotare își întrețin familiile rămase în țară și contribuie la dezvoltarea economiei naționale, ar putea beneficia de o serie de facilități la revenirea acasă. Inițiativa aparține unor deputați ai Partidului Socialiștilor, care au prezentat astăzi un pachet de 5 proiecte legislative numit Moldovenii revin acasă. Inițiativele ar putea ajuta în mod concret cetățenii noștri care vor să revină acasă prin reducerea barierelor administrative și fiscale, a declarat vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrâncea, într-o conferință de presă. Una dintre propuneri prevede liberalizarea depunerii sumelor de bani transferate din străinătate. Socialiștii mai propun ca programul Prima Casă Plus să devină accesibil și pentru reprezentanții diasporei, astfel încât cetățenii care revin acasă să poată beneficia de mecanismele de sprijin oferite de stat pentru procurarea unei locuințe. În același pachet este inclusă și liberalizarea achiziției primului automobil, fără verificări suplimentare privind proveniența mijloacelor financiare. De asemenea, proiectele includ măsuri dedicate copiilor din diaspora prin facilitarea accesului la educație. Precizăm că fracțiunea parlamentară a PSRM are numai 17 deputați din 101, majoritatea fiind deținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, care dispune de 55 de mandate. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului Contractul Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Yerevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Yerevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru după-amiaza zilei de astăzi două avertizări meteorologice, una de intensificare ale vântului și cealaltă de instabilitate atmosferică. În acest interval, vântul va sufla din nord-vest în rafale de până la 22 de metri pe secundă. De asemenea, se prevăd ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, izolat, averse puternice. Pe 28 mai va fi cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge până la 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Bună regăsire la emisiunea Alter Clasa. Este 16:06 și deși nu deschidem manualele tradiționale, că tot suntem pe final de an școlar, vom continua să descoperim lucruri noi și să explorăm mapa mondului. Ariana Morar sunt eu

0: afară. De fapt, în ultimul timp se pare că în special verile devin tot mai calde, iar specialiștii leagă acest lucru de fenomene climatice majore, precum încălzirea globală. În acest context, am fost curioși ce știu moldovenii despre problemele de climă în general. Colega mea, Valeria Suhar, a ieșit în stradă și i-a întrebat direct. Să aflăm ce i-au răspuns aceștia.
1: Bunăstarea mediului ar trebui să fie un subiect relevant pentru fiecare locuitor al planetei noastre. Problemele ecologice sunt multe și variază, de la abundența microplasticilor și poluarea apei până la degradarea solului și încălzirea globală. Deși în anul 2015 a fost semnat acordul de la Paris, care a obligat statele semnatare să lupte cu efectele încălzirii globale, totuși situația globală rămâne a fi precară. De asta am decis să întrebăm locuitorii ce știu ei despre problemele ecologice și care măsuri ar trebui să le întreprindă pentru a păstra bunăstarea ecosistemului nostru. Cum credeți, care sunt cele mai importante probleme de climă în Republica Moldova?
2: Poluarea mediului înconjurător. Deci lumea trebuie să fie mai conștientă, să păstreze mediul pentru sine și pentru posteritate.
3: Nu mai le înseamnă care au fost ploile, este multe, pe data de 12. Au fost și miercuri, au fost și asta. Așa și așteptăm noi la bine.
1: Dar ați auzit despre încălzirea globală? Cum credeți, ne afectează doar pe noi sau afectează toată populația la nivel global?
3: Toată populația, pentru și numai pe noi.
4: Cele mai mari probleme climatice este seceta, pentru că ultimii ani ne-au abătut seceta. Dar acum, ultimii 2 ani, văd că revenim la timpurile care au fost mai înainte, când eram copil. Un pic de răcoare, cum este acum luna mai. Al doilea moment, verdele ăsta acum este verde. Câțiva ani urmă era uscăciune și totul era uscat, parcă eram în pustiu.
5: Cele mai mari probleme climatice din Republica Moldova reprezintă, în primul rând, aerul poluat, din cauza la circulația densă de mașini și ceea ce ține de deșeuri și locurile astea specializate pentru deșeuri, pentru că sunt multe care nu sunt la locul lor.
1: Dar cum credeți, criza globală afectează mai mult fauna, flora sau oamenii?
2: În special lumea, tot ce e viu, fiindcă organismele nu pot rezista la razele ultraviolete, razele care vin din cosmos. Dacă vegetația mai poate rezista, tot ce este viu va dispare.
6: Afectează totul, doar că animalele și plantele un pic mai repede se acomodează. Când noi oamenii, trăind în case, ne acomodăm un pic mai greu și organismul nostru suferă mai greu și suportă mai greu schimbările astea de temperatură atât de drastice.
4: Tot ne afectează și animalele și plantele și pe noi oamenii. Nu vedeți că în ultima vreme e foarte tare cald? Iată chiar și în transportul public. Pe stradă noi cădem ca muștele din cauza căldurii. Chiar ne afectează. Și animalele tot afectează. Cum nu? Nu vedeți că ei tot caut locuri umbroase, dar de unde? Copacii sunt tăiați, iarba e uscată.
5: Probabil mai mult și fauna, pentru că este nevoie de ploi, este nevoie și de înghețuri, dar și populația, pentru că suntem deprinși ca iarna să fie iarnă și cumva când e aceeași climă, la fel ne dezorientează. Sau dacă ar fi doar ploaie, la fel ar fi schimbări și ceea ce simte populație și vom fi mai stresați și adică ne afectează cumva și sănătatea.
1: Dar cum crezi dumneavoastră, există un set de acțiuni pe care noi le putem implementa astfel încât să stopăm această degradare climatică?
6: Cred că astea sunt niște acțiuni foarte grandioase care trebuie să le facem, adică foarte multe, ca să avem grijă de cei ce aruncăm, de tot plasticul, toate gazele care se emană.
2: Să se preîntâmpine războaiele care foarte mult, deci, acționează asupra mediului înconjurător și stimulează încălzirea globală. Să se preîntâmpine expoziile nucleare.
4: Înverdirea teritoriului, adică cât mai multe plantați. Eu am văzut că anul acesta s-au făcut acțiuni de plantare. Atât instituțiile de stat, cât și instituțiile private, chiar și oamenii la propria inițiativă. Asta este înverdirea, eu făcut.
0: Cam acestea au fost gândurile și ideile moldovenilor pe care le-a strâns colega mea Valeria Suhar în legătură cu problemele climatice. Unele mai simple, altele poate puțin mai complexe, dar ideea este una. Schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Luna iunie, cea care ne așteaptă de săptămâna viitoare, apropo, este plină de evenimente dedicate naturii și ele sunt un prilej să începe viață mai ecologică. Problemele de climă pot fi prevenite și privite din mii de perspective și despre A Thousand Shades vine să ne cântă pe undă și Ozzy Osbourne acum la 16 și 17 minute.

Alături de Ozzy Osbourne și Jeff Beck am fost prin lumea muzicii acum la 16 și 21 de minute și, într-adevăr, cum avem 1000 shades, avem și mii de locații frumoase pe glob, iar prima oprire virtuală pe care o facem astăzi la Alter Clasa este în Bolivia. Acolo se află Salar de Uyuni, cea mai mare întindere de sare din lume. Și când spun mare, să știi că vorbim despre o suprafață de peste 10.000 de kilometri pătrați. Pe scurt, ea s-a format după evaporarea unor lacuri preistorice. Iar acum, în sezonul ploios, între lunile decembrie și aprilie, o peliculă subțire de apă acoperă câmpia de sare și transformă suprafața într-o mare oglindă care reflectă cerul. În sezonul uscat, însă, terenul se întărește și aceasta ar fi momentul în care vizitatorii pot traversa întinderile albe. Pe lângă valoarea turistică, care este evidentă, Salar de Uyuni este și o importantă sursă de sare și litiu, element, apropo, folosit în bateriile laptopurilor, telefonelor și mașinilor electrice. Regiunea atrage anual mii de turiști care explorează nu doar câmpia de sare, ci și deșerturile, vulcanii, geizerele, izvoarele termale și chiar și lacurile aflate la mare altitudine din zona Altiplano. Uite un nou loc pe lista cu regiuni ce merită vizitată cel puțin o dată în viață, pentru că este o experiență unică, de altfel cum este și piesa The Near Dance de la Indila.

0: internaționale.
1: E 16:26 de minute și la rubrica Best de la Vest avem un blues rock lansat în 2018 de Hozier. Un mesaj super puternic la piesa Nina Crate Power despre o putere și libertate muzicală. Și apropo, melodia a ajuns pe primul loc în Billboard Adult Alternative Songs. Să ascultăm și noi Nina Crate Power la Alter Clasa.

0: Nina Cried Power am ascultat în timp ce s-a făcut ora 16:30 de minute pe ceasul nostru. Și nu plecăm departe din universul creativ, de fapt, pentru că în cele ce urmează vom asculta un interviu realizat de colega mea, Ana Rotaru, care a discutat cu Ecaterina Antoci, meșteriță handmade. De fapt, pe lângă primele încercări de a coase din copilărie și pasiunea ei pentru scris, ea ne-a povestit unde au călătorit cărțile sale, ce sunt de fapt cărțile senzoriale și ce efect pot avea ele asupra copiilor.
1: Se spune că meseria de părinte este cea mai grea din lume. Pentru Ecaterina Antoci, acest rol a venit la pachet cu inspirație și dorința de a-și educa copiii prin metode interactive. După mai multe căutări, a început să confecționeze primele sale cărți senzoriale. Ecaterina afirmă că acestea le oferă părinților posibilitatea de a deveni învățătorii propriilor copii. De aceea, am vrut și noi să descoperim cum arată haosul său creativ și prin ce sunt deosebite cărțile din Fetru. Ecaterina, aș vrea să te cunoaștem mai bine, ești pasionată de lucru manual, creezi jucării și decorațiuni din Fetru, partea preferată a zilei este dimineața și iubești să gătești. Cum ești tu în viața de zi cu zi?
2: Da, într-adevăr, tot ce ați enumerat este despre mine. Sunt mămică, în primul rând, și soție în viața de zi cu zi. Da, am doi copilași și respectiv încerc să combin viața de familie cu copilașii, activitățile și deja activitatea mea când made.
1: Dar cum te văd cei din jur? Cum te văd clienții pe tine? Cum te vede familia? Probabil că o persoană foarte creativă.
2: Da, ei mereu spun că mă văd într-adevăr creativă, mereu cu idei noi. Cum tu ai făcut asta?
1: Cum este posibil? Da. Deși ai oferit mai multe detalii despre procesul de creație, mi-a atras atenția următoarea frază. Îmi visez creațiile, iar apoi îmi creez visele. Spune-mi, când ai început să visezi, iar apoi să creezi?
2: Mă gândeam că îmi doresc un colțișor special pentru el, unde să fie ceva personalizat și căutând idei am găsit și câteva tutoriale unde mi-am zis că aș putea chiar să fac singură, mai ales că aveam și timp în concediu de îngrijirea copilului. Am vizualizat cumva prima mea lucrare și de acolo a pornit. Eu chiar când am unele provocări petrec foarte mult timp în căutarea ideilor, descos, fac alt șablon, ca într-un final să arate exact așa cum eu îl văd. Trebuie pur și simplu să mă apuc să lucrez și în timp în proces. Da, vin ideile și văd cum arată mai bine.
1: Ecaterina, primele tale încercări de a coase au fost în copilărie. Chiar tu ai spus, în familia noastră bunica și mama croșetau pe timp de iarnă. Eu aveam o altă ocupație, făceam hăinuțe pentru păpuși. De ce ai optat totuși pentru facultatea de sociologie și asistență socială?
2: Eu, de felul meu, sunt o persoană empatică și mă gândeam că ar fi despre mine. De aceea am ales, iată așa, facultatea și respectiv ceea ce am învățat, într-adevăr, mi-a fost util și pe parcurs, chiar dacă nu am lucrat în domeniu, oricum a fost pentru mine ceva interesant.
1: Mulți dintre noi se ghidează după proverbul 1% talent și 99% muncă. De asta povestește-ne cum arată o zi de lucru pentru tine.
2: Nu am un program stabil, de obicei trezirea este la ora 7. Dacă am un proiect nou, respectiv încep cu căutarea ideilor, decupiez șablonul, îl desenez pe fietru, tai și respectiv cos toate elementele necesare. În cazul în care deja am șabloane, pentru că am mai multe deja în 7 ani, s-au adunat câteva șabloane și
1: apelez la ele.
2: Da, da.
1: În anul 2023 îți doreai ca în fiecare casă să fie o jucărie confecționată de tine. Între timp sunt curioasă dacă visul tău s-a împlinit și cât de întrebate sunt în prezent aceste lucrări.
2: Într-adevăr, câțiva ani în urmă erau mai solicitate aceste lucrări, pe parcurs mai puține, poate că deja și-au decorat casa cu tot ce a fost posibil de la mine. Deja aleg și pentru prieteni, pentru rude, dar eu cred că cei care mă apreciază și sunt alături de mine pe tot parcursul acestor ani, ei au în casă câte o lucrare, cel puțin câte o lucrare creată de mine. Foarte multe au călătorit mai mult decât au rămas în Republica Moldova, pentru că cumva diaspora apreciază foarte mult lucrul manual, plus că prețurile diferă față de cele din din alte țări.
1: La noi sunt mai accesibile.
2: Da, la noi sunt mai accesibile și respectiv persoanele aleg produsele de la noi. În mare parte sunt 4-5 lucrări care sunt cel mai des făcute. Sunt caroselele, cărțile, ramele foto, pernuțele personalizate și decorațiunile de perete.
1: Cu siguranță societatea are nevoie de asemenea oameni creativi, însă vreau să trecem și la lucrările propriu-zise, cărțile din fetru. În ce măsură acest material este disponibil pe piața din țara noastră?
2: Ceea ce folosesc eu pentru lucrările mele personalizate este fetru pe care îl cumpăr din Anglia în special și Italia. De la noi folosesc mai puțin, este fetru moale și fetru mai rigid și iată fetru moale, anume eu îl folosesc de peste cotare, iar fetrul rigid îl folosesc chiar de la noi pentru că este de o calitate mai bună.
1: Ecaterina, cărțile tale au călătorit și peste hotare. În ce țări au adus bucurie copiilor?
2: Anglia, Germania, Italia, Franța și în America am cărți, România, deja la noi. Cel mai des este Italia, Anglia și Franța.
1: Bineînțeles, ai creat până acum o mulțime de cărți senzoriale și le cunoști foarte bine toate particularitățile. Respectiv, cum ai aprecia utilitatea lor în dezvoltarea timpurie a copiilor?
2: Copiii sunt atrași de culori, de texturi, de forme și iată aceste cărți oferă anume această experiență. Ele ne ajută copilul să învețe prin joc. Dacă în cărțile obișnuite copilul este mai mult ca un observator, el doar privește imagine, iată, cu ajutorul acestor cărți el este și participant, adică el poate să miște figurinele, să...
1: Implicat în proces.
2: Da, este implicat în proces, plus este și o modalitate de a interacționa între părinte și copil. Cartea este în mare parte din fetru, de 2 mm și aproape toate figurinele sunt dublate. Plus sunt nasturi, diferite fermoare.
1: Pe de altă parte, întâlnim și percepția că acestea ar fi doar un moft. Să le explicăm și ascultătorilor noștri de ce sunt o alternativă bună pentru cărțile clasice.
2: Probabil nu toți ce le permit și din cauza asta spun că ar fi un moft, dar de fapt ele chiar sunt uneori o necesitate, mai ales în cazul copiilor cu dezabilități. Din experiența mea de mămică, observ că sunt foarte interesante și îi atrag pe copii, anume prin faptul că ei sunt implicați în proces și pot să detașeze elementele, iată, să perieze dinții la un animăluț și tot așa mai departe. Eu chiar, fetița mea este mai mică și fiecare carte care eu o fac trece testul mai întâi la ea.
1: Dacă ei îi place, înseamnă că cărțulia va avea neapărat succes.
2: Da, copii. Eu mereu spun că testul este trecut.
1: Aș vrea să-mi spui, Ecaterina, cât de dulce și cât de grea pe locuri este munca unui artizan.
2: Acest proces m-a deschis dintr-un alt punct de vedere, adică eu m-am redescoperit. Înfiind în concediu de îngrijire a copilului, cunoaștem că fiecare mămică are nevoie de socializare, de discuții și iată, eu am avut parte pe toată perioada concediului de anume de socializare, de discuții cu persoanele și partea cea mai dulce, cred că sunt feedback-urile atunci când le vezi mulțumiți, atunci când le vezi reacțiile la ceea ce tu ai făcut.
1: Presupun că cei 7 ani de muncă în acest domeniu te-au călit și te-au învățat multe. Ce nu știa Ecaterina în 2019 și ar fi vrut să știe atunci când a pornit pe acest drum?
2: Eu nu am știut în general despre fetru, dacă să vorbim așa. Cumpăram materiale necalitative și figurinele nu ieșeau exact așa cum eu mi le imaginam, iar ulterior am învățat că trebuie să cumpăr materialul mai
1: bun.
2: Bun, da, un material bun care să-mi ofere rezultatul la care eu visam. Ulterior am căutat despre el informații. La noi în Republica Moldova nu erau foarte multe informații despre asta sau grupuri, dar am găsit un grup pe Facebook din România unde erau creatoare anume cu fetru. Și acolo am văzut tipuri de fetru, de unde pot să comand un fetru mai calitativ, să cer sfaturi de acolo, de la ele. Fiecare lucrare este o emoție, este o dragoste depusă în fiecare lucrare.
1: E un fel de rezultat care îți bucură ochii și sufletul.
2: Exact, este o activitate mai mult de suflet decât despre profit.
1: În această primăvară s-au împlinit 7 ani de când Ecaterina Antoci a descoperit plăcerea de a coasă și a pornit pe acest drum creativ. Astăzi, cărțile senzoriale sunt pentru ea o metodă interactivă de educație pentru copii.
0: Am aflat mai multe detalii despre cărțile senzoriale sau cărțile din Fetru dintr-un interviu realizat de colega mea, Ana Rotaru. Se pare că meșterița Ecaterina Antoci parcurge un drum lung până reușește să realizeze o carte care să bucure și să ajute un copil să se dezvolte chiar de la o vârstă fragedă. Grija pentru cei mici este un mod de a ne arăta dragostea și continuăm acum cu o piesă pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, chiar despre iubire. Frumoasa voce a Alexandrinei se aude deja.

Este ora 16:43 și am ascultat-o pe Alexandrina și melodia Arată-mi dragostea la Remeta și Radio Moldova. Muzica are și ea puterea de a ne trezi diverse amintiri, cum e și în cazul melodiei ce s-a finalizat, dar cât de des alegi să păstrezi un moment printr-o poză sau un video? Psihologii spun că motivul pentru care tot mai mulți oameni simt nevoia să se filmeze și să își facă poze aproape în orice moment al zilei a venit odată cu apariția rețelelor sociale și a smartphone-urilor. În prezent, fotografiile nu mai rămân doar în albumul familiei, așa cum se obișnuia, ci pot fi publicate instant și, da, contribuie cumva la imaginea noastră de pe online. Selfie-urile și filtrele funcționează adesea ca o formă de control asupra propriei noastre imagini, iar reacțiile, aprecierile și comentariile de pe social media activează în creierul nostru acele mecanisme asociate cu recompensa și satisfacția. E bine să ne exprimăm creativitatea utilizând aceste mijloace vizuale, dar tândem să păstrezi echilibrul și să faci poze totuși mai mult pentru tine, nu pentru alții, inclusiv în vacanță. Apropo de ea, să aducem puțin vibe-ul verii pe unde, ascultând piesa Sun Will Shine de la Robin Schulz și Tom Walker.

0: internaționale.
1: Dacă ai avut o zi mai grea astăzi, de la vest se aud Sia și Kendrick Lamar cu un mesaj motivațional despre puterea de a continua indiferent de obstacole. Cei doi au lansat piesa The Greatest în 2016, iar ulterior ea a devenit un hit instant, ajungând în locuri de top în clasamentele globale. Închide ochii și lasă-te condus de

Mai puternic în urma piesei The Greatest. Continuăm discuția la Alter Clasa. Ora 16:51 de minut avem și, după cum ți-am promis în intro, răsfoim paginile istoriei și ajungem tocmai în 1867. Nu rămânem în Republica Moldova, ci ne teleportăm în Alaska, acolo unde locuitorii s-au culcat într-o zi de vineri și s-au trezit, ce o să vezi, tot vineri, doar că aproape două săptămâni dispăruseră din calendar. Da, poate sună puțin paradoxal, dar totul s-a întâmplat după ce Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite, conform unor surse, pentru 7,2 milioane de dolari. La acea vreme, Rusia folosea încă calendarul iulian, în timp ce Statele Unite adoptaseră deja calendarul gregorian. Diferența dintre cele două sisteme era de 12 zile. Ei bine, situația era complicată inclusiv și de poziționarea Alaskei față de linia internațională a datei. După transferul către Statele Unite ale Americii, teritoriul a trecut oficial pe partea americană a globului, ceea ce a impus modificarea simultană a calendarului, dar și a fusului orar. Astfel, în noaptea transferului oficial, locuitorii din Alaska, după cum ziceam, s-au culcat vineri pe 6 octombrie și s-au trezit tot vineri pe 18 octombrie 1867. Păcat de cei care aveau planificată vreo celebrare în cele 11 zile care au dispărut, curioasă sunt ce au făcut ei și cum au reacționat, dar asta nu aflăm astăzi. În schimb, ne bucurăm de ritmuri de jazz de la Tony Bennett și Lady Gaga.

Îți pun în punct ediție de astăzi a emisiunii Alter Class. Am 16:54 de minute avem pe ceas. De aceea eu, Ariana Murari, am revenit la microfon să-mi iau rămas bun. Totuși, tândem să rămâi aproape de Radio Moldova, unde vine buletinul de știri de la ora 17, sau pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Generația Mea de la ora fixă. Ai grijă de tine și vezi că ne reauzim mâine la aceeași oră pentru mai multe curiozități și muzică bună în program. Te las cu 3 sudiest care zic că au dat tot, la fel cum am făcut și eu, și o zi bună îți urez în continuare.

0: doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Astăzi abordăm o temă de o sensibilitate majoră pentru parcursul european al Republicii Moldova, statutul și starea de spirit din autonomia găgăuză. La referendumul constituțional privind integrarea europeană, cifrele din regiune au transmis un semnal categoric. Aproape 95% dintre alegătorii din autonomie au votat nu. În total contrast cu acest vot, tot în Găgăuzia, milioane de euro din fonduri europene au ridicat afaceri, au reabilitat infrastructura și au îmbunătățit vizibil condițiile de trai. De unde vine această ruptură profundă între beneficiile economice și percepția politică? Discutăm în această seară cu analistul politic Mihai Isac, prezent în studioul emisiunii. Bună seara, domnule Isac!
1: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație!
0: Cu plăcere și cu doctorul în istorie, Ștefan Bejan, prin online. Domnule Bejan, bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat această discuție!
2: Da, bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, domnilor, UTA Găgăuzia, o regiune cu un statut special unic în Europa de Est, unde o populație de origine turcică, dar de credință creștin-ortodoxă, își caută busola în plin proces de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Domnule Isac, propun să începem discuția de acolo de unde a pornit totul. Din decembrie 1994, Parlamentul de la Chișinău adopta legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, stingând un conflict fără a se vărsa sânge, spre deosebire de regiunea transnistreană. Dacă ar fi să privim retrospectiv, de ce un mecanism creat pentru a aduce stabilitate a devenit astăzi o fortăreață a euroscepticismului?
1: În primul rând, trebuie să ne aducem aminte acea perioadă, 1994, și acțiunile cu caracter special ale serviciilor de spionaj de la Moscova pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă citim memorii,

0: celor care ocupau în acele zile grele pentru Republica Moldova funcții de conducere, ne dăm seama de amploarea acestor operațiuni. Obținerea acestui statut pentru regiunea locuită de comunitatea găgăuză a făcut parte din toată această arsenal al acțiunilor îndreptate împotriva Republicii Moldova și modul în care, dacă ținem minte cum a fost instrumentalizat totul, ne arată clar că o parte din factorii politici de la Chișinău care au participat la acordarea acestui statut au fost sub influența Federației Ruse, pentru că acest statut al regiunii locuite de comunitatea găgăuză, gândit sau prezentat de fapt ca fiind o soluție pentru atenuarea conflictului, pentru menținerea identității găgăuze, de fapt a fost gândit de facto de către serviciile de spionaj de la Moscova și de Kremlin ca un mod de a dinamita din interior arhitectura constituțională a statului Republica Moldova, atunci când interesele Republicii, când interesele Federației Ruse aveau nevoie de un astfel de exercițiu. Și am văzut de-a lungul ultimilor peste trei decenii că situația din regiunea respectivă este instrumentalizată, este radicalizată de factori politici proruși atunci când este nevoie de așa ceva. Și da, sunt foarte, pentru mai multe date istorice, desigur, să las pe domnul Bejan să vorbească. El are și o carte foarte bună scrisă pe subiectul istoriei găgăuzilor, dar ceea ce doresc să menționez este că vedem cum acest statut de autonomie este în acest moment folosit ca o pavăză de către elemente antinaționale. Am văzut și astăzi desantul ambasadorului rus neacreditat Ozerov la Comrat și întâlnirea care a avut-o cu o serie de factori politici locali favorabili intereselor Federației Ruse, și vedem ceea ce se întâmplă în autonomie de decenii. Și este foarte important ca discuțiile despre autonomie să nu fie monopolizate doar de factori politici locali sau de persoane care au interese străine intereselor Republicii Moldova. Este nevoie ca subiectul acestei regiuni să fie discutat și la Chișinău și la Bălți și la Strășeni și la Rezina și la Ungheni, deci, pentru că ceea ce se întâmplă în regiunea respectivă afectează parcursul nostru european și este important ca situația din regiune, particularitățile acelei regiuni să fie cunoscute și de restul populației Republicii Moldova, așa cum și restul populației Republicii Moldova trebuie să fie cunoscută în regiunea respectivă.
1: Domnule Bejan, cartea de care amintea domnul Isaac e teza dumneavoastră de doctor, din câte înțelegem. Din perspectivă istorică, spuneți-mi, vă rog, în ce măsură acest statut special care i-a fost acordat regiunii găgăuze a reușit să-și îndeplinească misiunea de bază, adică protejarea identității etnice și a limbii găgăuze?
2: Păi, lucrurile sunt foarte simple. Este suficient să analizăm datele sociologice colectate în ultimii 20 de ani și recensămintele populației, ca să ne dăm seama că autonomia găgăuză nu și-a îndeplinit scopul său primordial pentru care s-a luptat în anii 90, acela de a oferi un cadru juridic, un teren fertil pentru conservarea limbii și culturii găgăuze. Și doar o să vă dau doar câteva cifre. Datele recensământului din 2024 arată că din cei 107.000 de locuitori ai UTA găgăuzea, 81,8% se consideră găgăuzi, pe când atunci când au fost întrebați care este limba pe care eu vorbesc de obicei, doar 48,2% dintre locuitori au declarat că vorbesc limba găgăuză, 47% au declarat că vorbesc limba rusă. Deci, aceste date mie mi se par, pe de-o parte, clare, a ceea ce înseamnă, de fapt, UTA găgăuzea, iar pe de altă parte, niște date foarte alarmante, pentru că asta arată că limba găgăuză este pe cale dispariție. Iarăși, dacă analizăm și aceste date statistice colectate de recenzori, o să mai observăm încă un fenomen interesant. Rusificarea găgăuzilor sau rusificarea din interiorul autonomiei găgăuze are loc nu doar în rândul găgăuzilor. În UTA Găgăuzea s-au declarat moldoveni și români 6,4% din cei care locuiesc. Iar atunci când au declarat ce limbă vorbesc de obicei, doar 1,6% a declarat limba română. Iarăși este un factor îngrijorător, pentru că asimilarea are loc pe toate palierele și practic este un caz singular în istorie când un grup etnic este asimilat în interiorul unui stat de către alt stat. Deci asta este ceva neobișnuit, unde, care nu s-a mai văzut și care trebuie să ne îngrijoreze, pentru că această asimilare nu are efecte doar la nivel lingvistic și cultural, dar ea se vede în ceea ce face ele, ce fac elitele politice de la Comrat, și anume folosesc această autonomie pentru a atenta la suveranitatea și integritatea Republicii Moldova, folosesc acest instrument politic pentru a opri Republica Moldova din parcursul său european și au devenit practic loiali tot ce înseamnă Federația Rusă.
1: Domnule Isac, aș vrea să vă vorbim un pic despre specificul acestei autonomii găgăuze, unde se limitează politic și juridic drepturile oferite comratului și unde încep obligațiile față de statul Republica Moldova.
0: Dacă ar fi să întrebați persoane de la Comrat, ei nu cred că au obligații față de statul Republica Moldova sau față de propriul electorat.
1: Dar au prin lege.
0: Cu siguranță, pentru că toți, în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, avem drepturi, dar avem și obligații. Și acest statut a fost gândit special pentru a putea fi, după cum spuneam acum câteva minute, dinamitat. Și ceea ce s-a întâmplat în din 2023 încoace, când am văzut pe domnul Dimitri Constantinu Fugar în acest moment, fie la Tiraspol, fie în altă zonă controlată de Federația Rusă, am văzut cum au fost amorsate o serie de mine politice care au explodat în fața Chișinăului în momentul în care a trebuit să discutăm despre organizarea de noi alegeri pentru Halk Toplușu, pentru adunarea populară locală. Și tocmai această situație ne arată clar că avem nevoie de o eficientizare a modului în care este aplicat acest statut de care se bucură comunitatea etnică găgăuză. Vorbim în primul rând de faptul că, bine, 94 când a fost acordat acest statut și pe restul teritoriului Republicii Moldova aveam alegeri parlamentare uninominale. Deci, practic, în regiunea respectivă, în regiunea Găgăuza, a rămas acest model. Dar este nevoie să facem un audit serios a schimbărilor care ar trebui să fie implementate. În acest moment, acest statut nu mai servește interesele sub nicio formă. Nici nu știu dacă le-a servit vreodată interesele poporului găgăuz. Vedem de multe ori ședințele adunării populare au loc în limba rusă, întâlnirile cu factorii internaționali au loc în limba rusă, până și întâlnirea cu președinta Maia Sandu, dacă mai țineți minte, acum o perioadă mai lungă de timp, o întâlnire instrumentalizată a avut loc tot în limba rusă. Și din nou, Republica Moldova protejează minoritățile naționale, dar este absolut normal ca etnicii găgăuzi să vorbească în limba găgăuză, etnicii bulgari în limba bulgară, etnicii ucrainieni, care sunt cea mai mare comunitate minoritară din Republica Moldova, să vorbească în limba ucrainiană, dar această struțocămilă pe care o avem prezentă în viața politică din Republica Moldova, și mă refer aici la acest statut de autonomie, nu face decât să permanentizeze această stare de conflict. Vedem niște trăsături ale acelui statut de autonomie pe care nu le întâlnim în alte părți din lume. De pildă, șeful guvernatorul, Bașcanu, guvernatoarea, era membru de drept al guvernului. Mai ține minte că în Republica Moldova, la un moment dat, și primarul de Chișinău era membru de drept al guvernului. Dar autonomia găgăuză, de pildă, are o populație mai mică decât poate regiunea metropolitană Bălți. Atunci de ce nu avem și pe primarul de Bălți, membru de drept al guvernului? Sau era membru de drept al Consiliului de Securitate al Republicii Moldova? Atunci de ce nu avem primarul de, nu știu, de Cahul în această postură? Și asta este doar un mic detaliu. Și avem această obsesie a elitelor locale de a se considera egale cu Chișinăul din toate punctele de vedere. Au fost de-a lungul timpului foarte multe demersuri. La un moment dat, de pildă, bine, o parte din aceste demersuri erau de fapt în interesul deputaților. Vroiau statut să aibă pașapoarte diplomatice, a vrut ca Găgăuzia să aibă reprezentanțe diplomatice. La un moment dat erau reprezentanți numiți, dacă nu mă înșel, la Ankara, la Moscova, și știu că la un moment dat domnul Burgungi era reprezentant special al regiunii locuite de comunitatea găgăuză în zona aflată sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii. Deci, tot încercări de a mima un stat, deci practic vorbeam de un parastat, și acest lucru desigur a fost favorizat de în timpul regimului Voronin. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în regiunea locuită de comunitatea găgăuză în timpul regimului Plahotniuc. Și, desigur, vedem o ezitare din partea multor partide politice pro-europene de a se implica în această regiune. Și aici a fost o greșeală, dacă mă întrebați pe mine, și bănuiesc că și alte persoane o să vă spună la fel. De asta și este important să discutăm la nivelul întregii republici acest lucru, pentru că vedem cum orice zi în care nu avem orice zi în care nu se implementează legislația Republicii Moldova în acea zonă, este o zi câștigată de acest stat paralel șoristan. Și am văzut cum spuneam, desantul de azi al ambasadorului neacreditat Ozerov, sunt chiar și imagini pe internet, și ne dăm seama că din păcate Republica Moldova mai are încă foarte multe lucruri de făcut pentru a reintegra constituțional această regiune pe deplin. Vorbim de menținerea unor drepturi obținute de comunitatea găgăuză. La Chișinău nu se pune problema anulării sau retragerii acestei autonomii, așa cum vedem foarte multe știri false, dar este important ca, așa cum la, nu știu, la Briceni, la Tabani sau la Rășcan se aplică legislația Republicii Moldova, așa și la Baurcii și la Darma și la Chișinău trebuie implementată legislația Republicii Moldova, desigur cu particularitățile aferente.
1: Dacă ar fi să vorbim despre nivelul de coeziune socială din regiunea găgăuză și de vectorul în jurul ideii de integrare europeană, revin la referendumul constituțional din 2024 și acel vot masiv de aproape 95% împotriva direcției, nu atât a direcției, cât a introducerii acestui vector în Constituția Republicii Moldova. Domnule Bejan, dacă ar fi organizat un nou referendum pe aceeași temă, credeți că opțiunea electoratului din autonomie ar rămâne aceeași sau totuși observați semne că percepțiile încep să se schimbe?
2: Cu siguranță opțiunea electoratului găgăuz nu se va schimba radical, dar cel puțin o schimbare timidă va fi, și nu doar față de votul din Găgăuzia, dar față de votul în general din Republica Moldova. Noi știm de ce referendumul a trecut la limită și înțelegem și greșelile care le-au făcut politicienii pro-europeni, chiar și societatea civilă. Dar cel mai mult contează care sunt perspectivele față de această regiune și cum facem noi ca nu doar, iată, 6%, cum spune ultimul sondaj Promolex, să fie pro-europeni convinși, dar să ajungem cel puțin la o treime sau, de ce nu, la jumătate. Pentru că, e clar, abordarea față de ce înseamnă regiunea găgăuză, mai ales după 2014, a fost total greșită. Atât din partea Chișinăului, cât și din partea partenerilor europeni, care de multe ori au considerat că este de ajuns să finanțeze proiecte de infrastructură, proiecte culturale, educaționale în regiune, Și găgăuzii de la sine vor iubi parcursul sau vor îndrăgi parcursul european. Este logic de altfel, pentru că cine se poate gândi că oamenii ar alege în detrimentul investițiilor, prosperității, ar alege așa numită lume rusă, care aduce doar lacrimi, aduce doar propagandă, ură, dezbinare. Dar realitatea de teren este mult mai complexă de atât și ne dăm seama că este nevoie de schimbare de abordare. De asemenea, percepția mea este că Chișinăul pune prea mult accent pe aceste alegeri din Găgăuzia, sau hai să spunem așa, crede că aceste alegeri din Găgăuzia vor schimba esențial starea de spirit de acolo, ceea ce nu este adevărat. Da, este un aspect juridic care trebuie odată și pentru totdeauna clarificat. Da, Găgăuzia trebuie să înțeleagă, sau elitele politice la Comrat trebuie să înțeleagă că Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova și nu pot stabili ei regulile la Comrat și le impune Chișinăului. Dar asta nu este suficient și e nevoie de o strategie mult mai complexă, inclusiv prin popularizarea limbii române, deschiderea mai multor școli și multe alte lucruri care trebuie făcute și care n-au fost făcute timp de 30 de ani.
1: Vom discuta despre popularizarea limbii române în regiune și despre un paradox, ați amintit și dumneavoastră, domnule Bejan, că limba găgăuză nu este limitată de limba română, dar paradoxal de limba rusă. Dar acum, pentru a înțelege ce cred oamenii de rând în regiune, vă invit, domnilor, să ascultăm un vox realizat pe străzile de la Comrat, după care revenim la discuții. Nu văd obstacole majore în calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cred că parteneriatele internaționale, în special cele cu Uniunea Europeană, aduc întotdeauna beneficii. Ce ne-ar putea împiedica să ajungem acolo? Nemulțumirea cetățenilor. Oamenii își doresc salarii și pensii mai mari. O luptă reală împotriva corupției. Eu nu vreau să trăiesc doar din ajutoare sociale, ci dintr-un salariu de decent, care să-mi permită să-mi plătesc facturile și să am o viață demnă. Ce alte piedici ar putea exista în calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Pe lângă factorii externi, principala problemă rămâne lipsa de unitate și motivație internă. Avem nevoie de muncă și determinare. Dacă ne mobilizăm, vom reuși. Unii spun că Republica Moldova nu are nevoie de Uniunea Europeană. Ce credeți despre această opinie? Eu cred că Republica Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Suntem vecini direcți cu Uniunea Europeană prin România. Discuțiile despre integrarea europeană nu sunt de astăzi. Încă din 2003 mi-aduc aminte că integrarea europeană era unul dintre obiectivele declarate. E regretabil că nu s-a realizat până acum. Credeți că anul 2030 este un termen realist pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Sincer, nu cred că este posibil până în 2030. Ritmul reformelor este lent, iar ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că suntem încă divizați, cu viziuni diferite. Să mergem acolo fără să înțelegem ce vom obține nu este corect. În primul rând, societatea trebuie pregătită pentru acest pas. Nu trebuie să fie ceva impus. Inclusiv în Găgăuzia, dacă ne uităm la rezultatele referendumului, vedem clar că majoritatea oamenilor din autonomie au votat împotrivă. Și asta pentru că, în opinia lor, nu există un dialog normal și sincer cu autoritățile centrale. Trebuie să vină să explice clar ce propun, ce beneficii vor exista și cum vom merge împreună mai departe. Dacă vorbim astăzi despre Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem că aceasta este, în esență, și o uniune a regiunilor.
3: regiunilor, unde autonomiile și identitățile locale sunt protejate. Există multe exemple în Europa de regiuni autonome care își păstrează specificul și funcționează foarte bine în cadrul statelor lor. De aceea, dacă vedem beneficii și garanții reale, de ce să nu mergem în această direcție? Dar atunci când se încearcă exercitarea unei presiuni, reacția firească este una de opoziție.
1: Am revenit în direct, domnilor, în opinia exprimată de cetățenii din voxul pe care l-am ascultat din autonomia găgăuză, apare foarte clar ideea că oamenii nu resping neapărat ideea de integrare europeană, cel puțin cu cei care am reușit să discutăm, ci faptul că procesul este perceput ca fiind unul impus, fără suficient dialog și explicații din partea Chișinăului. Cât de mare este, de fapt, problema comunicării între autoritățile centrale și cele din Găgăuze?
0: Nici nu știu de unde să încep. Este o problemă foarte mare. Noi trebuie să fim conștienți că noi decontăm în acest moment faptul că timp de peste 3 decenii, după cum spuneam, orice formă de dialog a fost parazitat de interese ostile Republicii Moldova. Abia vedem în ultimii ani mici demersuri sau demersuri firave de readucere la normalitate a acestor discuții. Bine, avem un efort clar din partea societății civile. Societatea civilă a jucat un rol important în relansarea în urmă cu câțiva ani a dialogului. Dacă ne aducem aminte, atâta timp cât a funcționat acel grup de lucru comun dintre Haktopușul și Parlamentul de la Chișinău, au fost și care a funcționat destul de mult, au fost inclusiv călătorii de documentare organizate pentru deputații din acest grup comun de lucru în țara Bașcilor, în Catalonia, în insulele Åland, regiune locuită majoritate de etnici suedezi din Finlanda, în țara Galilor, în Tirolul de Sud. Deci au existat astfel de demersuri. Dacă vine vorba de comunicare, da, autoritățile centrale încă mai calcă pe greblă când vedem acest lucru. Au fost și o serie de demersuri. De pildă, angajarea în dialog direct cu primarii din localitățile din autonomie. A fost o idee foarte bună. Acei primari sunt reprezentanții legitimi ai populației locale. Dacă ne uităm, un primar poate să obțină câteva mii de voturi, dar de pildă domnul Constantinov în localitatea Ferapontievka, singura localitate majoritar ucrainiană din regiunea locuită de comunitatea găuză, a luat postul de deputat prin corupție electorală și a obținut vreo 200 și ceva de voturi și după aceea a devenit tot prin cumpărarea voturilor sau prin alte metode hibride a devenit președintele adunării populare. Și ne uităm că lipsa unei comunicări clare din partea autorităților a favorizat acest lucru. Există un sentiment de abandon din partea unor etnici români din regiunea locuită de comunitatea găgăuză. Sunt, chiar dacă acum auzim mai multă limbă română pe străzile din Comrat, au fost și o serie de programe ale Universității Dunărea de Jos pentru a sprijini dobândirea unor cunoștințe de limbă română de către funcționari sau profesori de acolo, dar încă mai este foarte mult lucru de făcut. Vedem implicarea ambasadei României în zonă, ambasadorul Țurcanu se duce destul de des, de pildă din postările pe care le-am văzut pe pagina sa de Facebook, a fost la Ceadăr Lunga, unde a fost inaugurată o clasă de limbă română la unul din liceele din oraș. Dar este această problemă. Chiar recent, Centrul de Studii Strategice pentru Marea Neagră și Caradenii Express a organizat o conferință aici la Chișinău, Găgăuzia între autonomie, securitate și integrare europeană, și la care au participat inclusiv domnul Bejan și alte persoane implicate în acest proces de comunicare cu regiunea Găgăuză și despre regiunea locuită de comunitatea Găgăuză, unde s-a subliniat în mod clar nevoia unei mai bune comunicări, pentru că inclusiv datele citate de domnul Bejan arată o realitate crudă, o realitate urâtă, dar pe care trebuie să o acceptăm. Și doar acceptând-o putem să o schimbăm. Iar comunicarea nu se face doar De pildă, când merge președinta Maia Sandu în regiune, comunicarea trebuie făcută în permanență, da, trebuie să înțelegem că această regiune nu pleacă nicăieri geografic, statutul îi poate fi aplicat mai eficient, dar statele partenere nu vor accepta, din diferite motive, retragerea acestui statut. Da, în Europa avem foarte multe regiuni, unele dintre cele mai bogate regiuni sunt locuite de comunități minoritare, cum este Catalonia.
1: Sau da, chiar și unul dintre ascultătorii de mai devreme, din regiunea Găgăuză, menționa acest detaliu. De ce, domnule Isaac, Chișinăul și diplomația europeană nu au reușit să folosească aceste modele care există în Uniunea Europeană de regiuni ca un contraargument puternic în fața sperietorilor de la Comrat, precum că dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, autonomia găgăuză și-ar putea pierde statutul?
0: Această întrebare trebuie acordată oficialilor. În primul rând, cred că ar fi nevoie de un mic efort birocratic și creșterea numărului de persoane care se ocupă și de dosarul găgăuz în diferite instituții sau pregătirea unei strategii pentru reintegrarea în spațiu constituțional. Și da, este vorba de comunicare. Dacă întrebați populația simplă, puteți să aflați, de pildă, că șoseaua din jurul Comratului, șoseaua de centură, una dintre cele mai bune din regiune, sunt persoane care consideră că acela a fost făcut pe bani ai venit din Federația Rusă, dar malefica Uniunii Europeană și cei de la Chișinău ascund acest lucru. Deci există o dezinformare permanentă pe care statul Republica Moldova nu a reușit încă să o combată așa cum ar trebui, dar desigur particularitățile regiunii, după cum subliniați și dumneavoastră la începutul emisiunii, aduc după sine provocări diferite față de alte regiuni ale Republicii Moldova și probabil există persoane care consideră că acordăm prea multă importanță acestei regiuni. Nu este vorba de acest lucru, este vorba de faptul că această, dacă aplicarea legislației Republicii Moldova, inclusiv electorală, la Briceni, nu reprezintă o problemă, vedem că în această regiune este o problemă. Atunci trebuie luate măsurile aferente și trebuie să încercăm să dialogăm pe această temă, dar fără să cădem în capcana unui dialog inutil și prelungit. Boală lungă, moarte sigură.
1: Domnule Bejan, în voxul pe care l-am ascultat mai devreme, interlocutorii s-au exprimat toți în limba rusă. De fapt, nu am întâlnit eu, cel puțin personal, pe cineva la Comrat care să vorbească în limba română. Vorbeau în limba rusă, dar în general își exprimă îngrijorarea pentru limba găgăuză. Și aici aș vrea să demontăm un mit politic. Limba găgăuză este oficială în regiune, precum spuneați și dumneavoastră mai devreme, însă UNESCO o consideră o limbă pe cale de dispariție. Cum se explică acest paradox că limba găgăuză este marginalizată la ea acasă, nu de română, ci de limba rusă care domină total școlile și administrația?
2: Da, pentru că găgăuzii ca și mental, ca și construcție mentală au prioritizat tot ce înseamnă rusesc sovietic față de ceea ce este local, autohton, găgăuz. Iar acest lucru se întâmplă nu doar față de limba lor natală, limba lor maternă, cât și față de alte elemente. E clar că în perioada sovietică, dar și în perioada de după 1991, limba rusă a fost percepută ca acea limbă care le oferă acces la funcții publice, la un spațiu informațional mai vast și a fost mereu percepută ca o limbă de prestigiu. Pe când limba găgăuză, chiar dacă găgăuză o consideră foarte importantă, ea este percepută mai mult ca o limbă a bătrânilor, ca o limbă care și are loc într-un spațiu folcloric, într-un spațiu neauș cultural. Ba chiar mai mult, realizez o cercetare la moment și am rămas total surprins să observ că Mihail Chakir, care este apostolul găgăuzilor, nu are nicio stradă în Comrat și nici măcar în localitatea sa de Baștină, Ceadărlunga. În același timp, dacă mergem prin Comrat, o să vedeți doar străzi Lenin, Pabeda, Kotovsk, Fedko și mulți alți lideri sovietici. Nu avem însă străzi precum Mihail Chakir, Gavril Gaidarji, Dionisi Tanasoglu, care sunt repere culturale ale poporului găgăuz. În același timp, o să observăm că nici instituțiile de învățământ din Găgăuzia nu poartă numele unor elite locale. Ele poartă numele de multe ori ale unor soldați care au luptat în Afganistan, spre exemplu, ceea ce arată încă o dată că această construcție mentală pe care unii mai numesc găgăruși, față de fapt să pună în față tot ce este sovietic rusesc, iar acest element găgăuz nu trebuie nici într-un fel să contrazică măcar cât de cât sau să supere cât de cât tot ce este rusesc. Și noi am văzut asta anterior când trei deputați din adunarea populară găgăuze, Caterina Șecova, Elena Caramici și Jelezoglu, Artem Jelezoglu, au încercat să introducă așa numita zi de comemorare a foametei, iar deputații găgăuși s-au opus foarte mult, pentru că au considerat că acest lucru va supăra Rusia, deși găgăuzii au suferit mai mult decât orice alt popor din Republica Moldova în timpul foametei organizate din 46-47.
1: Da, am impresia că oamenii din regiune sau cei lideri de acolo suferă de sindromul Stockholm, când victimele își venerează agresorul, așa putem să spunem.
2: Cu siguranță aceasta este cea mai oportună explicație, da, acest sindrom Stockholm, și noi trebuie să facem tot posibil ca să-i scoatem din această letargie în care s-au adâncit, pentru că noi trebuie să recunoaștem și să fim conștienți Chișinău este principalul vinovat de ceea ce s-a întâmplat în Găgăuzea, pentru că el a lăsat un vid de autoritate care a fost umplut sau de Federația Rusă, sau mai bine spus, Federația Rusă nici nu a plecat vreodată de acolo, dar nici Chișinău nu a încercat vreodată să fie actorul principal. În același timp, s-au tolerat de-a lungul timpului mai multe abateri de la legislația națională.
1: Da, despre care vorbea și domnul Isac la început de emisiune. Apropo de soluții, domnilor, guvernul de la Chișinău a aprobat, spunea și dumneavoastră, domnule Isac, Planul Național de Dezvoltare și Promovare a Limbii Găgăuze, alocând fonduri importante pentru programe multilingve în școli, grădinițe, unde copiii să învețe în mod egal găgăuza și româna. Dumneavoastră vă aflați ambii în regiune. Vedeți cum se schimbă percepțiile și cum respiră oamenii locului. Ce ați observat? Există deschidere față de aceste proiecte? Părinții chiar își doresc ca viitoarea generație să scape într-un fel de această barieră lingvistică?
0: O să răspund destul de scurt. Această întrebare este mai bine adresată domnului Bejan, având în vedere și faptul că el a predat în regiune.
1: Da, la liceul Mihai Eminescu.
0: Exact. Deci, vorbim deja, că a spus un numele magic, liceul Mihai Eminescu. Această instituție de învățământ este considerată una dintre cele mai bune din regiune și foarte mulți lideri politici găgăuzi își chiar fac presiuni pentru ca copiilor să fie acceptați la această instituție, pentru că sunt foarte multe cereri, a fost nevoie și statul român a ajutat, a fost nevoie de construcția unui nou bloc de studii, vedem investiții masive și masive pentru scara regiunii în tehnică și în donații de cărți. Mai avem și alte licee cu predare în limba română în zonă. Aș dori să atrag atenția, primul liceu important din regiune care a început să predea în limba română sistematic a fost liceul Orizont din Ceadăr Lunga. Și în 99 a fost prima generație de absolvență a acestui liceu. O parte din ei ocupă funcții importante, de pildă domnul Ceban, șeful Moldova Gaz, este absolvent al acestui liceu. Și acest liceu a ajutat la formarea unei prime elite găgăuze vorbitoare de limbă
1: română.
0: Bine, avem multe persoane din regiune de origine etnică găgăuză sau de origine etnică mixtă care ocupă funcții în, de pildă în Armata Națională, în Serviciul de Protecție și Pază, în diferite în Poliția Națională, și ei sunt vorbitori de limbă română, de pildă domnul Topal, primarul de cea de lungă, a fost ofițer al Armatei Naționale, deci este clar. Dar pe altă parte am văzut și acel incident unde fratele domnului Topal, dacă nu mă înșel, a provocat un adevărat scandal cu un polițist spunând...
1: Da, când cerea un traducător.
0: Exact, dar el fiind vorbitor de limbă
1: română
0: și probabil domnul Bejan poate să te ofere mai multe detalii, dar în acest moment, da, vedem o înțelegere a faptului că cunoașterea limbii române poate asigura anumite avantaje. Am văzut că doamna Irina Vlaha a învățat limba română, primarul de Comrat, domnul Anastasov, și-a îmbunătățit destul de mult limba română. Mai avem exemple de oficiali care sunt nevoiți să îmbunătățească limba română, dar, din păcate, mai este mult de făcut și, desigur, putem da vina și pe situația economică precară, pe lipsa de timp, dar vedem că în regiunea găgăuză acest program de predare în limba, de predare a limbii române gratuit pentru diferite categorii de populație cunoaște un succes destul de mare, toate locurile sunt pline, am înțeles că există și liste de așteptare. Vedem, în schimb, faptul că spațiul informațional respectiv este dominat de limba rusă, da, limba găgăuză se predă în școală, dar se predă drept materie străină,
1: ca limbă străină
0: sau un alt statut, și sunt medii în regiunea locuită de comunitatea găgăuză unde limba găgăuză a devenit o limbă de bucătărie. Se vorbește doar acasă, doar în spațiu personal, și da, ar fi păcat, după cum ați menționat, ați menționat foarte bine că limba găgăuză este acum considerată în pericol de către UNESCO. Și ar fi păcat ca limba găgăuză să se reducă doar la folosirea ei la diferite forme de exprimare artistică, așa cum, din păcate, am văzut că se întâmplă cu unele comunități de limbă română, de pildă din Ucraina, unde, în afară de participare la un festival două pe an în România sau la zilele orașului odată la nu știu cât timp, nu vedem alte eforturi pentru menținerea identității. Și, după cum spunea și domnul Bejan, avem o situație chiar comică, deci legislația statului Republica Moldova, pentru că acest statut este parte a legislației statului Republica Moldova, practic permite deznaționalizarea unor cetățeni ai Republicii Moldova de către un stat aflat la multe sute de kilometri departare.
1: Da, fiindcă tot suntem la capitolul educației, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi că autoritățile din UTA Găgăuzia împiedică deschiderea colegiului moldoturc din Comrat prin refuzul de a transmite clădirea instituției pentru dare în exploatare. Potrivit MEC, proiectul considerat strategic pentru dezvoltarea învățământului profesional din regiune este blocat din motive politice și administrative. Conform protocolului semnat între Republica Moldova și Turcia, limba principală de instruire va fi limba română. Unele discipline vor putea fi predate și în limbile găgăuză, turcă sau engleză, în conformitate cu legislația națională. Totodată, limbile găgăuză și turcă vor fi studiate obligatoriu. Autoritățile de la Comrat insistă ca studierea la acest colegiu să fie exclusiv în limba rusă. Domnule Bejan, poate o autoritate regională bloca implementarea unui protocol bilateral semnat la nivel guvernamental? Ce instrumente are guvernul pentru a soluționa un astfel de conflict instituțional?
2: Într-adevăr, conform legei 344 privind la statutul găgăuzerii, o să vedem că autonomia găgăuză oferă prerogative cu privire la cadrul educațional regional. În același timp, acel colegiu a fost construit cu sprijinul financiar turcesc și încă de la început s-a discutat despre faptul că el va fi un colegiu în care limbele de predare vor fi română și turcă și nu limba rusă, iar faptul că actuala putere de la Comrat încalcă acele prevederi demonstrează încă o dată de ce inclusiv Turcia lui Erdogan și-a retras sprijinul pentru acest grup organizat Shor, acești oameni care sunt astăzi la guvernare și pur și simplu nu s-a implicat sau nu se implică în ultimii ani, a oprit cea mai mare parte a finanțărilor, iar asta, după cum spuneam, arată cât de prezentabil și cât de salutabil sunt acei oameni care conduc astăzi Găgăuzia. Este păcat că se sabotează aceste lucruri. În același timp înțelegem că acea lege 344 este de multe ori funcționează ca o altă Constituție și este în confruntare cu Constituția Republicii Moldova. Trebuie clarificat și aceleași aspecte. Am spus-o de mai multe ori că consider necesară elaborarea unei noi legi funcționale. Am văzut iarăși că Ministerul Educației a anunțat chiar ieri sau astăzi că urmează să fie desființate direcțiile regionale de educație și înființate niște autorități de educație permanente sau ceva de genul, care vor fi subordonate nu consiliilor raionale, cum s-a întâmplat până acum, dar
1: Ministerul Educației.
2: Este interesant dacă aceste noi modificări se vor aplica și în regiunea Găgăuză. Cred eu că nu, dar urmează să vedem ce se va întâmpla. Cert este că, din păcate, în momentul de față, cei care se află la cârma Găgăuzii blochează, pe de-o parte, tot ce înseamnă limba găgăuză și cultura găgăuză, iar pe de altă parte integrarea găgăuzilor în societatea moldovenească, inclusiv prin cunoașterea, învățarea și cunoașterea limbii ruse. Este clar că Rusia nu este cointeresată ca găgăuzii să știe limba rusă, iar exponenții ei de la Comrat și de la Chișinău fac tot posibil și au făcut tot posibil în ultimii 30 de ani ca acești oameni să nu cunoască limba română, nu s-au făcut condiții, de asta nu avem astăzi în Găgăuzea nici o grădină, nici predare limba română și nu avem, avem decât trei instituții cu predare în limba română, trei instituții de învățământ.
1: Da, continuăm, domnule Isaac, revenind la acel paradox despre care vorbeam și la început, că în regiunea Găgăuza au fost implementate numeroase proiecte pe bani europeni. Știu oamenii din regiune că aceste proiecte sunt cu sprijin european?
0: Nu. Nu foarte.
1: Nu se comunică?
0: Nu se comunică. Sau, eu am și locuit câțiva la Comrat și mă deplasez destul de des în regiune. Și ce vă pot spune cu mâna pe inimă este că, pe lângă faptul că nu se comunică, în zonă are loc o campanie de propagandă permanentă îndreptată împotriva Uniunii Europene. Inclusiv, practic, orice obiectiv care este făcut în regiune, cu cele, desigur, acum nu vorbim despre investițiile agenției turce TICA, care a jucat un rol important și încă joacă un rol important în sprijinirea regiunii și nu numai, pentru că TICA, și asta e un mit în restul Republicii Moldova, că agenția turcă TICA nu ar sprijini decât regiunea Găgăuză. Strada pietonală din centru este făcută de pe banii poporului turc, prin TICA. Deci, e bine să comunicăm tocmai pentru a elimina aceste mituri, dar în regiunea locuită de comunitatea Găgăuză, din păcate, investițiile europene sunt, după cum spuneam, puse pe seama Federației Ruse, pe seama lui Ilan Shor, cel puțin din interacțiunile pe care eu le-am avut, și multă lume nu cunoaște realitatea. Și dacă vedem o adevărată propagandă pentru orice donație venită din Federația Rusă sau vorbim de cărți, vorbim de sau de altceva, atunci când vine vorba de implementarea unui proiect european, autoritățile de acolo se bucură. Mulți funcționari câștigă și financiar prin participarea la aceste proiecte, dar când vine vorba de prezentare
1: de promovare,
0: atunci este altă mâncare de pește. Deci, din nefericire, da, este vorba, este o cultură a tăcerii în regiune atunci când vine vorba de prezentarea avantajelor pentru cetățeni, atunci când vine vorba de integrare europeană, cu toate că foarte mulți oameni de afaceri din regiune fac comerț cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu România, inclusiv cu alte state, mulți au afaceri în spațiul Uniunii Europene, dar din păcate există această cultură a tăcerii.
1: Da, mai avem un minut și 30 de secunde până la finalul emisiunii. Domnule Bejan, din punct de vedere strategic, poate exista un parcurs european al Republicii Moldova fără integrarea, în primul rând, civică a Găgăuziei?
2: Republica Moldova va fi partea Uniunii Europene, indiferent de ce se va întâmpla la Cumrat, dar pentru noi este important să construim un proiect național în care se regăsească toată lumea, inclusiv găgăuzii de la Cumrat sau cea de lungă, iar pentru acest lucru trebuie să depunem eforturi, trebuie să avem un plan, să știm ce facem în următorii 5-10 ani și să investim mai mult, nu doar bani, dar și timp, emoții, să construim un dialog bazat pe sinceritate și nu unul pe frică și minciune, cum a fost până acum. S-au făcut niște pași, prim pași în acest sens. Mai avem mult de muncă, dar trebuie, că nu mai putem să tolerăm aceste realități din Găgăuzia și trebuie să ne apucăm serios.
1: Domnule Isaac, 30 de secunde, care este cel mai important test de maturitate pe care atât Chișinăul cât și conducerea de la Cumrat trebuie să-l treacă pentru ca Găgăuzia să nu devină, să nu fie și în continuare acea zonă de instabilitate?
0: Este greu să scăpăm de sistemul Șoristan doar într-un exercițiu electoral sau două. Este nevoie să organizăm alegerile conform Constituției Republicii Moldova și legislației republicane, dar pe termen mediu a organizarea și a alegerilor pentru postul de guvernator, dar este nevoie ca acest examen să fie trecut de întreaga societate din Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, dacă dorește să devină un stat european, trebuie să gestioneze mult mai clar ceea ce se întâmplă în regiunea locuită de comunitatea Găgăuză.
1: Domnule Isaac, domnule Bejan, vă mulțumesc pentru aceste analize. Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie vă spunem toate bune!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea aplica un mecanism temporar mai flexibil de calculare a prețului la pompă.
6: Această soluție este necesară pentru ca autoritățile să poată reacționa operativ în cazul unor perturbări ale importurilor, ale creșterii bruște a consumului sau al apariției unor riscuri asupra infrastructurii critice.
5: Numărul fraudelor prin telefon este în scădere, în timp ce numărul tentativelor blocate de cetățeni a crescut semnificativ.
7: Este îmbucurător faptul că noi avem mai multe adresări din partea cetățenilor care denunță tentative și mai puțin cei care cad victime.
5: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a acceptat demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de director general.
8: TRM astăzi e o instituție respectată. Noi suntem mulțumiți de ce am făcut și credem că cel mai important lucru este ca această mișcare spre bine să continue.
5: Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Carburanții importați vor putea fi livrați direct în stațiile de alimentare fără să mai fie nevoie să treacă prin depozite petroliere, iar Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va putea aplica un mecanism temporar mai flexibil de calculare a prețului la pompă cu utilizarea unei perioade de referință de 7 zile în loc de 14 zile. Măsurile sunt incluse în avizul Guvernului la un proiect de lege al majorității parlamentare. Amendamentul propus suplimentar de Ministerul Energiei pentru a preveni blocarea capacităților disponibile din rețelele electrice a stârnit critici din partea patronatelor. Cu detalii, Olga Mânzat.
9: Noua președintă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Ana Groza, a declarat că reprezentanții sectorului energetic nu contestă oportunitatea sau raționamentul acestor modificări, însă solicită respectarea procedurii legislative.
10: Nu negăm și nu punem la îndoială oportunitatea sau raționamentul acestor modificări, însă este vorba de respectarea procedurii legislative. Deci am discutat cu reprezentanții sectorului energetic, companiile private, și au confirmat faptul că aceștia nu au fost invitați de minister la aceste discuții. Nu solicităm mai mult decât să fie revizuite propunerile incluse în aviz și să fie consultați reprezentanții de sector.
9: Premierul Alexandru Munteanu a negat lipsa consultărilor și a spus că nu poate fi tolerată situația în care sunt blocate investițiile.
11: Colegii din Parlament cred că vor prelua discuția și vor continua, dar nu este în regulă ceea ce se întâmplă. Când se blochează niște investiții majore prin niște acte care opresc sau se încearcă de a manipula o piață liberă.
9: În sectorul petrolier, inițiativa avizată de guvern prevede că ANRE va putea utiliza cotațiile alternative pentru a reflecta mai rapid și mai exact evoluțiile pieței în prețul final al carburanților, a precizat ministrul energiei Dorin Junghietu. Intervențiile se vor face doar în cazul unor fluctuații majore înregistrate în baza deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor.
6: Această soluție este necesară pentru ca autoritățile să poată reacționa operativ în cazul unor perturbări ale importurilor, ale creșterii bruște a consumului sau al apariției unor riscuri asupra infrastructurii critice. Totodată, guvernul propune clarificarea normelor privind importul și distribuirea produselor petroliere, astfel încât să fie permisă livrarea produselor petroliere, inclusiv direct către stațiile de alimentare. Această intervenție este importantă deoarece poate reduce timpii de livrare, poate evita supraîncărcarea depozitelor petroliere și poate contribui la restabilirea rapidă a stocurilor operaționale la nivelul stațiilor de alimentare.
9: Guvernul a susținut de asemenea introducerea posibilității de a ajusta contractele de achiziții publice în condițiile unor variații semnificative ale costurilor. Inițiativa legislativă a fost votată în prima lectură pe 30 aprilie. Deputații o vor examina în lectura a doua cu amendamentul Ministerului Energiei.
5: Cetățenii vor primi compensații la energie și în următorul sezon rece, dar acestea vor fi revizuite. Guvernul nu va renunța în acest an la compensații din cauza instabilității prețurilor, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță după ședința guvernului. Strategia pe termen lung a autorităților vizează trecerea de la achitarea facturilor curente la investiții masive în eficiența energetică a clădirilor pentru a reduce consumul, a punctat ministrul.
12: Urmează să tranziționăm mai mult de la compensații curente la investiții în eficiență energetică, dar în situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie și, repet, cea mai ieftină energie este cea economisită și spre asta trebuie să...
5: În ultimii 4 ani, guvernul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații destinat populației. În perioada rece 2025-2026, peste 620.000 de gospodării au primit compensații, ceea ce înseamnă aproximativ 1,2 milioane de persoane sau mai mult de jumătate din populația țării. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturilor. Transferurile au fost efectuate direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor. Persoanele care nu dețin card bancar au putut ridica banii de la oficiile poștale din întreaga țară, prezentând actul de identitate. Alte 14 persoane au fost păgubite de scrocii telefonici cu peste 1 milion de lei, cazurile fiind înregistrate în ultimele zile. Poliția anunță totuși o tendință pozitivă. Numărul fraudelor este în scădere, în timp ce numărul tentativelor blocate de cetățeni a crescut semnificativ. Peste 400 de tentative de escrocherie au fost dejucate la timp în ultima perioadă, potrivit ministrei afacerilor interne Daniela Misail Nikitin.
7: La moment este îmbucurător faptul că noi avem mai multe adresări din partea cetățenilor care denunță tentative și mai puțin cei care cad victime adică care au transferat anumite sume de bani și prin comparație cu situația din 2025, suma fraudelor s-a redus cu 50%. Totodată a crescut numărul cauzelor penale inițiate pe escrocherii cu 20%.
5: Pentru a-i prinde mai ușor pe infractori, autoritățile pregătesc acum modificări legislative pe platforma parlamentară. Ținta principală sunt cei care cumpără cartele telefonice preplătite sau folosesc tehnologii avansate pentru a-și ascunde identitatea în mediul online. Infractorii sună, se dau drept angajați ai băncilor sau a instituțiilor statului și cer urgent datele cardului sau transferuri de bani pentru a bloca o așa zisă tranzacție suspectă. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere la telefon datele cardului sau parole bancare și, în cazul unui apel suspect, să întrerupă conversația și să sune imediat la 112.

0: pagubele sunt cu mult mai mari, pentru că vorbim despre poduri afectate. Deci sunt unele poduri, de exemplu, avem poduri în Rădenii Vechi care nu mai există, deci nu mai este un acces către unele locuințe doar pietonal sub pod. Nici o mașină, nici o ambulanță nu poate să se apropie de acele case. Avem diguri care sunt unele pe care să se prăbușească. Vorbim despre diguri din zona Valea Culei, zona Cornova, acea care face legătură de pe Ichel. Deci sunt niște lacuri unul după altul și atunci în momentul când se rupe un lac, apa se duce în alt lac și ajunge până la Călăraș. Avem zeci de kilometri de drumuri care nu mai există pe raionul Ungheni, care au fost și el nu mai există, cu adâncituri de până la 2 metri. De aceea, doar pe Ungheni, pe oraș, avem distrugeri de cel puțin 6 milioane lei.
1: Potrivit lui Ternovski, echipele administrației raionale se află în teritoriu pentru evaluarea pagubelor și, potrivit analizelor preliminare, situația ar depăși posibilitățile administrației locale. Președintele raionului Ungheni a subliniat că viiturile recente au demonstrat clar importanța rețelelor de evacuare. Drumurile dotate cu rigole și canale au rezistat mult mai bine. Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate tocmai acolo, unde aceste sisteme au lipsit, șuvoaiele deteriorând carosabilul pe porțiuni extinse.
2: Electorala 2026.
1: Alegătorii înscriși cu abatere în listele electorale suplimentare de la alegerile locale noi din 17 mai. Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiuni sub formă de avertisment președinților și secretarilor de la birourile electorale din Orhei și Taraclia. Verificarea datelor din modulul IDEI, componenta sistemului informațional autorizat de stat alegeri, a scos la iveală cazuri de înscriere a alegătorilor în listele electorale suplimentare cu încălcarea prevederilor legislației electorale. Instituția avertizează că nu va tolera nicio abatere de la lege în procesul electoral. Reacția vine în contextul în care corectitudinea scrutinului depinde direct de integritatea funcționarilor din sistem. Amintim că pe 17 mai, cetățenii cu drept de vot din 9 localități din țară au mers la urne pentru a-și alege primarii. Într-o localitate, cetățenii și-au ales noua componență a Consiliului Local, iar în alte două s-au desfășurat referendumuri locale privind revocarea primarilor. 6 localități și-au ales primarii din primul tur, iar la Orhei, Taraclia și în comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni va fi organizat turul 2 de scrutin pe 31 mai.
2: Electorala 2026.
1: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a acceptat în ședința de astăzi demisia din proprie inițiativă a lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al companiei. Hotărârea a fost susținută cu 7 voturi pentru și unul împotrivă. Totodată, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM începând de astăzi. Președintele CS, Arcadie Gerasim, a apreciat contribuția conducerii Teleradio Moldova la dezvoltarea instituției.
3: Mulțumesc din partea Consiliului pentru ceea ce ați făcut, pentru colaborarea cu Consiliul și pentru ceea ce ați făcut pentru această instituție, pentru efortul depus de a moderniza instituția, de a ridica vizualizări și de a cristaliza un colectiv nou și de a crește o cohortă nouă de ziariști care să transforme instituția noastră în cel mai bun, cel mai prestigios, cel mai corect și respectat organ mass media audiovizual.
1: La rândul său, Vlad Țurcanu a spus că e nevoie de timp pentru a aprecia cu adevărat schimbarea de la TRM, deși ea se vede și cu ochiul liber.
4: Pentru noi a fost extrem de important ceea ce am notat în chiar prima strategie pe care am adoptat-o în 2022, că TRM să devină o sursă de referință pentru societatea moldovenească. Ceea ce s-a întâmplat uneori chiar peste așteptările noastre. TRM astăzi e o instituție respectată. Noi suntem mulțumiți de ce am făcut și credem că cel mai important lucru este ca această mișcare spre bine să continue la TRM, pentru că TRM nu aparține unor grupuri, nu aparține mie, nu aparține dumneavoastră, aparține societății și am văzut că societatea este mândră să aibă o instituție care să o reprezinte.
1: Concursul pentru selecția noului director general al TRM ar urma să fie anunțat în maxim 10 zile. Potrivit codului serviciilor media audiovizuale, directorul general al TRM își exercită mandatul până la desemnarea unui nou director general, dar nu mai mult de 6 luni de la data survenirii vacanței funcției. Și directorii generale adjuncți, Cornel Ciobanu și Andrei Zapșa, își vor exercita mandatele

0: până la numirea noului director general. Potrivit aceluiași cod, directorul general al furnizorului public național de servicii media este desemnat în urma unui concurs public de către Consiliul de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media. Directorul general este desemnat pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Fostul președinte al Georgiei, Salome Zurabishvili, a primit Ordinul Republicii. Distincția fusese conferită pe 26 mai anul trecut, de ziua independenței Georgiei, în semn de recunoaștere a eforturilor pentru apărarea valorilor democratice, promovarea drepturilor omului și lupta pentru viitorul european al Georgiei, dar i-a fost înmânată de șefa statului Maia Sandu abia acum. În cadrul întrevederii de la Chișinău, Sandu a transmis felicitări poporului georgian de ziua independenței, marcată pe 26 mai, și a menționat că Republica Moldova este solidară cu poporul georgian, îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și este alături în speranța unui viitor european. Amintim că Salome Zurabishvili a fost șef al statului georgian în perioada 2018-2024. Comisia Europeană a solicitat oficial Poloniei, Ungariei și Slovaciei să elimine restricțiile unilaterale impuse asupra importurilor agricole din Ucraina, avertizând că aceste măsuri contravin regulilor comerciale ale Uniunii Europene. Bruxelles a transmis că nu exclude declanșarea unor proceduri de infringement dacă negocierile cu cele 3 state membre nu vor avea un rezultat favorabil. Disputa privind importurile agricole din Ucraina durează încă din 2023, după ce un val de cereale ucrainene fără taxe vamale a ajuns în statele aflate la granița cu Ucraina, provocând proteste masive ale fermierilor locali. Agricultorii din Polonia, Ungaria și Slovacia au acuzat faptul că produsele agricole ucrainene mai ieftine au destabilizat piețele interne și au dus la scăderea prețurilor pentru producția locală, scrie Mediafax. Pentru Ucraina, accesul la piața europeană este crucială în contextul războiului declanșat de Rusia. După blocaje repetate din Marea Neagră și dificultățile privind exporturile maritime, Kievul s-a bazat puternic pe rutele terestre prin Uniunea Europeană pentru exportul produselor agricole. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a dispus pregătirea pentru încă 2-3 ani de război, notează The Economist cu referire la surse din guvernul ucrainean. Publicația britanică a menționat că ultimele știri de pe front sunt pentru Ucraina cele mai promițătoare din ultimii ani, inclusiv loviturile eficiente aduse în adâncul Rusiei asupra rafinăriilor și fabricilor militare. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipele bucureștene Dinamo și FCSB se vor înfrunta vineri 29 mai de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf în finala barajului de calificare în Liga Conferințelor UEFA. S-a anunțat atmosfera incendiară la meciul în care se va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene intercluburi. E cert, se va juca cu casa închisă, toate biletele fiind vândute mai puțin de 10 minute de la momentul în care au fost puse în vânzare. Miza este una uriașă, echipa care va câștiga barajul va beneficia de banii care pot să vină prin prisma participării în competiția europeană. Reamintim, dinamoviștii nu au mai jucat în cupele europene de 9 ani. În sezonul 2017-2018, Dinamo București cu antrenorul Cosmin Contra pe bancă s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Europei, fază în care a fost eliminat de echipa spaniolă Athletic Bilbao. Formațiile Crystal Palace Londra și Rayo Vallecano Madrid se întâlnesc astă seară de la ora 22 în finala Ligii Conferințelor UEFA la fotbal. Pentru ambele formații este prima finală continentală la care participă, un moment care marchează un sezon european remarcabil și o șansă unică de a scrie istorie pe scena internațională. Finala este programată pe arena din Leipzig și închide cea de-a 6-a ediție a competiției, într-un context în care fotbalul englez continuă să domine în Europa. Formația londoneză a ajuns în premieră în finală sub comandul lui Oliver Glasner, antrenor care a mai cunoscut succesul pe bătrânul continent după triumful cu Eintracht Frankfurt în 2022. Pentru tehnicianul austriac, meciul de astăzi ar putea fi și ultimul pe banca echipei. De cealaltă parte, Raio Vallecano trăiește cea mai importantă performanță din istoria clubului. Sub conducerea tehnicianului Inigo Perez, echipa spaniolă a ajuns și ea în premieră într-o finală europeană, iar antrenorul intră în istorie ca unul dintre cei mai tineri tehnicieni spanioli care conduc o echipă într-o finală majoră. În centrul atenției se află și românul Andrei Rațiu, jucător important în defensiva lui Raio Vallecano, care este anunțat titular în această seară. Evoluția sa din acest sezon l-a transformat într-o piesă de bază în sistemul echipei, iar finala reprezintă apogeul unui parcurs solid în competițiile europene. Partida din astă seară va fi condusă de arbitrul italian Maurizio Mariani, în vârstă de 44 de ani. Capitala Ungariei se pregătește pentru una dintre cele mai mari operațiuni de securitate publică și transport urban din istoria sa recentă, înaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal, programată sâmbătă 30 mai între Arsenal Londra și Paris Saint-Germain pe Puskás Arena. Circa 4.000 de polițiști vor fi desfășurați în Budapesta, în timp ce se așteaptă în jur de 800 de zboruri și aproximativ 100.000 de suporteri străini, servicii de transport public extinse și măsuri intensificate de control al traficului. Reamintim că finala Ligii Campionilor, meciul dintre Arsenal și PSG, va începe sâmbătă la ora Chișinăului, 19 exact, pe stadionul Puskás Arena din Budapesta. Englezul Harry Kane a cucerit gheata de aur, trofeu individual acordat celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul recent încheiat. Atacantul lui Bayern München a marcat 36 de goluri în ultima ediție de campionat în Bundesliga germane. În clasamentul alcătuit de European Sport Media, Kane a adunat 72 de puncte, devansându-l pe Erling Braut Haaland de la Manchester City. Norvegianul a marcat 27 de goluri în Premier League și a totalizat 54 de puncte. Laureatul de anul trecut, francezul Kylian Mbappé, s-a clasat pe locul 3 cu 50 de puncte datorită celor 25 de goluri înscrise pentru Real Madrid în La Liga. Reamintim, Harry Kane și-a adjudecat acest trofeu individual pentru a doua oară, fiind primul în acest clasament și în sezonul 2023-2024. Jucătorii din primele 5 ligi de top din Europa, Anglia, Spania, Germania, Italia și Franța, primesc câte 2 puncte pentru fiecare gol marcat datorită nivelului de competitivitate ridicat. Ligile de pe locurile 6-22 au un coeficient de 1.5. De exemplu, Dion Drena Bejlo de la Dinamo Zagreb a înscris 31 de goluri în prima divizie a fotbalului croat, a totalizat 46 de puncte și jumătate și s-a clasat pe locul 4. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
4: Dragi prieteni, bine v-am găsit! În regie este Aurica Varzari, iar la microfon Emilia Ghețu. În această ediție a emisiunii Viața Cărților vom vorbi despre o carte eveniment, care se numește Arca lui Goma. Este semnată de Aliona Grati, critic și istoric literar, teoretician al literaturii, profesor universitar, doctor habilitat în filologie. După mai multe lucrări dedicate creației lui Paul Goma, apărute în diverse publicații, Aliona Grati pune pe masa noastră o biografie a scriitorului de aproape 700 de pagini. Ne spune în prefață că viața și opera lui Paul Goma au fost în esență o fugă, nu doar în sensul exilului sau al rătăcirii perpetue, ci și în accepțiunea muzicală a termenului. O desfășurare de teme reluate, dezvoltate, încrucișate și împinse cu obstinație până la limita suportabilului și, din când în când, suspendate de contrapunctul unei întoarceri spre sine. Citat încheiat. Aliona Grati urmărește cu atenție și cu interes traseul vieții și activității scriitorului emigrat în Franța, un dizident notoriu, luptător deschis împotriva regimului comunist instaurat în România. Dacă viața mi-a fost un roman, romanul mi-a fost viața, o mărturisire a lui Paul Goma, care deschide cartea. Discutăm despre Arca lui Goma cu autoarea, Aliona Grati, și cu Carmen Duțu, doctor în filologie, conferențiar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București.
5: O carte cu volum, cu greutate, am putea să spunem?
6: Este cu greutate la modul figurat, pentru că am vrut să pun tot ce știu eu despre Paul Goma, pentru că mi-am dorit foarte mult să știe și cititorul din Republica Moldova și din România, dar și din alte spații, cine a fost Paul Goma, ce a făcut el pentru societatea românească, pentru țara lui și mai ales pentru literatura română, pentru că s-au vehiculat tot felul de vorbe mai mult urâte decât bune despre acest autor, lucru pe care nu trebuie să-l admitem, întrucât Paul Goma și opera sa este un adevărat patrimoniu al culturii române și trebuie să-l valorificăm și să-l știm că-l avem.
5: Cum ați citit această carte?
7: Da, în primul rând îmi permiteți să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bineînțeles Alionei, care mi-a oferit șansa aceasta de a vă întâlni pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră și mai ales să iau contact cu lumea lui Paul Goma, despre care, desigur că știam ca orice intelectual care totuși își respectă cultura, mi-era cunoscut, dar nu în intimitatea tot ceea ce a însemnat omul Goma și scriitura sa. Aș vrea să fac o mărturisire, știți cum se întâmplă lucrurile, nu întâmplător. Zice. Cred că Aliona, cartea ei au venit înspre mine într-un moment în care am realizat la maturitate că trebuie să încep să spun mai mult ca încă o dată intelectual, datoria mea și a tuturor celor care sunt în generația noastră, cred că este mai ales în contextul de astăzi o datorie absolut ontologică de a mărturisi despre trecutul nostru care nu este, din păcate, știut. Și n-aș spune că începe să fie uitat, ci este uitat deja. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cartea asta m-a interpelat mai mult decât că am citit-o nu numai cu satisfacție intelectuală. Ți-am mărturisit, Aliona, după ce am citit-o, că i-am trimis așa un mesaj direct pe WhatsApp și ți-am spus că este o capodoperă. Și aș spune nu numai din perspectiva istoricității ei, ci și ca scriitură. Dar revenind la ce mărturiseam mai devreme, spuneam că în istoria mea personală și nu numai a mea, a multor dintre prietenii mei de generație, noi suntem cam de un leat, să spunem, există mulți bunici care au suferit în închisorile comuniste sau au fost deportați. Bunicul meu a fost unul dintre acești oameni care au dus crucea, nu, istoriei pe umeri și din păcate am trăit cu credința că lucrurile acestea la nivelul conștiinței colective sunt un dat cunoscut în cultura noastră românească. Ei bine, mi-a fost nu mică mirarea și chiar disperarea, spune, să constat că oameni care sunt din generații mai tinere, să spunem, de intelectuali, nu au habar de acest episod din perioada noastră foarte recentă, din istoria noastră foarte recentă, și anume suferința, nu, prin care a trecut toată românimea, toată conștiința românească, și cred că este mai mult decât necesar, este absolut, spuneam, vital să reedităm, să scoatem la iveală, la suprafață toate aceste traume colective, pentru că ele, iată, se reîntorc ca niște monștri care ne bântuie, dacă ne uităm numai la ce s-a întâmplat în istoria recentă politică a României. Este o carte absolut esențială, aș spune, fie și numai din această perspectivă a redezvăluirii memoriei noastre colective.
5: Pot să vă întreb ce i s-a întâmplat bunicului și familiei, da, dumneavoastră?
7: Da, sigur că da. Pentru că au fost, așa zis, chiaburi.
5: Unde locuiau? Foarte,
7: în lângă București, în Călugăreni de Giurgiu. Bunicul meu a fost deportat în Siberia și de acolo a reușit să scape din lagăr și a plecat pe jos 2000 de kilometri până la București. Iar în momentul în care a ajuns înapoi la familie, au fost dați afară din casă în 40. 28 de ore și practic cu tot, doar cu o căruță, cu ce mai aveau pe ei și două, trei lucruri pe care au putut să le scoată din casă, atât li s-a dat, 48 de ore. Și este o traumă pe care bunicii mei mi-au povestit-o. Bunicul nu vorbea despre asta. A supraviețuit până la 80 și ceva de ani, datorită credinței, iar bunica a fost cea care ne-a povestit toată această traumă. Da, toată această traumă, inclusiv modul în care, în timpul în care era bunicul plecat, deportat, s-a făcut garnizoană acolo la hanul pe care l-aveau bunicii mei și s-a făcut garnizoană de rusească și toate femeile din casă au fost violate de la vlădică la oping. Este o traumă colectivă pe care, iată, datorită Alionei, e prima dată când o mărturisesc cu mare emoție.
8: Revenim așadar la Arca lui Goma, o carte semnată de Aliona Grati, un volum impresionant de peste 600 de pagini. Aliona are carte, eu o țin prima dată în mână, promis să o citesc și ulterior să discutăm într-o ediție specială. Știu că ești preocupată de mai mulți ani de opera lui Paul Goma, care în România a fost de multe ori denigrat pe nedrept, am putea să spunem, pentru că a funcționat și acolo principiul venit de la Est, iar Goma a fost un incomod. Și așa cum spui tu, într-un titlu de carte pe care îl semnalam acum câțiva ani, prin cuvântul basarabianului răzvrătit, Goma, de fapt, exprimă esența unei conștiințe, o conștiință națională.
6: Așa este, vă răspund mai întâi la prima întrebare, cred că era o întrebare, chiar dacă a fost denigrat, Paul Goma a fost citit în România de foarte mulți și lucrul ăsta l-am descoperit când a început să funcționeze internetul și când au apărut chaturile astea de comunicare. Am descoperit cu multă bucurie că aproape toți românii de generația noastră, cu o generație un pic mai în vârstă, au cărțile lui Paul Goma în bibliotecă, deși din 1968 singura carte care a ieșit în limba română la București, până în 1991, nicio carte n-a fost editată în România. Cu toate acestea, românii l-au ascultat la Europa Liberă, unde s-au citit fragmente în română din cărțile lui Paul Goma, din Ostinato și din Gherla, și când a fost posibil și a apărut în spațiul la editurile românești, au cumpărat cărțile lui. Da, e adevărat, în 2017, editura Știința a binevoit să editeze acest volum colectiv cu contribuții colective pe care l-am intitulat în spiritul lui Mihail Bahtin, Cuvântul basarabeanului răzvrătit, punând în înțelesurile acestui cuvânt, da, atitudinea lui Paul Goma față de istorie, față de viziunea sa asupra lumii și viziunea sa asupra artei. Toate aceste componente ale personalității acestui scriitor și personalități civice, nu în ultimul rând, au fost analizate de exegeza lui Goma, de cei mai importanți specialiști pe creația lui Paul Goma. Este adevărat unul dintre spiritele noastre răzvrătite, punând toate sensurile pozitive în acest cuvânt, personalitate care, în primul rând, și-a făcut datoria, pentru că scriitorii, se știe că scriitorii, cei care s-au angajat, care au fost propagandiști, n-au fost văzuți cu ochii buni în timp. Scriitorii fiind considerați, mai ales în spațiul occidental, de fapt, menirea lor este să fie câinele de pază al societății. Scriitorii ar fi trebuit să se ia de toate puterile și să critique, să pună în vileag toate racilele și abaterile puterilor. Cu atât mai mult era nevoie de o astfel de conștiință în spațiu unde dictatura a făcut foarte multe traume în conștiința oamenilor.
8: Reamintim aici că Paul Goma s-a născut la Mana Orhei. Ați mers pe urmele lui Paul Goma, ați găsit casa în care a locuit familia Goma până a se refugia în România.
6: este casa care a construit-o, care a construit-o familia Goma. Casa și școala din Mana, o parte din, din casa aceasta mai există și astăzi, a fost ridicată cu mânurile, zicea Eufimie Goma, tatălui Paul Goma. Părinții lui Paul Goma au fost învățători de țară și au fost învățători care au, s-au educat la școala lui Spiriu Haret, învățământului modern românesc, și au, au fost aceia care au dus cultura românească în satele noastre după un număr foarte mare de ani de rusificare. Dacă știm, știm foarte bine istoria noastră. Mama lui Paul Goma a învățat la, fiți atent, școala eparhială pentru fete. Exista un, în cadrul acestei școli o școală normală pentru învățătoare, unde făceau studii 6 ani. 6 ani se pregătea un cadru didactic pentru sate, ca să înțelegeți câte semnificații pun eu în această cifră.
8: Câtă seriozitate.
6: Câtă seriozitate. 6 ani pentru ca să fie învățătoare de școală, și mama lui Paul Goma a fost învățătoare de clasele primare. Deci 6 ani de zile pentru clasele primare, și tatăl lui Paul Goma a învățat la fel 6 ani de zile la școala normală din Orhei. Deci ambii, cunoscând și instrumente muzicale, și mama fiind directoarea școlii, tatăl ținând cursuri și la educația fizică, deci în, în programul de studii al învățătorului de la sate intra un spectru foarte mare, să-i duce atât conștiința cât și intelectul copilului, dar și formația fizică și mai ales comportamentul, partea morală, partea etică a personalității umane. Aceste valori, părinții lui Paul Goma au reușit să le, să le bage și în capul scriitorului, scriitorul care a, a cărui principiu a fost tot timpul atât latura estetică cât, cât și latura etică a literaturii. Spun asta pentru că și în perioada ceaușistă și mai încoace, după, după Revoluția din decembrie, totuși în literatură s-a pus accentul, s-a vorbit foarte mult despre autonomia artei. Asta ar însemna că arta, literatura în speță, n-ar trebui să se preocupe de altceva decât de frumusețea cuvântului spus, de frumusețea compoziției unei opere literare, eticul și politicul și alte componente fiind cumva departe de literatură, lucru pe care nu l-a acceptat Paul Goma și în toate demersurile lui, fie că în jurnale, fie că în articole, chiar și în carte, a pledat în permanență pentru componența etică a literaturii. De aici și literatura lui foarte centrată pe faptele care s-au întâmplat autentic în istoria României, de multe ori personajele lui regăsind, având referent în realitate, avea el un principiu, personajele negative toate intrau cu numele reale, personajele pozitive mai puțin, ca să nu le, mai ales în timpul dictaturii, să nu le afecteze viața politică. Mai mult decât atât, Paul Goma considera că și politicul trebuie să intre în literatură, scriitorii, dacă nu, e foarte confortabil să te implici în politică, dar pentru că, pentru că această conștiință civică este importantă și este una dintre misiunea, este, face parte din misiunea scriitorului, ea nu poate lipsi în literatură. Este părerea lui, încă o dată, repet, spusă peste tot unde a putut, polemizând cu, inclusiv cu colegii săi de breaslă,
8: cu marile spirite.
6: Cu marile spirite. Și sigur că n-a fost comod și poate că s-a tăcut prea mult în privința lui Paul Goma, dar să, să știți că este un, un lucru deja de principiu, de când se tace ceva foarte tare, de fapt atrage atenția asupra acestui lucru tăinuit, strânești, provoci curiozitate, și tăcutul ăsta e, îi face uneori și un favor scriitorului.
7: Da, sigur că da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mut puțin discuția în, de fapt, nu știu dacă este mutată neapărat, cât privită din perspectiva grilei în care mă situez eu în cercetare, critică literară feministă, mă preocupă. Scriitoarele în mod special de secol XIX și nu numai din literatura română, și apropo de, aș vrea să mut puțin discuția către ideea de canon literar, pentru că nu m-aș referi, nu sunt în niciun caz la această masă specialist în Goma, dar m-aș referi la ceea ce a reușit, ceea ce ai reușit, dragă Aliona, să faci în cartea ta. Deci aș vrea totuși să nu omitem faptul că este o realizare a scriitoarei Aliona Grati, această carte, dacă îmi permiteți, să insist puțin din perspectiva mea de critic literar feminist. De ce aș vrea să aduc această discuție în fața dumneavoastră? Pentru că paranteza aceasta despre care vorbeai, omisiunea, da, tăcerea sau ștergerea sau obliterarea, da, prin nespunere, nemărturisire, este o chestiune care este și ea politică. Tăcerile acestea, eradicările, punerea între paranteze a, iată, scriitoarelor în ceea ce privește cercetarea mea, dar și a celor care sunt pentru un motiv sau altul, din punct de vedere politic, indezirabil, este o chestiune programatică și cred că ține foarte mult de mentalul nostru colectiv. Încă nu am reușit până la vârsta pe care o am să pun degetul pe rană și să înțeleg de unde vine această, până la urmă, frică de a ne privi în oglindă, dar este clar, o frică. Ne-a spune o lipsă de curaj, pentru că noi românii nu suntem lași dacă ne uităm în istoria noastră. Dar este o formă de a fugi din fața traumei. Da? Sunt traume neasumate, traume nediscutate, aș spune mai degrabă.
9: Eu să intervin cu curiozitate, da. Dacă îmi permiteți acum. Am avut recent alegeri la Uniunea Scriitorilor și ceea ce m-a frapat pe mine e că, deși sala era aproape pe jumătate cu scriitoare femei care au votat în Consiliul Uniunii Scriitorilor, a trecut numai o femeie. Deci logica spune că aceste femei au votat masiv bărbații. Lucru care este absolut inexplicabil, întrucât ar trebui să existe o solidaritate între femei trebuie delegate ca să ne reprezinte. Și atunci se explică de ce canonul este făcut numai din bărbați.
7: Credeți-mă că femeile sunt foarte mizandre în cultura noastră și aici am proprietatea termenilor. Fac cercetare în această zonă de mai bine de 20 de ani cu sintagma pe care o folosește Lucian Boia într-una dintre cărțile lui, tot așa un indezirabil și Lucian Boia, dar de ce este România altfel? Am ajuns și eu empiric să constat că suntem totuși altfel atunci când este vorba să ne asumăm anumite, nu neapărat tare, cât, traume. Efectiv, nu cred că putem să facem față, este atât de dureros în anumite aspecte ale societății noastre să ne confruntăm cu proprii noștri demoni, încât preferăm să-i băgăm sub preș. Ei bine, cred că cu toții simțim că există o schimbare de paradigmă indiscutabilă acum cu care ne confruntăm și poate că e momentul ca femei curajoase, nu, până la urmă de la mitul cristic până la femeile sunt până astăzi, femeile sunt cele care, fără să facem un militantism din acela vetust de prim val feminist, dar femeile sunt cele care de la Biblie, nu, care au fost cele care l-au mărturisit pe Hristos prima dată, când toată lumea, toți ceilalți îl părăsiseră. Iată, o femeie, nu, până în momentul acesta, o femeie îl reabilitează și nu numai, mai este și biografa, sigur că da, lui Paul Goma, dacă poți ia.
9: Este Mariana Sipoș. Da, de fapt, cele mai multe exegete
7: iată, sunt femei. Nu întâmplător.
9: Ai un Flori Bălănescu?
7: Despre dânsa, Boian. Da, exact. Cred că este momentul să fim mai curajoși, să ne asumăm mai mult traumele. Numai așa ne putem vindeca și avem nevoie de o vindecare colectivă, pentru că altfel nu vom fi bine niciodată. Acum, nu vom fi bine niciodată.
9: Ca să trag la mine, la turta cărții mele, nu e alegere întâmplătoare, chiar dacă protagonistul meu este un bărbat, el este înconjurat de femei.
7: Da.
9: Mai mult decât atât, și o să spun aici, poate cu o curiozitate mai mult sau mai puțin știută, Paul Goma era convins, avea valori de matriarhat. Deci el considera că femeia...
7: Mama, nu relația pe care a avut-o cu mama, a fost cu mama.
9: Dacă ai băgat de seamă, relația aceasta cu mama este valorificată literar pe tot parcursul cărții, cu ea încep și cu ea în fond închei. Mai mult decât atât, Paul Goma are un număr de cărți pe care și le intitulează cu nume de femei și cred că este un maestru, un pictor de personaje feminine, un pictor de factură modernistă, pentru că femeile lui sunt absolut în stilul lui Picasso sau altor artiști plastici care au întors femeia, Gaia, se spune așa, între ghilimele, pe dos și au arătat-o în aspectele interioare.
7: Da, este asumat.
9: Și despre traumă. Sigur că am făcut și o mare parte a cărții mele este o psihobiografie, pentru că pe mine m-a interesat să intru în sufletul acestui creator, omul mai puțin, creatorul m-a interesat ce anume a pregătit terenul psihologic pentru cărțile pe care le-a scris el, multe la număr, repet, sunt peste 40 de cărți, unele s-au pierdut, la unele el a renunțat, dar altele, fiind rescrise de mai multe ori, a intrat pe devenit cărți. Încă o dată, repet, Paul Goma este maestru în două lucruri, în conturarea personajelor negative, torționari, bătăuși, sunt absolut expresivi la el, și personajelor feminine, a mamei sale, a Ani Maria, soției sale, a femeilor pe care fie le-a întâlnit, fie și le-a imaginat.
7: Este un patriarhat răsturnat acolo, de fapt, într-adevăr, și asumă un imaginar sau, mă rog, o imagologie a femeii care nu este foarte fertilă în cultura română, nu? Din nou, fără a intra într-o zonă din aceasta de feminism primar, vorbim din punctul de vedere al studiilor culturale, dacă vreți. Probabil că acolo a agățat, dacă să citim tot în cheie psihanalitică ce s-a întâmplat cu această respingere, nu?
9: De peste tot?
7: De peste tot, exact, de către ai lui. Deci el s-a simțit nu exilat în propria țară,
9: în
7: propria țară, și îl urmează ca un fir roșu acest exil.
9: Și în propria literatură.
7: În propria literatură, în propria țară, în propria cultură. Nu a putut să... Adică a fost o rezistență de-a dreptul irațională acolo, de cele mai multe ori. Și cred că iraționalul acesta este ceea ce nu ne asumăm noi. Acest patriarhat, care sigur are valențe foarte bune, de aceea suntem încă una dintre țările în care îți doresc să-ți crești copiii, în cultura românească, moldovenească, cum te spunem, încă îți vrei să-ți crești copiii. Nu este decadentă încă, aș spune. Dar nu ne asumăm și umbra. Asta este ce a atins el. Și revenind la tine, draga Aliona, este o carte în care mărturiseai la început că nu știi care va fi exact formula în care vei scrie, da, această biografie. E bine, cred că cel puțin asta a fost ce am simțit când am citit cartea. Ai găsit o formulă proprie, ceea ce este foarte greu de făcut. Aici vorbește teoreticianul literar din mine. Este foarte greu de făcut în postmodernism așa ceva, da? În postmodernism, nu? Astăzi nici nu mai știm în ce ne situăm. Să găsești o formulă scriitoricească proprie în care, fără să se piardă vocea lui Goma, se simte și vocea Alionei Grati, dar în același timp există o simbioză, o intertextualitate acolo între voi doi, da, e o scriitură, fie și numai pentru savoarea de a citi, de a citi cartea în sine ca un act creator, a fost o mare bucurie intelectuală pentru mine.
9: Mulțumesc, Carmen. De fapt, m-a ajutat partea mea de teoretician. Eu am scris o teză de doctor habilitat pe poetica lui Mihail Bakhtin. Este poeticianul polifoniei, deci felul de a privi el literatura pe mine m-a fascinat. Deci el considera, și uite, spun aici foarte simplific lucrurile, el considera că într-o operă literară trebuie văzută ca un mas rotund, așa cum stăm noi aici.
7: Da, întâmplare
9: în care niște personalități care au un loc sigur în istorie, au o viziune asupra lumii, deci sunt personalități, nu doar indivizi, comunică și află împreună, găsesc adevărul. Da. De adevărul este cel care e între oamenii care comunică în viziunea lui Bakhtin. Și el zicea că în opera, în lumea, în ontologia operei literare, este posibil ca voci din diferite timpuri, din diferite geografii să comunice între ei. Și asta, și asta a fost salvarea mea, pentru că trebuie să recunosc, când scriam cartea, am revenit de zeci de ore asupra textului, pentru că mereu mă simțeam bântuită din vocea lui Paul Goma. Una, că am trecut și eu prin niște experiențe, sau am vrut eu, sau le-a cred că le-am simțit similare, și alta e că cred că l-am citit foarte mult și de câteva ori și m-am apropiat mult de tipul lui de scritură. Și atunci când scriam, eram afectată, cuprinsă de vocea lui, aveam impresie, mă scuzați, că exagerez, că sunt bântuită de vocea lui. Și, și n-am vrut, la început am vrut să mă spăl de asta, dar pe urmă am zis, de ce să nu o transform în formulă literară, și dacă cititorul atent va vedea că, de fapt, narațiunea se duce pe două planuri. Pe un plan este cercetătoarea Aliona Grati, care a citit cărțile lui Paul Goma, a citit foarte multe jurnale ale oamenilor care l-au cunoscut. Și pe de altă parte există un plan al unui fals jurnal al lui Paul Goma, pe care el îl datează și care face contrapunctul acestei lucrări. Ei, aici sigur că m-a ajutat și formația lui Paul Goma, el fiind îndrăgostit de tânăr în Bach, cel care a realizat polifonia în muzică, și el a făcut-o conștient în lucrările sale, această
8: în
9: polifonie, a
8: urmărit-o
9: și Arta Refugii și în Ostinato, în primul rând, în Ostinato fiind un pic mai complicat totuși pentru lectură, Arta Refugii fiind mai mult context istoric, se citește mai ușor, dar se vede, el recunoaște, am și în carte fragmentul ăsta, cum i-a venit soluția pentru Arta Refugii, sar de la una la alta, l-a întâlnit pe pianistul Richter, într-o cafenea în Paris, și s-a dus repede acasă și a găsit soluția, pentru că cartea Arta Refugii a fost rescrisă de foarte multe ori și chinul ăsta al obsesiei compoziției l-a obsedat mulți ani la rând, și au existat multe polemici și cu traducătorul și cu Monica Lovinescu și cu prietena lui pe atunci, Gabriela prozatoarea.
7: Melinescu?
9: Nu Melinescu, cealaltă, Adameșteanu.
7: Adameșteanu.
9: Gabriela Adameșteanu. Deci aveau un dialog se contrariau, deci îl polemizau, că îi spuneau că nu e bine, ceva nu e bine acolo. Deci perioada de gestație a cărții Arta Refugii a fost foarte lungă, și dacă majoritatea exegeților pledează pentru arta, pentru romanul din Calidor ca fiind capodopera lui Paul Goma, și este o capodoperă, dovadă fiind și faptul că este cea mai tradusă carte și este tradusă și acum mi-am lăsat eu aici, mi-am pus aici notițele, la editura din Anglia, din Londra, a fost publicată traducere în 2022. Deci a fost reeditat traducerea în engleză a romanului din Calidor, și dacă cei care o să caute pe internet informații o să vadă câte cuvinte frumoase se scrie despre această carte, fiind calificată ca rodul unui maestru al cuvântului. Eu, totuși, pedalez și mizez pe, consider că o altă capodoperă sau cea care trebuie considerată axa operei lui Paul Goma este Arta Refugii, pentru că este o, spre deosebire din Calidor, care e o formulă totuși crengeană, Arta Refugii este o formulă absolut inedită și ea trebuie luată în seamă. De altfel, mi-am și construit și cartea pe această Arta Refugii, considerând că este metafora lui definitorie, individuală, a lui Paul Goma.
8: Avem exemplul operei sale, avem exemplul vieții sale de a rămâne neîngenunchiabil, Paul Goma. Putem să spunem un lucru ca o constatare, că Paul Goma și-a dorit cel mai mult să fie scriitor și nu dizident.
7: Da.
6: Da, pentru că timpurile îi cereau lui ca scriitor să ia atitudine, să-și exprime părerea și să ia apărarea celor năpăstuiți, da? Celor a care nu se facea dreptate, el a considerat că trebuie să iasă în față și să o spună. Într-un timp în care bântuia dictatura, făcea ravagii. De altfel, dacă îmi permiteți, pot să vă spun și de ce am ales acest titlu.
8: Exact.
6: Arca lui Goma, sigur că ați intuit îndată referința Arca lui Noe, este vorba de acea corabie simbolică prin care Noe promite omenirii salvare în bogăție, în belșug. Acel fals jurnal despre care v-am spus este de fapt miza cărții prin care i-am oferit sau l-am lăsat pe Paul Goma să vorbească cu vocea lui, care a fost principiile în artă, în viață, în literatură. Acest fals jurnal fiind de fapt arca aceea prin care el a vestit lumii principiile sale etice și estetice. L-am lăsat cu vocea lui pentru că m-am considerat că vocea mea nu este destul de încercată, nu am avut experiența necesară ca să comunic aceste adevăruri și l-am lăsat pe Paul Goma și le comunice el cu vocea lui și i-am asigurat în felul ăsta și autenticitatea forului lui interior, pentru că noi nu putem pătrunde chiar să știm tot ce gândește un om, ce simte, decât așa, printr-un artificiu, să zic eu.
8: Predați literatură universală.
7: Da.
8: Credeți că Paul Goma ar putea intra într-un viitor, să zicem, în circuitul universal de literatură?
7: Da, e o întrebare excelentă. Chiar mă gândeam la similitudinile pe care le-am simțit așa la față de energia pe care o transmite scriitura lui Goma la Milan Kundera și ca viață, Milan Kundera fiind unul dintre scriitorii mei preferați și desigur că fiind un curs de, la literatură comparată cu studenții de an 2, un curs la care practic fac de cap, introduc ce scriitori mi se par interesanți sau un moment dat.
8: În afara programului?
7: Nu neapărat, o adaptez în fiecare an și anul acesta în mod cert voi aduce în discuție și pe Goma, poate într-un context de scriitori ai exilului, pentru că această nișă, să spunem, care de fapt nu este o nișă, este felie imensă din cultura noastră la nivel european, nu numai la nivel național, nu este suficient discutată. Nu este, noi toți suntem în paradigma călineștiană, cumva națională. Dacă nu a scris aici discuția, o porneam de la scriitoarele de exil, cum era, spre exemplu, Marta Bibescu, care n-a scris în română nimic și atunci era într-o notă de subsol în literatura lui Călinescu, istoria literaturii române. Încă există această abordare naționalistă care, sigur, are avantajele ei, dar în același timp trebuie să încercăm să lărgim canonul și lucrul acesta se poate face, cred, numai de la, cum spune englezii, bottom up, numai de la educarea studenților, de la introducerea acestor scriitori pentru a forța cumva, rezistențele sistemice cu care încă ne lovim.
6: Dar eu aș schimba un pic unghiul de abordare. El a fost în circuitul internațional.
7: Absolut, în traduceri, dar
6: el a reprezentat literatura română mai mult decât atât. Pe momentul acela era considerată literatura de curaj, literatura antisovietică. A fost
9: tradus în foarte multe limbi, de în sigur. Anii 70 și 80. Să nu uităm că numele lui Paul Goma stă înscris pe Parlamentul Ungariei astăzi. Este numele Paul Goma, la noi nicăieri nu este scris.
8: Asta, da, de ce este scris? Pentru că a susținut Revoluția de la 1957.
9: Da, 56, da. Da. A primit și ordin din partea guvernului maghiar.
7: Tocmai asta spun, că acești scriitori, da, ei desigur că sunt în circuitul internațional, dar ce ne facem cu canonul național, care este încă foarte rezistent? Așa că, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că într-adevăr, adică nu trebuie să justificăm existența lor în canon, ci pur și simplu să facem, da, să facem un act de militantism, dacă e nevoie încă în 2025 de făcut așa, mișcare la nivelul nostru, al profesorilor, la cursurile noastre, unde putem să ne desfășurăm. Până la urmă nu ne obligă nimeni să urmăm un canon doar de dragul conformismului. În mod cert, în cursurile mele, Paul Goma își va avea, de anul acesta, își va avea un loc de cinste în spirit comparatist, cum spuneam. Aș reveni, vă rog, dacă îmi permiteți, la ceva ce ați menționat mai devreme, că Paul Goma și-a dorit să mai mult să fie cu ardoare, să fie scriitor și mai puțin dizident, sau oricum preeminența ar fi fost către scriitură, și acolo a rămas marea durere că nu a putut să fie publicat în România. Dar, așa cum spuneai tu, Aliona, nu trebuie să divorțăm cele două valențe ale scriitorului. El tocmai de acolo își trage seva, nu, temelor sale, din această dizidență. Sigur, dizidența care îi lua timpul de scriitor, cred că acolo la asta vă referați. Dar, așa cum spuneai la început, Aliona, nu trebuie să ne fie teamă de inserarea eticului în literatură. E de înțeles faptul că după 50 de ani de comunism nu mai vrem perspective ideologizante, marxiste și așa mai departe. Dar pe de altă parte, nici să fugim de cum spuneam, din nou, de noi înșine. Aceasta este istoria noastră și trebuie spusă, trebuie mărturisită, trebuie asumată.
4: Ați audiat emisiunea Viața cărților. Am discutat despre volumul Arca lui Goma cu autoarea lui, Aliona Grati, critic și istoric literar, și cu Carmen Duțu, doctor în filologie de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București. Dragi prieteni, ne reîntâlnim într-o săptămână, tot la Viața cărților. Un gând bun tuturor!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energie electrică vor scădea cu până la 20%. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Un bărbat și o femeie au decedat, iar un copil de 4 ani a fost transportat la spital în urma unui accident rutier produs în apropierea localității Bacchalia, raionul Căușeni, în după-amiaza zilei de astăzi. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil condus de un bărbat de 39 de ani s-a ciocnit frontal cu un alt automobil. În urma impactului au decedat pe loc șoferul automobilului lovit, un bărbat de 43 de ani, cetățean ucrainean, precum și o pasageră din cealaltă mașină. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un minor de 4 ani, fiul femeii decedate, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital cu diverse traumatisme. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Mitropolitul rus Ilarion a fost eliberat de autoritățile cehe fără a fi pus sub acuzare după ce poliția a descoperit în mașina sa 4 recipiente cu pulbere albă. Reținerea a avut loc la Karlovy Vary, unde clericul fusese transferat în 2024 pentru a sluji, după ce condusese episcopia de Budapesta a Bisericii Ortodoxe Ruse. Ilarion, pe numele său laic Grigori Alfeiev, a declarat că expertiza criminalistică a confirmat că substanța găsită era interzisă, iar ancheta continuă. El a negat însă orice implicare în acest caz. Înainte ca mitropolitul să fie eliberat, Ministerul Rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Cehiei la Moscova, căruia i-a transmis o notă de protest și a cerut eliberarea necondiționată a clericului. Considerat ani la rând un posibil succesor al patriarhului Kiril la conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse, Ilarion a fost trimis ulterior în Ungaria după un conflict cu liderul bisericii. Acolo, numele său a fost implicat într-un nou scandal, fiind acuzat de hărțuire sexuală și cheltuieli extravagante pentru articole de lux. Coreea de Sud a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul Iranului după ce ancheta privind atacul asupra unei nave sud-coreene la începutul lunii mai în strâmtoarea Ormuz a arătat că cel mai probabil vasul a fost lovit de o rachetă dezvoltată de Teheran, potrivit Agerpres. Diplomatului se va transmite un protest ferm privind atacul împotriva navei și se vor solicita măsuri responsabile, în special pentru a preveni orice fel de recidivă. Nava sub pavilion panamez și exploatat de un armator a fost lovită de 2 aparate neidentificate pe 4 mai, provocând un incendiu. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători, la emisiunea Afaceri de la Zero, o ediție în care vorbim despre oamenii care construiesc, inovează și transformă ideile în afaceri reale. În ediția de astăzi discutăm despre două domenii care se schimbă rapid și care definesc tot mai mult economia modernă, tehnologia și agricultura. Două lumi diferite la prima vedere, dar unite prin același element esențial, antreprenoriatul. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre revoluția digitală și despre modul în care inteligența artificială schimbă regulile jocului pentru antreprenori. Invitatul meu va fi Ion Guțu, creator digital și antreprenor, care ne va explica de ce astăzi aproape oricine poate construi un produs digital fără echipe mari și fără investiții uriașe. Apoi vom merge spre un alt sector strategic pentru Republica Moldova, agricultura. Vom discuta cu fermierul și antreprenorul Vitalie Burlacu din satul Crihana Veche, Cahul, despre cum construiești un business agricol performant într-o perioadă marcată de schimbări climatice, riscuri economice și nevoia de adaptare continuă. Eu sunt Vasile Mija, iar aceasta este o nouă ediție Afaceri de la Zero, montată și regizată de domnița Jechiu.
0: Mituri și realități în afaceri.
2: Trăim într-o perioadă în care tehnologia schimbă regulile mai repede decât reușesc mulți să le înțeleagă. Dacă acum câțiva ani dezvoltarea unei aplicații însemna echipe întregi de programatori, bugete uriașe și luni de lucru, astăzi tot mai mulți antreprenori descoperă că își pot construi singuri propriile sisteme și produse digitale. Invitatul ediției de astăzi este Ion Guțu, antreprenor și creator digital, omul care vorbește tot mai des despre vibe coding, despre democratizarea dezvoltării software și despre felul în care inteligența artificială schimbă complet jocul pentru business-urile mici și mijlocii. Pornind de la experiența lui practică și de la workshop-urile pe care le organizează, discutăm astăzi despre viitorul aplicațiilor construite fără echipe tehnice mari, despre antreprenoriat, educație practică și despre motivul pentru care mulți oameni încă nu înțeleg cât de repede se transformă lumea digitală. Mai întâi de toate îți mulțumesc, Ion, că ai acceptat această invitație și îți spunem bun venit la Afaceri de la Zero.
3: Bine v-am găsit. Zona asta de vibe coding poate încă sperie cumva oamenii. E o noțiune așa destul de tânără, cel mai nou limbaj de programare. A apărut pentru prima oară în Silicon Valley încât în vara anului trecut, 2025, și el se diferențiază de restul. Astăzi, prin de limba română, îți poți crea propria ta aplicație.
2: În ultima perioadă se vorbește foarte mult despre ideea asta de vibe coding. Pentru oamenii care aud termenul pentru prima dată, ce se schimbă concret în felul în care se construiește software-ul astăzi?
3: De obicei, nu prea am tare mare tendință să scot în față anumit termenul dat, pentru că, în primul rând, el în engleză sună, în al doilea rând, oamenii pot să se sperie, mai ales când aud ceva de IT, cred că asta este complicat. De aia mai mult îl maschez pe faptul că rezolvarea de soluții cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mult așa îl maschez, că asta pare mai aproape de fiecare și așa mai pe înțeles oamenilor. Noi zicem, cei care creiem, zicem vibe coding, că ăsta e codul nostru de utilizare. Dar când le zici oamenilor că cu ajutorul inteligenței artificiale astăzi poți să creezi o pagină web prin câteva texte clar scrise ce dorești ca să realizezi, e mai simplu de înțeles și oamenii chiar se entuziasmează când o testează.
2: Ai

0: testeze, iar apoi se duc acasă să testeze, el deja peste câteva zile ar veni cu ceva clar dezvoltat de sine. Că ei vin la training, se entuziasmează, se tratează, dar după aia când mă mai sună peste câteva zile sau peste câteva săptămâni, revenim la aceeași problemă care eu deja am descris-o ulterior. Poate din lipsa de timp, poate că oamenii se tem, oricum ei doresc mai des să fie luați, spun așa cum eu zic, de mânuță și arătat pas cu pas, totuși de către altcineva, cum să facă anumite lucruri. Chiar dacă mediul online acum este ChatGPT, este Claude, sunt portaluri cu inteligență artificială în care tu poți să te înveți, te învați, îți arată. Oricum, oamenii încă au nevoie de alți oameni care, cât de cât, să zicem așa, să-i ghideze, care sunt mai în față cu tehnologia asta informațională, cu inteligența artificială, care studiază de zi, ei totuși au mai mare încredere. Încă în ChatGPT, ca să-l înveți el cum să-și creeze, încă parcă nu au încredere sau nu sunt siguri. Și probabil de aia așa se întâmplă.
1: Câțiva ani în urmă, dezvoltarea unei aplicații părea ceva aproape imposibil pentru un antreprenor fără background tehnic. Astăzi vorbești despre sisteme construite în zile, nu luni. Cât de mare e diferența dintre cele două luni, totuși?
0: E foarte mare, pentru că astfel o mulțime de colegi, multe alte companii și-au pierdut job-ul, spunem așa, pentru că asta e inteligența artificială și chiar dacă luăm și instrumente care lucrăm noi, ele zi de zi înlocuiesc diferite nișe de activitate. Astăzi a creat o conexiune foarte bună cu cea mai mare sistem de contabilitate din lume. Mâine el are în plan să creeze o conexiune ca cel mai bun portofel financiar și digital la tine din aplicație, ceea ce înseamnă că el alte companii, startup-uri pe zona asta, iar le distruge. Are o viteză foarte mare și încearcă fiecare nișă să o ia. Respectiv, dacă 3 ani în urmă, într-adevăr, pentru un antreprenor, era foarte scump să creezi o aplicație, dar nu doar cu aplicație, chiar un magazin online, să spunem, sau un website. Astăzi, lucrurile devin mult mai simple. Păcat că oamenii încă cred sau au rămas cu ideea că asta este scump, pentru că valul ăsta de tehnologie informațională încă nu vine chiar atât de rapid. Noi foarte mult preluăm din Occident, ne uităm acolo cum merg lucrurile. Oricum, spre zona noastră, destul de greu, că am făcut chiar o platformă de un rating de atribuire a inteligenței artificiale la nivel de stat, a Republicii Moldova, comparativ cu alte state, plus fiecare companie își poate realiza singur cumva o notă să-și pună și noi suntem la coadă, adică tare departe adopția dată.
1: Iată, în workshop-urile tale mergi foarte mult pe practică și exemple reale. Backing system, integrări de plăți, Meta. De ce ai ales să arăți exact procesele pe care le folosești zilnic, nu doar teorie?
0: Pe parte, chiar și audiența mea de Facebook sunt foarte mulți antreprenori și eu cam îi cunosc durerile lor, să spunem așa, pentru că în domeniul ăsta de digital marketing sunt din 2014 implicat și am trecut pe multe etape, cunosc procesul din spate, durerile care le au ei și ceea ce reușesc eu să obțin cu inteligența artificială astăzi, practic ei văd și astfel înțeleg cât de mult ei pot economisi la nivel de implementare, dezvoltare, cât și timp. Pentru că, într-adevăr, rezolvă soluții care, de exemplu, recent am dezvoltat o platformă de booking pentru o pensiune, care ei 2 ani nu puteau să integreze sistemul de plată. Erau mereu erori, probleme și cedau doar platformelor de internaționale, de booking, Airbnb. Dar faptul, acum înțelegem că aceste platforme au o comisiune totuși destul de mare. Nu putem spune, plecăm de acolo, pentru că ele oricum ne-aduc turiști, află despre pensiunile din Moldova, din aceste platforme. Dar e bine să fie și platforma ta internă, ca astfel economisești la nivel de comisioane și astfel niciodată nu se recomandă să promovezi o platformă străină decât propriul tău site. E bine venit să fii peste tot locul, dar mereu promovezi al tău site. Dacă să ai al tău site, trebuie să-l creezi. Și aici apare că impedimente. Nu știu cum să creezi un sistem de booking, care dacă înainte era câteva zeci de ori să-l faci, astfel poți face timp de o oră. Și, cum ziceam anterior, inteligența artificială se dezvoltă. Ei iau sisteme foarte complexe, foarte bune, din întreaga lume și le adaptează pe limbajul fiecărei persoane astăzi, care trebuie doar să înțeleagă mecanismul din spate, că noi, ca mare parte, mai mult câștig la zona că strategic înțeleg procesul care ar trebui să fie din spate, care poate unii nu îl pot observa din start.
1: Mulți antreprenori au idei bune, dar le amână pentru că nu au echipă sau bani suficienți. În realitate, cât de aproape suntem astăzi de momentul în care un singur om poate construi aproape orice produs digital?
0: Suntem foarte aproape. Nu pot să zic că la 100%, pentru că sunt procese destul de complexe în diferite zone. Și apoi mai sunt platforme care sunt integrate cu alte platforme care sunt mai închise la ecosistemul său. De exemplu, hai să zicem conexiunea cu Meta. De exemplu, dacă vrei să-ți faci un CRM, adică o platformă de comunicare automatizată a canalelor de mesagerie, să zicem, cu Instagram, cu Facebook Messenger, cu WhatsApp, e posibil, dar dacă tu nu ești un partener oficial cu ei, este destul de greu să obții accesul de a te putea conecta cu aceste platforme. De aia, în zona asta în care tu încă ești dependent de alte platforme care ele încă nu-ți dau atât de ușor accesul, încă este mai greu. Dar dacă vorbim

0: de platforme care îți dau deschis documentația de integrare cu API, practic fiecare sistem astăzi își dezvoltă, pe lângă platforma care a creat, are și o documentație de API. Ce înseamnă asta? O documentație în care fiecare instanțator poate să ia această documentație să-și dezvolte propriul său sistem cu inteligență artificială. Îi dă o hrană inteligenței artificiale această documentație, are o cheiță de API care permite platforma care vrea să conecteze ca să se conecteze la ea, cum ar fi, de exemplu, vrei să automatizezi e-factura. De exemplu, astăzi deja unii colegi și-au automatizat în procesul lor de contabilitate, e-factura automatizat la ei în cabinet. Singuri au făcut-o, deoarece e-factura oferă API și tot așa. Înainte asta era greu, înainte era complicat, documentația era greoaie, documentația API s-a ghiduri, zeci de pagini, ori sute de pagini în care cum să integrezi acest lucru. Clar că doar o procent foarte mic din oameni puteau face. Astăzi, omul poate să ia această documentație, o încarcă în cadrul inteligenței artificiale, el analizează și cere exact ce are nevoie pentru a dezvolta procesul și ce tu trebuie să-i dai, tot îi dai pe format de text și acest cod de API. Și respectiv, deja se face integrarea. Asta e magie fenomenală.
1: Mm-hmm. Dar iată, există și mult scepticism când vine vorba despre inteligența artificială și dezvoltarea fără coding tradițional. Care sunt cele mai greșite percepții pe care le întâlnești în discuțiile cu oamenii când te întâlnești cu ei?
0: Primul lucru care eu cel mai des mă lovesc la nivel de securitate. Cât de securizat este tot ce noi dezvoltăm sau facem? Aceste platforme tot își dezvoltă propriile sisteme de securitate. Și de fiecare dată, fiecare update, zona de securitate tot mai bună. Ei singuri îți oferă posibilitatea când creezi ceva să treci printr-un filtru de securitate ca să verifici să fie ușor spartă, ușor spămuită, să nu se poată fura datele de caracter personal din cadrul acestor platforme. E o nuanță destul de importantă, care, dacă anterior, o an de zile în urmă chiar, era încă destul de așa complicat să te poți asigura 100%. Astăzi deja s-au dezvoltat atât de bine aceste procese, că este mult mai complicat. Deja o persoană, nu atât de simplu o poți face. Doar un moment, zona de a putea face totul într-o platformă. Iarăși, înainte puteai dezvolți o bucată de cod din cadrul site-ului tău pe o platformă, doreai să faci un sistem de plată, trebuia altă platformă, doreai booking, trebuia altă platformă, trebuia să unești foarte multe platforme. Ceea ce iarăși e un impediment uneori, alteori poate fi un cost adițional de a procura, dacă cunoaști zona de AI, se cumpără tokenuri. Și noi consumăm practic tokenurile astea, chiar și în același HBT când ai abonament, abonamentul tău consumă anumit număr de tokenuri. Și noi, contra unui cost, cumpărăm aceste tokenuri de utilizare a diferitor întrebări și depinde de complexitatea întrebării, astfel se dezvoltă și răspunsul nostru. Dar astăzi deja s-au optimizat aceste lucruri. Iarăși un moment care simplifică enorm de mult lucru cu aceste instrumente. A treia ar putea fi pentru Moldova, asta este un impediment mai des, conectarea cu anumite sisteme de plată. Noi deja am reușit cu ajutorul băncii MyIB să integrăm unele plăți cu site-uri create pe inteligență artificială, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că asta este un pas enorm. Mai sunt sisteme locale care poți conecta pay-per-link, adică creezi un anumit produs și creezi butoane speciale de achiziție acestui produs. Ele sunt bune când tu ai puține produse, câteva până la 10 produse, sau produse digitale, dacă vin sau ceva sisteme. Dar dacă tu ai un magazin cu sute de produse, sau dacă ai un sistem SaaS, per abonament, dacă vrei să achizi, aici îți trebuie o integrare mai serioasă. De obicei, aceste platforme iubesc sistemele internaționale, cum ar fi Stripe, Paddle, sunt așa de plată. În Moldova ele nu sunt valabile. De aia noi ne descurcăm cu ceea ce este la moment la noi în țară. Și e posibil, e ceva mai complicat, pentru că ca să unești, vă fac o diferență rapid. Ca să conectezi, exemplu, dacă ai fi într-o țară, chiar și zice și România, vrei conectezi Stripe, o faci prin câteva clicuri și în 10 minute tu ai totul conectat. La noi, dacă vrei să conectezi sistem de plată, să zicem chiar și cu MyIB, inițial trebuie să creezi o cerere, inițial MyIB te analizează, inițial MyIB te acceptă. MyIB ar putea să te accepte dacă nu le place sau nu intre în ecosistemul de servicii, poate care nu le este permis lor să-ți dea permisiuni să vinzi. Sunt multe nuanțe, criterii și adăși în contract. Și asta durează 3-5 zile. Ei sunt destul de rapizi, asta îmi place, dar nu se face cum ar fi psihotare, dar în 10 minute ai făcut tot ce ai conectat. Iată, asta e tot și încă un impediment, încă e o problemă locală.
1: Dincolo de instrumentele astea și tehnologia, ce observ că le lipsește cel mai mult antreprenorilor care vor, iată, să construiască ceva digital, curajul, claritatea sau răbdarea, în afară de timpul pe care l-ai menționat?
0: Însă și noțiunea de antreprenor, deja tu ești curajos. Nu oricine intră și se aruncă în sfera dată. Oameni cu inițiativă deja ei sunt. Lor mai mult lipsește, cum spuneam, timpul să testeze. Ei nu prea au timp de a testa multe idei până să le iasă ceva. Ei vor cam din prima...
1: Deci răbdare.
0: Da, răbdare, într-adevăr. Cred că răbdare ar fi un moment.
1: Te lucrezi direct cu oamenii care încearcă să-și transforme ideile în produse reale. Există un tip de business sau industrie care crezi că va fi schimbată radical în următorii 2-3 ani de AI și vibe coding?
0: Eu cred că tot ce ține de partea asta de tehnică, de creare, reclame, media online, contabilitate, procesele astea de marketing, chiar și acea consultanță, ele o să fie acoperite enorm de zona asta de AI, pentru că el o face destul de bine, el încă are problema strategică în ansamblu, să înțeleagă, el o spune din propria lui perspectivă, dar el nu poate încă înțelege realitatea din spate a unei companii. Dar deja se lucrează acest lucru, de exemplu, se instalează AI în camere de filmat în cadrul unei companii, respectiv el deja poate să analizeze impactul de frustrare sau impactul de oboseală din cadrul unei companii, dacă, de exemplu, spunem de o companie care are 50 de croitorese angajate. Deja sunt teste, experimente în care arată cum ele se simt, că, pentru că AI analizează zona facială a persoanei, cât de productive sunt, poate să facă o comparație dacă această persoană a fost productivă câteva zile în urmă, astăzi mai puțin productivă, poate face o concluzie. Asta să dea alerte la personalul de HR sau la director să analizeze, să vadă, uitați, să fiți atenți la aceste persoane, vedeți ce s-a întâmplat, că la ei, de exemplu, productivitatea a scăzut, poate, sau poate observ că nu sunt chiar bine. Asta ar putea să facă, deja se scanează să facă așa teste. Respectiv, pur și simplu, trebuie încă timp. Zona de mâncare nu o să fie încă înlocuită, se fac tot experimente, dar oricum, aprecierea și când vine o bucată reală, e altfel. Zona de industrie, de film e tot interesantă, pentru că se încearcă să bloca generarea de creare de content cu ajutorul inteligenței artificiale în cinematografie. Aș aprecia mult actori reali. Cred că aș fi destul de frustrat să aflu la final de film că tot filmul a fost generat de inteligență artificială și doar lipite scenele între ele, ceea ce ar fi o frustrare, pentru că n-ai mai înțelege care ar fi atunci efectul din spate sau emoții din spate. Tot că el încearcă, cum spuneam, foarte multe zone ar putea fi reglementate, eu cred. Pentru că, cum ziceam, Vibe Coding dă posibilitatea în diferite nișe să se dezvolți. Eu mă duc în zona de aplicații, website-uri. Cineva se duce în zona de creare content video. Foarte mult avansează și când tu după aia la un clip video, nu crezi că e făcut de AI. Mulți se duc care le place cu zona de muzică, de arte, se duc în zona creare de muzică, creare de content artistic. Fiecare își găsește cumva nișa sa. Vibe Coding-ul, pe de altă parte, se învață. Noi dăm lui informație foarte multă pe partea asta.
1: Și ultima întrebare, Ion, dacă cineva ascultă acum emisiunea noastră și simte că e puțin copleșit de viteza cu care evoluează tehnologia, care ar fi primul pas simplu prin care poate începe să înțeleagă și să folosească lumea asta nouă fără frică?
0: Primul rând să testeze. Nu înțeleg de ce oamenii se tem să testeze, vor din prima totul să testeze așa cum înțelege el, pe limbajul lui simplu, acolo nu are cine să-l critici, AI nu o să-l critici niciodată, să testeze toate opțiunile din cadrul unei aplicații, să zicem chiar acel ChatGPT. Majoritatea din ChatGPT doar intră și scriu anumite texte și vor anumite păreri, dar ChatGPT are foarte multe funcții în spate, pe care doar trebuie să le explorezi, să-ți oferi timp să faci click pe diferite. Mai simt cu frică la noi locală, observ des să nu cumva să strici ceva, știți vorba aia. Dar n-ai ce să strici, nu o să-ți ceară mai mulți bani decât acel pachet care tu l-ai achitat, care ți l-ai luat de $20, care acum sau cât este la ChatGPT. Și respectiv, pur și simplu să testeze. Să testeze, să încerci, să facă, să investească timp în zona asta. Oamenii în zona de timp, ei se uită, se entuziasmează, dar nu prea sincer investesc ei timp să cerceteze cum asta se facă. Și apoi, este și alt moment. Creatori sunt 20% din populația care consumă. Adică restul 80% ei consumă și sunt tare ok pe zona asta. Respectiv, asta e realitatea.
1: Ion, îți mulțumesc pentru această discuție.
0: Și la fel.
1: Am discutat cu Ion Guțu, creator digital, despre una dintre cele mai mari transformări prin care trece lumea antreprenoriatului modern, democratizarea tehnologiei și accesul tot mai simplu la instrumente digitale și inteligența artificială. Mesajul central al discuției a fost unul important. Într-o economie care se schimbă rapid, avantajul nu mai aparține doar celor care au reușite mari, dar și celor care au curajul să testeze idei, să învețe și să construiască. Îi mulțumim lui Ion Guțu pentru acest dialog despre tehnologie, inovație și viitorul afacerilor digitale.
2: De la idee la profit.
1: Tot despre provocările antreprenoriatului s-a discutat și în cadrul unui eveniment desfășurat recent la Călăraș, unde oamenii de afaceri, reprezentanții ai administrației și lideri ai mediului asociativ au vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă businessurile locale, finanțarea afacerilor, presiunea fiscală, inflația, birocrația și lipsa de redcibilitate economică au fost principalele teme abordate în cadrul întâlnirii organizate de IMM România și IMM Călăraș. Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, mediul de afaceri din Raionul Călăraș număra la finalul anului 23 peste 7.000 de societăți comerciale, iar micro-întreprinderile reprezintă aproape 94% din economie locală. Participanții au subliniat că antreprenoriatul nu poate evolua fără dialog, colaborare și reprezentare puternică în fața autorităților, iar dezvoltarea comunităților locale depinde tot mai mult de capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a investi inteligent. Continuăm ediția.
2: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Chiar dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre transformarea digitală și noile tehnologii care schimbă lumea afacerilor, în continuare ne îndreptăm spre un domeniu care rămâne esențial pentru economia Republicii Moldova, agricultura. Un sector în care succesul nu depinde doar de muncă și experiență, ci și de strategie, tehnologie, gestionarea riscurilor și adaptare permanentă. În ultimii ani, agricultura a devenit tot mai mult un business complex, în care profitabilitatea se calculează atent, iar investițiile trebuie făcute cu precizie. Despre toate acestea discutăm în continuare cu fermierul și antreprenorul Vitalie Burlacu din satul Crihana Veche, Raionul Cahul.
2: Business în regiuni.
1: Când ai realizat că agricultura nu va fi doar o tradiție de familie, dar un business pe un termen îndelungat?
3: Din momentul când începe a crește o afacere, este o responsabilitate față de oameni, față de persoane de la care luăm teren în arendă și fiecare activitate trebuie să aibă de eficiență economică. Asta și a dat imbot la ceea că chiar și dacă facem pasiuni sau farming, agricultură, ea în primul rând trebuie să fie profitabil. Altfel nu merge.
1: Dar ai pornit de la o fermă de familie.
3: Am pornit de la o fermă mică, 82, care a gestionat tatăl meu, după care noi am văzut că nu poate exista în agricultura mare, e foarte greu să menții dacă ai suprafețe mici. Și suntem boldi pentru a să ne extindem. Și mai erau și oameni care doreau să aibă conlucrare cu noi și asta am fost rugați să luăm terenurile în gestiune.
1: Ce studii ai? Ai făcut facultatea de agronomie sau ai fost pregătit în acest gen de afaceri?
3: Eu am făcut facultatea horticultură, specialitatea protecția plantelor la Universitatea Agrară la Chișinău. Și practica de producere am făcut-o în Statele Unite la laboratorul Universității din Florida. Unde am lucrat cu boli și donatorii culturilor legumicole.
1: Și care a fost decizia să te întorci acasă înapoi? Puteai să mergi în altă parte sau să alegi altă țară, dar te-ai întors la locul
3: am
1: de baștină.
3: Am avut oferta să rămân să fac masterat și doctorat acolo și ulterior să lucrez, dar am renunțat la această idee dat în fapt că acasă îmi vedeam viitorul doar aici.
1: Tu spui că agricultura este un business ca oricare altul, dar el este cu multe riscuri. Care sunt cele mai mari trei riscuri pe care un antreprenor agricol trebuie să le gestioneze astăzi? Cum crezi?
3: Asta, în primul rând, riscul domeniului ce ține de riscurile climatice. A doilea risc ar fi, cred că tot de o importanță numică, adică e foarte greu să faci agricultură neavând un start capital. Necesită foarte multe investiții ca să faci tehnologii moderne. Nu contează că alegi cale conservativă sau clasică, oricum utilajele în ziua de azi sunt scumpe și nu-ți poți permite să le cumperi dacă nu ai profit considerabil. Al treilea risc e pentru fermieri că, în primul rând, trebuie să fie din domeniu, să cunoască cel puțin, să aibă niște inițieri în domeniul agricol, cunoștință în domeniu. Asta tot mult contează pentru a minimaliza riscurile care poate apară în procesul de producere.
1: Menționat despre schimbările climatice care obligă fermierii să se reinventeze. Cum v-a schimbat concret strategia de business această realitate?
3: Realitatea ne-a schimbat să trecem de la business-ul unde să avem profit de la cheltuieli mai mari, adică am redus costurile și ne-am adaptat situații reale. La ziua de azi, cred că factorul limitativ în agricultură este apa sau umiditatea din sol și noi trebuie să construim tehnologie în dependență de cantitatea de apă care o avem în sol. Și nu văd sensul de a mări costurile dacă noi nu avem apă suficient. Îndemn fiecare fermier până nu o luă o decizie tehnologică, în primul rând să vadă care este disponibilitatea apei în sol și după asta să construiască schema tehnologică.
1: Știu că testați culturi și tehnologii noi, dar cum decideți? Când merită să vă asumați un risc și când e mai bine să rămâneți conservator?
3: La implementarea tehnologiei noi, în primul rând, beneficiul economic și beneficiul ce ține de conservarea solului. Dacă noi vedem că aceste două criterii sunt îndeplinite, atunci noi mergem la implementarea ori a culturii noi sau tehnologiei procedurilor ideului tehnologic nou.
1: În ultimul timp, dumneavoastră ați investit foarte mult în producerea furajelor, observând un deficit pe piața internă. Cum identificați aceste oportunități de business în agricultura modernă?
3: Am simțit că piața necesită un furaj de calitate și ne străduim să ne învățăm și noi, evident că încă nu putem să ne învățăm să-l producem, să avem furaj de calitate.
1: Lucrați în parteneriat cu fermele zootehnice?
3: Da, avem un parteneriat destul de intens cu fermele zootehnice și ne străduim să ne ajutăm reciproc unul pe altul.
1: Dar cât de importantă este această colaborare și specializarea într-un sector atât de fragmentat cum este cel al zootehniei?
3: Eu totuși cred că este foarte importantă această colaborare. Dacă fiecare din fermieri a spus să aibă așa o colaborare, eu cred că este un beneficiu pentru tot.
1: A spus nu de mult o frază așa foarte puternică, că banul trebuie să fie în mișcare. Ce înseamnă asta concret pentru managementul financiar al unei firme precum a dumneavoastră?
3: Asta e cel mai important lucru la care ținem cont din punct de vedere financiar a întreprinderii. Pentru că o companie, nu doar agricultură, dar în orice domeniu, în timp de dezvoltare, cel mai important lucru e să aibă grijă de sursele sau lichiditățile care are la cont, ca să poată să achite salarii, motorină, inputuri, iese. Faptul că agricultura este un monociclu și noi avem doar o vânzare pe an, e important neapărat gestionăm sursele financiare foarte eficient. Noi creștem culturi cerealiere, culturi tehnice, culturi furagere, culturi oleaginoase.
1: Ferma dumneavoastră, să spunem așa, este digitalizată și monitorizați costul la hectar. Cât de important este tehnologia pentru profitabilitate și unde vedeți cele mai mari beneficii?
3: Noi ne putem gestiona echipa eficient și cu costuri minimale. Asta e cel mai important lucru. Și plus că noi vedem costurile de producere, avem arhivă, ne păstrează toată informația, pentru noi asta este util. Noi ne folosim ca să minimalizăm greșelile care le mai facem și ca să meargă lucrul mai bine, mai eficient.
1: Vitale, cum mențineți forța de muncă acasă? Este răsplătită conform necesităților zilelor de azi?
3: Pot pune la sigur că tot angajații care lucrează cu noi sunt mulțumiți și activăm într-un regim prietenos.
1: Părerea ta despre faptul că în Republica Moldova se poate face agricultură acum, în aceste timpuri, are viitor agricultura Republica Moldova și în contextul evenimentului ce se întâmplă și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
3: Unicul resurs natural care l-are Republica Moldova, asta este solul. Și noi, ca să-l folosim eficient, trebuie să facem agricultură eficientă. Și eu sunt de părere că noi trebuie, în primul rând, să păstrăm solul, să avem grijă de el și trebuie neapărat să găsim formula economică din care să putem și supraviețui. Și sperăm că și statul să ne dea subvenții la timp și să avem grijă din partea lor și în așa caz cred că da. Noi avem, asta e unica soluție pentru Moldova.
1: Dacă un tânăr de Republica noastră ar vrea să înceapă și el astăzi o afacere în agricultură, că sunt de cei care se întorc din diaspora, care ar fi cele trei lecții esențiale pe care tu le transmite din practica pe care deja ai acumulat-o?
3: Ei trebuie să știe că rezultatul vine foarte lent. A doua lecție, trebuie să fie inițiat în științe agricole și a treia să fie inițiat în științe financiare.
1: Atât. Și un mesaj pentru ascultătorii noștri, la final?
3: Pentru ascultători vreau să le spun că noi, fermierii, muncim, ne străduim și dorim ca să mergem mai departe înainte și sperăm că totuși agricultura noastră a să progreseze și mai intens. Mă să facem ca toată populația țării să fie mândră de ceea ce suntem noi.
1: Consider că o afacere se poate începe de la zero?
3: Totul a început de la zero în ziua de azi, așa că cred că da.
1: Vitalie, eu îți mulțumesc pentru această discuție și îți doresc succes în ceea ce faci.
3: Mulțumesc!
1: Am discutat cu antreprenorul Vitalie Burlacu din satul Crihana Veche, raionul Cahul, despre agricultura văzută prin lentila business-ului și a managementului. Dincolo de provocări, mesajul principal rămâne clar. Succesul în agricultură nu ține doar de producție, ci de capacitatea de a calcula, adapta și construi strategic.
2: Afaceri de la zero.
1: Dragi prieteni, în ediția de astăzi am vorbit despre două lumi diferite, dar unite prin același spirit antreprenorial, tehnologia și agricultura. Am discutat despre digitalizare, inteligența artificială, adaptare, investiții și despre oamenii care aleg să construiască chiar și într-o perioadă plină de incertitudini. Le mulțumim invitaților noștri, Ion Guțu și Vitalie Burlacu, pentru deschiderea și experiențele împărtășite în cadrul ediției. Antreprenor Antreprenoriatul totuși înseamnă curaj, adaptare și încrederea că ideile bune pot schimba comunități întregi. Iar pentru Republica Moldova, dezvoltarea unei economii moderne, competitive și conectate la valorile europene rămâne una dintre cele mai importante căi spre prosperitate și integrare în Uniunea Europeană. Ați ascultat Afaceri de la Zero, o ediție realizată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. La revedere și pe curând la o nouă ediție!

0: poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Αχτρο μάλλον, με ο ρεδάκτορος Μαρίνα Ρουφινάς το μου και μπαχτά λέει το βέτ.
1: Να είσαι τούκο καλή αναμέντε, σταρ βουτσιός.
2: Μίσο βουτσιό.
1: Τζανάμκη, αν δεν του μαρέγκα βέστε, εσύ βουτρόμ. Σούδε χούρδουρε σε κανάκε. Καμ σούδε τσαϊωρία, τσαβορέ, ενκλειόν κοζόκο, να ενκλειόν σάρδικε το δέχα.
2: Δεν τα σα βουτ, καλά ενκλειόν κοζόκο, πλά μόνο γαμί βαβά. Τα κανάδα, ξύδου τριν τσαϊωρία, το γκάου. Τσαωρέ, σάρε γκελέπ, σκάνδρ.
1: Αν δεν είχα δικέ σου προβλήμα, ορ να είναι προβλήμα.
2: Αν δεν είχα δικά σου προβλήμα, κερένα τη σιάδε.
1: Τα σου και δικέ σου προβλήμα, δεν είχα και.
2: Και να είναι impossibilitate και τι ενκλειόν κοσκόλε. Ita sarmi, că me sicleva canaha, este o lumea miri, buti e to două în posibilitatea de sicleon liun, că buta mare, dar la nașan cu școlis, beșin keral. E fail încă ca de cas mișcoar, e șlorma ca în bariun jura te mangen.
1: Aha. A de cacă si posibilitatea că ta știi nou gava romanete dezvoltim, pe si în posibilitatea că o hurdore te jancă școlă.
2: Si în posibilitatea că te jancă hurdore, e două si așcoar, ta una na camin te jancă. Halengere, parinția pe jamske keral, așa urma ce nu pe babenița, hai nel încă te... Nel nu-i ca posibilitate că te jang școala, ca în jang, ca în anul în jang.
1: Dar tu de ce zic soluția că jasca școala știi să încleo standardire problemate, știi să te dezvolte, este tot
2: urmă? Da, mi-e de ca miri soluție, mă place mă gătea să se cleau, să o cărau se.
1: Na, este tu că Alena Mande cu emisiunea Glasos Romano s-ar dezvolti pe să-i sucărel o roman de Moldova. Romale, aș undeam o Mihail Parapir se ducă că studentul sunt de Moldova, studentul că colegius ando tișinou, se ducă că de la men godia v diese pe neamângă că amare hurduro rome silenic problema, că cion care bipire par în singuro, hai se ducă probleme că n-ar știnte jean că scole n-ar arsenile că educația. Dar ca cel mai bari problema s-ar pe neam că educația mene le romen de si... Corahoia, hai o probleme ande educația romanii.
3: Avem o bogată istorie de organizare a taberilor de vară pentru elevii noștri.
0: Am aroma nu-și barou, raio să o dăm perciun pe nelai cacăs, că se au posibilitate să te aștie este căraș cercetare o preeducație, să ducă momentul să ai trupul tăjăna să aștie este căraș. Oro, ministru să dăm perciun, ictaneu, ministru să se delegimentă că guvernul că România, că mai pe nelai cacăs, că vun, să ducă momentul e ca canacă să dui țară să ai panlepes, te dăm posibilitatea că cercetarea, că educația tău importantă, pilon de țara că moldovaterii.
4: Domnul David, în vremurile în care trăim, cele două domenii legate de educație și știință.
0: Sarjana asta dacă ca posibilitate situației hackers că e educație, tane, cercetarea asta dă posibilitatea că te valorifici el mai but, o exemplară, educația, sara și te gălăr pe e calitatele educației, o sara de ca calitatea educației, teritoriul panlii, în mare posibilitate. Acana că s-a mă rog guvernul le Moldova, că s-ar penelu ministru Dan Perciun și tot ca posibilitatea că te căras la fi, te jăna s-ar căras să la fi, o s-ar vaza să adăuca la fi, că te olm mai la ci momentul cu integrarea că europaterii. S-ar jăna s-a mesa mă duc elementul important, o prada că rebusos te că te aștie să te căras că e tane, te-a dat posibilitatea că adal ca vasta ca care îmbuti, te dă mai but zor că educația te resel cu nivelul cu mai opre. Ca na penas că das posibilitatea orică ras la fi pe educație, se deca momentul că ficava ca na că strul te hatera sarja sa dal că drumeste an de familie că europatri, e sar că ras calitatea pre educația tri. Oro ministru dar în peciun, penel fi ca na că educația, e calitatea la educația tri, si e valoarea importantă ca trupul tas e ca accentul baro.

0: Clasa Marechib Romani.
1: Verme de mar.
2: Ici.
1: A fi.
2: Avel.
1: A veni. A deveni.
2: Kerel.
1: A face.
2: Jal.
1: A merge.
2: Henel.
1: A vorbi.
2: Belduma.
1: A vorbi.
2: Angerel.
1: A duce.
2: Anel.
1: A aduce.
2: Chinel.
1: A cumpăra.
2: Bichinel.
1: A vinde.
2: Pochinel.
1: A plăti.
2: Hal.
1: A mânca.
2: Piel.
1: A bea.
2: Sovel.
1: A dormi.
2: Camel.
1: A dormi.
2: Janel.
1: A ști.
2: A chiare.
1: A înțelege.
2: Bel.
1: A da.
2: Lel.
1: A lua.
2: Bichel.
1: A vedea.
2: A sal.
1: A râne.
2: Rovel.
1: A plânge.
2: Fradel.
1: A trimite.
2: Hudel.
1: A primi.
2: Cealiol.
1: A plăcea.
2: Placiol.
1: A plăcea.
2: Mangel.
1: A cere.
2: Plânjarel.
1: A cunoaște.
2: Agorisarel.
1: A termina.
2: Șiravel.
1: A începe.
2: Cinel.
1: A tăia.
2: Marel.
1: A bate.
2: Mudarel.
1: A umor.
2: Merel.
1: A muri.
2: Solahavel.
1: A jura.
2: Cușel.
1: A înjura.
2: Pachel.
1: A crede.
2: Parubel.
1: A schimba.
2: Alusarel.
1: A alege.
2: Nachel.
1: A trece.
2: Rodel.
1: A cânta.
2: Pahol.
1: A îngheța.
2: Tatiarel.
1: A încălzi.
2: Ciundel.
1: A săruta.
2: Bistrel.
1: A uita.
2: Hasavel.
1: A pierde.
2: Perel.
1: A cădea.
2: Sicavel.
1: A arăta.
2: Handavel.
1: A lega.
2: Ancalavel.
1: A scoate.
2: Thol.
1: A pune.
2: Acarel.
1: A afla.
2: Hohavel.
1: A mici.
2: Acharel.
1: A chema.
2: Utrel.
1: A deschide.
2: Handel.
1: A închide.
2: Ucel.
1: A întreba.
2: Hirel.
1: A umbla.
2: Drabarel.
1: A citi.
2: Ramusarel.
1: A scrie.
2: Sungal.
1: A mirosi frumos.
2: Candel.
1: A mirosi urât.
2: Cubel.
1: A întâlni.
2: Duchal.
1: A durea.
2: Junel.
1: A auzi. A asculta.
2: Nașel.
1: A fugi.
2: Teliarel.
1: A pleca.
2: Garavel.
1: A ascult.

Tel, hai me beshav felastrate. Avri dikave manushen. Mursha, juvliat, shushle piren. Hai chavorelo shale, avin shkolata, kere. Irinem pe kere, piren ai prastan, la ce neveti rahenza, sa vekindelen ge manusha. Prastan, kelen, hai asan lo shale, bisterdeke del beshin. Del, hai del. Subachtale sia cala chave. Non mi godi jal avere chavende. Va, se vi aver chave varecai, chave biscolaco, chave bilo chale, chave ando maripe. Garavde ande chera per avde. Na prastan ne veti rahenza, te la lobrishind nascen prnange, paravde gadenza vonisdran shilestar. Nu janab. Avela ik dives, Dishula yek nevi teharin, kanavi on asana lo shale, hai prastana neveti rahenza. Chavalen hai chayalen. Sasik data ik manush. Akawa manush sas but devlikano, uv but pakela sando del. Hai le sas les dui chaya. Sas les dui chaya, kai barile, hai o manush kirdia lenge abiav. Canares levon te lempescheron, te prandezen. E mai barian, dea lam palalic manuș cae cărela spiria puviache, hai mai țignean palalaver manuș cae bariarela sluludia. Palabut, desa, o manuș gălovi ov că pesche ceaia te mai dichelen, nu mai dicleasa slen bute vrea matar. Gălo că bari ceai, hai pujlea la sa stimastar, ai s-o mai cărel, voi s-ar mai si, voi s-ar si la cororom, s-ar si la chi familia. De ce ai pende ales că si șucar, hai la ces? Numai că si holiarico, că n-ai prea but cam, că ai te șuchiarel lângă pirea ca-i cărelnen. Ui mă tudea pe dades că te rugil pe zvivoco del, te avel but soralo tatimos, te avel mai but cam. Mișto, peșlo oma nu so beșlo late, hai te le-ardea, coco ia verceai. Cana rezlo late, pușlea la vilan sare anglune ceaian, s-o mai cărel, s-ar si voi, s-ar si la chi familia, voi pendeați că si la cez, numai că n-ai le brișind, că trebuie brișind ca te barion o luludia ca-i bariarel nevon. Hai ce ai pendea pe dades că te rugil pe zbarenii la sa codel, te del brișind. O ce romanu și s-o te mai cărel la cana, andar sus te mai rugil pe se del loreste, andar cameste, vai andar brișindeste. Put var si viol manușa cadea, von na janen so camen, na janen so te keren. Hai să te deleno de vloro, ca na o manuș, na janen să te rugim pe. Dicen ce avale n-ai ceai alen? Dacă ea paramisi si cavela menge, si ic harni paramisi, nu si cavela menge, că musai o manuș te janel so mangel ca ta rodel, ca te janel viodel să te deles. Ce avale n-ai ceai alen? A cana pinaftu menge e paramisi e moleaki, ca tar ic fabulisto o esop. Iec fabulisto andare purani Grecia. Penel pesche o Dionisos, o devel le moleacoro, jalas podrom, hai racleas iec sâmburo. Liazles, hai gălo mai dur. Jal oso jal, hai racleie cocalo ciricleacoro. Liales, hai todea o sâmburo ando cocalo, că janin vitume ceavale n-ai ceaiale că ando cocalo n-ai canci, si iec șanțo, tignoro. Gelo o Dionisos mai dur, hai raclea iec cocalo herescor. Tu me janin ceavale să si oher. Oher si codova, codova ca-i cărel, i-a, i-a, i-a, ca dava si oher ceavale. E mișto, raclea o Dionisos, iec cocalo herescor, ia vi ca dava cocalo, hai gelo mai dur. Jal o so jal, hai racel iec cocalo leoscor. Acava cocalo leoscor sas mai baro de saro cocalo le Herescoro. O dolesc ov citea o cocalo le Herescoro, ando cocalo le Levoscoro. Cana rezlocere, o Dionisos tudea o cocalo ande puv. Pala mai but divesa, ando tan cai tudea o cocalo ande puv, barili iec rez drachența, bare hailole drachența. Lia o Dionisos o draca, hai cerdea andalen de pimos. O pimos ca davasas, but guglo, hai la cio. Pia, pilea o Dionisos, pilea, pilea, but pimos. Hai matilo, ceavalen.
Hai matilo, hai da atunci ara penel pesche. O manuș, canapiel, ghilabel saric ciricli, sidilo, hai cărel din umata saric her, hai pachial că si zoralo saric leo. Dicen ceavale? Tu me diclen manușen mate. Tu me diclen manușen cai pien but. Diclen sar ghilabanon, sar ic ciricli, că s-o dilimata căren on, hai s-o sar pacheam pe zvon că si zorale. Ca n-au știn andaro s-o ipe, palaso s-o tevon. Dicen sar ducale noșero. Dicen s-o canilez silenge. O dolos că ceavalen, te napien. Emol, te beșel dur tu mendar. Ca n-a si te aven vare.

0: bună seara, puiule. Ascultă povestea Rățușca cea isteață. Într-o pădure, sub rădăcinele unui stejar bătrân, trăiau lupoaicu cu doi pui ai săi. Lupușurii aceștia erau tare răi și numele lor le era de potrivă Colțatul și Dințatul. Se temeau de ei toate păsările și toate șivinele din pădure. Într-o zi, lupoaica le-a adus un pui de rață, mic mititel, un ghemuleț galben și pufos, cu niște ochișori negri ca mărgelele.
1: Acuș-l mănânc, a hrăit Dințatul.
2: Ba eu-l mănânc,
1: a mărâit Colțatul. Și s-au aruncat spre rățușcă.
0: Însă lupoaica i-a oprit. Ia stați, nu face să vă bateți de la piciul acesta.
2: Are atât de puțină carne că nu o să vă ajungă nici pe un dinte.
0: Mai stați un pic. Eu mă duc până la fermă, căci numai decât trebuie să iasă mamă sa, rața cu tot cârdul, să-l caute pe rătăcitul ăsta.
3: Lupoaica a plecat, iar rățușca s-a pornit să umble prin poieniță, pui de lup după dânsa.
0: Ce să fac, se gândea sărmana. Dacă ai mei vor ieși să mă caute, sunt pierduți. Cum să-i scap? Deodată i-a venit un gând. Ei, a strigat ea,
2: pui de lup, proști ce sunteți, nu știți nimic.
0: Aceia au ciulit urechile.
2: De ce nu știm nimic? Nu știți cum cresc rățuștele mari?
0: Să te vedem cum ai să ne lămurești tu dacă ești atât de isteață.
2: Pot să vă spun.
0: Rățuștele cresc și se îngrașă când au apă de ajuns. Dacă rățușca bea 3 înghițituri de apă, îndată îi se adaugă o bucată de carne grasă.
2: Minți,
0: n-o crezi Colțatul.
2: Cum? Chiar așa deodată crește?
0: Se miră Dințatul.
2: Uite așa deodată.
1: Atunci, hai, bea mai repede apă din băltoaca asta.
2: Nu, a zis rățușca, apa asta nu e bună. Mi-mi trebuie apă curată și rece din râu.
0: Puii de lup s-au mai înșoptit, s-au sfătuit și-au hotărât să ducă rățușca la râu și-au pornit toți trei pe o cărărui îngustă ce șerpuia prin tufișuri. Când au ajuns la râu, s-au oprit.
2: Hai, bea mai repede,
1: i-a strigat rățuștii Colțatul.
2: Bea, crește și să mergem înapoi.
0: Îndată, îndată, și rățușca s-a apropiat de apă și a început a vâsli cu lăbuțele.
2: Țin-o, țin-o, striga Dințatul. Asteneci, ieși din apă, urla Colțatul.
0: Dar rațele nu se tem de apă și a plutit rățușca noastră drept spre ferma de unde plecase.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a încheiat anul bugetar 2025 cu un deficit de 15,7 miliarde de lei, estimat la 4% din produsul intern brut, peste plafonul de 2,5% stabilit de autorități. Dezechilibrele externe au pus presiune pe economia națională, susținută în principal de agricultură, sectorul IT, construcții și investiții. Datoria totală a continuat să crească și a ajuns la 132,7 miliarde de lei la sfârșitul anului, reprezentând reprezentând 37,6% din PIB. Este în continuare un nivel gestionabil, poate chiar semnificativ sub media statelor din vestul nostru, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, prezentând raportul de executare a bugetului în ședința guvernului de astăzi. După stagnarea din 2024, economia țării a revenit anul trecut pe un trend de creștere, produsul intern brut majorându-se cu 2,4%. Inflația, care a ajuns la 6,8% la sfârșitul anului, s-a apropiat de intervalul țintă de 5% plus minus 1,5 puncte procentuale, contribuind la menținerea stabilității macroeconomice. Ministrul Sănătății Emil Ceban respinge informațiile potrivit cărora Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă urmează a fi închis. Instituția va continua să activeze în baza unui management comun cu Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile din orășelul Codru, suburbia capitalei, reorganizarea demarată în anul 2023. Totodată, Emil Ceban a menționat că una dintre principalele probleme este lipsa unei secții de terapie intensivă la acest spital.
6: Spitalul de boli infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată, și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital. A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De aceea am prelungit 6 luni acreditarea. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții.
5: Potrivit ministrului, autoritățile au inițiat un proces de reorganizare și modernizare a serviciilor medicale. Restructurările ar urma să vizeze administrația, contabilitatea și partea economică. Fostul președinte al Georgiei, Salome Zurabishvili, a primit Ordinul Republicii. Distincția fusese conferită pe 26 mai anul trecut, de ziua independenței Georgiei, în semn de recunoașterea eforturilor pentru apărarea valorilor democratice, promovarea drepturilor omului și lupta pentru viitorul european al Georgiei, dar i-a fost înmânată de șefa statului Maia Sandu abia acum. În cadrul întrevederii de la Chișinău, Sandu a transmis felicitări poporului georgian de ziua independenței, marcată pe 26 mai, și a menționat că Republica Moldova este solidară cu poporul georgian, îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și este alături în speranța unui viitor european. Amintim că Salome Zurabishvili a fost șef al statului georgian în perioada 2018-2024. Aproape 50 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au condamnat ferm într-o declarație comună prezentată în Consiliul de Securitate amenințările Federației Ruse la adresa misiunilor diplomatice din Kiev. Reacția vine după ce Moscova a avertizat ambasadele și cetățenii străini să evacueze urgent capitala ucraineană, anunțând atacuri sistematice asupra unor centre de decizie și obiective militare din oraș. Amenințările Federației Ruse au urmat unui val masiv de atacuri desfășurate duminică 24 mai, cu zeci de drone și rachete, soldat cu 4 victime și pagube extinse în capitala ucrainană. Ministerul rus de externe a invocat drept justificare un atac ucrainean anterior asupra unei școli profesionale din Starobilsk, localitate din regiunea Lugansk, aflată sub ocupație rusă, care ar fi provocat 21 de morți, potrivit presei ruse. Șefa misiunii Uniunii Europene la Kiev a respins categoric avertismentul rus. Amenințările de acest tip nu sunt un semn de forță, a subliniat aceasta, calificând declarația Ministerului Rus de Externe drept o tentativă de a provoca panică. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: atenția notelor blu.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu. Can't

Printre clarinetiștii fruntași ai epocii swingului se înscrie și newyorkezul Artie Shaw. La doar 15 ani împliniți, muncește deja pe scena profesionistă ca angajat al orchestrei lui Don Johnny Cavallaro. E de remarcat faptul că pe atunci Artie era un bun saxofonist, dar tot mai mult se apropie de clarinet. Iar în 1926, când e cooptat de Joe Cantora în renumita sa formație, tânărul muzician mânuia deja cu iscusință clarinetul.

După lungi peregrinări prin diferite orchestre, Artișo își constituie în 1936 propria formație, cu o puternică secțiune de coarde, deloc specifică jazzului.

Adevărata slavă vine însă în 1937, odată cu închegarea unui adevărat big band, inclusiv cu muzicieni de culoare de mare talent, cărora le asigura și salariu. Lovitura o dă în anul următor, în 1938, cu hitul lui Cole Porter, Begin the

Artișo avea un spirit inovator, mereu în căutare ineditului, fapt pentru care nu se reținea mult pe un loc, iar în 1954 chiar pune clarinetul în cui. Curând se mută cu traiul în Spania, unde își scrie memoriile. Vetra Blue Cinderella este considerat un exemplu strălucit al beletristicii jazzistice. Reiterăm faptul important că orchestra lui Artișo a fost printre primele în care solista era de culoare. Bună oară, în 1938, invitația i-a fost făcută celebrei Billie Holiday.

0: Radio Moldova.
1: Astfel ajunsăm în finalul ședinței jazzistice regizate de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Pagubele provocate de ploile torențiale din 22 mai în raionul Ungheni sunt estimate preliminar la 10 de milioane de lei. Pe lângă culturile și localitățile afectate, Pârlița, Bumbăta, Rădenii Vechi, Cornești, Manoilești și Nicolaevca Nouă, viiturile au lovit puternic și municipiul Ungheni. După ruperea digurilor a două iazuri din Manoilești, o viitură puternică a inundat gospodării, străzi și a afectat infrastructura din Ungheni. Autoritățile locale caută în prezent sprijin financiar și tehnic pentru lichidarea consecințelor intemperiei, a declarat președintele raionului Ungheni Dionisie Ternovski la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Pagubele sunt cu mult mai mari, pentru că vorbim despre poduri afectate. Deci sunt unele poduri, de exemplu, avem poduri în Rădenii Vechi care nu mai există, deci nu mai este un acces către unele locuințe doar pietonal sub pod. Nici o mașină, nici o ambulanță nu poate să se apropie de acele case. Avem diguri care sunt unele pe cale să se prăbușească. Vorbim despre diguri din zona Valea Culei, zona Cornova, acea care face legătură de pe Ichel. Deci sunt niște lacuri, unul după altul, și atunci, în momentul când se rupe un lac, apa se duce în alt lac și ajunge până la Călăraș. Avem zeci de kilometri de drumuri care nu mai există pe raionul Ungheni, care au fost și el nu mai există, cu adâncituri de până la 2 metri. Deci doar pe Ungheni, pe oraș, avem distrugeri de cel puțin 6 milioane lei.
1: Potrivit lui Ternovski, echipele administrației raionale se află în teritoriu pentru evaluarea pagubelor și, potrivit analizelor preliminare, situația ar depăși posibilitățile administrației locale. Cetățenii vor primi compensații la energie și în următorul sezon rece, dar acestea vor fi revizuite. Guvernul nu va renunța în acest an la compensații din cauza instabilității prețurilor, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță după ședința guvernului.
3: Urmează să tranziționăm mai mult de la compensații curente la investiții în eficiență energetică, dar în situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie și, repet, cea mai ieftină energie este cea economisită și spre asta trebuie să...
1: În ultimii 4 ani, guvernul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații destinat populației. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturilor. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, este așteptat vineri la Chișinău, unde va participa la un eveniment organizat în contextul reformei administrației publice locale. Potrivit premierului Alexandru Munteanu, vizita reprezintă un semnal important de susținere pentru reformele din Republica Moldova. În cadrul evenimentului vor fi discutate măsuri pentru consolidarea capacităților administrative ale primăriilor și dezvoltarea cooperării dintre comunități. Autoritățile de la Chișinău susțin că România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova și un susținător important al proiectelor de dezvoltare. Amintim că guvernul a lansat în aprilie curent conceptul reformei administrativ-teritoriale, care prevede reorganizarea sistemului local și încurajează procesul de amalgamare voluntare a localităților. Oficialii de la Teheran au obținut un proiect al unui cadru inițial neoficial pentru un memorandum de înțelegere cu Statele Unite, anunță televiziunea de stat iraniană. Conform acestuia, Iranul ar urma să restabilească transportul maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz la nivelurile de dinainte de război în termen de o lună, în timp ce Statele Unite și-ar retrage forțele militare din vecinătatea Iranului și-ar ridica blocada navală, scrie Reuters. Și secretarul american de stat Marco Rubio a declarat anterior că s-au înregistrat unele progrese în negocierile cu Iranul privind un acord. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

Caracter. Caracterul este omul. Am o fixație pentru răutatea umană. Sunt alergic față de irresponsabilitate. Mă scoate pur și simplu din sărite nepunctualitatea. Dacă cineva întârzie 5 minute la repetiție, riscă un scandal monstru. La concerte, de cele mai multe ori stau în culise, urmărind cu strășnicie ca soliștii să iasă în scenă fix după program. Nici o secundă în plus sau în minus. Nu înțeleg cum unii nu sunt în stare să se concentreze la ce au de făcut, să se depășească la un moment sau altul. Se întâmplă să fiu anunțat prin telefon. Mă iertați, m-am îmbolnăvit, nu pot veni la repetiție. Sunt momente în viață când trebuie să lași naibii orice boleșniță și să lucrezi fără cruțare, din răsputeri, altfel nu obții nimic de la viață. Sau când se zice în doi peri, bine, facem cu tare sau cu tare lucru, de vom avea timp. Firește că nu vei avea timp dacă te programezi așa. Nici tipii țepeni și scorțoși nu-mi sunt pe plac, îi privesc cu neîncredere. Îmi plac oamenii veseli, sinceri. Adesea aroganța, seriozitatea excesivă încearcă să compenseze pustietatea sufletului. Pun preț pe talent. Oamenii dăruiți cu har sunt liberi, dezinvolți, stăpâni pe ei. În ce mă privește, mă conduc atunci când îmi aleg colaboratorii și interpreții de criterii stricte. Talent, tinerețe, frumusețe. Succesul însoțește aceste calități proprii adevăraților artiști, de regulă o viață întreagă, în special ultimele două, căci talentul ni se oferă în folosință veșnică. Să nu-l trădezi și să nu-l vinzi cu curta și cu bucata. Talentul îți cere să-l muncești de istov. Nu-l poți lăsa de capul lui ca pe un cal la păscut.

Colaborare. Cinematografia e o artă colectivă. E nevoie de echipă. Pe acest teren nu te poți afirma de unul singur. Cu regret, în ultima vreme, nu sunt solicitat pentru filme produse în Moldova. E adevărat, nici cu ani în urmă, nu se realizau prea multe, iar în condițiile pieței libere, producția locală a scăzut dramatic. Pe de altă parte, funcționează veșnicul factor. Nimeni nu-i profet în țara sa. Acum, ca și mai înainte, mă salvează colaborările externe. Arta nu e o noțiune geografică, ci general umană. Îmi amintesc o colaborare extrem de dificilă cu extraordinarul regizor Samson Samsonov. Pornise Casino, după romanul unui scriitor britanic. Eram pus la încercare. Mă copleșise o depresie teribilă, o epuizare fizică la limită. Pentru prima dată am simțit că nimic nu e veșnic. Casa din Chișinău era distrusă. La Moscova mi se cerea să eliberez apartamentul de serviciu pentru nu știu a câta oară. Pe Nistru, separatiștii din complexul industrial-militar își fortificau propriul stat cu suportul solid, înarmat, al mercenarilor cazaci și al altor lepădături ce mi-au împins patria în război. Nu puteam lega două note, dar rămite să compun o melodie. Relația mea cu regizorul era în pragul destrămării. Durerea străină nu se percepe ca cea personală. Până la urmă, minunatul maestru cu care colaborasem anterior la 5 filme a devenit mai tolerant, văzând situația critică în care mă aflam. Lucrurile s-au mișcat din loc și curând am reușit să înregistrăm câteva cântece în engleză, o serie de bucăți orchestrale independente, o simfonie, diverse combinații și efecte sonore. Am compus atâta încât ar fi fost prea mult chiar și pentru un film muzical. A trebuit să studiez din nou elementele muzicii americane contemporane, acordând prioritate tradiției. Vreau să remarc faptul că în filmele lui Samsonov, muzica are un rol cu totul special, e folosită delicat și la locul ei.

studiilor în căutarea materialului, studiind tomuri de literatură referitoare la cultura muzicală din regiunile de est ale Poloniei și din vestul Belarusului. Eram ajutat și de amintirile din copilărie, pentru că la sărbătorile din satul meu natal, pe lângă dansurile moldovenești, se mai jucau polci, cracoviace și mazurci. De multă vreme urmăream cu invidie albă creația regizorului Vytautas Žalakevičius, remarcat după uluitorul film Nimeni nu a vrut să moară. Și iată că în 1991 mi-a propus să scriu muzica pentru filmul Diavolul iese din mare, după novela Inundația de Evgeni Zamiatin. Nu era cea mai fericită perioadă pentru lucru. Tumultul politic scutura toate temeliile. Întrebările fără răspuns, legate de soarta noastră de mai departe, mă împiedicau să mă concentrez și să găsesc punctul nevralgic al filmului. Armoniile ce-ar face să vibreze sufletele personajelor din film și ale spectatorilor. Până azi, în suflet, mai simt o stare de neliniște. Nu știu cum lucra Žalakevičius înainte, dar în timp ce filma Diavolul, avem impresia că e asemenea sculptorului ce manipulează blocuri mari de piatră, ce oplind minuțios până când rămâne esența pură. Abia mai târziu am priceput asta. Pe platou însă, destinul muzicii mele era neclar. Până la urmă, artistul de excepție a întrunit tot ce era mai bun. A rezultat un film remarcabil. Am colaborat la filme produse de Mosfilm, Yalta Film, Belarus Film și de studio din Sverdlovsk. Aș vrea să evidențiez pelicula lui Mihail Ptașuc, Cooperativa Politbiro, unde liderii proletariatului sunt prezentați într-un mod grotesc. Limbajul muzical este aici foarte acid. Sonoritatea este una deosebit de aspră. Multe dintre episoadele filmului reamintesc spectatorului de acea mașinărie infernală ce distrugea soarta unor popoare întregi și care s-ar putea reporni în cazul în care am ignora forțele obscure încă active. Și, bineînțeles, nu pot trece cu vederea colaborarea cu tinerii regizori Sergiu Prodan și Viorica Meșină, atmosfera fermecată de pe platoul de filmare unde se înălța un alt pod de cinema românesc, filmul adunând pe afiș nume sonore: Oleg Iancovski, Maia Morgenstern, Petru Vutcărău, Gheorghe Denică, Tania Popa, Adriana Trandafir, Medeia Marinescu. Se știe că celebrul actor și regizor Mel Gibson a invitat-o pe Maia Morgenstern să joace rolul Fecioarei Maria în filmul Patimile lui Hristos din 2004, anume după ce a văzut Patul lui Procust în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Patul lui Procust a avut un neașteptat răsunet internațional. A participat la vreo 30 din cele mai prestigioase festivaluri din lume. Aș vrea să cred că și coloana sonoră semnată de oarecare Eugen Doga a contribuit la acest succes. Căci pretutindeni, filmul e privit ca un întreg. Regia, actorii, imaginea, muzica.

Concert. În viața mea, concertele ocupă un loc special. Mă străduiesc mereu să le fac cât mai interesante, să cuprindă o concentrare maximă de energie creatoare. De ce le acord importanță? Concertele permit să răsune o muzică rar interpretată. De exemplu, eu scriu muzică de film, care e dispersată, oarecum complementară acțiunii, răsunând pe replici. Grație concertelor, ea reînvie. De asemenea, doar în concert se poate verifica merge sau ba lucrarea cu tare. Curios lucru!

de fiecare dată, chiar și pentru mine însumi, aceeași muzică, în contexte diferite și pentru alt public, răsună altfel. E ca un examen. Parcă tragi o linie sub rezultatele unui experiment, faci bilanțul unei acumulări, totalizezi experiența adunată solitar în fața colei de hârtie.

atunci când scrii, nu știi ce va ieși. Și nu știi până în clipa în care publicul, prin aplauze, apreciază, e bine sau rău. Concertul este o afirmare în ochii admiratorilor fideli și o tentativă de cucerire a altora noi. De obicei, stau și eu în sală, simplu spectator. Observ ce mai trebuie corectat. Nu există două ieșiri în scenă. Fiecare e unică și irepetabilă. Prima mea ieșire publică s-a întâmplat la Teatru Cehov. Am fost total copleșit de emoții. Mă mistuia frica de a da greș, rușinea de a nu îndreptăți încrederea profesorilor, a tuturor celor ce au investit în mine muncă și speranță. Teama de a nu îndreptăți așteptările te paște toată viața. De fiecare dată când lucrez la o partitură, mi-e frică. Nu cumva să scap vreo notă, să rămână ceva pe din afară. O literă, o virgulă nespusă mă frământă. Eu de fiecare dată scriu pentru mine. Vreau ca această creație să-mi placă mie, să fiu mulțumit, parcă aș fi în stal. Ascultătorul pentru care compun și cânt. Cui? Mie însumi. Bucuria enormă a descoperirii publicului, contactele emoționante în cele mai neașteptate locuri și situații, cu tot soiul de oameni, între 8 și 80 de ani, m-au îmbogățit nespus. Dar mai ales m-au eliberat de complexe. Mi-au dat siguranța de sine, a cărei absență mi-a torturat tinerețea.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. Scriitor la microfon, criticul literar Andrei Hropotinski, în dialog cu poetul, prozatorul, publicistul și dramaturgul Petru Cărare, la tema Adevărul vieții și opera scriitorului. Un dialog din anul 1988.
1: Descoperirea unui contrast în virtutea unei raportări la idealul social sau la bunul simț, o confruntare flagrantă sau subînțeleasă a scopului cu mijloacele aparenței, cu esența, să zicem, este izvorul permanent al comicului. Dar, oricare ar fi direcția râsului, o facultate deosebită îi se cere umoristului. De a fi un fin observator al realului, și de a-și îmbrăca emoțiile în haina ironiei, invectivei, butadei și chiar a gingășiei. Râsul, dacă e veritabil, altfel zis, dacă angajează spiritul, se confundă cu emoția, fiind eminamente liric. Am făcut această incursiune pentru a arăta de ce Petru Cărare e mai proaspăt și mai interesant în parodii. Portretul lui e țesut din umbre, umbre pe care le-a cules de la toți poeții noștri. Petru Cărare pătrunde în psihologia și logica individuală a parodiaților. Aceasta o dovedește majoritatea parodiilor. Ironia lui prelungește creator originalul. Se constituie numai în spiritul lui. Aceasta, stimați ascultători, e doar una din aprecierile făcute creației lui Petru Cărare de critica noastră literară. Harnicul și talentatul nostru scriitor umorist e oaspete în studioul nostru, care va răspunde la întrebările adresate de către criticul Andrei Hropotinski.
2: Mărturisește-mi, Petru Cărare, cât ceva despre dumneata, așa cam de la naștere încoace. Părinți, frați, surori, mediul în care ai făcut cunoștință cu poezia și prima poezie scrisă, poate o ții minte. Cine ți-au fost maestrii de la care ai înțeles că ai în suflet atâta umor și haz ca să-ți ajungă pe o viață întreagă? Ce studii ai și ți-au dat studiile pentru scris?
3: Nu mai amintesc nimic din cele ce s-au petrecut în jurul meu în prima zi de cum mă născusem. Ba chiar tot nimic și din prima an de viață. Să vedeți că sunt cam uituc. Documentele însă atestă că m-am născut la 13 februarie 1935 în satul Zaim, raionul Căușeni, cu E, așa pronunță numele pe la noi, părinții Profil Cărare din satul Zaim și Nadejda Duca, nume de fată, din satul Hagimus, același azi raion. Am fost 6 copii la părinți, 4 băieți și 2 fete. Primul, Gheorghe, a murit de mic. Al doilea, Vasile, trăiește azi în Zaim, e brigadier, avan, la construcție. Eu sunt cel de-al treilea, mai sunt în viață. Cel de-al patrulea, Mihail, e doctor veterinar la raionul Florești. Sora Tecla a decedat. Sora Olga e muncitoare în sovhozul Novoi Put. Mediul în care m-am făcut cunoștință cu poezia, de mic copil, încă până la școală, mă pomeneam ba pe la șezător, ba pe la nunț, cu mătrii și alte petreceri ale părinților, rudor. Acolo auzeam povești, cântice, strigături, proverbe și ghicitori în versuri. Acolo m-au auzit declamându-se vestita cățăruș cu părul creț și altele, cum ar fi păsărica albă în cioc, sub țărică la mijloc, tragi cu pușcă numai foc, păsărică cu noroc. La rarele sărbări școlare de pe atunci, când aveam noroc să fiu și eu printre auditori, ascultam declamându-se de către școlari poezii și balade, uneori ni se prezentau și spectacole. Cele mai frumoase spectacole erau nunțele, strigături, cântice la utărești, cântate la vioară și din gură, și cele mai triste înmormântările, bocite ce te strângeau de inimă, iar cele mai misterioase dintre spectacole slujba din biserică la mari sărbători religioase. Abia înțeleg încă ceva dintre cele ce se petrec în lumea de jur, cuvintele din Sfintele Pisanii și chipurile sfinților de pe pereții bisericii ne mai îndemnau să credem că există și o altă lume pe care încă nimeni nu văzuse. De cum mă ridicasem de-o șcapă, am început a umbla cu vaca la păscut. Trebuia să fac și eu ceva pentru gospodăria noastră. Mai umblau o mulțime și de alți copii de vârsta mea și mai mari. Ciobanii cu turmele mari erau flăcăi în tot sensul cuvântului și chiar și bărbați în vârstă. Doamne, câte povești, câte cântice și strigături vesele puteai să auzi și le auzeam de la ei, mai ales atunci când le îndeplineam câte un hătâr de-al lor. Le întorceam turmele în direcția numită de ei, le aduceam apă de la cișmea, fructe de pe grădini, tot de la ei, cei mai în vârstă, aflam diferite istorisiri despre oameni concreți din satul nostru și, desigur, de cele mai multe ori, istorisiri hazlii, strigăte despre cutare și cutărică, un capitol aparte îl constituiau poreclile. Nu era om în sat să nu aibă poreclă și istorie la poreclă. Porecla moldovenească, de fapt, este cea mai scurtă epigramă de lume. În zilele noastre, mulți din costătenii mei au și câte două porecle. Altfel, cum te-ai putea descurca într-un sat în care majoritatea populației poartă numele de Munteanu, Cărare, Cernat, Veste? Iona lui Ion Munteanu nu spune nimănui nimic. Du-te și-l caută, care e Ion anume. Pe când e destul să spui că îl cheamă pe Ion, care o ține pe frăsână lui Zămos Sfințit, și imediat îți devine clar cu cine avem de face. Biblioteci pe atunci nu erau. Primele cărți le-am văzut la copiii vecinilor care îmblau la școală și la fratele meu mai mare, Vasile, când s-a dus în clasa întâi în anul 1940. Apropo, prima lui învățătoare era domnișoara Ala, cum îi zicea lumea, o nepoată de-a lui Alexei Matevici. Învățam împreună cu el tot ce era în abecedar. Pe la mijlocul iernii îl știam pe de rost. Tatăl nostru termină bine cele patru clase primare, dar neavând posibilitatea materială de a studia mai departe, ne punea să învățăm pe de rost poeziile pe care le memorizase singur. Iertat în fie indiscreția, dânsul avea o slăbiciune pentru poezie. Ne arăzăm pe toți cinci, trei frați și două surori, cu spatele la sobă, în oră de nevârstii noastre și ne punea să declamăm pe rând. Și vai de cel care greșea și s-a uitat ceva. În anul 1943 eram și eu elev în clasa întâi. Aveam ceva manuale, dar puțin poezie în ele. Nici până în clasa a patra, anul 1949, n-am dus-o mai bine în privința asta. Bibliotecă, nici în sat, nici la școală. Din clasa a cincea și până într-a 10, 1953, am fost coleg cu Ion Ungureanu, care venea pe jos din satul vecin Opaci până într-a șaptea. Ei, uite, el era bibliotecarul meu și mai al câtorva zăimeni. Murind de vreme, tatăl său Spiridon, om cărturar, reușit să-i lase moștenire un pod întreg de cărți, din care m-am înfruptat și o leacă, pentru că puțini erau pe înțelesul nostru de copii. Bunul nostru învățător din zăim, Grigore Bragare, aflând de interesul literar al lui Ungureanu și al meu, ne-a organizat un cer literar. Prima poezie? Nu am mai țin minte și foarte bine că e așa. Pe cât mi-aduc aminte, era tot ceva despre soare și tractoare, după cum erau și cărțile de poezie ce ne soseau de la poeții noștri din capitală. Eminescu, Creangă și alți clasici nu erau editați. Câte o propoziție, vers de lor se mai strecura în calitate de exemple la diferite teorii gramaticale. Nu putea să-mi privința asta manualul semnat de Comărnițcă. Oricât de neverosimil ar părea, acești așa zâși maestre au fost toți poeții noștri de prin 1953, cei care scriu atât de tămâitor, încât nu puteam ca să nu imit, însă să imit în bătaie de joc, de unde și primele parodii orale de la început. Aveam însă și exemple bune de poezie cu adevărat umoristic și satiric. Erau poezii semnate de Andrei Lupan și alții, cu în loc de hăitura lui, declamându pe sub ferestre oamenilor în ajunul de an, nu am câștigat mulți colaci, nu și chiar bani. Poezia Tărăboi, pe care o declama în cadrul concertului școlare, la serbarea raională am câștigat de premiu o geantă de pânză, prima geantă în viața mea. Îmi plăcea umorul și satirul lui Lupan. Deși cunoșteam încă slab limba rusă, prinsem a gustat de umorul lui Vasile Teorchin, de Alexandru Tvardovski, carte împrumutată de la Biblioteca Raională. Acești autori m-au convins că poezia poate fi și veselă și nu e păcat să scrii și în acest gen. Începusem timid, desigur, a da frâu liber ființii mele de atunci, zburdalnică, șugubasă, năzbutioasă, poate. Abia în anul 1954, studiind la Facultatea de Jurnalistică a Școlii Centrale a Comsomolului de la Moscova, l-am citit pe Îndelete, pe Eminescu, Creangă, Alexandrii. A fost un nou imbol de a scrie, pe lângă versuri serioase, patetice și de acele numite umoristice și satirice. Parodiile lui George Toprăceanu m-au convins definitiv că nu face de fel să las ce a început să mâncă pe atunci a compune parodii după unele poeziile poeților noștri moldoveni. Scriam, desigur, și poezie patetică, dar asta de prezenta un interes mai mic pentru cititor. După anul 1956, adică anul distrugerii cultului personalității, Ținimea Moldovei și alte publicații îmi solicitau mai ales lucrări umoristice și satirice. Ce studii aveam? Școala Centrală a Consumului 1954-56 și cursuri literare superioare la Institutul de Literatură Maxim Gorki de Moscova. Anumite împrejurări de sănătate și biografie mi-au amestecat să fac și alte studii, nu mi-au împiedicat însă în munca de autoinstruire, de continuare permanentă a acumulării de cunoștință dintre cele mai necesare. Ce mi-au dat studiile? În primul rând m-au învățat a citi. Am muncit cu creierul asupra cărților, materiilor de studii. M-am învățat a simți o permanentă sete de cele mai diferite cunoștințe. Mi-au plăcut istoria și literatura, apuseni și ale noastre. M-au încurajat, sau mai bine zis, am rămas frumos, impresionat și mândru când am aflat că întemeitorul literaturii ruse, culte, este Antiohul Cantemir, fiul domnitorului moldovan Dimitrie Cantemir, și că el a fost un poet satiric. Mi-a plăcut istoria jurnalistii, obiect care m-a ajutat mult să-mi însușesc profesia de jurnalist. Mi-au fost pe plac și alte obiecte. Mai mult decât altele, îndrăgisem totuși economia politică și materialismul, dialect, istorie și filozof, că acestea mi-au deschis ochii asupra lumii, asupra mecanismelor care o diriguiesc, o fac să fie ceea ce este. Acestea mi-au dat posibilitatea să înțeleg mai bine atât firea omului, cât și locul lui pe pământ în anumite perioade, fie de înflorire și bunăstare, fie de cataclism și deteriorare materială, spirituală.
2: Ai putea să dai o definiție a satirii, umorului? Prin ce se deosebește satira de umor? Snoavele noastre populare mai pot constitui obiect de inspirație?
3: La capitolul definițiilor n-a fost tare niciodată. Dovadă va fi și răspunsul pe care am să ți-l dau acum. Satira distruge obiectul descris. Umorul îl mângâie cu zâmbet cald. Satira nu cruță, ea taie în carne vie. Omorul e plin de blândețe, deși la o îngroșare a culorii ușor poate trece într-un început de satiră. Omorul rare ori cuprinde note satirice, pe când satira, spre a fi mai bine înțeleasă, agreată, recurge la fraze, procedee umoristice. Satira e șfig de bici, omorul e pămătuf de pere din fire moi. Cu amândouă poți lovi, dar care doare mai tare, care din ele pișcă și lasă răni? Snoavele noastre populare mai pot fi obiect de inspirație și nu diversificație, și astăzi sperăm că și mâine. Totul depinde de pana și talentul celor care se apropie de el. Tândală și Păcală, spre exemplu, pot inspira și astăzi pe orice umorist și satiric. Însă prea puțini sunt colegii noștri de bleasă care i-ar fi chemat în ospiție tot timpul călătoriilor lor de creație. Lui Năstrătin Hoge se spune, ba chiar o știm cu toți, îi merge mai bine. Apare mereu prin paginile operă unor creatori ce îi se socot rude și urmaș.
2: Ce înseamnă umor negru în concepția dumitale?
3: Umor negru ar fi acela când situația tragică, dramatică, nu permite a se glumi, a râde. Un început de război, ce veselie poate provoca? Sunt unii totuși că pot glumi și cu această ocazie. Se poate glumi la mormântări, mai ales că în aceasta se face pe socoteala defunctului? Cred că nu. Dar dacă vrei, tocmai aici îți pot da un exemplu de umor negru, umor și l-a permis un coleg de al nostru, care fiind pentru toată firea și satiric și umorist, îi dă mereu cu diteram despre iarbă, frunză verde, răgâitul stomacului plin la o mormântare la cimitirul armean în Chișinău. Dumnealui s-a adresat către cineva. Nu trebuia să îi se dea loc aici unde dorm atâția oameni. De ce crezi așa? Îl întreabă acest cineva. Pentru că, îi răspunse eroul nostru, sărmanul defunct are să le strice somnul la toți, sforă e ca un tractor urcând în munte. Cred că e o bună mostră de umor negru.
2: Ca o parodie să fie parodie, ce trebuie să surprindă din opera celui parodiat?
3: Întâi și întâi de toate, trebuie să surprindă stilul autorului parodiat, chipul autorului din operele sale trebuie să seamene cu cel din parodie, atât doar că acesta din urmă trebuie să provoace hazul, ironia, sarcasmul pe care opera parodiatului i-a provocat parodistului.
2: Ce ți-a dat Sebastian Brandt? Carul cu proști are ca model corabie nebunilor sau a izvorât spontan? N-ai pierdut speranța că ar putea vedea lumina tiparului vreodată? Ai multe scrieri de acestea care au fost rebutate din considerente de conjunctură, dar nu din lipsă de realizare artistică.
3: Să începem de la Carul cu proști. Era un vechi proiect al meu. Încă de foarte de mult, de pe când lucram la Chipăruș, 1959, vezi că funcția obligă. Dar dacă am fost nevoit să părăsesc revista și să iau spre Telenești pentru așa zisea reeducare la țară, de parcă nu de acolo venisem, de parcă nu de la țară mi-aș fi primit prima educație, și proiectul rămăsese numai proiect. Am și făcut ceva în această direcție, dar vreau să adun în Carul cu proști toți tipii negativi din societatea noastră. Tocmai pe cei pe care în linii mari i-a numărat plenara a patra Comitet Central al Partidului Comunist a Moldovei. Îi împărtășesc gândul, intenția lui Nicolae Costenco. De la el am aflat de existența corăbii nebunilor de Sebastian Brandt. El mi-a împrumutat și carte pe care am și început să o traduc. Carul nu va repeta orbește schemul corăbii. Brandt ne redă fenomene, eu vreau să zugrăvesc tip. Am adunat peste 100 de proști. Scriși, descriși, sunt numai 30 deocamdată. O parte din aceste portrete au și apărut în cartea mea selectivă Rezonanță, ce-i drept sub altă căciulă de titlu Galeriei de netoți. E și acesta un tribut dat conjuncturii timpului de stagnare. Rezonanțele au apărut în 1985. Nu, n-am pierdut speranța de a vedea apărut poemul satiric cu eroii încărcați și răsturnați din Carul cu proști. Congresul 27-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice mi-a sporit această speranță. Plănuit pentru 1984, poemul meu Răzvrătiții, despre tulburările țărănești din 1901 de la Trifănești din Raionul Florești, n-a mai apărut. Stă în safeul editurii, nu se știe încă dacă nu s-a pierdut. Dacă se va pierde, am de unde îl reproduce. Și de ce n-a apărut? Pentru că fosta conducere a unui scriitor, de fapt numai secretariatul conducerii, la o ședință sa, fără participarea mea, l-a, cum se zice, rebutat. Adevărul era altul. A fost o răzbunare pentru niște critici aspre ce le-am adus unora din conducere la o adunare deschisă de partid. Romanul Cotitura, prezentat în prima redacție prin 1983, e plănuit acum pentru 1990. Cineva se vede, așteaptă schimbarea vremurilor în defavoarea autorului. M-am și un poem despre anii copilării și adolescenței lui Serghei Lazo, Șoimanul. Da, despre Lazo, să nu se mire nimeni. Patetismul inspirat de chipul eroului nostru legendar îi stă bine cu satira pe care o îndrept cu tăișul înspre demnitare de atunci. Despre acest poem prezentat editorii încă nu știu pentru ce an îi plănuit, an de apariție am. Și mai mult n-am nimic needitat și nici pretenții n-am față de nimeni. O, de-aș fi în stare să produc o lucrare bună, că editori am găsit, ca să nu mai vorbim că și cititori s-ar găsi.
2: Ce te-a făcut să părăsești pe un timp satira și umorul ca să treci la lucrări grave ca Răzvrătiții și altele? Și în genere, ai avut îndoieli în menirea unui scriitor comic vreodată? Cei cu Cotitura, roman la care migălești de mai mulți ani. Despre cei? Consider că romanul ți-ar aduce mai mare popularitate decât poezia în care te-ai afirmat?
3: Războindu-mă cu Răzvrătiții, n-am părăsit de fel satira și umorul. Poate că ele să mă fi părăsit, asta e altă vorbă. Apoi în poem am multe momente și chipuri satirice, cum sunt cele ale boierului Pleșco, ale polițaiului Fiodor Gheoagă și ale altora supărători ai țărănimii de Basarabe începutului de veac 20. Tulburările țărănești de la Florești de atunci erau de fapt primile în fostul imperiu țarist, despre ele s-a scris pe larg în Iscra Leninistă numărul 4. Întotdeauna m-au interesat, m-au încântat oamenii curajoși. Tocmai de ce am și scris poemul. La fel a fost Imboldu și în cazul Șoimanului. Oameni curajoși, cutezători, schimbă și primesc lume. Despre ce e romanul Cotitura? Pe scurt, despre primii pași de formare a intelectualității de pe băncile școlare încă. Noastre de după război la sud, la Căușeni, la margine de Bugeac. Nu migălesc eu atât asupra lucrării cu redactatul, cât editura cu amânatul. Când l-am scris, Nu m-am gândit la popularitate, la fel cum a fost și cu alte bucăți de ale mele, să se încelem versuri.
2: Știu că ai creat câteva piese satirice, comedii. Eu, cei drept, am văzut numai Străinul, pus în scenă la Teatrul Vasile Alexandrei din Bălți. Care-i soarta celorlalte? Nu sunt depășite temele și subiectele lor după Congresul 27 al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice? Sau și-au căpătat și o mai mare acuitate și actualitate? Te bucuri că ai fost profet în careva din ele și a venit vreme ca situațiile satirizate să se schimbe și ele nu vor mai fi publicate? O operă literară care dispare odată cu dispariția din viața a situației care i-a dat viață poate fi numită operă literară. Cunoști de acestea?
3: Am scris despre adulți în toate cele 5 comedii. Două au văzut lumina rampii, a treia portretul se află în planul de montare a teatrului din Bălți. Întrucât la noi e o problemă grea de tot că să găsești un regizor de teatru care să te accepte că și tu poți fi autor de piese acceptabile pentru a fi transformate în spectacole teatrale, eu m-aș mulțumi și chiar numai cu publicarea pieselor în reviste, la editori, altfel ziceți și voi, pentru ce au mai fost scrise? Numai pentru ca să rămână arhiva autorului, cu alte cuvinte să piară fără urmă? Publicate și editate însă, piesele ar avea șansa de a se păstra în biblioteci oficiale și personale, pentru ca să ajungă cu timpul să fie descoperite de străini nepoții noștri, regizori, am în vedere, care după ce vor termina ca și ireasă școli înalte de regii, ba la Moscova, ba la Leningrad, cine știe, poate că îi vor duce capul și talentul să înțeleagă cum poate fi montată o piesă autohtonă, care oricum trebuie să fie mai apropiată de sufletul lor decât una scrisă în altă țară, în alte vremuri, despre alți eroi, eroi vorbind o altă limbă, profesând o altă credință, trăind altă viață, decât cea a eroilor din piesele moldovenești. Nu pot fi de acord că o operă de artă poate să dispară odată cu dispariția evenimentului de viață pe care îl tratează. În paranteză fie spus, aici mi-aduc aminte ce mi-a spus un coleg de-al nostru de la teatru, semi-respingând piesa mea Portretul. Înțelegi, comedia dumitale nu putea fi montată ieri, iar astăzi s-o montăm îi cam târziu. Când dar trebuia montat Portretul? La miezul nopții dintre ziua de ieri și cea de azi? Veritabilele opere de artă, cele care tratează probleme generale umane, nu dispar odată cu dispariția vieții și eroilor care le-au dat viață. Numai așa ne putem explica actualitatea veșnică a literaturii și teatrului clasic. Pot să dispară asemenea opere de artă care tratează probleme cum ar fi dragostea și ura, prietenia și dușmânia, lupta dintre vechi și nou, tendința omului către perfecționare morală și etică, lupta lui pentru pace. Vremea lui Romeo și Julieta a trecut de mult, iar noi îi întâlnim ca pe niște contemporane noștri. Hlestakov din Revizorul lui Gogol a murit încă în veacul trecut, dar ne-a lăsat prăsilă și nouă. Puțini Hlestakovi întâlnim astăzi. Chirița lui Vasile Alexandrei trăise și se manifestase tot în veacul trecut, dar cine poate spune că noi întâlnim progenitura și astăzi prin centre raionale, prin orășele, cât și la Chișinău? O operă literară scrisă în timpuri cât de îndepărtate, dacă e o operă cu adevărat artistică, ne ajută la cunoașterea istoriei, a speciei umane în devenire ei tumultoasă, fapt care nu poate permite să fim indiferenți față de ea. Mor de cele mai multe ori numai lucrările ticluite în pripă, sau mai bine zis, cele care s-au născut moarte gata.
2: Ai putea să îmi spui ce ecou au scrierile dumitale în lumea cititorilor? Cum reacționează cei vizați în poeziile satirice?
3: Cât îmblu la întâlniri cu cititorii din toate raioanele Republicii, mereu mi se spune că nu prea dau de cărțile mele. Ce se face cu tirajul? Chiar se cumpără întreg sau mai rămâne prea unele depozite, ca pe urmă să se întoarcă odată la Chișinău cu recepisa, nu se vând? De un lucru totuși sunt sigur, aproape că sigur, cărțile mele pentru copii, vezi, dumneata, scriu și pentru copii, ajungă mâinile cititorilor și la întâlniri și ei mi le întind pentru ca să le dau câte un autograf. Cei vizați în poezii satirice reacționează astfel. Cei înrăiți spun că autorul își bate joc de realitatea noastră exclusiv pozitivă și optimistă, iar cei mai hâtri dintre ei îl arată pe vecin, cum că adică despre vecinul e vorba și nici de cum despre măria dumisale.
2: Cu cine dintre confrații de Condei ai avut conflicte după ce ai creat parodii?
3: La început mulți se supărau, dar așa, mai mult pe tăcute. Se supărau mai ales cei care stau prost cu umorul sau cei care îl avusese cândva, dar când veni vorba despre dânșii, pe loc îl și pierduseră. Pe vremuri, într-o parodie ce eu făcusem lui Valentin Roșca, ca bardul clasei poate aș scrie, dumnealui m-a amenințat că mă va da în judecată. Arhip Cebotaru și încă mai nu știu cine îl îndemnau să o facă și mă acuzau de insultare a parodiatului.
2: Ce ar putea însuși un critic literar de la un parodist și viceversa?
3: Au ce însuși unul de la altul. Criticul literar de la parodist umorul, bonomia, lipsa de maximalism, iar parodistul de la criticul literar capacitatea de a nu da greș în aprecierea justă a valorilor literare, minuțiozitatea de ce o sărnicar în disecare, mai bine zis, analiza operelor confraților săi de condei.
2: Tinerii umoriști satirici, fără de cunoașterea căror opere n-ar trebui să se avânte în ale scrisului, dar din tehnica versificației, poanta, ce e asta? Poate exista o parodie fără poantă?
3: Bine ar fi să cunoască întreg patrimoniul literar și cultural atât al țării cât pe cel mondial. Obligatoriu cred că e să-i cunoască pe Cervantes, Gogol, Creangă, Cehov, Caragiale și alți satirici, umoriști, cât și pe parodiști de astăzi și de ieri, dacă au posibilitatea să găsească prin biblioteci. Panta e cea mai înaltă culme pe care o poate atinge umoristul într-o lucrare. E catarsisul pe care îl are morala fabulei de la clasicii genului. N-ar trebui să existe parodii fără pantă, dar, după cum știm, mai există și mai apar.
2: Dar ce e o epigramă?
3: O epigramă? O operă satirică sau umoristică în miniatură, o perlă a genului, tocmai de ce într-o stare perfectă se întâlnește foarte și foarte rar.
2: François Villon, cum l-ai descoperit și ce ți-a dat sub aspect de viziunea lumii, diversitate de formule de expresie, spirit comic?
3: L-am descoperit cam de multișor. Cum? Mi-a căzut în mână, cum îți cade de multe ori cărțile rare, citindu-l, apoi și traducându-l, am înțeles că poezie bună poți să scrii și atunci când ești la mare ananghie, chiar nimerind în vreo groapă cât de adâncă, la fel cum se întâmplase cu poetul clasic în cauză. Lumea trebuie să o vezi așa cum o vezi tu, nu cum te învață alții să o vezi. Odile, chiar dacă îți dedicate celor mai mari demnitari ai lumii, au viață scurtă și îți aduc numai slavă proastă. Nici când să nu pierzi umorul, chiar în clipele cele mai grele, pentru că dacă l-ai pierdut, îl găsesc alții.
2: Cum lucrezi? Pui preț pe inspirație? Ce înseamnă ea pentru un parodist?
3: Cine nu pune preț pe inspirație? Poți oare să scrii forțat? Altă vorbă e când trebuie să învingi lenea și moleșala. Aici voința te poate ajuta mult și foarte fructuos. Ce îl inspiră pe un parodist? Și lucrările proaste și cele bune. Îl inspiră dorința de a le imita, umoristic, sarcastic, desigur, tot așa cum simte necesitatea un actor când vrea să joace cu tare sau cu tare rol.
2: M-ar interesa la ce lucrezi acum.
3: Aș înșira mai multe din planuri și începuturi, dar mă tem să nu se sperie secțiile editurilor și mai ales să nu înceapă a murmura înfundat mahalaua noastră literară. În prezent lucrez la poemul satiric Caro cu proști, la finisarea unei comedii, a unei cărți de schiță și novele vesele și triste și atât deocamdată.
0: La revelația arhivei ați ascultat emisiunea Scriitori la microfon. Criticul literar Andrei Hropotinski în dialog cu poetul, prozatorul, publicistul și dramaturgul Petru Cărare la tema Adevărul vieții și opera scriitorului. Regie artistică Vera Zacrevski, redactor Nicolae Roibu. O emisiune din anul 1988.

0: cărare. Versuri în lectura actorului Anatol Răzmeriță.
1: Crez. Cu versul meu de șters am o lacrimă cuiva, pot spune cu mândrie că am scris și eu ceva. De l-am întors acasă pe fiul abătut, nu-mi pare rău de timpul pe scris ce-am dat tribut. De-am sărit un zâmbet pe-o față de mahmur, eu muza mea cu mine să stea o mai conjur. De-am făcut pe unii să-și cânte grai un cânt, eu mâna mea pe liră o port cu un tremur sfânt. De-am făcut prieteni pe cei sfădiți de ieri, întorc o altă foaie și scriu cu noi puteri. Și dacă fac să tacă măcar un gât de tun, condeiu-mi iau drept sculă să-l fac pe om mai bun. Iar când pot astrăpunge pe ticăloși din mers, eu mi-ascult mai bine al vârfului meu vers. Cât încă nu merg unii pe drumul nou deschis spre ziua cea de mâine, eu nu mă las descris.

Moldovei. Înspre zări de soare pline e croită calea ta și cântăm și noi cu tine când începi tu a cânta. Cu norocul logodit la hotar de vremuri noi, când zâmbești tu fericită, fericiți zâmbim și noi. Moldova, plai de bunătate, cu masa pusă veșnic stai, cu musafir de orice grai, cu drag te legi cu dânsul, frate. În versul meu, în versul meu am pus durere și bucurie și plăcere și adevăruri până sus, și doar minciuni, vorbe de miere, eu n-am să pun, cum nici n-am pus. Un cântec nou se vrea cântat. Când văd că răul trece în bine și gândul în noi s-a luminat, privesc la cer și simt că în mine un cântec nou se vrea cântat. Și am să-l cânt în gura mare pentru auzul tuturor. Cu a voastre voci, prieteni, oare nu vom forma un unic cor? Când văd că răul trece în bine și gândul în noi s-a luminat, privesc la cer și simt că în mine un cântec nou se vrea cântat.

aparențe și adevăr. Crezi că soarele răsare de sub codrul înverzit? Bai alt adevăr în zare, visul meu s-a împlinit. Crezi că ciocârlia cântă sus în cerul de azur? Inima mi se avântă spre al soarelui contur. Decizie. Eu merg spre visul meu prin ceață, din drum nu dau, în lat și în lung, nici celor care mi ies în față, nici celor care mă ajung. Departe visul meu cu minte, mergând răzbesc trezariști noi, mereu voi merge înainte și niciodată înapoi. Crez suprem. Nu pot să iert nicio trădare, de-ar fi din partea oricui. Ce om mai ești atunci oare, când capăt răului nu-i pui? De nu sunt demn de voi, spre zare și singur drumul mi-l duc cert. Refuz poftim, dar nu trădare. Nu pot ierta și n-am s-o iert. Dreptatea. Dreptate cere fiecare de-a gata în mâini să-i o aduci. Un măr să-ți rupi și tot îmi pare se cere în pom ca să te urci. Dreptatea-i pom al țării mele, cu fructe în el oricâte vrei. Rodește și pe vremuri grele, când fructul singur visul ei. Dor. La arat și pe la sapă, nu mi-i sete doar de apă din căldări și din ulcioare. Am o sete mult mai mare, setea cea de pace în lume. Nu pot să-i găsesc alt nume. Dacă zbor cu avionul, vreau să-și întrec plafonul care îl poate el atinge. Cosmosul vreau al învinge, să-mi duc pașnica solie până la altă galaxie. Când îi zic un cânt din frunză, vreau tot omul să-l auză. Să nu-l țâri sub musteață, vreau să-i sune îndrăzneață melodia și cuvântul, pătrunzând întreg pământul.

La Univers Poetic ați ascultat versuri de Petru Cărare în lectura actorului Anatol Răzmeriță, înregistrare din anul 1985.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrul Nicol Pașinean, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala Curgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

știți că visele se împlinesc. Eu am visat asta. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici cu mine și cu Ivan. Vreau să mulțumesc foarte mult Sally cu orgă, care m-a invitat în cadrul programului Vreau să cânt acasă. Sala cu orgă în frunte cu doamna Zupcu. Mulțumesc, doamna Zupcu! Vreau să mulțumesc mentorilor mei, începând de la școala unde am învățat. Sunt atât de fericită că sunteți aici, doamna Rezanță. Mentorilor de la Colegiul Pedagogic Călăraș, care din păcate nu mai există. Toți sunt aici. Mulțumesc frumos, doamna Ioana. Vreau să mulțumesc mentorilor de la Academie care au depus atâta și atâta în mine, da? Vorbesc de tot corpul didactic de la Academia de Arte. Mulțumesc! Profesoarei mele care este aici, care a lăsat totul și a venit să mă asculte și tot timpul este ca o mămică și vine după mine tot timpul. Jana Bovicentă. Vreau să mulțumesc familiei mele care este aici și atât de tare mi-am dorit să fie. Mama mea! Și nu în ultimul timp vreau să-i mulțumesc lui Ivan că a acceptat provocarea. Atâta!

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înnamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spectru Muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care include frumoase melodii de dragoste, menite să vă creeze un confort sufletesc deosebit. În ritmuri diferite, pe alocuri cu nuanțe lirice, chiar nostalgice, aceste cântece descriu universul nostru sufletesc. Oana Sârbu, Nico Alifantis și Diana Rotaru, ei sunt protagoniștii acestui program muzical. Vă doresc audiție plăcută!

Diana Rotaru a interpretat piesa Techiem, una de referință în repertoriul ei, pe care și-l completează în permanență, atât cu melodii lirice, meditative, precum și cu unele mai ritmate, cum ar fi cea pe care o difuzăm chiar acum, în lumina ochilor.

Numele de Ane Rotaru a apărut pentru prima oară alături de formația Savana, a cărei solist a fost mai mulți ani. Absolventa Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Diana Rotaru a fost actriță la Teatrul Luceafărul și prezentatoare la postul de televiziune Moldova 1, precum și la câteva posturi de radio. Ea a prezentat și două ediții Eurovision, etapa națională, și a obținut mai multe premii. Actrița anului 2005, cea mai frumoasă voce radio 2008, prezentatorul anului 2010, cea mai stelată femeie anului 2011, vocea anului 2013. Totodată s-a afirmat și în mediul muzical din România, ca solistă în trupa Provincialii, cu albumul Chitara Maița. De asemenea, a prezentat emisiuni de divertisment la mai multe posturi de televiziune de la București. Precum alți artiști, Diana Rotaru a readus în circuit mai multe șlagăre de altă dată. Printre acestea și Inimă nu fi de piatră, care i-a adus mari succese Corinei Chiriac, inclusiv la prestigiosul concurs Cerbul de Aur de la Brașov, anul 1971, unde a obținut premiul 3. Să ascultăm varianta interpretativă a Dianei Rotaru, înregistrare din anul 2016.

Interpretat de Ana Rotaru. Programul Spectru Muzical continuă cu un microrecital al compozitorului și interpretului Nico Alifantis, un nume sonor în muzica folk, despre care scriitorul și poetul Emil Brumaru menționa. Nico Alifantis ne scrie cu sufletul pe cântecul veții fiecăruia dintre noi, cuvintele simple, afectuoase, dulce-amare, lăsându-ne destrămați o clipă, revindu-ne apoi, mai bucuroși, într-o poezie ai

Amintesc că Nicu Alifantis s-a născut la 31 mai 1954 la Brăila și a debutat scenic în anul 1973. În anul 1975, fiind angajat la Teatrul Maria Filoti din orașul natal și devine destul de cunoscut și iubit de public. Astfel încât în anul 1976, casa de discuri Electrecord îi editează primul material discografic. Ulterior devine membru al cenaclului Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu. În anul 1995 fondează grupul Alifantis & Zen, ca trupă de studiu pentru albumul său Voyage. Pe parcursul anilor, cântecele interpretate de Nicu Alifantis au fost înmănunchiate în aproximativ 40 de apariții discografice, în diferite formate. Și doar în perioada 1973-2002 a susținut peste 4.000 de concerte, inclusiv la Chișinău. Numai

ați audiat câteva cântece interpretate de Nico Alifantis. În programul Spectru Muzical am rezervat spațiu de emisie și interpretei Ioana Sârbu, al cărui nume se identifică atât cu frumoasele cântece de dragoste, Dacă te-am mințit cândva, Te iubeam, cât și cu filmul Liceienii, în care a jucat alături de Ștefan Bănică Junior.

Pe parcursul anilor, Oana Sârbu s-a afirmat plenar în muzica ușoară românească, devenind îndrăgită de publicul meloman și apreciată de juriu la mai multe concursuri, unde a obținut în anul 1985 trofeul Steaua fără nume, iar în anul 1986 premiul Tinereții la festivalul de la Mamaia. Cu toate acestea, nu a renunțat la cinematografie, jucând în alte 5 filme. În prezent, Oana Sârbu este angajată la Teatrul Constantin Tănase din București. Precizez că Oana Sârbu a evoluat și la Chișinău, alături de Mirabela Dauer și Dan Spătaru, în anul 2001. Să ascultăm un fragment din acel recital, alcătuit din cele mai îndrăgite piese din repertoriul său, inclusiv cea intitulată Dacă te-am mințit cândva.

această melodie interpretată de Oana Sârbu încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrului Nicol Pașinean, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare, cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia. Găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrii Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. La Revelația Arhivei, ascultați Teatru Scurt. Litera, autor Sergiu Grosu. Înregistrare din anul 1995. În distribuție actorii: Nicolae Jelescu, Alina Lungu și Nelly Cozaru.
1: Noapte târzie. Tipografie. Secția paginație, ziarul e în plină gestație. Titluri, telegrame, clișee, un gând, un mesaj, o idee, îmbrăcate în litere fine. 8 cursiv, 9 drepte, 10 aldine, buletine și sfaturi mondene, antene de mică publicitate, cuvinte încrucișate, teatru, cinema, radio, sport, rubrica import și export, articole mai mult sau mai puțin ridicole, un reportaj cu știri în viraj, ultima oră, sonoră oglinda a largului, mai are o singură treaptă și așteaptă să înalțe hârtia catargului. Solul enorm și cu pântec deform, cântec, descântec și larmă. Parcă se sfarmă turbinele, voiesc mașinile, muncitorii asudă, culegându-și răsplata sudorii. Ce freamăt, ce trudă!

0: rotativele, guralivele, catapultează matinal faptul banal și visul chimeric. Oferte de rază și întuneric, corăbii purtătoare de sebii și soare, de strălucire și tină, de iubire și vină. Cuvântul gândit până ieri, iată-l azi înflorit, tiparit. Poți să-l cumperi, poți să-l ceri. Ziarul și cartea își dispută parte de viață pe piață. Dăinuirea sau moarte? Intimidat, m-am urcat la primul etaj, cuprins de miraj și uimire. Aruncă-ți privire, punțele peste toate frunțele transpirate, aplecate pe linotipuri de diverse fabricații și tipuri. Și vezi cum apar livezi și amiezi din nimic, dintr-un tiriplic de metal banal, cum răsar din plumbul fierbinte într-o cuminte facere și desfacere litere mici ca niște licurici și furnici de mărgărind sau de argint, și litere mari ca niște ghinărari cu paftale și zale, embrionare, altare de spații, vibrații și constelații topite prin har într-un cuvânt de tipar.
1: Of, m-ai călcat pe pantof, neatentule domn.
0: Mă trezi ca din somn un prichindel cu menestrel, un plumb cu țitere, un bumb de literă căzută jos.
1: Pardon, pardon.
0: Și ștergând-o frumos de palton, cu litera în palmă, uitând zâzania, ascultai spovedania calmă și negrăitul mister cu adâncime de cer.
1: Mă cunoști sau nu? Sunt vocala U.
0: Începu litera să-și scuture țitera cu tragic destin.
1: Când mă combin cu un fel de litere, devin o transmitere tiranică, satan, devenim și de panică. Și invers, pot crea un sublim univers de minuni. Dacă știi să mă adun din furtuni, din zăpezi, din urgii, dacă știi cum să așezi și să îmbini în lumini toate aceste țitere ce le auzi

alături de H, L și A. Lansez în lumea cea rea, ca pe o stea minuscule, cuvântul hul, sculă abuzivă, corosivă, nocivă de defaimare și rană, sărmană de naturare și micșorare a sufletului omenesc. Cu A și cu

0: Urăște ceri prunților, urăște strigi babelor slabelor, urăște strigi moșnegilor betecilor, urăște-ți fiule, mama și tata, urăște tinere rațiunea și judecata, urăște neghiobule plăzmuirile minții, urăște păcătosule cerul și sfinții, urăște-ți femeie bărbatul, urăște bărbatule în lungul și lat pământului bărbăția avântului, curăția veșmântului melodia cuvântului, urăște otrăvește fântânile cu trupul, cu gura, cu mâinile, urăște omule tu, gânganie stranie, tu, atomule, tu, stârpitură, urăște cu-ntreagă-ți făptură, fii veșnica ora.
1: Cot la cot cu litera F, barbă cot cu chef și gherghe, și cu R strâmbă lemne, un cârlig între strâmbele semne, adăugând uite așa și pe A. Vocala ce-o găsești și-o întâlnești alandala, să te ferești, să-ți pezești buzunarele, servieta, valiza, sertarele, să-ncui toate bunătățile cu toate lăcățile, să-ți strângi comorile cu încuietorile, să încui ideile cu toate cheile, că mă dau peste veacuri de-a dura cu hula și ura, născând nestrușnicul gând ce-l transform în tortură.

Fă-ți chiag, fă-ți un rost. Fură și tu, spărgătorule. Fură și tu, îndregătorule. Fură și tu, luminatule. Fură și tu, învuivatule. Fură și tu, cămătarule. Fură și tu, preacurvarule. Fură și tu, ipocritule. Fură și tu, dechisitule. Fură și tu, pântecosule. Fură și tu, felecosule. Fură și tu, pătimașule. Fură, hoțule. Fură, lașule. Fură, spărgând prăvăliile. Fură, îngropând bogățiile. Fură, sfidând dispariția. Fură, trișând amiciția. Fură, mințind adevărul. Fură cu lingura, cu ciubărul. Fură, sfințind nebunia. Fură cu suta, cu mia. Fură trădând, blestemând, răsturnând și pătând veșnicia.

toți și din toate, din ce se poate și nu se poate, fura din orice strădanie, din orice danie, fura din orice iubire, din orice jertfire, fură din orice virtute, și vino și du-te și zburde, și aleargă, fură din milă cea largă. O, fură și înjură, și înjură și fură, în rugăciuni, în minuni, în cununi și în tot ce aduni. Fii șmecher și fură, descurcă-te și apoi urcă-te.

j'ai idée. Et strepung de filet et chajung, nu o simplă idee, ci o scânteie. Un verb acerb de șerb și răscoală, o boală de verb fără gerbe, cel mai hulit între hulitele verbe, un imperativ exploziv cuvenin, și devin pe pământ un cuvânt asasin. Patricid, fratricid, și ajung un tăvăluc de jăratic, un chiot prelung și sălbatic. Chiot prezent în istorie, prezent în nebunie și glorie. Chiotul răutății placide, ucide. Geamătul voluptății avide, ucide. Urletul disperării stupide, ucide. Scrâșnetul răzbunării perfide, ucide. Dintr-o ciudată împerechere de litere mici și stinghere, țâșnesc șuvoaie de fiere, resar junghere de gâde ce râde și-ți strigă. Nu fii mămăligă, de naibii slăvile idealul, înfige-ți pumnalul până-n plăsea. Curgă sângele-n valuri peste frumuseți, peste idealuri, peste cimitire de vise și peste luminile în tine ucise. De dragul confortului ucizi majestatea efortului. De dragul huzurului ucizi zemislirea azurului. Pentru-n moft, pentru-o hrincă de pâine, ucizi răsăritul

Una cu N sunt eternul refren al negației. Nu. Nu explicației. Nu. Evidenții și sensul. Nu. Imensului. Nu. Mersului drept înainte. Nu. Luptelor sfinte. Nu. Biruinței. Nu. Dragostei. Vieții. Credinței. Nu. Perfecțiunii posibile. Nu. Slăvilor accesibile. Nu. Oricărui gest de smerenie. Nu. Nu. Nu oricărui dor de sfințenie. Nu. Nu, nu, nu rugăciunilor. Nu. Nu minunilor. Nu mângâierilor. Nu. Nu învierilor. Nu jertvei. Nu riscului. Nu, nu, nu discului. Nu visului.

Satul, cunoaște-ți lumina și smulge neghina, cunoaște-ți cununa și înfrânge furtuna. Ajuns, luminoasa amiază, cunoaștere pururi atrează. Cercetează, coboară și suie-te apoi spre slăvele noi, revelate, descătușate de lutul vremelnic, un mic, abordând absolutul. Și urcă, și urcă, și sub.

creștere prin cunoaștere. Salvat, ridicat din hoție și jaf, slavă ție, culegătorule, muncitorule, tipograf, că mă trimiți ca pe un vraci în lumea celor obidiți și săraci, în lumea pierdută, să stric tuturor netemută. Ajut!

Lipsitului, obiditului, necăjitului, răstignitului. Și du-te, iute, și dă-i cu privire în văpăi o frântură de rai, într-un gest, într-un grai, într-o mână de lut, într-un talc sărut, într-un zâmbet curat, într-un sincer oftat și cu lacrimi plângând, du-te însuți arzând cu tot sufletul tău, piruind pe cel rău și împlinind din jertfiri legea sfintei trăiri.

0: gârle și târle cu hoituri, năpârci și șopârle. De miazuri și bălți de necazuri stătute, din durerile mute, din speranțe pierdute, mă-nalț ca un nufăr, gata să plâng și să sufer suferințele cărnii și duhului, sub cupola văzduhului, vânturatic, potrivnic sorții, un văzduh ostatic al împietririi, prăbușirii și morții.
1: M-auziți voi, oamenilor? M-auziți? Suferiți. Suferiți. Suferiți. Dacă vreți să înfloriți, dacă vreți să rodiți, dacă vreți să slujiți, dacă vreți să trăiți mai mult decât o boală de vânt, mai mult decât o ce-o sfârlă de cânt, mai mult decât o înfrântă aripă, mai mult decât un căscat de o clipă, mai mult decât o floare de câmp, mai mult decât un filosof sau un timp, mai mult decât o străluminare de fulgere, mai mult decât o copită și o mulgere, mai mult decât un vierme și o rimă, mai mult decât tot ce înălțând se dărâmă, se dărâmă, mai mult decât un răsărit și un amurg, mai mult decât un fals demiurg, mai mult decât un istoric tumult, mai mult, mult mai mult decât o viață de pomină și de putere ce astăzi domină.

transformi și pumnul de pare și munții enormi și ani și amara trăire din cot și râma și fiara și totul netot. Apleacă-ți auzuri, tu zdreanțe de vis, și ascultă havuzul în scoică închis, și ascultă misterul și-n hohot să plângi, și cerul, și cerul în tine să-l strângi, și dă-l mai departe fărâmei de gând, săltându-t în moarte, pre moarte călcând, și scalde-n iubire, iubire în mers, și ștearsă simțire.

casa, o creangă de vis și lacrimi se seamăn cu vântul cel greu. Iubiți-vă, oameni, fiți jertfă mereu.

Ce aș putea să mai cuvânt? Ce aș putea să mai descânt? Bumb de plumb cu țiteră, inimă într-o literă, univers de grație, vers cu anticipație, mers de gând, străluminând, provocând senzație. Cupă de idei, șalupă de scântei și umbre în zbor, peste sumbre creste nor, salt în șpalt, fior de dor, viitoare flamură, colb de soare, ramură de măslin sau ură, zgură, chin, suspin, venin, scrâșnete, vâlvătaie în răbufnire, geamăt, freamăt, asasin. Ești și cer, ești

joc, cascade, foc, toate, toate la un loc, într-un fel de mormoloc. Gem de vis, sistem închis, într-un bumb de literă, plumb cu zvon de țiteră, embrion de veșnice melodii și sfeșnice, lacrimă serafică, navă tipografică, literă cu țiteră, țiteră într-o literă, bumb de plumb și plumb de har, dar al minții și al ființei, cu altar și slăbe, beja.

0: Ați ascultat Litera, adaptare radiofonică de Ilie Teleșcu, după poemul omonim al scriitorului Sergiu Grosu. În distribuție actorii Nicolae Jelescu, Alina Lungu și Nele Cozaru. Regia artistică Olga Șveț. Regia de studio Silvia Ilarionov. Ilustrația muzicală Emilia Burlea.
1: Înregistrare din anul 1995.

0: continuare la Revelația Arhivei, ascultați Cu drag despre cei dragi, Elena Vatamanu despre poetul Ion Vatamanu. Înregistrare din anul 1999.
1: Doamnă Elena Vatamanu, aș vrea să ne amintim împreună de niște duminici dragi sufletului dumneavoastră.
2: Aș vrea mai întâi să citesc o poezie care poartă titlul chiar Duminică la țară. Vine ziua de duminică pentru ca el să-și odihnească brațele, își adună familia toată, așterne un covor în ograde sub un agud, pune un ulcior cu vin și pahar cu pahar își ușurează sufletul în vorbe. El își sărută copiii în ziua aceasta, le dă câte o bomboană, câte un biscuit, îi drăgănește, se încântă de viața lui sfântă. Se uită la soție ca la o femeie, ca la o mamă, îi dăruiește un strugure de poamă. Își îmblânzește privirea, ba de cer, ba de pământ, se urcă apoi într-un cânt. Își face o amintire, o îmbracă într-o cămașă curată. El își trăiește veacul sub un agud, își cheamă prietenii de tinerețe să le toarne din ulciorul său vinul lui de marțuri, de joi, apoi el vrea să întinerească, să înceapă viața de la început, deși sub același agud. Vine ziua de duminică pentru ca el să-și sărute copiii, să le dea câte o bomboană, să-și vadă familia toată sub agudul din ogradă.
1: Vreau să vă întreb dacă toate duminicile vieții dumneavoastră sau anilor care ați fost împreună au fost cuvânt, au fost poezie, au fost suflet.
2: Da, duminicile noastre au trecut sub semnul cuvântului, este adevărat, pentru că a fost ideea vieții, verbul.
1: La țară se mergea mai mult duminica?
2: Duminica, da, duminica. Eu învățam încă și plecam sâmbătă seara sau duminica. Mai bine duminica, pentru că cum era cândva la țară, sâmbătă era o zi când oamenii se spălau, făceau un cuptor de plăcinte, își spălau rufele, făceau curățenie în casă și duminica
1: așteptau, eu țin minte,
2: așteptau oaspeți. Știu, țin minte o masă cu față de masă albă și noi stând la o discuție. În satul Costicenia, apropierea duminicii era anunțată prin clopot. La Negrești, de cum era anunțată prin această masă cu față de masă albă, pentru că distruseseră biserica autoritățile, oamenii care discutau cu el apărea în chipul lor ceva cavaleresc. Știți, vroia fiecare să fie mai bun, să înșire niște fapte deosebite. Era așa un fel de spovedanie în fața scriitorului.
1: Care au fost cele mai frumoase duminici ale vieții dumneavoastră?
2: Eu cred că astea au fost primele duminici când se năștea legătura lui și când el creștea ca poet. Apoi au venit duminici mai grele, cu cărți tăiate, cu neplăceri la serviciu, creșteau copiii, se aveau diferite probleme. Și aceste duminici albe, deosebite, veneau mai rar, din păcate. Pe ultima perioadă, munca lui de parlamentar l-a stors de puteri și ele veneau mai rar. Și totuși, când era cel mai greu, ne duceam la Căpriană. Erau niște poiene și niște copaci extraordinari.
1: Ion Vatamanu scria și duminica?
2: Scria și
1: duminica. Vă amintiți vreo poezie care a fost scrisă sau era legată nemijlocită de duminica?
2: Nu pot să spun așa, pentru că oricum el lucra permanent gândul lui. Acum, iată, vreau să spun numai în amănunt, mie îmi părea că el doarme mult, știți? Eu, ca femeie, mă sculam de vreme, aveam grijă din astea cotidiene. Dar în timpul ăsta, abia acum, recitind poezia lui, îmi dau seama cât de mult nu dormea și cât de mult gândea cuvântul. Așa că eu cred că poate adunat mai mult a fost, n-a scris el duminică, dar a adunat impresii și
1: pentru
2: gânduri pentru da, pentru duminică.
1: Dar de obicei cum începea o duminică? Cu capeluță, cu ceai?
2: Da, cred că începea cu puțin ne rețineam așa la o discuție mai caldă cu copiii în jurul nostru, cu niște zbenguieli, cu niște jocuri, cu așa, încât uitam de viața cotidiană.
1: Obișnuia ceva deosebit să vă spună în această zi?
2: Nu pot acum să spun că se întâmpla că eu îi simțeam stările și dacă avea această stare minunată, desigur o simțeam și mi se transmitea și mie.
1: V-a dedicat foarte multe poezii și bănuiesc că ați fost pentru el și o zi de duminică și ați fost și o biserică.
2: Da, Doamne.
1: Vreau să vă întreb, poate fi omul o biserică în care altcineva ar putea intra cu sufletul pentru, cu gândul pentru a se purifica?
2: Eu cred că poate fi o biserică gândul despre acest om. Pentru că, în fond, probabil noi nu vedem oamenii chiar cum sunt ei, așa, în învelișul lor fizic.
1: Sau vedem numai fizicul.
2: Sau vedem numai fizicul. Dar vedem ceea ce dorim să vedem și ceea ce pot ei să ne transmită nouă, creindu-ne această viziune.
1: Bine, atunci ziua de duminică, însăși ziua de duminică ar putea fi o biserică în care omul la fel ar intra.
2: Ar putea, pentru că chiar atunci când nu aveam posibilitatea să ne ducem la această biserică, fiecare om așezat în fața unui colț sfânt, da, se gândea neapărat, se gândea la cele sfinte.
1: Dar ar putea omul fi o biserică în care ar intra altcineva pentru a se reculege, pentru, aș spune, niște gânduri curate, frumoase, sincere, sfinte, pentru a uita puțin de necaz, de gânduri amare, pentru a uita de ură, de...
2: Eu cred că da, acest clip de duminică poate să fie nu neapărat duminică. Poate să fie și în altă zi, dar poate omul, desigur.
1: Ar fi bine poate, dacă ar fi și în altă,
2: și în altă zi. Dar cred că pentru duminică omul se pregătește în mod special, mai ales la țară.
1: Lumea, pentru odihna, acum,
2: pentru odihna trupului și sufletului.
1: Și sufletului,
2: da, da, neapărat. Eu țin minte cum acolo la el, la Costicene, este o curte cu multă iarbă verde. Și dimineața, după ce, vreau să zic, sau treceau pe la biserică părinții, sau așa își făceau rugăciunea, neapărat ședeau o clipă pe această iarbă, așterneau un, mă rog, un covoraș și ședeau puțin de vorbă. Chiar îmi plăcea să-i văd cum discută între ei. Și după aceea vedeai, ba venea un vecin, ba venea o vecină și iar se închegau niște discuții despre ce se întâmplă în țară, ce e cu omul, ce e cu vecinul, la cine e o nenorocire, la cine e o bucurie. Și iată, toate astea undeva sunt risipite în cărțile lui Ion, stările astea, cuvintele astea.
1: Acum, poetul Ion Vatamanu nu mai este fizic cu dumneavoastră. Cum vă sunt duminicile?
2: Duminicile sunt cu cărțile lui. Am spus cândva că am citit că doamna Kern, care i-a fost închinată această clipă minunată, dimineața o începea cu poezia lui Pușkin. Eu încep tot, dacă nu cu cartea, încep cu gândul la un rând din poezia lui Ion Vatamanu. Și, precum îți spuneam acum câteva minute, tare mă doare că această comoară e imensă, imensă, este deocamdată ascunsă de sufletul de duminică al cititorului. Vreau să citesc o poezie scrisă de mult, prin anii 60. Pentru că ea vorbește anume de cei dragi și cred că am avut dragi și în trecut și e foarte important să generația care vine să nu uite că au și ei dragii lor și astăzi și mâine vor fi și așa se perpetuă dragostea în om.
0: La Revelația Arhivei ați ascultat Cu drag despre cei dragi, Elena Vatamanu despre Ion Vatamanu, înregistrare din anul 1999.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat mai multe informații obținute de la Consulatul Republicii Moldova la Odessa despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova reținut pe teritoriul Ucrainei. Instituția precizează că persoana vizată s-ar fi aflat în ultimele luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar fi fost înrolată benevol în baza unui contract oficial în cadrul Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit declarațiilor persoanei, contractul era încă în vigoare la momentul în care acesta a părăsit unitatea militară, fiind ulterior reținută la frontieră. Consulatul Republicii Moldova la Odessa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului, menționează Ministerul Afacerilor Externe. Republica Moldova va primi un grant în valoare de 10 milioane de euro pentru suplimentarea finanțării proiectului de renovare și consolidare energetică a 10 spitale de importanță națională din municipiile Chișinău și Bălți. Costul total al proiectului este de 86,9 milioane de euro, iar autoritățile au contractat până în prezent mai multe împrumuturi pentru realizarea acestuia. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant cu Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Proiectul, lansat oficial în 2022, prevede un termen de execuție de 6 ani. Autoritățile estimează că, la finalizarea lucrărilor, consumul de energie termică în instituțiile beneficiare va fi redus la jumătate, iar cheltuielile pentru energia electrică vor scădea cu până la 20%. Ucraina are o fereastră de 6 luni pentru a prelua inițiativa de pe câmpul de luptă de la Rusia și a-și consolida poziția în negocierile de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, generalul de brigadă Andrei Bilețchi, precizând că un punct de cotitură este iminent după mai bine de 4 ani de război. Forțele ruse au înregistrat progrese semnificative de la invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, dar progresele au încetinit în acest an, iar trupele ucrainene cresc presiunea pe câmpul de luptă pentru a încerca să le respingă. Generalul de brigadă, care comandă Corpul al 3-lea de armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate forțe de luptă ale țării, a declarat că el crede că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să facă progrese majore. Dacă armata ucraineană poate construi și menține impulsul pe parcursul a câteva luni, atunci poate câștiga inițiativa de-a lungul liniei frontului și poate împinge Rusia să-și abandoneze planurile asupra ultimei părți a regiunii Donetsk în estul Ucrainei, pe care nu o ocupă încă. Guvernul rus a avertizat Armenia că va suspenda sau va rezilia acordurile privind furnizarea de petrol și gaze ieftine către țara din Caucazul de Sud, dacă aceasta își va continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Administrația de la Moscova a emis avertismentul înaintea alegerilor din 7 iunie, sondajele de opinie oferind un avantaj confortabil partidului prim-ministrul Nicol Pașinian, care a construit o relație mai apropiată cu Occidentul, spre iritarea guvernului rus, scrie Reuters. Armenia, o națiune fără ieșire la mare cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a avut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, găzduiește baze militare rusești și este puternic dependentă de importurile rusești de energie. Anul trecut, Armenia a importat 2,7 miliarde de metri cubi de gaze, printre care 82% proveneau din Rusia. Însă relațiile cu Moscova s-au deteriorat în ultimii ani, deoarece guvernul de la Erevan a încercat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul lunii, Rusia a acuzat Armenia că este atrasă în ceea ce a descris ca fiind orbita antirusă a blocului comunitar. Secretarul american de stat Marco Rubio a efectuat marți o vizită la Erevan și a semnat un acord de parteneriat strategic cu ministrul de externe al Armeniei. Armenia a adoptat de asemenea o lege care demarează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și la final, datele despre vreme. Pe 28 mai va fi cer variabil fără precipitații. În sudul țării vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 17 și 22 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Bedrich Smetana, Matthias Müller Daminusco și Richard Strauss. Solist, Matthias Ratz, fagot. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.